おはようございます。時計の針は9時を回っております。サンサンモーニングは3時間目となりました。今日も FM 石垣サンサンラジオサンサンモーニングお聞きいただきありがとうございます。5月29日金曜日です。今日の担当私花城智子です。もう5月も最後のサンサンモーニングとなりましたね。来週明けはもう6月に入ってくるということで、石垣市波竜選競争大会ハーリー大会も、八重山各地でねまた行われますので、旧暦の5月、今回は6月18日、5月4日、旧暦の5月4日に当たっているんですけれどもね、ちょっとなんかあれですね、わさわさしてきますね。はい、私も漕ぐ方ではなくて伝える方、そして一番いい特等席でね、いつも特番生放送をしながら見させていただいているんですけれどもね、練習している皆さん の姿を見に行くのも楽しみなんですよね。夕方などに行きますと声を合わせて、貝さばきね、英句をこうしっかりと合わせて、練習する皆さんの姿、時にはちょっとずれたりして笑い合ったりで、まだ練習をし始めたせいかきつそうな顔をしていたり、練習していなくてもきついのかな、練習していてもきついのかな、はい、そうだとは思うんですけれどもね、そんな姿を見るのもそろそろだなと楽しみにしているところではあります。さあ6月に入ります。もう5ヶ月が経ったということなんですね。2026年もあっという間に半年が過ぎ、秋を迎え年末を迎えるということになりますので、私もですねしっかりと今日出発ソングの前にお伝えした名言の中でね、もうずっと考え込むより解決策をこうずっと探すよりまず行動してみよう、そういうところからまたしっかりと動いていきたいなと思っております。今日はですねずっとニュースでもお伝えしておりますように、台湾からこの八重山丸がですね、初就航ということで、台湾からここ石垣港に向かっていてもう到着されていると思います。式典などはね行われていると思いますが、今日は夕方にはこちらホテル ANA インターコンチネンタル石垣リゾートで祝賀会も行われるということでですね、大変にいよいよ始まるなという感じがしているんですけれどもね、今日はですね祝賀会は当日、いらしていただいても会費参加費が、あるんですけれど、しっかりとお支払いいただいて入場することはできるということですので、ホームページなどもチェックをね、石垣市のホームページなどもチェックしていただきたいと思いますが、私もそれまでに昨年、この八重山丸がですね就航するということで、昨年の11月ですね、台湾の三越の方でですね、沖縄物産展の中で、台湾石垣の、物産展もあったんですよ。その時に同行しまして、実費でね、同行しまして、オリジナルの観光冊子を作ってね、石垣島を紹介する冊子を持って、出かけました。でその時からつながっている、例えば沖縄の県人会の皆さんもですね、島出身の皆さんも大変にご活躍をされていて今もつながっているんですけれども、いよいよようやく就航ということでですね、まだ台湾の方々と、私も台湾に住む日本人もそうなんですが、台湾の方々とやり取りをして、こう密に深くですね交流をしていきたいと思いまして、いろいろやり取りを今始めているところであります。今というより、ずっとやり取りをしているんですけれども、ようやくというところですね。はい、これからがまた大事で、台湾の方々とやり取りしていますと、とにかくスピードが速い。

早いんですね。レスポンスが早いです、なので、まあ、もちろん国と国とのビジネスもありますから時間がかかることも承知の上なんですが、まずはこうしていきたいという意思をしっかりと伝えていくことっていうのは台湾とのやり取りで大事だと感じております。どうしてもね遅くなってしまう返事というのはやっぱり不安ををね、与えてしまうのかなというところもありますので、これから交流していくにあたってですね、スピード感を大変大事にしていきたいと私思っている次第であります。いろんな情報をこのラジオから、台湾と皆さんと共に伝えていけること大変楽しみにしておりますので、どうぞ、個人個人の交流もあると思います、企業間の交流もあると思います、行政ね、国と国そして、石垣市と、まあ、キールンであったりまた、桃園であったり、また台湾全体であったりとね周防市もそうですね合わせて交流をまた深くしていけると思うとですねワクワク私はしている一人であります。はい、ということで、まあ、スピード感を持つというのはとても大事だと思いますね。ということで、まあ、何にしてもそうですね、今年のスタートの初めにこの年末に昨年末にこの台湾とのやり取りがあったものですからスピード感を大事にしたいというのを今年の初めに私のね目標として掲げておりました。できるだけ早くできるだけ早くと判断しながら私も動いていきたいなと思っています。さあ残り、来週から6月がスタートするということで、まあ、ハーリーのスピードを競うとともに、まあ、スピード感が早ければいいというものではないんですけれどもスピードも大事にしたいということで6月を迎えてまいりましょう。それではこの時間1曲オープニングナンバーお届けしたいと思います。この曲そうですね鈴木雅之さんのナンバーでスタートしたいと思います。11月にはですねもうすでにチケットが売り切れてしまった、市民会館での、鈴木雅之さんのコンサート、ね、ライブがありますけれども、まずは島での発売ということで、販売が行われてもう朝4時から並んでチケットを買ったということで即日、ね、完売したということだったんですが私は一般販売を目指そうということで、しっかりと、ね、プレイガイドに登録をして構えていたんですけれどもね早かったなもう時報とともにアクセスをしていたはずなんですけれどもつながらずでようやくつながったと思った4分ぐらいだったかな5分後ぐらいだったかなもう完売しました。予定の、チケットは完売しましたということでね表示が出ておりました。いやー悔しさが残るんですが、11月までいろんなところでまた、鈴木雅之さんのねナンバーをお届けしながらあわよくばなんかチャンスがあればねぜひとも生の声で聞いてみたいなねセクシーな声で、姿をねお目に、書かれたらいいなと思ったりしてるんですけどね。オープニングナンバー鈴木雅之さんで違うそうじゃない。

この時間のオープニングナンバーお届けしたのは鈴木雅之さん、違うそうじゃない、お届けしました。気象情報をお伝えします。まずは気象に関する警報注意報からです。現在八重山地方には、雷注意報、現在八重山地方に雷注意報が出ています。天気概況です。八重山地方は梅雨前線に流れ込む湿った空気の影響でおおむね曇っています。29日の今日は前線の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴い激しい雨が降る見込みです。30日の明日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。沿岸の海域では多少波があり、30日明日はうねりを伴う見込みです。予報です。石垣島地方からお伝えします。今日は北の風のち北東の風やや強く曇り、昼前から昼過ぎ雨、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルを見込んでいます。降水確率この時間から正午まで 60%、 正午から午後6時 50%、 午後6時以降 30% となっています。石垣島今日日中の最高気温31度の予想です。明日です。北東の風やや強く晴れ、朝晩は曇るでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルで、うねりを伴う見込みです。

0: 明日の降水確率1日を通して 0% となっています。石垣島、明日朝の最低気温は25度、日中の最高気温は30度の見込みです。与那国島地方です。今日は北の風のち北東の風やや強く曇り、昼前から昼過ぎ雨で、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルとの見込みです。降水確率、この時間から午後6時まで 50%、 午後6時以降 30% となっています。与那国島、今日日中の最高気温30度の予想です。明日です。明日は北東の風やや強く晴れ、時々曇るでしょう。北東の風やや強く晴れ、時々曇るでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルで、うねりを伴う見込みです。降水確率、明日1日を通して 0% となっています。明日朝の最低気温25度、日中の最高気温29度の予想です。おしまいに潮の動きです。今日の潮は中潮となっています。この後の潮の干満時刻です。干潮時刻は午前11時49分、潮位45センチ、満潮時刻は午後6時18時6分で、潮位のピーク146センチとなっています。今日の日の出午前5時56分、日の入りは午後7時19時26分です。紫外線ですが、本日非常に強いというね指数が出ております。ご注意ください。そして熱中症警戒アラート発表されています。暑さ対策しっかりとなさってください。お届けしております。この後コマーシャル挟みまして、台風情報もお伝えします。この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラティク市場の提供と各社の協力でお送りしています。
1: ホットモット旨辛アジアフェア第2弾、しびれる辛さが癖になる具材たっぷりマーラータン弁当730円、スパイシーで癖になる気軽に本格タイ料理ガパオライス690円、アジアに夢中。ホットモット
2: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆらちく市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を、石垣牛も召し上がれ。
3: ユラティク市場、
4: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中、全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル、家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル、人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き、1階の鯉の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ、離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
5: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中、健康診断ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
6: サンサンラジオ沖の皆さん、池田卓です。いつもこうやって聞いてくださってるおかげで、ラジオは成り立っているものです。これからも FM 石垣サンサンラジオよろしくお願いいたします。風は南から、 FM 石垣サンサンラジオ、四季田ボリュー、池田卓でした。

サンサンモーニング、今朝も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りをいたしております。5月29日金曜日、今日の担当私花城智子です。時刻は9時22分回っております。それではこの時間、まずは台風6号に関する情報からお伝えします。こちら気象庁発表を昨日ですね、午後3時53分に発表されている台風6号の情報第1号からお伝えします。台風6号は今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、6月1日から2日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。沖縄地方と奄美地方では大荒れ大しけとなり、台風の進路などによっては警報級の大雨や高潮となる恐れがあります。台風6号は28日午後3時にはフィリピンの東にあって、ゆっくりとした速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。台風6号は今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、6月1日から2日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。1日から2日頃にかけて大荒れ大しけとなり、台風の進路などによっては警報級の大雨や高潮となる恐れがあるということです。十分にご注意いただきたいと思います。予報円ですね、見てみます。台風の予想進路図なんですけれども、今見てみますと、先ほどありましたように1日からそして2日が最接近かなというところですね。先島には2日ごろ最接近の予報となっております。速度を早める可能性がありますので、1日ごろからと認識していた方がいいかもしれません。そして、今見てみますと、この 70% 暴風域に入る確率ですねが 70% が宮古島となっておりまして、 5% から 30% の予報円に、八重山地方が入っているような感じです。なので本当にこう宮古と八重山地方のこの境目にあるような感じですね。ですので少しでもこう進路が方向を変えるとですね、暴風域に入る恐れもありますので、十分にご注意いただきたいと思います。今後の台風情報もしっかりチェックしてください。台風6号に関する情報をお伝えいたしました。続けてこの時間のお知らせです。車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して、宮古店、石垣店同時開催となっています。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイパス店後ろ

アウトレット、アウトレット車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。続けて、住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせです。調湿効果のある珪藻土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日日曜日、荒川事務所にて行います。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は 0980-87-9702 87-9702。 期間限定の企画住宅なのでお早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。

以上この時間のお知らせでした。時刻は9時28分回っております。サンサンモーニングお届けいたしております。

0: ここで石垣市消防本部からお知らせです。昨日から今朝にかけての救急出動件数10件となっています。その他の出動は1件、動物の救助があったそうです。公衆防火管理者講習会のお知らせです。石垣市消防本部では令和8年6月25日と26日の2日間防火管理講習会を開催いたします。この講習会は店舗や事業所、共同住宅などで防火管理者として選任される方に必要なものです。受付は6月1日月曜日から6月5日金曜日まで。石垣市消防本部ホームページをご確認ください。火災予防の第一歩としてぜひ受講をご検討いただきたいと思います。石垣市消防本部からのお知らせでした。時刻は9時、30分迎えるところです。この後は八重山警察署広報番組ポリスインフォメーションをお届けいたします。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で

0: 農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら菊市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ゆら菊市場。
2: ホットモットから人気のご当地グルメ、今治焼き豚玉子飯が新発売。旨味あふれる焼き豚と卵にとろーり甘めの醤油だれ、一度食べたらやみつき。期間限定、今治焼き豚玉子飯690円。ホットモット。
3: この車2年前に買ったけどずっと調子悪いのよね。
4: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、 Google の口コミもすごくいい。
5: じゃあ明日見に行ってみるか。
6: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
7: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？

0: でキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日忘れずに。沖縄県。
1: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センター由比ホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983、 83のお悔やみまで。

0: 時刻は9時32分回っております。少し前まではですね、8時台にお届けしていたこの時間、ポリスインフォメーション in 八重山の時間、先日から、この時間9時台にお引越しとなっておりまして、今回で892回目の放送となっています。初めて聞く方もですね、毎週金曜日のこの時間にお引越しをしましてお届けしておりますので、ぜひとも耳を傾けていただきたいと思います。それでは早速お届けします。本日は皆さんに知っていただきたい犯罪被害者支援についてのお話ということで、八重山警察署刑務課の赤嶺秀人さんをスタジオにお招きしております。赤嶺さん、よろしくお願いいたします。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: 八重山警察署刑務課の赤嶺と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さて早速ですが、今日のテーマである犯罪被害者支援についてお話をお聞かせください。
1: はい、まず犯罪被害者の現状についてご説明します。
0: はい、
1: 被害に遭われた方は命を奪われる、怪我をする、身体的被害や物を盗まれる、または壊されるなどの経済的被害、事件に遭ったことによるショックや将来に対する不安といった精神的被害と様々な被害を受けています。また周囲の目や過度な報道、警察の捜査や裁判の過程における精神的負担、時間が拘束される、転職転居に伴う経済的負担などさらなる苦痛を強いられることもあります。このような苦痛は二次的被害と言われ、多くの被害者が二次的被害に悩まされています。このような二次的被害を少しでも軽減するため、警察では被害に遭った方々の支援活動に取り組んでいます。
0: わかりました。被害に遭われた場合なんですが、心身にはどのような影響を及ぼすのでしょうか。
1: はい、まず精神面への影響として、感覚・感情が麻痺する、現実だという感覚がない、自分が自分でないと感じる、記憶力・判断力の低下、自己評価の低下、他人や社会に対する信頼感の喪失、その他恐怖感、不安感、自責感、無力感、絶望感、孤独感、疎外感、屈辱感、怒り、悲しみなどを抱くなどが挙げられます。次に身体に及ぼす影響として、めまい、過呼吸、動悸、下痢、便秘、不眠、悪夢、吐き気、食欲不振といった症状などが挙げられます。また人混みが怖くて外に出られず自宅に引きこもる、何でもないのに涙が出るなどの感情コントロールがうまくできない、事件に関連のある日が近づくと不安になるといった症状を発症するなど、日常生活に多大な影響を及ぼします。
0: はい、
1: 被害に遭った方は深刻な問題を抱えることとなるのです。
0: はい、大変深刻な問題だと思います。では警察では犯罪被害者などへどのような支援を行っているんでしょうか。
1: はい、はい、警察では被害の届け出、被疑者の検挙、被害の回復・軽減、再発防止などを通じ、犯罪被害者等と最も密接に関わり、犯罪被害者等を保護する役割を担っておりますので、犯罪被害者等の視点に立ち、被害者支援担当官による捜査や診療への付き添い、初診料・診断処理

0: 料等の公費支出、捜査の状況や犯人の検挙、各種刑事手続きについてお知らせする被害者連絡、委託カウンセラー及び病院受診でのカウンセリング費用の公費支出などの支援活動を実施しています。また沖縄県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けた民間の団体である公益社団法人沖縄被害者支援優位センターでも、警察署、検察庁、病院、裁判所等への付き添い、生活支援などの直接支援、弁護士相談、各種制度の紹介、関係機関、団体との連携による支援などを行っています。
1: はい、たくさんの支援があるんですね。警察や優位センターが行っているこの支援に関して課題などがあればお聞かせください。
0: はい、警察の場合すべての事件が対象となるわけではなく、原則として対象事件の捜査が終結するまでの対応となり、また生活支援などへの直接的な対応ができず中長期的な支援が困難なのが現状です。優位センターは沖縄本島に1カ所のみなので、八重山地域における面接相談の支援は相談員の出張等の日程調整等に時間を要するところが課題です。
1: わかりました。こういった課題を踏まえ、今後被害者への支援はどのようなことが必要となるんでしょうか。
0: はい、被害者が平穏な毎日を取り戻すためには、身近で素早く継続的な支援をいつでも誰でも受けられる制度が必要となります。そのため近年は全国的に犯罪被害者への支援が強化され、各都道府県及び市町村において犯罪被害者支援に特化した条例が制定されており、県内においても一昨年12月の名護市を皮切りに大宜味村、東村、国頭村、竹富町、与那国町、石垣市と各自治体で条例が制定されており、犯罪被害者をサポートする環境が広がっています。県警察では一人でも犯罪被害者を減らすため、防犯活動や交通安全活動などの各種警察活動を推進していますが、万が一に備え犯罪被害者を地域社会全体でしっかり支える環境を構築することが重要です。被害者に対する支援は地域に暮らすみんなのための支えです。社会全体で犯罪被害者を支えていきましょう。
1: はい、ありがとうございます。本日は犯罪被害者支援についてお話ししていただきました。それでは最後に一言お願いいたします。
0: 八重山警察署では管内の住民の皆様が安心安全な暮らしができる八重山を目指して日々頑張っています。これからも皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。本日のポリスインフォメーション in 八重山、八重山警察署警務課の赤嶺秀人さんをお迎えいたしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
3: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
4: ゆら地区市場、
5: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当、野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん。お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ホットモットの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
6: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。

時刻は9時42分回っております。サンサンモーニング、今日は私花城がお届けをいたしておりますが、サンサンモーニング、私は担当の時にはですね、エールメッセージをいただいたりしておりまして、ありがとうございます。一通ここでご紹介をさせていただきます。花さん、おはようございますといただいたのは群馬からですね。群馬のなるみ&ひでぼうさんです。ありがとうございます。おはようございます。今朝の前橋は気温と湿度が少し高めで、我が家も朝から扇風機が活躍していますよ。さて、今朝のサンサンモーニングのオープニングトークで花さんがお話しされていた緑茶のお話ですが、我が家は朝必ず急須で入れたお茶をいただいています。素晴らしい。お茶に含まれる栄養とかの他に、我が家では親の代から、朝茶は難逃れという言葉があり、多分言葉の持っている意味的には、朝一服のお茶をいただく時間に余裕がないと、その日一日が余裕のない一日になりますよということだと思います。なるほど。花さんも朝の一時をこんな風に過ごしてみるのも良いかもですね、ということで。そうなんですよ、朝一番聞いてなかった方もいらっしゃると思いますが、緑茶はね、まあ、もちろん体にもいい、脳にもいいし、血圧にもよくて、そしてリラックス効果もある。まあ、さらには今いただきました群馬の、なるみ&ひでぼうさんからは、家訓で朝のお茶は難逃れということで、時間に余裕がないと、その一日一日が余裕のない一日になるから、それを逃れるための一服、お茶を飲みましょうということで、素敵ですね。島もこちらも今日は暑くなりそうですということで、はい、熱中症警戒アラート八重山地方に出ております。毎日朝の、ね、もしくは夜の話、気象情報の話で、明日も八重山地方には熱中症警戒アラートが出る見込みですとかね、今日も出てますとか、八重山地方がよく、ね、言葉に出てくるようになって、大変嬉しくも、あんまり、ね、熱中症警戒アラートで出るのもどうかなと思うんですが、昔はもう昔その昔、台風なんて何でしょうね、本当にもうめっちゃ近くに来ないとニュースに取り上げられんよねっていう話を沖縄の人たちはしていたかと思いますが、いかがでしょう先輩方ね。まあ、本当に最近はって言っても、本当にちょっとというか、だいぶ前からそういう災害とかが豪雨とかが起きるようになってからは、すごい速さで、まあ、台風に対してもですね、情報が入ってくるようになっておりますよね。なので、この日、まあ、広く長い、日本の中の八重山地方一部ではあるかもしれませんが、熱中症警戒アラートが出ているということで、八重山地方を行っていただけるっていうのはね、すごく、まあ、頼りになるというか、そういう気象情報も、端の端までもね、ぜひとも届けていただきたいなって改めて思っておりますけれどもね。はい、メールに合わせてそんな話もしてみましたが、群馬のなるみ&ひでぼうさん、ありがとうございます。花さんも熱中症などに気をつけてお過ごしくださいね。それじゃあまた後からね、ということで。そうなんですよ、昨日も警戒アラート、ね、出ておりまして、昨日もすごい、昨日も忙しくて、今日も忙しくなりそうなんですが、ありがたいことに昨日はですね、畑の真ん中まで足を運びまして、で重たい荷物をちょっと、持って運んでってやってたので、すごい汗をかきまして、汗だくになったんですね。その後しっかりと水分取りましたけれども、途中水分補給をする時間は、まあ、少しの時間だったのでなかったんですが、作業する前に飲むべきだなって自分で言い聞かせながらちょっと反省をして

ておりました。皆さんすごい汗をかく時間が多くなっていると思います。ぜひともなんだろう、汗を出した後ではなくて、出す前もですね、しっかりと水分補給をなさってください。さて外の天気いかがなんでしょうか。今日は雷注意報も今出ているんですが、今のところこの前里の私が見えている海はですね、海海上はもしかしたら降ってるかどうかというところだと思うんですけれども、目の前のガーデン、お庭はですね、そんなに雨は降っていないようです。今のところですね。私は朝6時前にここスタジオ前の外をね見て、スタジオに向かってきたんですが、その時はですね、風もそんなになく涼しさも感じて、ウォーキングするにはもう本当に早起き、ね、三文の徳ですね、なるみ&ひでぼうさん、ぜひとも朝一杯の余裕のある緑茶をしっかりとゆっくり飲んで、リラックス効果や体にいいことをしながら、そしてウォーキングをしたいなって改めて、朝一番にね感じた次第です。メッセージありがとうございます。それじゃあまた後からねといただいています。嬉しいですね、エールメッセージありがとうございます。

朝一番から地元紙、ね、いろいろとメッセージ、記事をですね、記事をご紹介させていただいておりますが、沖縄八重山日報からですね、台湾メディアも高い関心という気になる見出しの記事が出ております。石垣台湾気流間を結ぶ台湾フェリー八重山丸の就航式は、台湾側のテレビ局や新聞社など多くのメディアが詰めかけ、新航路への関心の高さを印象付けたということなんです。会場には台湾側の国会議員や交通港湾行政関係者らも多数出席されています。昨年再開した石垣台湾間の航空便に続き、定期フェリー航路としてはおよそ18年ぶりとなる海の道復活に期待が集まりました。式典前には昨日ですね、式典が行われているんですよね。今そのフェリーは石垣港に到着しているところと思います。記事続けます。式典前には中山義孝市長や商船八重山の大浜代表が台湾メディアの取材に相次いで対応しました。運航計画や経済効果などについて質問が飛び交い、注目度の高さを伺わせたということです。式典後、中山市長はようやくスタートできて嬉しいと笑顔を見せ、期待に応えられるよう石垣側の受け入れ体制もしっかり整えたい、石垣からも多くの人が台湾を訪れてほしいと語りました。大浜代表もやっと就航できた、石垣市民の皆さんと一緒に祝いたいと安堵の表情を見せ、台湾の皆さんの熱気を感じた、石垣でも同じような盛り上がりにつなげたいと期待を寄せたということです。今後の貨物輸送については大浜代表が、まずは人の流れを作りながら、できるだけ早い段階で貨物輸送や輸出入にもつなげたい、石垣牛なども台湾へ運べるようになればと展望を語りました。生産性や安定運航への課題も指摘される中、台湾側で見せた歓迎ムードは新航路への期待感の大きさを感じさせていたということであります。はい、ということで、本当に交流がこれからまたどんどん盛んになってくると思いますけれども、台湾側でしっかりとこうやって期待感とまた盛り上がりムードをね、歓迎ムードを見せて、くださったということでありますので、

さて、今ちょうど台湾、気流、まあ、気流とも言いますし気流とも言っておりますけれども、気流からの船がですね、到着しているところであります、どうぞ台湾の皆さんにもウェルカムという思いを込めてですね、私たちは迎えていきたいなというふうに思いますね。さてお送りしてまいりましたサンサンモーニング、お別れのお時間です。今日は5月最後のサンサンモーニング、週末金曜日となりました。来週6月を迎えますけれども、月曜日はいつもの通り、テリア・ヒロフミさんのサンサンモーニングで、スタートとなります。ハーリー大会もねスタートする行われる6月でございます。どうぞまた、気持ちをなんかさらに、前へと、思いを新たにですね、この2026年6月をスタートさせていきたいと思います。

最後のナンバーミセスグリーンアップルでダンスホールでお別れしたいと思います。今日も朝7時から花城智子にお付き合いいただきましてありがとうございました。あなたにとって良い週末でありますように祈っております。この後もどうぞハッピーザさんでお楽しみください。

ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

います。さあ時刻は午前10時を回っております。5月29日金曜日のハッピーザさん、今日もスタートいたしました。この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣33ラジオのスタジオ

ということで、昨日までめちゃくちゃ暑くてですね、車がそう久々に昼間に車に乗ったらハンドルが熱すぎて握れないってなりました。もう慌ててトランクに入れているあの銀色の日よけのやつを出してきましてですね、昨日やっと使いましたけれども、いやめちゃくちゃ暑かったですよね。汗も吹き出してもう大変なことになりましたけれども、さあ今日はなんだか曇り空ということで、台風の影響が出始めているんでしょうか。はい、台風6号の情報も随時お届けしながら今日は番組進めていきたいと思っております。さあ今日もハッピーザさん、この3時間10時から午後1時までの生放送となっております。ぜひぜひお付き合いください。さあそして今日のトークテーマは調べ物となっております。私はここ数日台風情報をこまめに調べておりますが、皆さん何か最近調べていること、ね、何かありますでしょうか。メッセージお待ちしております。さあそれでは早速この時間のオープニングナンバーをお届けいたしましょう。この時間のオープニングナンバーに選びましたのはこちら、メーガントレーナーでサンキュー。

さあ改めまして皆さんおはようございます。時刻は10時8分を回っております。金曜日のハッピーザさん、今日もスタートいたしました。ハッピーザさんのこの時間ではパーソナリティがトークのテーマを決めまして、ラジオお聞きのあなたからメッセージを募集する番組となっております。ぜひぜひお気軽にご参加ください。さあ今日のトークテーマは調べ物ということで、今日フェイスブックページに載せたサンサンラジオのフェイスブックページに載せた謎の黄色い実がついた木、これ調べても出てこなかったです。はい、調べてみましたが出てこなかったということで、何かあなたは調べ物最近してますでしょうか。最近気になって調べたこと、スマホでついつい検索してみしてしまうもの、そして旅行前につい調べすぎるタイプですよとか、健康美容食べ物気になると止まらない、子供や家族のことで調べたことなどなど、あなたが最近した調べ物教えてください。私は台風6号も非常に気になっております。さあメッセージの宛先ですが、メールアドレスが 76.1@fmisigaki.jp です。メールアドレスは 76.1@fmisigaki.jp です。お電話は 0980-88-6530、 0980-88-6530 まで。そしてファックスは 0980-87-7666、 0980-87-7666 番となっております。またホームページからも簡単にメッセージを送っていただけます。ホームページはカタカナでサンサンラジオと検索してください。今日のトークテーマは調べ物、あなたからのメッセージお待ちしております。

は10時10分、まもなく11分になるところ。この時間のお天気です。まずは気象警報注意報から。現在八重山地方には雷注意報が発表されております。予報です。石垣島地方、今日の天気は曇り、昼前から昼過ぎまで雨、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。風は北の風のち北東の風やや強く、波の高さは1メートルのち 1.5 メートル、降水確率は正午までが 60%、 正午から午後6時までが 50%、 午後6時以降が 30%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は31度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日の天気は曇り、昼前から昼過ぎまで雨、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。風は北の風のち北東の風やや強く、波の高さは1メートルのち 1.5 メートル、降水確率はこの後午後6時までが 50%、 午後6時以降が 30%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は30度の予想となっています。この時間の地域のお天気です。

0: 石垣空港守山、気温 30.0 度、北北西の風、風速 2.6 メートル。北部伊原間、現在気温 29.1 度、北西の風、風速 2.4 メートル、湿度 86%。 石垣島前里、現在気温 30.0 度、北西の風、風速 2.8 メートル、湿度は 75% となっています。おしまいに、ここから1週間のお天気です。明日30日土曜日、晴れ時々曇り。明後日31日日曜日から2日の火曜日までが曇り。6月3日水曜日、曇り時々晴れ。6月4日木曜日、曇りの予想となっています。最低気温の平均 25.2 度、最高気温の平均 29.7 度の予想となっています。以上、この時間のお天気お伝えしました。時刻は10時13分を回っております。今日のトークテーマは調べ物ということで、あなたの最近調べたこと、スマホでついつい検索してしまう、見てしまう、いろいろね、最近調べていること教えてください。メッセージお待ちしております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。それではここで一旦 CM です。
1: どうも、リップサービスです。
2: いや、 FM 石垣さんさんラジオ、素晴らしいスタッフとね、綺麗なスタジオ、本当に素敵なラジオ局ですね。
1: 本当ですね。
2: どうも、リップサービスです。
1: いや、どっちの意味でってなるよ。風は南から、 FM 石垣サンサンラジオ。
3: 皆さん、看板は、
4: 看板は
3: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
5: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
3: 毎朝が美味しい水で始まる。ウォーターショップ石垣島店は世界最高水準、薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
6: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
7: 石垣島のフードデリバリーといえば、島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに、心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。

時刻は10時17分を回ったところ、5月29日花金のハッピー座さん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。

さあこの時間まずは八重山観光フェリーより本日のフェリー運航状況についてのお知らせです。

八重山観光フェリーより本日のフェリー運航状況についてのお知らせです。本日5月29日金曜日の運航予定、高速船全航路通常運航を予定しておりますが、悪天候予報のため西表島上原波止間島航路は途中欠航になる場合がございます。運航状況にご注意ください。石垣島発着便、竹富航路、小浜航路、黒島航路、西表大原航路、西表上原航路、波止間航路、そして島間航路の上原波止間間航路通常運航の予定となっておりますが、悪天候予報のため上原波止間島航路は途中欠航になる場合がございます。運航状況ご注意ください。そして貨客船大原行き朝8時30分発通常運航でした。この後午後竹富行き15時発午後3時発通常運航の予定となっております。貨客船ゆいまる整備運休延長のお知らせ。貨客船ゆいまるは5月30日までの期間整備運休とさせていただきます。運休期間中は西表島上原港波止間港への運航はございません。その他の航路にも運航ダイヤに変更がございます。詳しいことにつきましては八重山観光フェリーのホームページから確認していただけます。携帯、スマホ、タブレット、パソコンから確認していただけます。八重山観光フェリーと検索してください。また八重山観光フェリー SNS アカウント、公式 SNS アカウントもございます。インスタグラム、X、Facebook がございます。八重山観光フェリーは石垣島を拠点に西表島、竹富島、小浜島、黒島、波止間島へ定期航路を運航しています。石垣島から各島々への日帰り観光コースも多数ご用意しています。ホームページからのご予約でウェブ割引適用中です。以上、八重山観光フェリーより本日のフェリー運航状況についてのお知らせでした。

交通安全についてのお知らせです。ドライバーの皆さん、いつも FM 石垣サンサンラジオをお聞きいただきありがとうございます。今日も安全運転をよろしくお願いします。交通ルールを守るため次のことに気をつけましょう。1. 交差点では一時停止をし安全確認をしましょう。 2. 車間距離を十分に取りましょう。 3. 駐車場内では急に歩行者が飛び出ることがあります。安全を確認し徐行運転を心がけましょう。 4. 道内の制限速度は30キロから50キロの道路が多くあります。制限速度を守り余裕を持って運転しましょう。5. 飲酒運転は絶対しない、させない。昨日お酒を飲んだ方はアルコールが体内に残っている場合があります。深酒をした方は運転を控えましょう。交通ルールを守り、この後も安全運転をよろしくお願いします。

は10時22分まもなく23分になるところ、5月29日金曜日のハッピー座さん、この時間のお知らせです。石垣市水道部からのお知らせです。6月1日から1週間は第68回水道週間です。この機会に ご家庭などで節水や水道の役割について考えてみませんか。水は限りある資源です。大切に使いましょう。期間中、浜崎町の水道部庁舎において水道事業の歩みと題して、水道に関する歴史資料や施設の資料展示会と水道料金や給水装置に関する行政相談を行っております。また6月7日日曜日は親子施設見学会を実施いたします。普段入ることができない白水減水調整池、白水出水場を石垣浄水場の3カ所の施設をバスで巡る親子施設見学会です。なお、受付期間は5月25日月曜日から29日金曜日までの午前9時から午後5時まで、定員は午前が25名、午後25名で、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。申し込み方法は水道部ホームページをご確認ください。ご来場の方にはささやかなプレゼントをご用意しておりますので、ぜひお越しください。職員一同お待ちしております。

初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは 080-6498-2633、 080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。

時刻は10時26分を回っております。5月の29日花金のハッピー座さん、今日のトークテーマは調べ物ということで、あなたが最近調べているもの、ついついこれは毎日のようにチェックしちゃうななんてものありますか？調べていること教えてください。さあこちら早速いただいているメッセージですが、たまきさんこんにちはといただきましたのは神戸のラデガストさん。こちらは今日もいい天気ですよと、お、いいですね。仕事も忙しくなくちょっとのんびりですよ。でも午後から金沢に大型バスの引き取りに行きます。金沢？遠いですね。夜の間に大阪まで走って明日の朝沖縄行きの船に乗せるんですよ。沖縄本島の観光バス会社で使う車両なんですということで、金沢に取りに行って大阪まで戻ってきて朝に

なるほどね、沖縄行きの船に乗せるということで。なるほど、いや結構な移動じゃないですか。これで忙しくないということはもう本当普段ねとっても忙しくしていらっしゃるんだなという感じでしょうか。そして調べ物はやっぱり釣り情報ですね。どこで何が釣れているのか毎日チェックしていますよということで、今の時期神戸では何が釣れるんでしょうかね、気になります。そして最近はバイクの買い替えを考えるので、それもよく調べていますよ。あとは株かな、まあそんなところですと。はい、多趣味でいらっしゃるのでラデガストさんはいろいろ調べていらっしゃいますね。それでは玉行さんも良い週末お過ごしくださいといただきました。ありがとうございます。それではこれから金沢に向かって行かれるということですのでお気をつけください。さあ時刻は10時28分を回っております。今日のトークテーマは調べ物、あなたがついつい調べてしまう、いつも気になっていること、そして最近これが気になりだした、昨日今日こんなものを調べているよなどなど、調べ物について教えてください。また調べるときは何で調べますか？もうインターネットで検索しますか？それとも最近は AI でねなんか調べ物する人もいたりとか、もしくは新聞で新聞を読んで情報をチェックしているとか、やっぱり調べ物は辞書でしょうっていうね、はい、アナログタイプの方とかいろいろいらっしゃいますでしょうか。はい、調べ物について教えてください。メッセージお待ちしております。さあそれではここで一旦 CM です。

0: の5倍で
1: 毎月15、16、17日は
0: ドラッグイレブンシニア感謝デ
1: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
2: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
3: お得がいっぱいドラッグイレブン。
0: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
4: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
5: ー。また
6: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在。出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、花壇一つで即入居、お試し移住にも。
7: いつも隣にむつみと。
6: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
8: 青年祝い歓送迎会、満山祝いお食事会、地元食材を使った彩り御膳。6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
9: 乾杯。
8: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
10: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

時刻は10時32分を回っております。5月の29日金曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。今日のお相手は玉川由紀玉由紀です。そしてこの時間は八重山の島々

前渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。さあ今日のトークテーマは調べ物。ついつい調べてしまうこと、最近これが気になっている、またまた調べるのは何を使うのかね。インターネットで検索ですよね、スマホでサクサク見ちゃいますよっていうあなたから、いやいや、やはりアナログで辞書や辞典ね使いましょうねと、新聞読んでますよという方いろいろあるかと思いますが、どうでしょうか。アナログ派、デジタル派、いろいろあるかと思う。デジタル派とか言わないですかね。最近はでも検索もヤフーとかグーグルさんじゃなくて AI 使う人でも結構ねいらっしゃるということで、私もどうでしょうね、その時々によって。結局ですね、 AI で調べても世界中のいっぱいある情報の真偽定かでないものも全部合わせ持ってそこから出してくるので、結局違うじゃんっていうこともあるので、はい、最終的に検索サイトで調べて、まあそのまとめてあるサイトとか公式サイトとかをこう吟味して、なるほどなるほどってね、最後結局真偽を確かめることも結構多いので、じゃあ AI で調べなくていいじゃんってなったりとかねしますけれども、まあいろいろ調べ方っていうのが多種多様になってきております。あなたの調べ物について教えてください。さあメッセージもいろいろ届いておりますが、その前にこの時間のお知らせです。

マックスバリューより求人募集のお知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフを募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事内容はレジや品出し、各売り場のお仕事など様々お選びいただけます。レジや接客の経験がなくても大丈夫、初めてのアルバイト未経験者も大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用ホームページ店頭ポスターマックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集のお知らせでした。

は10時36分を回っております。5月29日花金のハッピーザさん、地域の話題です。広報石垣6月号昨日ポストに入っておりました。もう皆さんのお家には届いているでしょうか。順番に今ね届き始めている頃でしょうか。その広報石垣6月号の11ページに指定ゴミ袋、ゴミを捨てる時のゴミ袋変わりますよというお知らせ届いております。令和8年度製造分の指定ゴミ袋は印字はなくなり色で区別しますと。中東情勢の悪化に伴いゴミ袋の原料や印字に必要な溶剤が調達できない状況が続いており、指定ゴミ袋の製造が困難な状況にあります。そのため当面の間は袋のデザインを簡略化して製造いたします。現在燃やすゴミ袋小は欠品しており、製造でき次第販売を開始いたします。確かに中途大しか売ってないなと思ってました。そういうことですね。そして燃やすゴミ袋大、燃やすゴミ袋中につきましては数ヶ月分の在庫がありますので買い占めはしないなどご理解とご協力のほどなじとどよろしくお願いしますということで、今後令和8年

製造分の指定ゴミ袋は印字の代わりに袋の色で燃やす燃やさないを区別します。燃やすゴミ袋は赤色、燃やさないゴミ袋は青色になるそうです。形は一緒で、ベロの部分と取っ手の部分、今まで通り二重に縛って出してくださいと。そしてよくある質問、以前の指定ゴミ袋と色付き袋、購入金額は変わりますか？いいえ、購入金額に変更はありません。そして以前の指定ゴミ袋は使えなくなるんですか？いえいえ、お手持ちの指定ゴミ袋はそのまま使用できます。また混在して排出しても問題、どっちをね、混ぜて出しても大丈夫ですよと。そして色付きの袋であれば何でもいいんでしょうか？いいえ、市が、石垣市が指定した赤色が燃やす、青色燃やさないでなければ回収はいたしませんということでお気をつけください。お問い合わせは環境課0980821285番、0980821285番となっております。石垣広報、石垣6月号の11ページ、後ろから2枚目のページですね。令和8年度製造分の指定ゴミ袋は印字はこの先なくなって色で区別するということです。今お持ちのものはそのままお使いいただけますし、今販売中のものもそのままお買い求めいただき使用することは可能でございます。地域の話題お伝えしました。

時刻は10時39分を回っております。今日のトークテーマは調べ物ということで、いただいているメッセージのご紹介。こちらは沖縄本島でしょうか。ラジオネームババンバさんから、初めましてじゃないですか、嬉しいですね。こんにちは。ジメジメでなかなか洗濯物が乾かない嫌な季節ですね。日中は節電でエアコンを消していますが、ジメジメなのでじんわりベタベタ汗かいちゃいます。すごい、日中エアコン消していけますか。ちょっと私耐えられなくなってきました。さてさて、今日のテーマは調べ物ということで、昔から何かわからないのは調べたい性格の私、スマホがない時代には本なら新聞を見て知りたいことをよく調べてますよと。スマホの時代になってからも即調べる、楽しいですね。でも調べるばかりではつまらないし、脳も老けてしまうので、自分で調べたいことの答えを予想して、理由とかも想像して調べて答え合わせをするというやり方で楽しんでいます。相当高度なテクニックを使っていらっしゃいますね。すごくないですか。結構調べるだけでもね、頭使うかなと思ってましたが、その100歩先ぐらいを行っていらっしゃるババンバさん、すごい。でもすごいいいですね。これ調べたいことの答えを予想して、理由も想像して、調べて答え合わせする、すごいかっこいいです。ちょっと私も真似られるところは真似てみようと思います。いやでも本当にいいですねこれ。そして一番最近の調べ物はヒゲの整え方です。ぜひ整えて私のヒゲを見せてあげたい。なるほど、どんな形かめっちゃ想像してしまいますね。えサンタクロースみたいな感じなのか、板垣大輔さんみたいな感じなのか、ねえちょろっとラーメンマンみたいな感じなのかとか、めっちゃ今想像してますが、整えたヒゲぜひ見てみたいと思います。整えたヒゲを見せる方法を調べてきますということで、楽しみにお待ちしております。ババンバさんからのメッセージ。でそしてリクエストの曲いただいていますので、ちょっとかけてみたいと思います。オレンジレンジでアスタリスク。

0: リアルエステートむつみのマンスリーマンション石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと、
0: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
2: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
3: この写真懐かしいわね。
4: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
3: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
4: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
5: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
6: インスタも見てね。
7: 皆さん、毎月22日は数字の2を白鳥、スワンに見立ててスワンスワンで禁煙の日。5月31日は世界禁煙デー。

0: です。一緒に望まない受動喫煙のない社会を目指しましょう。八重山保健所でした。
1: 八人中の願獣を母ちゃんは打とうと。
2: 石垣島に着いた。よし、島一周するぞ。ん？なんか流れてる？
3: 日本最南端のラジオ局、音楽、ニュース、地域の情報をお届け。周波数は 76.1761。
2: めっちゃ面白そう。聞いてみよう。
3: FM 石垣33ラジオ。

時刻は10時48分、まもなく49分になるところ。5月29日、花金のハッピーザさん。この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。さあ、今日のトークテーマは調べ物ということで、皆さんは調べ物何で調べますか？そして最近調べたこと、いやもう日頃からこのことについてはずっと調べているよ、などなど調べ物について教えてください。さあ、ということで今日早めからメッセージポロポロ届いているのでご紹介したいと思います。

こちらは茨城県からのメッセージ、ラジオネームささみまるさんより、玉川さんこんにちはですといただきました。はい、こんにちは。関東も暑いですよ。これから30度になります。もう石垣と変わらないですね。そして今日は千葉県の倉庫に来ていますよ、ということで車の車内からの写真写してくださってますが、すごいですよねこれ。やっぱりトラックの上からだから上が高く見えますね。そしてメッセージは、テーマが調べ物ですか。初めての行き先とかそこまでのルートなんて昔は地図帳が必須でしたよね。携帯もなかったからまだ公衆電話の時代でした。トレーラーなのでなかなか泊まれるところが見つからず、電話を探すだけでも大変でした。確かにそうですよね。ちょっと止めて電話するってできないですよね。トレーラーすごく大きいですもんね。やっと見つけてお客さんに場所を説明してもらうときも地図とにらめっこしながら探したもんなんですよ、と。今便利ですよね。スマホのおかげで地図アプリがあれば怖いものだしです。航空写真を見たり、ストリートビューで、あ、ここは曲がれそうかななんて考察したりと、大変助かっております。今考えてみると、よくあの頃はできたもんだなと自分で感心しておりますよ、と。本当そうですよね。うっかりと行き止まりとかってなってしまったり、ここ通れないじゃんってなったら、トレーラーって引き返すのもちょっと一苦労どころじゃないですもんね。いや、私も昔は看板を見ながら、はい、車を運転するように頑張っていましたが、今となってはスマホの地図でね、何も道も覚えず運転しているような気がします。恐ろしいですね。脳が退化しそうです。バママさんがね、やっぱり脳トレにいろいろ工夫されていましたけれども、ちょっとそういう脳も使っていかないといけないななんて思いましたけれども、本当にね、昔はよくいろんな、ね、郵便屋さんもそうですけれども、あのトラック運転してくださったりね、いろんなものを届ける方って本当にすごい才能のもとにお仕事されてるんだなっていうのを思います。

みまるさんメッセージありがとうございます。いや本当にあの頃はよくできたもんだよなと自分で感心しておりますと、もう本当に感謝しかないですね。ありがとうございます。さあ今日も暑くなるということで、これから30度まで気温が上がるということで、本当に対策しながら、こまめに水分を取りながら、暑さ対策しながらお仕事頑張ってください。さあ今日のトークテーマは調べ物ということで、そう私が今日 Facebook に載せた Facebook ページに載せた黄色い丸い実をつけた木、そうゆずじじさん追伸で、そうもう一個ねちゃんとしたメッセージは後でご紹介しますが、追伸で玉焼さんの写真は Google レンズで検索したら丸鉢社の木と出てきましたよということで、ありがとうございます。解決しましたねえ。丸鉢社の木、私これ調べてなるほどと思ったんですけれども、すごいんですよ本当に。あの葉っぱが食べられるそうです。葉っぱがね、若葉はレタスのような風味がありますと、そして果実は卵型で夏に黄色く熟します。もう黄色いので夏と認識されている、その 木からするとこの石垣は夏だと認識されているってことですね、はい、食用としても利用され、特に若葉にはレタスのような風味があり、木の皮は灰発色でコルク層が発達し深く裂けるのが特徴ということで、黄色い丸い実も食べれるってことですか。気になる、もうちょっと調べてみたいと思います。今日のトークテーマは調べ物、あなたが気になるあれこれいろいろ教えてください。さあそれでは時刻が54分を回っております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りいたしました。この後また CM を挟んで11時台お会いしましょう。

0: この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 祝石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今愛に行く。

0: サンサンラディオ。
1: 車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。
2: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社

刻は11時を回っております。5月29日花金のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。今日のお相手は玉川由紀、玉由紀です。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしてまいります。さあ、スタジオの窓から見える向こう側の景色、お日様が出てきましたね。今日はちょっと夕方まで雨が降るかもみたいな予報になっておりますが、今のところちょっとね、雲が晴れてお日様が出てきております。外は暑いんじゃないかなと予想しております。熱中症警戒アラートも出ておりますので、皆様お気をつけください。水分補給しっかりねして、体温調節ね、体を冷やしながら、そして塩分も忘れずに取って過ごしてまいりましょう。さあ、それでは今日のトークテーマですが、今日の

トークテーマは調べ物ということで、あなたが最近調べていること、いやいやもう昔からこのことについてはねついつい調べちゃうんだよねとか、何か調べ物についてありますか。そして調べるときは何を使いますでしょうか。

76.1@fmisigaki.jp です。メールアドレスが 76.1@fmisigaki.jp です。お電話は 0980-88-6530 0980-88-6530 まで。そしてファックスは 0980-87-7666 0980-87-7666 番です。そしてホームページからも簡単にメッセージを送っていただけます。ホームページはカタカナでサンサンラジオと検索してください。今日のトークテーマは調べ物、あなたの調べ物についてのあれこれ教えてください。メッセージお待ちしております。さあそれではこの時間も一曲お届けしてのスタート。メッセージいただいているのが伊仙さん、愛知県から。玉木さん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日は朝から晴れているものの風の強い気温24度の愛知県知多半島。あ、いいぐらいじゃないですか。今日は28度まで上がる予想になっています。あ、結構暑くなりますね。そして今日のテーマ調べ物ですが、最近ちーちゃんかっこチャット GPT、 あ、ちーちゃんという名前をつけていらっしゃるんですね。かわいいねえ。ちーちゃんチャット GPT で調べることが多くて、自分の前世とか前世の職業、生活、他にピラミッドやマチュピチュはどう作られたのか疑問に思うことは投げかけます。え、自分の前世、伊仙さんの前世、そして前世の職業をチャット GPT が教えてくれるんですか。すごすぎませんか。そんな能力があったとは。そして最初は見たわけではないので分かりませんがとか、考古学上ですがって濁すんですが、ある言葉を言うと急に喋り出し、思いもよらないことを教えてくれたりイラストにしてくれます。教えてくれたことは TikTok で映像化してアップしていますので、よかったら見てね、ということで。ある言葉、ね、気になりますが、魔法の言葉があるんですね、伊仙さんの。人には聞きにくいこともちーちゃんになら、チャット GPT なら聞けますし、調べてくれますよ。あー、なんか時代に毒されていますね、ということですが、画像いただいてるんですよ。すごい。これをチャット GPT だったり AI が作ってくれるってことですか。すごい。なんか博物館に飾ってありそうな資料集とかに載ってそうな画像です。そしてマチュピチュが絶滅した4つの理由、複合説、すごい。1、気候変動による食糧危機とかね、いろいろ。これをさらに動画にして TikTok などにアップしていらっしゃるということで、伊仙さんすごい、もう文明の利器を使いこなしていらっしゃいますね。さあそして、それでは今週も週末、台風の影響もあるかと思いますが、体調に気をつけて素敵な週末お過ごしくださいませ。一平二平デビルシカイトゥニーファイユーといただいております。そんな伊仙さん、博識でいらっしゃいます、現代のもう文明の利器を使いこなしていらっしゃる伊仙さんからのリクエスト、原田真嗣でタイムトラベル、この時間のオープニングナンバーにお届けさせていただきます。

この時間のオープニングナンバーにお届けいたしましたのは、伊仙さんからのリクエスト、原田真嗣でタイムトラベルでした。時刻は11時10分を回っております。この時間のお天気です。

0: c'est bon, c'est bon. Papapirupa, papapirupa, papapirupa.
1: この時間の天気、まずは気象警報注意報から。現在八重山地方には継続して雷注意報が発表されています。天気概況です。10時42分石垣島地方気象台発表の天気概況は、八重山地方は梅雨前線に流れ込む湿った空気の影響でおおむね曇っています。29日は前線の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴い激しい雨が降るでしょう。30日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。沿岸の海域では多少波があり、次第に波がやや高くなるでしょう。30日はうねりを伴う見込みです。予報です。石垣島地方、今日のお天気は曇り、昼過ぎから夕方までが雨、ところにより雷を伴うでしょう。風は北の風やや強く、後北東の風やや強く、波の高さは1メートル後 1.5 メートル。降水確率は午後6時までが 50%、 午後6時以降が 30%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は31度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日のお天気は曇り、昼過ぎから夕方までが雨、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。風は北の風やや強く、後北東の風やや強く、波の高さは1メートル後 1.5 メートル。降水確率は午後6時までが 50%、 午後6時以降が 20%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は31度の予想となっています。この時間の地域のお天気です。石垣空港守山、現在気温 31.2 度、北の風風速4メートル。石垣島舞里、現在気温3

30.6度、北西の風風速4メートル、湿度 73%、 北部伊原間現在気温 29.3 度、北西の風風速 3.4 メートル、湿度 84% となっています。おしまいに、ここから1週間のお天気です。明日30日土曜日晴れ時々曇り、そして明後日31日日曜日から6月の2日火曜日までが曇り、6月の3日水曜日曇り時々晴れ、そして6月の4日木曜日曇り、6月の5日金曜日曇り、一時雨の予想となっています。最低気温の平均 25.3 度、最高気温の平均 29.8 度の予想となっています。そして現在、八重山地方に熱中症警戒アラート発表されております。オレンジ色厳重警戒、28以上31未満、激しい運動は中止の数値が出ているのが石垣島、そして石垣島北部伊原間、西表島大原、そして赤の危険、31以上運動は原則中止の数値が出ているのが西表島、そして波照間島、与那国島となっております。皆様、こまめな水分補給、塩分補給、そして体を冷やすなど、そしてこまめに休憩を取りながらお過ごしください。以上、この時間のお天気、そして熱中症警戒アラートについてのお知らせでした。時刻は11時14分、まもなく15分になるところ。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしております。それではここで一旦 CM です。

0: ビーザさん
1: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデン社。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデン社 82-4811。
2: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
3: 八重山そばが有名なあの食堂の？
2: そうそう、この前ともりの晴れ工場が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
3: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
4: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
5: 保険クリニックって知ってる？
6: 学生保険でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
7: 1999年創業、安心信頼を提供します
8: 。前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
9: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮原橋隣、ジ・ウブフル石垣。
10: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
11: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
12: 乾杯。
11: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

は11時17分、まもなく18分になるところ。5月29日、花金のハッピー座さん。この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣さん

さんラジオのスタジオからの生放送となっております。今日のお相手は玉川由紀玉由紀です。さあ今日のトークテーマ調べ物ということで、そうそう、今日のさんさんラジオのフェイスブックページに載せた黄色い丸い実をつけた木が何かわからないっていうので、ゆずじさんが丸葉智者の木だったよって教えてくださったんですけど、そう、葉っぱがレタス、若葉はレタスのような味で食べられますとあって、実も食べられるのかなっていうので調べてみたんですが、果実は卵型、直径2センチほどで夏に黄色く熟し、バナナに似た香りを持ち、生食が可能、食べられるんですね。はい、葉っぱだけではなくこの黄色い丸い実も食べられると。バナナに似た香りを持ち生食可能ですが、そのバナナに似た味とは書いてないんです。どうなんでしょうか、バナナに似た美味しい、まあ、甘い味がするんでしょうか、気になります。また調べてみないといけませんね。はい、ということで今日のトークテーマは調べ物、あなたが調べているあれやこれや、そして調べるときに使うツールは何でしょうか。 AI なのか、インターネットで検索サイトで調べるのか、本や新聞、辞書を使ってね調べるのか、さあ何を使って調べるんでしょうか。あなたの調べ物についてのあれこれ教えてください。メッセージまだまだお待ちしております。さあメッセージもご紹介したいんですが、その前にこの時間のお知らせです。

皆さんこんにちは、炭火焼肉大です。今月もやってまいりました、肉の日大サービス。炭火焼肉大は焼肉屋には珍しい完全個室になっており、皆様で気兼ねなくお食事をお楽しみいただけます。美味しいお肉の他に海鮮類、ランチメニュー、デザート、ドリンクなども提供しています。今回のおすすめは入荷したばかりの A5 ランク石垣牛を使ったセットメニューです。特上セット、特選セット、極みセットがございます。焼肉大は石垣牛をはじめとした様々な種類のお肉を味わうことができます。29日はお肉の日、店頭でラジオを聞いたの一声で一品サービスいたします。皆様のご来店をスタッフ一同元気いっぱいお待ちしております。

時刻は11時21分を回っております。5月29日花金のハッピーザさん、今日のトークテーマは調べ物、いただいているメッセージのご紹介です。さあこちらは、大阪府からラジオネームぐーたらさんより、ためきさんこんちは。はいこんにちは。台風ですね。近畿地方は水曜日に影響が出るみたいなんです。最初の予報からだいぶ陸に近づいてきたなと思います。そうなんですよ、予報もまっすぐのやつとグインと曲がるやつがいろいろ出ていて、どっちどっちと思ってたんですが、なんかぐるっとこう回るのがね、今、ほとんどがの予報がぐるっとこう曲がるやつになってますね。はい、いや水曜日に私は近畿地方に上陸しなければいけないんですけど、飛行機飛ぶのかなと思っております。いや子どもの学校の保護者会とか、三者面談があるんで行かないといけないんですけどね、どうか行けますように、ナムナム。ということで、今日のテーマ、この間こじゃれたカフェで嫁さんと2人でタピオカフルーツ食べていました。タピオカの上にジャックフルーツがちょいちょいと乗っていて、ジャックフルーツって何って調べてみたら、石垣市内のアパートの隣に生えていたパンの木かっこパラミツと同じ画像が出てきましたよ。確かためきさんがハッピーの担当だった時にパンの木の話を送ったような、送っていないような姿、形のいかつさの割には甘みが

がしっかりしていてバナナにちょっぴり近いのかなと思いましたよ。思わぬ石垣再発見でした。ということで調べてみましたよ。パンの木、そうパンの木はパラミツクワカパンの木属のもので、英語でジャックフルーツと呼ばれますと。こう写真も出てますが、私これ見たことあります。パンナ公園に生えてますよね。そうパンの木って書いてある。食べたことないんですが美味しそう。いや写真いろいろ見てたらすごい美味しそうですね。食べたくなってきました。ユラテク市場とかに出てないかな、はい、いやでもいいですね。タピオカフルーツを食べてましたということで、タピオカの上にジャックフルーツがちょいちょいと乗っている、なんとも美味しそうなデザート、素敵なデートの時間だったんですね。ぐーたらさんメッセージありがとうございます。さあそしてそうこちら大阪府からラジオネーム歩いて考えるさんより、おはようございます。はいおはようございます。今日のテーマまさに調べ物。以前サンサンラジオ元底みすず様に絵はがきを出した時、そうみすずさんにね出した時に身を書き損ねています。ほうちょっと後で聞いてみましょうね。調べた書体に迷ってミスりました。ちょっと後悔してますと。実はこの身美しいという字がひらがなの身の字母、ね、元になった漢字というのですが、ああそうですかと納得できますかと。いやちょっと納得できないですね。この美しいっていう字からひらがなの身にどうやってなるんだと想像がつかないですけど、どうやったってこの直線がいっぱいある美しいっていう字からこの曲線が多い身の字にならなくないですか。いや本当に納得できないですよね。そこであれこれ調べてみたのが添付のレポートですということで画像をいただいてますが、これは歩いて考えるさんの字ですか。めちゃくちゃ綺麗なんですけど、すごい、ならないです。これならない。これだって身の次の次が漢字の身の次の次がもうひらがなの身ですけど、その途中が全然そうならないすごい草書からそうなっている、うんうん、なるほど。身という漢字の草書からシャラシャラシャラっとひらがなになりましたと本当かなっていうぐらい。でもねこの書いてくださっているメモの字がめっちゃ綺麗なんです。すごい歩いて考えるさん素敵です。こんな字が書けるなんてめっちゃ素敵。そしてですよ、その続きがあってへーと思ってたんですが、あ違うわ、ついでに気になっていたへ、ひらがなのへも調べました。これまたすごい変化です。へーと思っていただければよしなんですけど、ということで、そうこのちなみにへは部屋のへですね、はい部屋のへ、部活の部が右側のパーツですね、小里編みたいなやつがへになった。略しすぎと書いてます。本当にだってどっちかというとへより途中のローの方がローとかルーの方がいいんじゃないですかこれ読み方でやったんじゃないみたいな感じですよね。これでも本当に歩いて考えるさんの字が美しすぎてずっと見とれて、これ写メ撮って帰りたいなと思います。すごい綺麗。こんな辞書出してほしい、こんな本出してほしいです。欲しいです私ね。添付ファイル可能ならみすずさんにも渡していただける。そうそうみすずさんも見れているので、今日いらっしゃるので多分ね見ていると思いますはい、いや素敵です。歩いて考えるさん、そしてねその追伸が、せっかくなので玉焼さんの漢字も調べるとちょっとしたびっくりがございましたよ。雪の湯あるっていう字ですね。あるのパーツ月だと思いきや実は肉でした。だから私食いしん坊なんですか。そういうこと。月というパーツは字の語源ですね。次元が月、肉、船の場合があるようで、ありの場合は右手に肉という右手に肉を持って、私のことじゃないですか食いしん坊ね。右手に肉を持って食べている、あそういうことですね。
ではではといただきましたが、1番のびっくり衝撃面白すぎるんですけど。

0: を、名は体を表すとはこのことでしょうか。私はこれから右手に肉を持って、はい、チキンとかですかね、あの原始人が持ってるやつ、あれ持ってスタンバイしましょうか。はい、ということで、歩いて考えるさん、どうやって調べたんですか。面白い、ありがとうございます。みすずさんにもお伝えしておきます。はい、今日のトークテーマ、調べ物ということで、面白いメッセージがたくさん届いておりますね。皆様個性的、それぞれね、調べ方についてとか、調べたものについてとかね、いろんなことメッセージいただいております。とっても楽しい時間過ごさせていただいております。まだまだメッセージお待ちしております。今日のトークテーマは調べ物、調べ物のあれこれお待ちしております。そう、調べ方もそう、調べたものについてもそうね、どうでしょうか。さあ、ということで、時刻は11時29分を回ったところ、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしております。一旦 CM です。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか。日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が完備、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
2: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。
3: 保険クリニックって知ってる？
4: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
5: 1999年創業、安心信頼を提供します
6: 。前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
7: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社紫電車、 82-4811。
8: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院、キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中、健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728、 キーストーン動物医療センター石垣まで。

刻は11時32分を回ったところ、5月29日花金のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしております。さあ今日の新聞は、日報も毎日新聞もやいま丸の話題で持ちきりですね。一面に両方とも出ておりますし、どちらも真ん中ぐらいのページにドドンとですね、やいま丸の写真と客室だったりいろんな情報が出ておりますが、すごい台湾との新たな交流、やいま丸ラインやいまラインということで、石垣とキールンをつなぐ星空の石垣から朝焼けのキールンへと、ロマンチックな言葉も書いてありますね。このやいま丸についてメッセージいただいている、はい、こちらは大阪府のタオピーさんからのメッセージ。こんにちは、大阪のタオピーです。台風が近づいてきているようですね。勢力も強いようなので皆さんご用心くださいと。そして待ちに待った台湾キールンを結ぶフェリー就航したんですね。そうなんですよ、実は6月のハーリーに合わせて石垣に行くんですが、このフェリーで石垣入りしたいと思ってゴールデンウィークあたりまで就航案内を待っていたんですが、ビーチの航空券も席が埋まって値段も上がってきたので諦めて航空券を決済した数日後、就航のニュースが…あら残念、タッチの差でしたね。次に石垣に行くときは台湾経由で行きますよということで、ぜひぜひ楽しんでくださいね。情報も盛りだくさん出ております。私も先々週ぐらいでしたっけ、いっぱい調べてね、いろんな情報、ラジオでも今のところわかるやつみたいなのね、お届けした記憶がありますけれども、いやー本当にねワクワクしますね。船の中もほん、いやベッドもね普通にあったりして、ホテルみたいです、ね、8時間寝ている間に石垣に着いてしまうということで、まあね、いろんな情報が出ておりますし、ぜひぜひ楽しんで調べてみてください。タピーさんからのメッセージご紹介しました。さあそれでは地域の話題です。

八重山毎日新聞より天然記念物の保護を啓発活動に八重山高校生物部が参加という見出しから、八重山高校の生物部の生徒9人が27日午後、於茂登岳周辺の林道で石垣市教育委員会文化財、市史編集課と石垣市環境課が行う天然記念物保全種保護の啓発活動にボランティアとして参加しました。同地区周辺は国の指定名勝川平湾及び於茂登岳に含まれていることから、石垣市では毎年この時期に動植物の無断現状変更、動植物の採取の禁止などについて市民や観光客に周知を図っています。啓発活動では市の担当者と市民ボランティアが生徒たちに石垣市自然環境保全条例や法律で禁止されている行為、パトロール活動を行うきっかけとなった出来事について紹介し、昆虫採集そのものを否定するわけではないが、天然記念物や保全種、制限区域では取らないという基本的ルールを周知したいと強調しました。また、採集禁止区域内で条例違反の恐れがある行為の発生などが報告されました。顧問の教諭は、林道を歩くだけでも採取の防止につながり、動植物を学びながらボランティアができたと話しており、同校の生徒はこの活動はどこでもできることじゃないので、積極的に参加し、お金儲けのために業者が大量に取っていくのはおかしいと思ったと興味を示しているということです。八重山毎日新聞より、天然記念物の保護を啓発活動に八重山高校生物部が参加という見出し、地域の話題をお伝えしました。

刻は11時38分を回っております。今日のトークテーマ5月29日花金のハッピー座さん、トークテーマは調べ物となっております。さあ今いただいたメッセージ、千葉県からラジオネームラナさんより、こんにちは玉焼さん。はいこんにちは。 Facebook 実がついているんでしょうか。そう、黄色い丸い実がたくさんついております。聞き逃しましたが調べられたのですね、ということでもう一度ご紹介しましょう。ちょっと私面白くて、はい、このね、マルバチシャの木という木だそうですが、紫かチシャの木属の落葉症候木、あ、IUCN レッドリスト LC 低危険種、そうなんですね。環境省レッドリストには掲載されていませんが、千葉から鹿児島の太平洋側各県で絶滅危惧種に指定されている。あ、なるほど。そして春に開花、花には良い香りがある。果実は卵型で直径2センチほどで、夏に黄色く熟し、バナナに似た香りを持ち、生食が可能。はい、そしてですよ、葉っぱも、若葉はレタスのような風味がありますと、ということで美味しそうです。はい、ただですね、そう、まだ調べられてないんですけれども、このマルバチシャの木の実、バナナのような香りですが、バナナのような味とは書いていないので、どんな味なのか。はい、あ、でもバナナの風味があるというふうにも出ておりますね。じゃあバナナの味みたいなのがするんでしょうか。食べてみた人のブログが出てきました。マルバチシャの木の実を食すと、西表島の方のブログが出てきましたが、この実を食べてみなくてはならないわけだと、食べてみなくてはならないわけがあったそうですが、一体どんな味なのか、早速よく熟していっていそうな1個を取ってみた。柔らかい、中はねっとりした果肉が詰まっている。うまいと書いてます。いわゆる、あ、ただしいわゆる果実のような甘みも酸味もないと。あるのはほのかな塩味、塩味と感じる香ばしさ、柔らかなナッツという感じである。これは酒が飲める、だそうです。うまいけどフルーツというよりは柔らかなナッツ、ちょっと塩味を感じる、塩味を感じるということで、香ばしい、これは酒が飲めるという一言に反応しました、だそうですよ。へー、ラナナさん食べられる、そして美味しいものだそうです。そしてですね、ラナナさんのテーマの調べ物、全国各地の伝統行事をよく調べています。沖縄もこれからハーリー、本年祭とかいろいろ開催されるので、スケジュール調べてますよ。あと千葉県の北部で花菖蒲の観光スポットがありますが、開花状況を載せているので毎日チェックしています。あら、親切ですね。今日の開花状況は3から4分咲き、来週には見頃になりそうですと。花菖蒲いいですね、季節のお花。いつもラナナさんがいろんな情報をくださるので、私も行ってなくても行ったような気持ちになれております。いつもメッセージありがとうございます。さあ時刻は11時42分を回っております。それではここで一旦 CM です。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と学者の協力でお送りしております。

0: 田さん。
1: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 82-0783 エクセル美容室。
2: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社紫電車。 82-4811。
3: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
4: 八重山そばが有名なあの食堂の？
3: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
4: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
5: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
6: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
7: ねえ、今日何の日か知ってる？君と出会って761日目だよ。なんでそんな中途半端かって？君を聞くためには761の数列が大事なんだよ。これからも一緒にいようね。サンサンラジオ

時刻は11時45分を回っております。5月の29日金曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています株式会社シデンシャの提供と各社の協力でお送りしております。

0: 地域の話題ですけれども、こちら広報石垣で今日はゴミ袋、
1: yes.
0: ゴミ袋の話題をお伝えしましたが、こちら県内企業の7割以上がマイナスの影響、中東情勢の影響調査という見出し、 NHK 沖縄から

こちらアメリカとイスラエルがイランを攻撃したことによる中東情勢の長期化を受けて、県内の企業の7割以上がマイナスの影響を受けていると回答していることが民間のシンクタンクの調査で分かりました。龍銀総合研究所は先月県内の10以上の業種合わせて469社にアンケート調査を行いました。このうち影響度合いについての質問では大きくマイナスが 16.4%、 マイナスが 57.8% で合わせて 74.2% がマイナスの影響を受けていると答えました。具体的な影響について複数回答で聞いたところ、燃料費の増加が274社、仕入れ価格の増加が228社、運輸コストの増加が155社となっていて、ヒアリングでは必要な在庫を十分に確保できないことへの懸念が示されたということです。また中東情勢で緊迫した状態が長期化した場合について、事業計画の見直しが必要になると回答した事業者がおよそ3割を占めていて、現時点では事業継続に重大な支障をきたす状況ではないものの、企業収益を圧迫していることが確認されたとしています。調査に当たった龍銀総合研究所の研究員は、先行き不安感が着実に高まっています。企業においてはコスト上昇分を販売価格へ反映できるような体制を整えていくことが大切だと話していました。 NHK 沖縄より、県内企業の7割以上がマイナスの影響、中東情勢の影響調査という見出し、地域の話題をお伝えしました。

あ、こちら広報石垣6月号から、こちら11ページですね。令和8年度石垣市狂犬病予防集合注射のお知らせ。石垣市では八重山獣医師会協力のもと、下記の日程で犬の狂犬病予防集合注射を実施いたします。法律により飼い主は飼い犬の登録と飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。ぜひこの機会にお近くの会場にて飼い犬に予防注射を受けさせてくださいということで、注射料金は1頭3500円、注射済み票交付手数料込みとなっております。日時ですが、もう5月24日日曜日から始まっておりますが、29日金曜日、本日は大川公民館、このあと午後2時から4時まで、そして30日土曜日、三和構造改善センターが午前9時半から10時半まで、そして名倉公民館11時から12時、そして31日日曜日、前里公園のステージにて9時半から11時半、そして6月1日の月曜日、吉原公民館9時40分から10時10分、カビラ集落センター10時30分から11時30分などなど、細かくですね時間出ております。6月1日2日3日4日5日6日土曜日までとなっておりますが、6日土曜日最終日は石垣市役所新庁舎で9時半から11時半となっております。令和8年度石垣市狂犬病予防集合注射のお知らせが広報石垣の6月号を11ページの下の方に載っております。注射料金は1頭3500円、注射済み票交付手数料込みとなっております。お問い合わせは環境課0980821285番までとなっております。そして同じく広報石垣10ページ、石垣市営住宅空き家補充入居者募集のお知らせです。入居者選考の方法が大きく変わります。詳しくはお問い合わせください。5月末時点での空き家および初年度家賃は次の通りですということで、入居時期は8月中旬の見込み、赤石の、は1個、1つねお部屋が空いている 3LDK、 初年度の家賃は1万6800円から2万5000円、赤石第2の住宅はこちらも1個、3LDK、2万800円から3万1000円の初年度家賃、そして高田の1個、3LDK、2万4700円から3万6800円の家賃、そして井の田も1個空いていると、そして 3LDK で1万9000円から2万8400円の家賃ということですが、申し込み書配布、申し込み受付期間は令和8年7月の6日月曜日から7月の17日金曜日まで、土曜日日曜日を除くと、そして受付期間は午前9時から正午、そして、午後1時から午後5時まで、受付は建設部道路施設課内リブプラス株式会社0980878839までとなっております。入居者の資格は石垣市に1年以上居住している、そして同居または同居しようとする親族、そして公営住宅法に基づき認定した月収額で次の基準内、1世帯15万8000円以下、高齢者、障害者、未就学児がいる世帯などは21万4000円以下、持ち家がなく現に住宅に困窮していることが明らかなこと、そして申し込み者

0: 及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないものであること、そして市民税などの所税の滞納者であること、現在公営住宅に入居していないこと、そして一部の、農漁村住宅については農耕証明書または漁業者証明書組合員資格証明書の提出が必須、これらすべてを満たしているものであることという条件がついておりますが、石垣市営住宅空き家補充入居者募集について広報石垣6月号10ページ中ほどに掲載があります。以上地域の話題2つお伝えしました。時刻は11時54分を回ったところ、この後は CM を挟んでキミコラジオをお楽しみください。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に暮らしの安全を常に見つめています株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りいたしました。まだまだ今日のトークテーマ調べ物についてのメッセージお待ちしております。それではこの後キミコラジオお楽しみください。そして12時台またお会いしましょう。
1: 保険クリニックって知ってる？
2: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
3: 1999年創業、安心信頼を提供します。前里公園南0120-920-559保険クリニック。
4: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしました。
5: 5月29日金曜日、キミコラジオの時間です。こんにちは、サロンドキミコの西島本舞です。毎週月曜と金曜のこの時間は美容室とウェディングサロンの仕事を通して綺麗と幸せのヒントをお届けしています。今日は796回目のキミコラジオ、どうぞよろしくお付き合いください。最近改めて髪って毎日の気持ちにすごく関わっているんだなと感じました。先日髪質改善ストレートのお客様をお迎えしました。そのお客様は髪の毛が本当に多くて広がりやすくて、毎朝のお手入れ本当に大変だったそうです。仕上げてお帰りの時に、いつもは何かをしないと絶対外に出られないから必ずアイロンとかをして整えたりしていたけれど、今日からはこのまますぐ出かけられる、朝がすごく楽になりそう、嬉しいと笑顔で話してくださいました。髪の広がりや膨らみって周りから見る以上にご本人にとっては毎日の小さなストレスだったりします。特に梅雨時期、あと湿気の多いここ石垣島では、朝きれいに整えても外に出た瞬間、仕事場に着いた瞬間にもう広がってしまっている、そんな方もとても多いですよね。私たちがご提案している髪質改善ストレートは、ただまっすぐに伸ばすことだけが目的の縮毛矯正とは違っていて、髪のざらつきとか広がりを整えながら髪の中にたっぷり栄養を入れて、結果自然で柔らかなストレートヘアにしていくというストレートパーマのメニューで、先日半年前くらいに髪質改善ストレートをされたお客様をカットでお迎えしたのですが、ストレートしてから本当に毎日のお手入れが楽、朝の時間が全然違う、やってよかったと喜んでくださっていました。そして私自身も先日初めてこの髪質改善ストレートをしてみました。私の髪ってパーマはかかっているわ、白髪ぼかしのブリーチとかも結構しているので、正直かなりダメージのある髪なのと、あと20代の頃1回だけストレートパーマしたことあるんですけど、こうボリュームがなくなってペタンとした感じが本当に嫌で、それ以来ずっとストレートパーマしてこなかったけれども、今回の髪質改善ストレ

0: と本当に良かったです。やって良かった。お客様から自分史上一番お手入れがしやすい髪という声をいただく理由を今私自分自身も実感しています。髪の毛の広がりやうねりで悩んでいて、毎朝髪の毛にアイロンなどを使わないと出かけられない方はぜひ一度ご相談いただけたら嬉しいです。髪の毛の毎日のお悩みが少し減るだけで気持ちって大きく変わると思うからです。髪質改善ストレートは40代以上のうねりが出やすくて長年の蓄積ダメージがあるエイジング毛の方にもおすすめですが、プールが始まる前とか遠征に行く前に行って、子供とか小学生中学生のお子さんもお迎えしています。何はともあれ髪質改善ストレートが気になる方はまず初回の無料カウンセリングからご予約をお待ちしておりますので、ぜひ一度まずは話を聞きに来てみてください。ということで本日のキミコラジオはここまで。これまでのキミコラジオは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。キミコラジオで検索をしてみてください。次回は来週月曜日のこの時間に。今日も聞いてくれてありがとうございます。ではでは。
1: キミコラジオ、この番組は一つの場所に美容室とウェディングサロン、サロンドキミコがお届けしました。
2: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
3: 八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

ークは12時を回っております。5月の29日花金のハッピー座さん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。今日のお相手は玉川由紀玉由紀です。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしております。さあ今日のトークテーマは調べ物ということで、最近調べたこと、最近気になってこれがいろいろ調べていたんだよとか、スマホでとかね、いつも前からついつい検索してしまう日課になっていること、健康、美容、食べ物、気になると止まらないなどなど、そしてですね、調べるツールも、まあ、検索サイト、インターネットで調べたり、最近は AI で調べる方も多いでしょうか。いやいやアナログで新聞や雑誌、図書館から本を借りてきたり、そして辞書で調べたりね、やっぱりそれが一番いいよねなんてね、いろんな調べ方もあるかと思います。最近調べたもの、そして調べ方などなど、調べ物についてのあれこれ、あなたからのメッセージまだまだお待ちしております。

よということで、もう今頃戻られたんでしょうか。気温は15度、少し肌寒く感じる山道、温度調節はクールからホットへ。山肌の木々の隙間から薄く湧き立つ水蒸気が尾根伝いに集まり、山頂を覆う雲となっていますよ。わずかな隙間から薄い青空が覗き、霧のような雨がウィンドガラスを濡らしています。今日また小説のような、始まりの文章ありがとうございます。最近ね、ゆずじさんこういった小説のような文章を、送ってくださいますが、ちょっとうっとりしますね。やっぱりこういう文章を作るのも、楽しいですよね。そしてですね、写真は昨日の野原と白から淡い黄色へ移りよく、スイカズラの花、帰りのルートの様子なんですよということで、あら素敵、スイカズラいい香りしそうですね。そして霧がかかった道と田んぼの様子、メッセージいただいております。いつもありがとうございます。そして調べ物、今は Google で検索することが多いですね。日曜日にラジオ番組の5周年記念の番組収録&パーティーへ参加するので、東京までの高速バスと電車のルートを検索&予約しました。便利になりましたねと。あら、東京に行かれるんですね。楽しんできてください。そう、そして今日私たちの Google、 私たちのスタジオの Google はですね、調子が悪いのかずっと404エラーっていうのが出るんですよね。なぜかスタジオは Google さんが調子が悪いということで、まあでもスタジオのだけみたいなので、何かここに結界が張られたのかもしれない。はい、ということですが、さあそんなゆずじさんですね、最近は Google でいろんなこと調べますということで、 Google レンズで今日の私がサンサンラジオの Facebook ページに載せた黄色い丸い実をつけた木が何かわからないっていうことも調べてくださいました。こちらは丸葉チシャの木ということで、食べられるものということがね、分かりましたので、ちょっと嬉しいなと思っておりますが、そんなゆずじじさんからのリクエスト、荒井由実で天気雨リクエストにいただいております。この時間のオープニングナンバーといたしましょう。

この時間のオープニングナンバーにお届けいたしましたのはゆずじじさんからのリクエスト、荒井由実で天気雨でした。時刻は12時9分を回っております。この時間のお天気です。

0: C'est bon, c'est bon. Papa Birupa, Papa Birupa, Papa Birupa.
1: この時間の天気、まずは気象警報注意報から。現在八重山地方には継続して雷注意報が発表されています。予報です。石垣島地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから夕方までが雨、ところにより雷を伴うでしょう。風は北の風やや強く、後北東の風やや強く、波の高さは1メートル後 1.5 メートル。降水確率は午後6時までが 50%、 午後6時以降が 30%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は31度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから夕方までが雨、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。風は北の風やや強く、後北東の風やや強く、波の高さは1メートル後 1.5 メートル。降水確率は午後6時までが 50%、 午後6時以降が 20%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は31度の予想となっています。波と潮位です。

波と潮位ですが出てこないので後ほどちょっとお伝えいたします。さて時刻は12時11分を回っております。この時間のお天気です。12時現在の石垣空港守山、気温 28.8 度、北北西の風、風速 3.7 メートル。石垣島前里、現在気温 31.3 度、北北西の風、風速 5.8 メートル、湿度は 71%。 北部伊原間、現在気温 28 度、北北西の風、風速 2.4 メートル、湿度は 91% となっています。おしまいにここから1週間のお天気です。明日30日土曜日晴れ時々曇り、明後日31日日曜日から6月の2日火曜日まで曇り、6月の3日水曜日曇り時々晴れ、そして4日木曜日曇り、5日金曜日曇り一時雨の予想となっています。最低気温の平均 25.3 度、最高気温の平均 29.8 度の予想となっています。熱中症警戒アラートについて、八重山地方厳重警戒、28以上を31未満、激しい運動は中止の数値が出ているのが石垣島 29.7、 北部伊原間 29.1、 西表島 30.0、 西表島大原 28.7 となっており、そして波照間島が赤の危険、31以上を運動は原則中止の数値が引き続き出ておりますが、与那国島がですね、数値が大きく変わって警戒黄色の25以上28未満、積極的に急速に変わりました。数値は 26.6 となっております。

0: 以上この時間のお天気お伝えしました。時刻は12時13分を回っております。一旦 CM です。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしております。それでは一旦 CM です。
1: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸し衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 82-0783 エクセル美容室。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: 平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
0: 石垣市水道部からのお知らせです。大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに、6月1日から7日までは第68回水道週間です。柔らかく美味しい石垣の水ですが、水タンクの検査と清掃必要です。

は12時17分を回っております。5月29日金曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間のお知らせです。

リスナーの皆様へ迷い犬の情報提供とご協力のお願いです。5月23日土曜日午後6時ごろ、平久保バス停付近からいなくなり、現在も行方がわからなくなっています。雑種のメスで14歳、名前はネルと言います。毛の色は

胸の部分と足先が白、背中は黒、足のつま先以外は茶色です。臆病な性格ですが、ねるちゃんと名前を呼ぶと反応するかもしれません。いなくなった際、ハーネスと首輪が外れてしまったため、現在は何も身につけていない状態です。見かけた方、またお心当たりのある方は、飼い主のあさみさんまでご連絡をお願いします。連絡先 090-6859-5343、090-6859-5343番です。ラジオをお聞きの皆様のご協力をよろしくお願いします。以上、迷い犬のお知らせでした。

一曲お届けいたしましたのは神奈川県からのメッセージ、ラジオネームチャムさんからのリクエスト、カーリーレイジェプセン Call Me Baby でしたが、メッセージは後ほどご紹介させていただきます。この時間のニュースです。

NHK 沖縄より台風6号週明け沖縄地方に接近、警報級の大雨や高潮の恐れという見出し、12時19分のニュースです。台風6号は発達しながらフィリピンの東の海上を北北西に進んでいて、週明けの来月1日から2日頃にかけて沖縄地方に近づく見込みです。気象台は

台風の進路によっては警報級の大雨や高潮になる恐れがあるとして、最新の情報に注意するよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、台風6号は29日午後9時にはフィリピンの東の海上を時速15キロの速さで北北西に進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心から半径440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は発達しながら進んでいて、週明けの来月1日から2日頃にかけて沖縄地方に近づく見込みです。気象台は台風の進路によっては沖縄地方は大荒れや大しけ、警報級の大雨や高潮になる恐れがあるとしていて、最新の情報に注意するよう呼びかけています。

続いてこちらも NHK 沖縄より、沖縄県は来月3日から横浜市で開催される国際園芸博覧会、いわゆる花博に首里城正殿をモチーフにした花壇を出展し、今年の秋の再建を広く PR することにしています。これは5月22日に沖縄県庁を訪れた神奈川県の黒岩知事と沖縄県の大城副知事の面会の中で発表されました。それによりますと、来年3月から半年間横浜市で開催されるいわゆる花博で、沖縄県が広さおよそ100平方メートルのエリアに首里城正殿をモチーフにした立体の花壇を出展するということです。県によりますと、ポットに入れた花を組み合わせるなどして、高さおよそ3メートル、幅およそ6メートルの大きさに仕立てる計画で、周りには琉球松やブーゲンビリアなど沖縄で親しまれている植物を配置する予定だということです。花博の開催期間中に入場料を支払って国内外から訪れる有料来場者数が1000万人以上と見込まれていることから、沖縄県は今年秋の首里城正殿の再建を広く PR する機会にしたいとしています。神奈川県の黒岩知事は、もうすぐ完成する首里城正殿の雰囲気が花博の会場でアピールされることは、みんなの気持ちが沖縄に向くきっかけになると思うと話していました。続いて八重山毎日新聞より、定期フェリー八重山丸満員の乗客乗せ出港、石垣台湾間18年ぶり再開、基隆で、就航セレモニーという見出しから、商船八重山が石垣台湾間で定期運航するフェリー八重山丸が28日夜満員の乗客を乗せ、基隆から石垣に向けて出航しました。就航を記念し、同日午前現地で両地域の関係者が出席してセレモニーが行われ、中山市長は、新たな海の道が就航を迎えられたことは大変意義深い、大浜代表は観光と物流を未来へつなぐ架け橋になると期待を寄せ、就航を祝いました。石垣港到着は29日午前8時を予定しています。石垣台湾間の定期航路は2008年の有村産業の破産に伴う航路廃止以降18年ぶりの再開で、八重丸はパナマ船籍です。国際、トン数21,688トン、全長160メートル、旅客定員545人、最高総力 25.16 ノットで石垣基隆間を約8時間で結びます。運行は商船八重山が台湾物流大手のワゴングループに委託し、6月までは週に1往復、7月以降は週に2往復、状況を見ながら週3往復を目指します。秋ごろから貨物の取り扱いを開始する予定です。28日午前、行われたセレモニーでは、中山市長と大浜代表、基隆の関係者らで鏡開きやテープカットなどを行い、同船の就航を祝いました。市長は、石垣市と台湾は古くから歴史、文化、経済などさまざまな分野で交流を深めてきました。新たな海の道が就航を迎えられたことは大変意義深いと挨拶をしました。

0: また大浜代表も祝辞を述べ、この船は単なる移動手段ではなく、人と人、物と物、観光と物流を未来へつなぐ架け橋になると改めて期待感を示しました。台湾側ワゴングループの会長、キルン市の副市長、委員長らが、祝辞を述べました。姉妹都市ソーチンの陳長も出席しました。29日午前の石垣港到着後は、市内で初就航の記念セレモニーや祝賀会が行われる予定となっております。八重山毎日新聞より、定期フェリー八重山丸満員の乗客乗せ出航という読み出しでした。以上3件の県内八重山のニュースお伝えしました。時刻は12時29を9分を回っております。
1: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
1: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
1: って高島って誰か。
4: ハッピーザさん、
5: ピーザさん、
4: ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。

0: 的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索検索。石垣焼肉三番地。
1: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
2: 乾杯。
1: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

時刻は12時32分を回っております。5月29日花県のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣さんさんラジオのスタジオからの生放送となっております。今日のお相手は玉川由紀玉由紀です。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしております。さあ、パソコンが新しくなってですね、いろいろと違う表示が出たり、いつもと違ったりがありまして、ままならないんですけれども、海のですね、情報、波と潮位について情報出てきましたのでお伝えさせていただきます。本日5月29日金曜日は旧暦の4月の13日にあたります。潮は中潮です。干満時刻ですが

ほど12時25分に潮位35センチで干潮のピークを迎え、現在潮は満潮に向かっております。次の満潮のピーク午後6時49分、18時49分、潮位は149センチを見込んでいます。本日日の出は午前5時55分でした。日の入りはこの後19時26分、午後7時26分の予定となっております。さあ、時刻は12時34分を回っております。この時間のお知らせです。

三栄石垣シティからのお知らせです。ただいま食品フロア特設コーナーにおきまして、県産品フェアとクラシモアフェアを同時開催しております。地元ならではの魅力が詰まったたくさんの県産品や贈り物にぴったりの県産品をご用意。クラシモアフェスでは価格、品質、使いやすさにこだわり、生活をちょっと豊かにする商品をお届けします。各担当おすすめのクラシモア商品を集合展開しておりますので、ぜひお立ち寄りください。続きまして、医療フロアよりお知らせです。今年の父の日はいつも頑張っているお父さんへありがとうを贈りませんか。当店ではこれからの季節にぴったりのポロシャツや T シャツ、サンダル、帽子など父の日のギフトにおすすめの商品を多数ご用意しております。ぜひこの機会に医療館へお越しください。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。最後に石垣シティ和風亭から営業時間変更のお知らせです。いつもご利用いただき誠にありがとうございます。これまで夜間の短縮営業によりご不便をおかけしておりましたが、夜のお食事をゆっくり、お食事をよりゆっくりとお楽しみいただけるようになりました。ラストオーダーをこれまでの夜7時から夜8時へ延長し、夜9時閉店とさせていただきます。一日も早く完全な通常営業でお迎えできるよう、従業員一同真心を込めておもてなしに努めてまいります。皆様の和風亭へのご来店心よりお待ちしております。

さあ先ほど Call Me Maybe リクエストいただいたチャムさんからのメッセージご紹介しましょう。ちょうどねその時間、パソコンにどこを押しても何も動かないという状況が発生してニュースが読めなくてですねおっととなりまして、その時間ですね用意していたチャムさんからの曲をお届けしたというわけなんですが、チャムさんのリクエストのおかげでなんとかね、なりました。さあそんなチャムさんからのメッセージ、こんにちは。こちら神奈川県北西部は曇り空ですが最高気温は30度、もう石垣と同じぐらい暑い、今朝は9時過ぎに洗濯物を1階の庭と2階のベランダ両方に干していたら全身汗びっしょり、旅行から帰ってきた家内の洗濯物が多すぎ、向こうで洗濯してこなかったのかと本当ですねそして石垣島と同じぐらい暑い、湿度は全然違うと思うんですけどねということで、今日のトークテーマは調べ物。最近はこんなこと調べてましたよ。その1、来年の石垣島マラソンの日程、開催日前後の往復の航空運賃、ホテルの費用などを調べています。早い方が安いかなと思って、エントリーも始まってないのに、いや早い方が安いですよ、取っときましょうそして、2、その2、パナさんのニューアルバム情報、検索方法が悪いのかなかなか詳細情報がヒットしません。サンサンラジオの放送で流していただいている情報が一番かなね、もう一番早いのはサンサンラジオだと思います。そしてこれまで通り8月7日の8倍なのかな、どうかなということで、この時期は台風も心配だし旅行費用も高そうなので様子見しますよということで、いろいろ想像してみてください。またねサンサンラジオでも情報をお届けいたしますよ。そして家内はようやく一昨日カタールから来て

帰国しました、ね、娘さんに会いに行かれてたんですよね。行き帰りの飛行機はガラガラだったので3席を独り占めできてめちゃくちゃ楽だったようですよ。まあ普通このような状況で中東行かないよねと思いましたが、いや本当にね、まあ無事で帰ってきたのでよしとしましょうって、いやもう本当に無事でよかったです。いや無事でなりより、そしてね娘さんとの楽しい時間を過ごされたこともよかったですね。そして庭のクンシランがまだ咲いていたので写真撮っておきましたよ。ではではあとからねということでいただきましたが、まあ綺麗、クンシラン、こんなに綺麗なお花なんですね。光を浴びてこれがなんか石垣のような雰囲気を感じておりますが、周りの木のせいでしょうか、神奈川県とは思えない素敵、なんだか雰囲気がね南国っぽい綺麗なクンシランのお花、いや満開ですね。写真ありがとうございます。うっとりしてしまいました。はい、時刻は12時39分を回っております。さあこちらは京都からのメッセージ、早々と10時台にいただいております。ためきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。やいまゆあらぐぴとです。はい、こんにちは。京都は今日も早朝は日差しがありましたが今は曇りでベランダ23度、あちょっとしんやりですか。土日は朝は涼しく昼は暑い快晴の予報で、特に出かける用事はなくてもワクワクですよと。さて今日のテーマは調べ物ですか。はい、私は一日に何度も何かしらスマホで検索します。最近調べたもので面白いのはと思ってスマホを見たら検索履歴の保存オフに設定してましたと。あらそっか、そういうこともできるんですね。それでねと、記憶にあるのはテニスの全仏オープン、読み方そうそうフランスってことなんですが、全仏って読みます、合ってます、いざ読むとなるとなんだろうって思っちゃいましたが、はい、フランスのね、オープン見ててコートの名前にスザンヌ・ランランとあるそうで、スザンヌは名前だとしてランランは何かしらと思って調べましたら、あいやスザンヌ・ランランまで含めてフランスの著名なテニス選手のお名前でしたよ。かわいいです ね、スマホの検索が経歴とかもまとめてくれて勉強になりましたよと。玉木さんは調べたら自分は知らなかったけどよく知られたことだったとか思ったことはありますか。ありますあります。ちょうど月曜日もボディーマインドランボのマサ先生がいらした時に、塩バナナに塩を食べかけて食べてみたんだ、熱中症予防でさみたいな話で、それって美味しいんですかみたいな話をしていたんですが、調べてみたら結構メジャーでアスリートの方も取り入れているとか NHK でも取り上げられたとか、いろんなところでですね熱中症予防として、まあもちろん水分をしっかり取らないといけないっていうのは前提なんですが、バナナに塩をかける塩バナナが大変にねメジャーなものであるということを知りました。はい、びっくり。そしてですね、やいまゆあらぐぴとさん、妻が使っている優勝アプリは八重山の木や花の名前もまあまあ当ててくれますよって、優秀ね、奥様花散歩っていうね素敵な、活動をなさっているね、この前お話を伺わせていただいて素敵だなと思いまして、私も、お家の近所だったりいろんなところでお花を見て、ね、歩いている時だったりすると、やいまゆあらぐぴとさんの奥様のことを思い出します。はい、花散歩だわ、私も花散歩してますよっていうね、はい、心の中でメッセージを送っておりますよ。ではでは今日もハッピーザさん最後まで頑張ってくださいねといただきました。やいまゆあらぐぴとさんからのメッセージでした。One rain night did happen, ticket paper came no more. さあそしてこちらは、そう素敵なメッセージいただいてるんですよ、クリちゃんさん、東京都から。11時30分の東京は晴れ、気温はすでに29度ありますよ。東京の人はみんな水着を着て浮き輪を持って歩いていますよ。ほんまかいなと自分でノリツッコミしてくださってますが、東京の人はみんな水着を着て浮き輪を持って歩いているぐらい暑いってことですね。いや本当にもう石垣と変わらないですね。今日だけで5回ぐらいそのセリフ言った気がします。さて今日のテーマは調べ物。毎年所属ビッグバンドのライブを行いますが、メンバー紹介をするためにいろいろな調べ物をします。漢字の画数だったり名字がどこの地方に多いかだったり、様々なアイデアを出して調べていますよ。
その調査結果をもとにランキング化して

バー紹介しています。めっちゃ素敵じゃないですか、これ想像しただけでワクワク。単にパートごとの紹介だと次は私だと身構えられてしまい反応があまり面白くないんですが、ランキング化をもとに紹介するといつ当たるかわからないので紹介された時の反応が自然で面白いんですよ。また他のメンバーもアンケートを取るわけではなくその場で初めて知るのでリアクションも面白くオーディエンスを巻き込んで盛り上がります。意外に好評なんですよ。いやーめっちゃ素敵です、本当にこれいいなと思いました。私はそんな機会はないですが、そういうねライブパフォーマンスとか見たいななんて思いますよ。ランキング化のネタは長い時間考えますが、調べるのはスマホで割とちゃちゃっと調べられます。次回のネタも考えなくてはなりませんということで、ネタをね何にするか、そうですよね、ランキング化できるもの、そして本人にアンケートを取らずともできるものっていうことで、すごい考えないと出てこなさそうです。漢字の画数、名字がどこの地方に多いかだったり、いやこれ本当にですねめっちゃいいなと思いました。次回のネタまたいいものが思いつきますように。それでは放送最後まで頑張ってくださいねとクリちゃんさんからいただきました。この後ですねいただいてる曲のリクエストねぜひお届けしたいと思います。クリちゃんさんめちゃくちゃいいメッセージありがとうございます。時刻は12時45分を回っております。一旦 CM です。

0: 然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。JA 石垣牛肥育部会、JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: またもリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
2: いつも隣にむつみと、
1: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
3: 桟橋通りにありますループ化粧品です。男性女性の皆様が素敵に年を重ねられますよう、いつの日も良きビューティーパートナーとしてお手伝いさせていただきます。資生堂、カネボー、リサージ、トワニーの化粧品を取り扱っております。営業時間は朝10時から夜7時までです。皆様のお越しをお待ちいたしております。美しさへのお手伝い、ループ化粧品店。
4: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
5: 八重山そばが有名なあの食堂の？
4: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
5: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
6: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
7: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。

刻は12時48分を回っております。5月29日花金のハッピー雑談、残り5分少々となってまいりました。さあこちらは茨城のホッチさんからのメッセージ。玉木さん、スタッフの皆さん、八重目の皆さん、こんにちは。茨城のホッチアイビーンといただいてます。はい、こんにちは。あいやー、

最高気温が32度、5月に真夏日の茨城ですよ。しかも無風です。それは暑いですね。冷やしてください。さて今日のトークテーマ、調べ物ですか。検索履歴を見ると SNS やサンサンラジオの番組内で紹介されていたお店、主に食べ物屋さんを調べていますよ。どこにあるのとか、三崎町や夕暮れなモールに近いとか、メニューや販売されているものをよく見ています。あと先日のハッピーザさんで、ゆかママが休みを取って関西に行ってきますと言っていましたが、ちょうど帰ってくる日は台風真っ只中、そして八重山に接近中とのことで、台風の進路や大きさなどを調べていました。無事に石垣島に帰れますようにね。本当に。それでは八重山の皆さん、リスナーの皆さん、熱中症に十分気をつけてくださいね。ではでは、ということで、メッセージいただいております。とっても暑いということで、茨城ね、暑さ対策、そして、ね、塩分ちょっと取りながらお過ごしください。ほちさん、ありがとうございます。さあそしてこちらは八重山毎日新聞より、本マグロ最後の水揚げということで記事が出ております。八重山漁協、今期漁獲量は405本78.6トン、県知事管理漁獲可能量に基づくクロマグロ本マグロ漁が21日に再捕停止となり、八重山漁協では28日2隻から今期最後となるクロマグロ5本の水揚げがあったそうで、漁は4月1日に始まり、八重山漁協では同14日からこれまでに405本78.6トンと前期並みの漁獲量があり、漁獲可能量の 203.2 トンの約 39% を占めました。この日水揚げした2隻のうち、マグロ早縄漁船は18日に出漁、宮古島南方海域で18本を漁獲、うち17本を糸満漁港に水揚げ、残り1本と、船長が兄弟船から依頼された3本を八重山漁協に持ち帰りました。約140キロから190キロの重量があり、島内で消費されるそうです。船長は10年ほど修行し、昨年に独立、今年はインドネシア人の乗組員1人と一緒に操業し、53本の水揚げを記録しました。今年は脂身のあるマグロに当たらず、赤身のマグロが多くて値段があまりつかなかった、後半に脂の乗ったマグロが増えてきたので、これからという時に再捕停止になったと振り返り、本マグロを安く食べられるのは石垣ならでは、美味しい本マグロを味わってほしいと話していたということです。本マグロ最後の水揚げ、見出しお伝えしました。さあそれではですね、クリちゃんさんからいただいたリクエスト、木山商店の森あわろうをエンディングにお届けいたしましょう。

刻は12時52分、まもなく53分になるところ。5月29日花金のハッピー座さん、この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りいたしました。この後も FM 石垣さんさんラジオの番組お楽しみください。今日のお相手は玉川由紀、玉由紀でした。皆様にとって素敵な午後と、そして素敵な週末となりますように。それではまたお会いしましょう。

0: ハッピーザさん、
1: ピーザさん、
0: ピーザさん。
2: この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

三例の思いやりプランは婚礼衣装、ご葬儀だけでなく成人式衣装、結納、長寿祝いなど幅広くご利用いただけます。ワンランク上のサービス、信頼と安心をお届けいたします。冠婚葬祭ご助会三例 84-1283

0: あなたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今日も空海法律事務所の布施智明先生にお話をお伺いします。布施先生、よろしくお願いします。さて、今日はどんなお話でしょうか。
2: はい、今日相続人がいない場合やいるかどうか不明という場合に相続財産は どうなるかというお話をしましょう。例えば相続人となる人が全員相続放棄をしてしまったという場合、どうなるでしょうか。
1: これはよく聞く話ですよね。その場合は誰も所有者がいないことになって困りますよね。
2: そうですね。このような場合には相続財産自体を法的な権利義務の主体にして、所有者がいないという状態を作らないようにしています。でも亡くなった被相続人に債権者がいた時や税金を滞納していたなどの場合にどうするかという問題は残ります。
1: そうですよね。これはどうしたらいいんでしょうか。
2: はい、こうした場合、最近までは利害関係人が相続財産の管理人を家庭裁判所に請求して選任してもらい、相続財産の管理や清算をしてもらう扱いでした。その場合、官報で何回も公に知らせる手続きを踏む必要があって、時間やお金がかかる面倒なものでした。そこで令和3年に民法が改正され、相続財産の清算人という名前に変えて清算手続きを一本化したのです。
1: では相続財産の管理人は亡くなったんですか。
2: いえ、相続人が一人だけだったり、遺産分割がすでに終わっているとか、相続財産の清算人がすでに選任されている場合には、そういった人に財産の管理を任せられますが、そうでない場合は管理保存をする管理人と

0: 財産の清算をする清算人とに機能が分かれ、迅速な相続財産処理ができるように民法の改正がなされたということです。
1: そうなんですね。それでも財産が残ってしまう場合は、その財産はどうなるのでしょうか。
0: はい、その場合は家庭裁判所が特別に縁故のあった人に与えたり、そういう人もいなければ国のものとなります。
1: なるほど。今日は相続人がいない場合や不明といった場合に相続財産はどうなるのかというお話でした。先生ありがとうございました。
2: 法律相談は事前予約制で、料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。88-8688空海法律事務所までお気軽にお電話ください。
3: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
4: 株式会社日卓アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: トップ33761へようこそ。オーリトーリ南の島からお届けする33ラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣33ラジオのホームページからご覧になれます。
1: 今日は石垣島の海から生まれた新しい価値、ソルトラボ石垣島のアップサイクルサングラスマグーロのご紹介です。青く美しい石垣島の海、その豊かさは日々の漁によって支えられています。しかしその裏側で役目を終えた漁具、マグロ漁で使われる釣り糸やもずく漁の網などのナイロン製品はこれまで多くが廃棄され、埋め立てや焼却処理に頼らざるを得ませんでした。処理のコストや環境負荷も大きく、その負担は漁師の方々にも重くのしかかっています。この課題に真正面から向き合っているのがソルトラボ石垣島です。ナイロン製品の再原料化は非常に難しく、その技術を持つ企業は日本でも世界でも限られた数社。そうした高度な技術と連携しながら回収、分別、再原料化、製品化までを一貫して行う取り組みを進め、生まれたのがこのサングラスなんです。フレームはもともと釣り糸であった素材の特性を生かし、しなやかで折れにくく、踏んでも壊れにくい構造、そしてかけた瞬間に驚く軽さ、重さはおよそ 20g、耳も痛くなりにくく、フリーサイズで女性から男性まで幅広くフィットします。デザインは丸みのあるボストン型と直線的なウェリントン型を掛け合わせた洗練されたフォルム、すごくおしゃれ。レンズには偏光調光機能を採用、強い日差しや海の照り返しを和らげ、時間帯や環境に応じて快適な視界を保ちます。付属のメガネケースやメガネ拭きにもペットボトル由来の再生素材を使用、全体で循環という思想が貫かれています。このプロジェクトで行ったクラウドファンディングもたくさんの協力がありました。このサングラスは石垣島の海と漁業と暮らし、そして未来をつなぐための選択肢、石垣島の海から生まれた新しい価値をぜひご自身の手で体感してみてください。
0: 今日ご紹介した商品をはじめ、33ラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣33ラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: FM 石垣33ラジオ

0: 日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
1: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
2: 八重山そばが有名なあの食堂の？
1: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
2: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
3: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
4: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センター由比ホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる、ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも承っております。新鋭大通り沿い 82-2586 有限会社砂川畳産業へ。
5: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
6: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
7: 乾杯。
6: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
8: いつも JAL グループ B もご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
9: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、品揃えはもう天下一品さ。して CD も沖縄のがマンディ。こんなに充実させてる店はまずどこにもないから、感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
10: タウンパル山田は新刊、話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、OA 文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点、タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
11: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
12: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
13: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の鯉の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
6: 皆さん、こんばんは。
14: こんばんは。
6: セブンデザインです。看板制作

0: から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83-0777島の看板はセブンデザイン。
1: マサト先輩、特定健診受けました？
2: 受けたさ。わわよ。今日の自分を大切にすることは未来の自分への愛だと思ってるわけよ。
3: 自分のため、大切な人のためにも毎年忘れずに受けましょう。
4: ラブマイセルフ特定健診。沖縄県市町村国保連合会。
0: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

宿石垣キール定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今会いに行くよをお届けします。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。山口さん、今日は町内会の話をしたいと思うんですけども、
0: はい、
1: 山口さんは町内会、まあ、自治会とも言いますけど加入されてますか？
0: はい、一応今のところ町内会費は払ってます。でも会費を払ってるだけで特に活動には参加してません。回覧が来るので時々目を通すくらいですね。
1: 山口さんのように賃貸でお住まいの方はですね、地域の住民組織との関わりが薄いという方が少なくないと思うんですね、
0: うん、
1: 実際町内会時代の組織率は高いのに住民の加入率は低いという実態があるようです。
0: やっぱり都市部では加入率が低いんでしょうね。
1: そうですね、賃貸のお住まいの方は地域参加にはあまり積極的じゃない方も多いですよね。ですけど今はさまざまな取り組みが行われていて、まあ、地域によっては町の活性化の核になっているというところもありますね、
0: うん、何かいい事例がありますか？
1: まず町内会や自治会がこれまでやってきたことをですね、抜本的に見直していただくのが大事ですよね、
0: うん、
1: なんとなく昔からやってるからっていうことをそのまま続けててですね、行政の下請けのような役割になっているところも少なくないと思いますね、
0: うん、役員を引き受けられる人が減っているので役割を見直すというのは大事なことですね。
1: そうなんですね、持ち回りで役員を引き受けるにしてもですね、高齢化で思ったようには動けないっていう人も出てきます、
0: うん、
1: そのなら一層町内会抜けようって人も出てきちゃってですね、これじゃ元も子もありませんよね、
0: うん、役割を見直してやれる人が無理なくやれるようにするのは大事ですね。
1: そうですね、持ち家の方でなければやりにくいこと、賃貸の方でもできることなど、できることに応じてうまく振り分けて地域の力でできることを考えてみたいですね。それからこれから多分大きな問題になるものとして、外国の方々との付き合いの方の問題がありますね。今外国人の方が増えている地域も結構あるんじゃないですか？
0: ああ、最近増えてきましたね、うん、住宅地でも海外の方よく見かけるようになりました、
1: 国際化が進めばどうしてもいろんな異文化の人たちとの共存は避けられないですね。日本人の暗黙のルールだというだけでは分かってもらえないことも出てきます、
0: うん、
1: まあ、埼玉県のある団地ではこれを解消するために学生さんたちが中心になってまずは対話を始めようという取り組みも行われています、
0: うん、
1: 排除ではなくてですね、まずは相互理解と共生のための第一歩っていうのを踏み出したいですね、
0: うん、防災では特に地域の関係性が大切ですもんね。
1: その通りですね、災害はあまり嬉しくない出来事ですけれども、これを考えるきっかけにして地域の協力関係を見直すことで自治組織も活性化するのであれば、まあ、防災活動にも良い効果があると言えると思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。

0: シナーからユンタク美犬。この時間は有限会社ヤマト定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、那覇新都心ホテル、他各社の提供でお送りします。
1: ウチナーから
2: ユンタク美犬。

0: はい、さいごすうよう、ちょうがなびら。ちょんまた、よしりつちょいびる、いとかずきよしなとおいびん。
1: がにごわぬごとうさん。はい、たいごすうよう、ちょうがなびら。あかみねけいこやいびん。ちゅんゆたしくにげさびらやったい。はい、なあちょっところ。
2: はい、通訳してない、宮拓です。今日も生放送よろしくお願いします。
0: はい、昼夜な生放送へビーグとやせ。
1: はい、全国のぐすうよ、ミャンマーのぐすうよ、うのかのぐすうよ。1時間お付き合いゆたしくにげさびら、やったい。
0: はい、メッセージ、昼夜生放送へビーグとやせ。あ、うまかっとしよう。はい、
1: はい。
0: バーバ
1: ー、はい
0: はい、中夜な生放送やびことやさい、メッセージ民謡リクエスト募集送いびん、メールは 76.1@fm石垣.jp 76.1@fm石垣.jp な遠いびん、あんしかのまた電話や098088653で098088653で回電をしきみそおり、あんしからまたファックスは098087766 098087だ、もんもんと覚えてください。
1: はい、
0: は
1: い、
0: 朝ような。
1: はい。
0: チャーチジ
1: クジ。応援とんど応援。
0: ええや。
1: ぬか。
0: ガジャンどう許する。フェルウトン。
1: あらん。コンビアグと助けらんでんならん
0: せ。やられたでしょ。うさびんずし。
2: はい。今日も生放送でございます。5月最終ですね。29日金曜日。
0: なあ、ありやせや。
1: いや、
0: 1のよ。
1: 5月何日とかのとか、いや、アビランゴとミヤトが
0: あったのに、
1: あ、そういうこと。
0: ええな。
1: ええ、俺、サチにおり、いらんでや。
0: どうかなじゃあや。
1: しゃびような。
0: ミヤタコがいちょうもん。
1: やがましくてや。
0: はい、5月の終わって、また来月、なあ、折り返しやせや。
2: 6月入りますね。
1: はい。
2: はい、さあ、何でしたか。
0: ダムル、朝もさな
2: と、今ですね、手元には3通ほどですので、はい、まだまだリクエストお待ちしてますので、
1: はい、はい、
0: じゃんじゃん、やさい、おことけみせみりようさい、
1: はい、お待ちしております。
2: はい、さあ、では今日早速いきましょう。この方ですね、茨城県にお住まいの茨城531

0: さん、
1: ゴーさん、一便さん、
2: もっと総集だ。なって、
0: ゴーさん、一便さん、たまに多分
1: あ、そうなんですか、
0: と思います。
2: 五二一、
1: ゴーさん、
0: ゴーさん、茨城ゴーさん、一便さん、
2: あ、
0: 茨城県からです。

0: か。
1: あちさん土浦市からね、この、うん、そう茨城郷さん一部さん、たまにねこうやってうちな口とかうちな大和口も、うん、使ってメールくださるんで、はい、すいません、はい、こちらは明日からは30度の予報が続いてますよ。
2: うちな大和口さんにゃ、
0: あそうです
1: ね、皆様体調はいかがですか。
2: はい、元気ですよ、は
0: い、いつも元気ですよ、はい、
1: チャーガンジュでいきましょうね。
0: はい、チャーガンジュやいびん、
1: はい、さて、ユッカの日もだんだんと迫ってきました。あ、そうですね、今年は6月18日が
2: 旧の軍ごちゆっか、
1: ユッカの日、来月ですよ、もうすぐです、さて、私は糸満ハーレーに行くために3泊で沖縄糸満に行きますよ。
2: わ、そうなんだ。
1: 今回はややまあ残念ながら行けません。
0: あらまあ、こらまあ、
1: はい、皆さんの安全繁栄そして、豊漁を願って、アミさん、サチさん、ケイさんへ曲のプレゼントをさせていただきます、リクエスト優しく逃げさびら、あちさん日が続くと思いますが皆様よんなよんな行きましょうねということでいただきました。
0: はい、ニヘイデービル、
1: はい、ミファイユありがとうございます。ではですね、リクエストには夏川りみさんと小蛇美佐子さんで法然音頭とあるんですが、多分ねインターネットとかでいろいろライブしてる様子とか見られてるんでしょうね。私も見たことあります、うん、けれども音源としてはちょっとねないので、小蛇美佐子さんといえばね、まあ、初代のネーネーズの一人でもございますので、はいはいはい、今日はネーネーズ
2: の歌から、
1: はい、法然音頭いきましょうか。
2: はい、
0: はい、
3: どうぞ。

0: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある、那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル。最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
1: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや陽気日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
3: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
0: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで、 82-3111 82-3111。
5: うちなーから、
6: ユンタク美健。

0: 昼夜な生放送エビグトヤサイグスよ
1: みっちゃんするとエビグトヤタイ昼夜
0: はい
1: 粛々と進めていきたいと思います。
0: すくすく
2: すくすくと育ちましょうね、はい、
0: 成長しねちゃう
2: さあ、まだまだ皆さんお待ちしてますので、ね、
0: はいはい、
2: はい、
0: しますメールやらワン、
2: はい、
0: 電話やらワン、はい、ノーやらワン奥時見せ利用せん
1: 芝居の工場の後藤さん、
2: はい、民謡リクエストお待ちしてます、続いてはこの方おなじみナーファの麦わらのリュウさん、
0: あリュウさん二平大夫、
2: はい、ハイサイキュウシさん、ケイコさん、宮田さん、全国のリスナーのぐすうよう、中がなびら、
0: はい、中がなびら、
2: 中夜、大和のくゆみは、ぐんごちぬ29日、うちなのくゆみは、しんごちぬ13日なとおよび、
1: あらま、
0: あ、
1: そうなの、うん、
2: ですね、
0: やるはず、
2: はい、そうですね、もう5月、旧暦の5月4日も迫ってきてますね。ナーファの麦わらの竜やエビゆたしく逃げさびら、
0: はい、
2: 生のナーファやくぶやしあちさの一日なとおよびにやさい
0: あすぐと、
2: はい、
0: 台風のせいでかや
2: 風も強いですねやっぱり、うん、昨日ぐらいからだいぶ風も強いで雨は降りそうだけどまだなんか薄曇りで晴れてる
0: って感じ
2: ですね時よりはい暑いです。ぐすうよう七のかわいみやしがうかわいねやびらんがやさい、
1: はい、
2: さて
0: サティノガヤ
1: 力と温度サティ
2: サティ
0: サケ
1: サティ
0: サティ
2: サティ来週の月曜日マギサル帝風がうちなかいんかとおるぬくとやいびん野菜
0: あ
2: はいちょっとねこのまま
0: どこごや
1: チャーガナイビラ野菜
2: そうですねちょっと心配です。ダミあダダミじゃダムダミ
0: ちょうどマスナメラナムロめっちゃいいよ。
2: はい、ダム
1: のガマワンまで書ける
2: ダムのみじぬくと歓迎ね、
1: はい、
2: 一平ありがたいくとやいびんしが被害がしわやいびんやさい
0: あみじさんこうたまてんねんかや
2: この間すごい土砂降りでしたからね
1: そうですよね、
2: うん、まあでも必要な分はまだちょっとあるんじゃないかなでも台風気になりますね、マギサル被害がいじらんくと逃げやびんどうさい、中のリクエスト曲やはい、前川主健さん、源ちゃんのカナサンドが
0: カナサンド、
2: カナサンド

0: 花参道がエビラ、ユタサルグと逃げるサビラ、
1: はい、
0: グスヨシチノカワエミヤエビグツカルダカイキチキミソウリヨサイ、
1: はい、逃げデビル、はい、
0: 名酒牛ワニ納豆エビン麦わら龍よりということでいただきました。はい、
2: では行きましょうか。おいしょ
3: アイビータガヤ、カナサンド。
0: はい、ありましたよ。それでは、カナサンド、どうぞ。

0: はい、生の歌。
1: はい、前川主健さんで金さんどう続きさびたん。
0: はい、ここでお知らせのエビン痩せ。うちな芝居からのお知らせなとおエビン。来たる7月19日日曜日エビン痩せ。これ劇団流星群糸数清7月公演なとおエビン。7月19日日曜日なとおエビン痩せ。劇団流星群糸数清7月公演なとおエビン。場所や豊見城中央公民館なとおエビン痩せ。前入り券が3000円、当日

0: 3500円の投影瓶、出し物や舞踊オンパレード、また現代劇や5人の母お届けすることんかいな投影瓶、出演者に瀬那覇貴子、また舞踊や七仙文の会千奈文子、剣流団子太鼓団の会玉木純子、また流星本流やがや野原よし子、荒垣正弘、松玉江、宮城農家、中本明日香、地方が中曽根誠二なとおいびん。開演や5時1回公演なとおいびで、ぐすうよ、なふわいびなんやさい、とみぐすくやいびぐと、あんしからまたえいまのやさい、中座、一座、ちょんでわざわざ、連絡あいびいたん。
1: 八
0: 重山から。
2: すごいですね。
0: まちょいみんど。また馬鹿の誕生日さんにうちなんか頂戴よ。
1: もう一座ですから、一座でいらっしゃるんですよね。
0: 一座。
1: 一座ですから。
0: 一座にちょいあらね。
1: いや、わかります。一座ですから。
2: そうよね。
0: まちょいみんど。
2: スネーティチョ
0: ウラジド。社長。
1: ツアーでよろしくお願いします。
0: ツアーでやせ。
1: はい。
0: なでじなとんや。はい。7月19日、日曜日 IB ごと。以上、どうぞ。
2: はい、ですね、これまだまだ先なんですけれども、玉城流行の会大城光子追悼2代目会主襲名披露公演がですね、10月の10日、場所は国立劇場沖縄大劇場ウトウティアイビーン、光ありて心舞いというタイトルでですね、師匠から受け継いだ踊り、それからお芝居をね、つないでいこうというね、公演でございます。これはですね、第一部が舞踊で、第二部が、お芝居共演となっております。チケットのですね、販売が7月の7日火曜日からとなっておりますのでね、チケットは一般が5000円となっております。高校生以下が2500円、いずれも当日は500円増しとなっておりますので、また近づいてからですね、詳しいことはねお知らせしたいと思います。10月とかワシラングと国立劇場会面相中旅見せびりやったい。
1: はい、ぜひね皆さん本当に
2: クリアイビン、クリアイビン、
0: はい、
2: クリアイビン、
1: はい、
0: おにむしらな、
2: はい、アマンダンティンシマビン、
0: おめえのもの、
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、中田
1: もう今日もしね、座長さん聞いてなかったとして周りから言われるでしょうね、なんか今日ずっと中田しざさんしてたよ、
2: ぶっぺひっぺそうなんの、
0: チューンで言ったことチャービーさんで生ク
2: ロークーンでならさ
0: 飛行機ノーノーチケット行為が、
1: はい、さあ皆さんよろしくお願いします。
2: やがこっち浮くんてや、
0: あ
2: 足中ラジド、
1: はい、そしてまた石垣にも呼んでください。よろしくお願いします。
0: はい、
1: さあ、まだまだリクエストお待ちしてますよ。
2: はい、
1: で、まあ、よんなよんなですけれども、
0: よんな
1: 来てますよ、
0: はい、超意味、
2: はい、ありがとうございます、ね。
1: 最近ねよくこの時間もくださってます、神奈川県にお住まいのまっちゃん、
2: あまっちゃんさ ん、はい、
1: 来てますよ、
2: 元気やみしがや、
1: はい、まっちゃんさん、きよしさん、けいこさん、そして通訳さん、はい、こんにちは。
0: 通訳さん、
1: 通訳してない宮崎です。本日32度予報の出ている夏日の神奈川からですと、32度、
0: す
2: ごいですね。
0: 生んちょあちさるもん、32度、通れるぞんで、
1: 皆さん、トナラと呼ばれる方々ご存知ですか？
0: あ、
1: トナラ、
0: トバラ、
1: トバラハマじゃないですよ、おならでもないですよ、トナラ、
2: トナラ、
1: トナラ、
2: トナラ、
0: チョンダラ、アボカイジが、
1: これですね、駐車場とか電車、 まあ、あの席の空いてるガラガラね、席の空いてる映画館など、うん、他にも空いてる場所があるにもかかわらず、なぜかすぐ隣に

0: 人たちのことだそうです。駐車場例えばあのガラガラで、
1: あ、
2: は
0: い、空いてるのになんか自分の隣にあっちも空いてる、なんでこんなくっつけて止めるわけ、映画館もあっち空いてるのになんで隣に来るわけ、ね、電車もいっぱいしてこういう隣に来る人たちをね、なんかトナラっていうみたいですね。トナラ、隣に来るからトナラ、
1: トナラ、
2: はい、隣に来るからトナラ。
1: ですが駐車場の場合は1人やっぱし一番反対が止まってほしい駐車場の、
0: はい、
1: やっぱし順序行くと見らんで並んで
0: おいて、それもありますね、
2: うん、わんねあらさ、
1: いやいや真ん中かとみせ
2: や邪魔なて、ぬが邪魔だ、ぬが邪魔ないるわ、
1: え、はい、あちょうどいやいや道むす真ん中じとみてはりちゃんどういうことんで
2: ちぬうや、はい、空いてるところにねやっぱり私は止めますね、
1: わんねな詰めて、
0: 詰めてっていうのはなんかまあ心理的にはわかりますね、はいはい、ですけどもうまあとにかく隣に来る、
2: これはもう主に言っていいですね、人によって、
0: そうですね、ただもう確かにいるんですよ、はい、私も最近電車や男性用のお手洗いで遭遇したんですが、トナラなんだかモヤモヤしますね、まあ、トイレは男性トイレで隣に空いてるのに何か隣に来るのはちょっと確かに気になりますね、私の肩幅は決して狭い方、確かに狭い方ではないですね、まっちゃんさんがっしりしてます、
2: あ、
0: なぜか隣に座ってくるのは、あ、これ電車かな、大柄な男性ばかり、
1: あ、
2: ありますね、
1: それは
2: あの経験ありますね、あ、
0: いつも窮屈な思いをして切ない気持ちになっています笑いっていうこと、
2: 電車の姿や、はい、スバー調整自分の席、はい、マギー君形しもるものや
1: マギーさんのかけてマギーちゃん
2: の、あ、そういうこと、マギサルウカターナクマンカイクンケイシモルモンの思いしが
1: チュールバイオ、何ちゅう思いが、おねおもらんの、はい、えれからな、ノンノン関係な、高いだもん、ノンさんは、
2: あいえな、あいえな、
0: もう、
2: うん、結構大阪とかね行ったら電車乗る機会多いんですけどもね、
1: は
2: い、やっぱりありますね、
1: 中間どういうことや、
0: はい、うん、で沖縄でいうと沖縄は車社会ですが、駐車場などでトナラに遭遇することはありませんかということで、まあありますね、
1: まあ
0: 確かに、
1: だ
0: から清さんはまあ奥から詰める
1: っていう、詰める
0: んですけど、それはわかるけど、まあ先ほど恵子さんが真ん中に止めてるのにその、
2: うん、そう、そばにまた止めるんですよ、
0: つけてね、
2: 昼差しがよ、
0: はいはい、
1: 名前言えた、ぶつけてな、
2: もうや昼差しが隣んかいよ、またトマトンよ、うん、深調子が、
0: はい、ありますね、これあの心理的な部分で今ふと思いました、私もあの意識してないからやってるかどうかわからない、意識したことさえもないんですよ、トナラを気にしもしないし、やっぱく運転席にくっつけて止められたりとか、わかりますこんな止めたらもう開けるの大変なんですけどって、あっち側空いてるのにとかもちろんありますが、あれ心理的にはもしかしたらですよ、止めやすいんじゃないかな、目印になるじゃないですか、
1: あ、これもある
0: ね、いっぱい空いて、例えば恵子さんの車真ん中に綺麗に止めてあったら、そこの隣に止めると止めやすくないですか、なんか目印があるから、
2: いや、目印がある、
1: 赤嶺恵子の車や止めるか自分の書いたやんかい
2: ちょ
1: 正直か
2: いや車なにスクラップやんかいちゃいちょいやいや車でや
0: 始まった大変だ大変だ、
1: じゃあさ、
0: はい、
1: やっぱしあのスバンカイ積みて、
2: い
1: え、うん、順序よく、
2: じゃあ昼去るとこまがまし、
1: やったへんよんかいやとんで
0: さあ、まっちゃんさんのね、はい、トナラよりも話が広がっておりますのであ
1: トナラに今、
2: はい、トナラ、
0: はい、トナラね、はい、隣に
1: トナラ、
0: はい、皆さんいかがでしょうか、まあ、確かに気になりますね、
2: はい、
0: さあ、そんなまっちゃんさんのリクエスト、ご存知なんですかね、K ヒットリブシが来てますね、
2: はいはい、この K ヒットリも久しぶりじゃないですか、
0: そうですね、この時間かけるのは久しぶりです、うん、K ヒットリ節、今日はいろんな方ありますが、予編愛子さんの CD からいきましょう、
1: はいはい、どうぞ
2: どうぞ、はい、はい。

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。 82-3111 82-3111。
2: 海でドライブで小腹が空いたら、
3: 青い屋根が目印、知念商会のおにささで決まり。
2: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
3: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
2: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
4: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
5: シルバー人材センター。
4: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
5: シルバー人材センター。
4: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
6: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
7: ウチナーからユンタク美形。この時間は有限会社大和定樹園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、那覇新都心ホテル、他各社の提供でお

0: 送りしています。
1: オチナーから
2: ユンタク美犬。
1: はい、中夜な生放送やびごとやさい。じゃんじゃんメールやらわん、電話やらわん、ノーやらわん、おこと決めちゃえびるよ。
2: 重たい歓迎対しろある。
1: あら、感じで感じで、はっきり。
3: 謎の間が、
2: ね、
3: いつもとちょっと違いますけれども。
2: ノゲヤや。
3: はい、
2: え物歓迎るそんな。
1: あら、物歓迎してんねんしが、感じで感じで。
2: やさるわん。物かで。
1: 物かなの？
2: いや、うん。
1: わかんなちゃん、物な。ごしゅメッセージのやごしゅうそるもの。
2: あら。
1: たぶん話。
2: いや、あったに冷たい。のさえすぐと
1: 感じ感じであれ
2: 感じ
1: でけじめ
2: のやけじめ
1: メッセージ
2: しゃべよ
1: 電話
2: ええ、リスナーさんのげや俺はしてるげややんでもいいんだサラナヤビランデや
1: サラナヤビでやるんでちょっと
3: はいさあ、あれはい、そのサンサントリオでございますが、はい、あ久しぶりですね。大阪のタオピーさんから来てますね。
2: タオピーさん、
3: はい
2: はいはい、久しぶりですよね、
3: はい、
1: あそうと、
3: こんにちは大阪のタオピーです。
1: タオピーさん、
3: はい、
1: 見
3: てますか ね、まあ、ね音声で聞いてる人もいれば映像でね、はい、ホームページから覗き見をしている方もいるでしょうけれども、大阪のタオピーです。花なむむむを聞くとああ今日は金曜日なんだなって感じますはい、今日はトリオ勢ぞろい、はい、楽しくラジオを聞いてますよ。
1: あ、ニヘイデビル、ありがとうございます。
3: はい、ミハイユ。6月の石垣ハーリー行きますよということで。
2: おお、すごいですね。
3: ゆっかの日ね。
1: ゆっかの日、
3: はい、各地でハーリーハーレーございます。
2: 楽しみですね。はい、また
3: 今年は6月の18日木曜日がゆっかの日にあたります。はい、
1: 木曜日はさや、
3: そうですね、平日。
1: あ、中日エンジンが、
3: はい、いらっしゃるということでね、石垣島の。
1: いともんで会いましょう。
3: あ、石垣ハーリー行きますよ。
1: はい、石垣な。は
2: い、いとまーらんさ。
3: 先ほど別の、誰でしたか。
2: はい、石垣までちょっと、
3: そうそうそう、
2: 行けないということでね、
3: ね、ありましたけど。いとまーハーリー行くのは茨城郷さん一門さん。タオピーさんは石垣のハーリー。
2: はい。
3: はいはい、さあそんなタオピーさんからですね、鳩間の港のリクエストいただきました。確か先週はね、この歌を、作られた梶久勇さんの曲でかけたんですが、はい、
1: そうそう、
3: 今日はですね久しぶりに、
2: 鳩間
3: かな子さん、
2: はい、
3: デビュー曲ですね、
1: はい、
3: はい、行きましょう。鳩間かな子さん、鳩間の港

0: え、宮田君、
1: はい、
0: 濡れたか。
1: 今のはですね、あの実は、いろいろな沖縄の曲を、まあ、現代風にアレンジしている琉球アンダーグラウンドっていうあのグループが
2: い
1: て、
2: はい、
0: はいはいはい、
1: その曲 CD を今久しぶりにリクエストが次来てるんで、うん、その中から花、
0: 花、
1: はい、今後ろで流れてます
0: ね、はいはい
1: はい、琉球アンダーグラウンドの曲のリクエストっていうのがこの時間っていうのはなかなか珍しいので、はい、まあ、いわゆる、まあ、これが民謡かと言われるとちょっと違うかもしれませんが、うん、民謡曲を、まあ、かなりアレンジしているというところで、ちょっと今日は答えてもよろしいでしょうかと、
0: はいはい、
1: いう感じですね、リクエストくださったのは、先週でしたかね、先週でしたかねいただいてました熊本のライトさん、
0: ライトさん、
1: はい、
0: ライトさん、
1: はい、ライトさん、私がね、ライトさんどこの出身でしたかねって尋ねたら、ちゃんとね丁寧にライト（熊本）って書いてくださったんですね。
2: 熊本から、
0: はい、市内やさや、
1: 熊本市内、うん、市内ってことは
0: 市内、
1: 市内、
0: 何でも市内
1: 熊本なんで、わかりません、熊本からです、
2: はい、
1: はい、
2: 関内寺よ、だから阿弥陀で、地元なんで、
1: はい、すいません、私もついのさらっと流しない性格
0: なんか先生も飲むの、しないんでいいよ、しない、チャーミチケーショと、何もしないよ
1: そうですね、何もしない、はい、ケスさん、ケイコさん、宮田さん、こんにちは、
0: はい、中華の阿弥陀、
1: 今日もお三方の賑やかなトークを楽しく聞かせてもらってます、
0: はい、
1: こちらは晴れて30度ほどまで気温が上がって暑いですよ、
2: 暑いですね、
1: 大和の皆さんからのメール、みんな暑いという、水分補給こまめにしております。さて沖縄台風6号接近心配ですね、ということ、
0: あ、
1: はい、
0: 弊社が小沼舞系から九州にか行かんがや
1: ね、あ、ね、そうそう、確かにそっか、台風6号の心配、沖縄だけじゃないですね、
2: あ、そうなんだ、
1: その後の進路ですね、
0: 進路、生弊社が変わる恐れもあん
1: で、そうですね、大陸方面に向かうということもあったりします、うん、そんなライトさん、ね、さっきお話しました、もしよかったら琉球

0: アンダーグラウンドの CD から足見じぶしをお願いしますということでね、
1: はい、
2: はい、じゃあ、
1: じゃあ
2: ですよ、
1: 誰じゃあじゃあじゃあじ
3: ゃあじゃあじゃあだんだんにちちょんど
1: だんだん
3: だんだんにちちょんど、
0: はい、ちょっとね、フルではちょっとかけられないんですが、はい、CM までの間しばらく聞きましょう。では、はい、アンダーグラウンドで足見じぶし

0: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収穫作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。 82-3111 82-3111。
1: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや陽気日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
0: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の鯉の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
3: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 税金のことはもちろん、事業承継 DX を活用した経理の合理化のことなら、那覇市にある税理士法人グローアップサポートへお気軽にご相談ください。ウェブ面談 OK。 那覇の税理士法人グローアップサポートで検索してみて。
6: うちなーから
7: ユンタクビケン。
6: はい、昼夜な生放送へびごと野菜ぐすうよ。
7: おっぴな。
6: あらん、まだ時間大丈夫かな。

0: もう今日は次でラストですね。
1: あ、次でラストなんですか。
2: はい、はい、
1: ヤンディタイ
2: 以上
0: 以上、はい、
2: 那覇から中継ヤンディタ
0: イ。はい、追伸が来てますね。
1: はい、
2: あ、通信、
0: 茨城531便さんからですね、
2: はい、はい、
0: 本日もニフェーデービターンということで、
1: あ、
0: また野菜ということで、
1: また野菜で、わざわざありがとうございます。
2: わざわざニフェーデービ
0: ターン、ありがとうございます。またよろしくお願いします。
2: 内名口勉強創生
0: ですね、
2: うん、はい、あ、
0: 内名口だったり、まあ、たまに内名大和口というかね、ちょっといろいろ混ざったりもしてますが、ありがとうございます、うん、嬉しいですね。さあ、お待たせしました。この方もね、一番早く来てたんですが最後になりました。すいません。はい、
2: 今朝午前、あとメッセージのエンディジェ、
0: 今朝午前6時台にも届いてますので、東京のクリちゃんさん、
1: クリちゃんさん、
2: クリちゃんさん、
1: はい、花の金曜日ですよ。
2: はい、あ、そこと、
0: さあ今日はどう、
2: 超役運動がやる。
1: そこと、
0: 清志さん、恵子さん、宮田さん、こんにちは。
1: はい、はい、
2: 超がなびら、
0: 東京で聞いてるクリちゃんです。今朝午前6時45分の東京は晴れ、気温はすでに24度あります。日中はまだまだ気温が上がって真夏日になる予報ですとか、暑くなってるでしょうね。5月最後の放送ですね。
2: アンサービュート、
0: 東京の5月は爽やかな日が多いはずですが、なんだか暑い日が多かったように感じます。
2: はいはい、
0: 6月中旬には関東も梅雨入りでしょうから、暑いまま梅雨に入るんではないかとちょっと憂鬱に思ってしまいます。
1: あ、
0: さて今日は金曜日です。シュワシュワした麦茶の飲める日です。
2: あ、楽しみですよ。
1: ねえ、いいですね。
0: シュワシュワした麦茶、ペットボトル入れてバーって振ったらシュワシュワ。
2: アオルタチュース。
1: ちょっと飲んでみたいですね、私たちも。
0: ね、今日の晩ご飯はちょっとお高くて美味しいファミレスに行きます。
2: はい、
0: いいはず。なんかおつまみを頼んでシュワシュワを楽しみたいと思います。
1: シェイアウティじゃなくて、
0: 今日は外
2: 食、そうやな、外食、
1: ちょ
0: っといいファミレス、いいですね。
2: 1週間に1回いいや、
0: ね、楽しみがあるとね、
2: 楽しみ、
0: うん、メインのご飯はハンバーグにするか、はたまたカレーにするかと、いろいろ今から楽しんで悩んでいます。
2: 我が家でハンバーグお持ち。
0: いいですね。はい、さあ今日のリクエストということでね、3曲ほど候補を挙げてくださってるんで、いろいろ悩みながら選ばせていただきました。はいはい、いやー本当に悩んだんですけれども、
1: どうしようかな、何にしたんですかね、
0: まだ悩んでるな、
1: まだ悩んで
0: る。あ、もう時間が少ないで行きましょうね。
2: はい、
0: 大工哲弘さんの CD、 大工哲弘さん、苗子さんで朝とやゆんたい行きましょう。
1: はい、
2: はい
0: はい、それでは最後まで頑張ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、ニヘデビル
1: 行きましょう。
0: ラストですね。
2: はい、途中の旦那遠い便。
0: はい、それでは登場。

0: すいません。
1: あ、朝
0: ね、始まり方からあれと朝ドヤの方ですね、うん、まあ、こちらもそうなんですけれども、うん、ちょっと朝ドヤユンタで来てるので、うん、そっちにします。はい、すいません。
2: どうぞ。
1: はい、

シナーからユンタク美形。この時間は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、那覇新都心ホテル、他各社の提供でお送りしました。

0: はい、中野ゆんたこ、糸数清やいびいたん、
1: 赤嶺恵子やいびいたん、
2: はい、
1: なちところ
2: 宮田くやいびいたん、
1: ステージのたん
2: 通訳、通訳してません。はい、
0: 中野なみっちゃいさんにお届けさびたん。また来週イーチェーおかなびらしたたかにへーでーびろ、
1: また来週やたい発音はさんど。
2: イファイユー。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: うん、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

イラミナ誠の思い出ゴロゴロ。今日の生歌オープニングはストレンジャーからロンゲストタイムビリージョエルでした。イラミナ誠の思い出ゴロゴロ。この番組は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社、ゴーヤカンパニー、以上各社の提供でお送りします。

はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。イラミナ誠の思い出ゴロゴロの時間です。この番組はゴーヤカンパニーイラミナ誠と共に過ごすコーヒーブレイクタイム、コーヒーの香りに癒されながら思い出ゴロゴロの懐かしい

僕あれね、でもね4つ5つぐらいの時に、僕の家はあのちょうど大川の、あれは何だったっけ、三原どんちのそばがね僕の家だったんですけども、あの辺りでね夜光木の香りがすごくしてたんですよ。でその香り で、大学の時福岡行った時に同じ香りがしてきたんだよね。うわ同じと思ったらあれは金木犀だった。で戻ってきて石垣島に戻ってきてから夜光木っていうのがあるっていうのを知ったというね、大人になってから分かっちゃったんですよね。でもね人間のその嗅覚ってすごくねあの記憶が強いというか記憶力がねあるっていうことだったので、あそっか、そういうね香りみたいにねあの誰かの記憶に残るようなねこの番組になったらいいななんて、ね、思っちゃったりもしておりますが、さあ皆さんからのリクエストをたくさんお寄せください。はい、メールで、リクエストメッセージを送る方は 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp、 お電話の方は 0980-88-6530 0980-88-6530、 ファックスの方 0980-87-7666 0980-87-7666、そして、スマホであったりですねパソコン使って見ている方はですねそのまま、サンサンラジオのホームページ視聴のすぐ下にあります、リクエストメッセージを送るというなあのクリックして、曜日今日は金曜日、そして番組は思い出ゴロゴロで送ってください。皆さんからの、メッセージ今日は特にねあの先週もちょっと予告しましたが今日はイラミナセレクトでアカペラ、まあ、ドゥアップアカペラ、という感じでね、皆さんに、生声メインの曲を送っていこうかなと思っています。まあ、アカペラっていうのはアカペラってね書きますけれども、あのすごくですねやっぱりハモリってかっこいいじゃないですか。それで本当小中高というか子どもの時にね、僕らの時はまだそんなにたくさんボイパとかもないからね、そういうこうコーラスグループの音楽にこう癒された、なんかね爽やかさを感じていたっていうのがね僕 の、 あの印象なんですけれども、そんな曲を今日は皆さんにいっぱい届けていきたいと思います。まずはこの曲からいってみたいと思います。So much in love、 ティモシー・B・シュミット。

はい、もうアカペラというかね、そしたらこの曲しか最初は頭に浮かばないっていう僕だったんですけれども、お聴きいただいた曲はティモシー・B・シュミットで So Much in Love でした。

0: はい、イラミナマコトの思い出ゴロゴロ、今日はイラミナマコトセレクトで、どんどんですねアカペラの曲をかけていきたいと思います。お届けした曲はボビー・マクファーリンで Don't Worry Be Happy でした。
1: 住んで健康になる家づくりのマイキ組です。マイキ組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン。

イラミナ誠の思い出ゴロゴロ、今日はですねイラミナセレクトで皆さんにアカペラの曲を楽しんでもらおうと思っております。メッセージが来てますので紹介したいと思います。エリナカさんいただきました、ありがとうございます。イラミナさん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつもありがとうございます。もう5月も終わりますね。イラミナさんの5月はどんな感じでしたか？今週はイラミナ誠セレクションとのことですが、いつも通りリクエストしちゃいますということで、勝手にシンドバッド BGM に採用。

ようです。おめでとう、来週は福岡もそろそろ梅雨の雨かなということなんですが、そうですね、あのこの5月は特にですね、ゴールデンウィークももうなんかあったのかなかったのかっていうかね、そういう感じもするし、梅雨入り梅雨明けもわけがわからなかった、それから仕事も的にも、激動の5月だったので、何が何やらって感じだったんですよ本当に。これから福岡はね、梅雨になっていくということで、多分6月からに入ってからかな、京都もね、先週お話ししましたけど、京都も6月の6日ぐらいとかね、感じだったと思いますよ。それの2日前、6月4日ぐらいが例年平均的な、福岡の梅雨ということだったみたいですけれども、そうですね、雨が降ったら少し、気持ち的にもですね、涼しくなるっていうんですか、そんな感じが僕はしますけどね。なので雨も利用して、上手に、生き延びていただければと思います。それではサザンつながりで、アカペラの曲をいきたいと思います。サザンオールスターズ、忘れられたビッグウェーブ。

お届けした曲はサザンオールスターズで忘れられたビッグウェーブでした。さあ、どんどん今日は行きたいと思いますが、メッセージも届いてますのでね、紹介したいと思います。初めてのメッセージだと思います。チーズパイセンからいただきました。いいですね。考えてチーズパイセンになったわけですよね。素敵。さあ、誠さんこんにちは。なかなか久しくお会いできていませんが、ネットの誠さん情報はいつもバッチリチェックしていきますよ。お知り合いですね。はい、なんかわかるような気がしてきましたよ。チーズパイセンありがとうございます。今日は私がライブ会場に足を運ぶ大好きなきっかけをくれた福岡のアーティスト K タクの結成25周年をお祝いしたくてメッセージを送ります。あ、いいですね。こうやってね、自分を支えてくれたアーティストの、何周年とかいうね、おめでたい時にこうやって

メッセージを送ったり、ね、リクエストを送ったりするっていうね、こういう影の支えって本当に僕は大切だなというか、感謝しないとなと思います。本当に素敵ですね。はい、実は金曜日のこの番組の後 FM 佐賀のチェンジではメンバーの内山啓太さんが生放送中なんですよね。今ですかね、そんな特別なつながりにもワクワクしています。大丈夫ですか、あの生放送を今両耳で聞いてるっていうことなんですかね。素敵ですね。還暦を過ぎた私ですが、人生の半分弱いつも彼らの音楽に支えられて生きてきました。ある時はじっくり聴き、ある時はさらりと空気感を楽しんで、歌詞が胸に刺さる時もあれば、心が疲れた時にお薬のように優しく聴いてくる時もある。私にとって音楽は日々の景色を彩る暮らしの調味料であり、どんな時も味方でいてくれるお守りのようです。あの二人に出会っていなかったらきっとつまらない人生になっていました。そんな大好きな彼らの今の疑いを浴びに、5月31日の記念ライブは東京から福岡へ全力で飛んで会いに行きます。このラジオから誰かの耳へ届き、響いてもらえたら嬉しいです。誠さん、啓太さんへのエールも込めて、僕とね、ケタさんへのエールも込めて、私の人生を支えてくれたこの曲をぜひ届けてください。リクエストいただいたんですけれども、ですね、全力で、こちらも曲をですね、探しては見たんですけれども、ちょっとオンエアに間に合わなかったということで、チーズパイセンごめんなさい。またですね、その時が来たら、ぜひ、チーズパイセンと、石垣島の皆さん、サンサンラジオを聴いてくださっている皆さんに届けていきたいと思います。さあ、続いての、戻りますね、今日はアカペラ特集ということで、この曲どんなかなと思います。スタンドバイミーでね、この曲流れておりましたけれども、棒付きのキャンディーのことですね。それでは聞いてみましょう。ザ・コーデッツでラリポップ。

お届けした曲は、これどこだったっけ、あ、ザ・コーデッツのラルパップでした。さあ、今日はですね、イラミナセレクションということで、アカペラ特集になってるんですけど、この曲皆さん知ってました？さっきのラルラテラ、あ、流れてきた、ラルパップでポンってドンドンドンって言うじゃないですか。あのポンってやつ、僕でやっと見たんですけどできなくて、多分指入れてポコンって鳴らすんだと思うんですけど、多分チュッパチャップスみたいなね、チュッパチャップスみたいな飴玉を食べて子供がポンとこう外にこう出すっていうんですか、あの時に出る音が多分曲中で使われているのかななんて想像してますけど、多分

セントそうなんでしょうけどね、スタンドバイミーは僕ちょうど大学時代だったんですよ、映画を見たのが。で、リバーフェニックスがまだ丸刈りで、ヘインズの T シャツ着て、多分501のジーンズ履いて、ですごいかっこよかったんですよね。あの時のそのアメリカの子供たちのファッションとかね、あと食べてるお菓子もそうだったと思うし、でみんなでなんかこう、旅に出るんじゃない、旅に出たんですよね。なんかちょっと内容は複雑だったと思うんですけど、そういうね、映画を見て、僕は内容に感動するというのと同時に、多分音楽もそうだったけれど、ファッションとかね、それからその佇まいというか、そういう身振り手振り、そういう感じのなんかね、ものを多分憧れて盗みたかったんだろうなと思いますね。でもそれはね、大学時代、いろんなファッション、ちょうどあの時アンタッチャブルっていうね、メンズビギとかがね、衣装を監修していたと思うんですが、あの映画もですね、すごいこうスーツがかっこよかったんですよね。それでああいうスーツとかネクタイとかがね、ちょっとアンティークでね、とってもかっこよかったんですけど、そうやっていろいろなそのファッションみたいなものをこう盗もうとしていたなと思います。刺激がすごく欲しかったっていうのもあると思いますけれども、映画そして音楽、本当にね、僕たちの心を豊かにしたり、あと夢を持たせたりですね、あとちょっと背伸びをするっていうね、この背伸びをする感覚みたいなものも教えてくれる、そういうね、まあ今は僕は本が全然ダメだったんだけど、読むのが苦手で、読んでても読解力がないっていうんですかね、何を言ってるかわからないから眠くなるっていうパターンが多かったんだけど、みんな人に合ったその刺激の受け方、それから感じることはみんな多分ね、反応の仕方は違っても、それを表に出すっていうね、その、なんていうんですか、感受性はみんな同じように持ってるんだけど、それをこう表現するっていう表現の仕方がそれぞれ違うっていうのはあるのかなって思います。特に僕らみたいな歌を歌う人間は、それを音楽として歌としてどういうふうに表現したらいいのかなっていうのをずっと考えながら、いたんですけれども、そんな中ですね、実はこれからまた皆さんにも聞いてもらおうと思うんですけれども、すっごく刺激を受けたアーティストの曲を皆さんにもまた紹介していこうと思っています。イラビナ誠の思い出ゴロゴロ、まだまだ続きます。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
2: 幸せ幸せ永遠。
3: 利用する人増えてるよね。スーパー特ダネセット、
4: 乗るだけセットです。
3: 心配な残価もちゃんと考えてるからね。なんだっけ、
5: 覚えてください。20年以上の実績、
3: スーパー乗るだけセット。
6: お問い合わせは陸運総合まで。
7: ひらめの誠の思い出ゴロゴロ。この番組は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社、ゴーヤカンパニー、以上各社の提供でお送りしています。さあ、今日はですね、どんどんまた、自分の選んだ曲をね、かけようと思っています。今回はですね、ちょっと初めての挑戦ですけれども、皆さん僕についてきてもらえればと思います。さっきちょっとだけ触れたんだけど、まあね、高校生だったと思います。高校生だね。このアルバムを聴きまして、なんだこれはと。当時ね、多重録音っていうのがあんまり聞き慣れなかったんですよ、僕らの時代。1980年代ですね。まあ、やってる方はいっぱいいたと思うんですけれども、なんかこのアルバムからかな、すげえっていうのがあったんですよね。そして、この方のライブも見に行くことに

0: もできるようになりまして、そして、そのメンバーの方とも、お話ができるようになって、打ち上げにも行けるようになって、本当にいい感無量ですけれども、この方にはまだお会いしたことがありません。それでは、僕が非常に刺激を受けた歌の達人、聞いてほしいと思います。山下達郎でオンザストリートコーナーから Remember Me Baby。
1: Once on a warm and magic night

お届けした曲は山下達郎オンザストリートコーナー1に収録されていますリメンバーミーベイビーでした。さあ、本当にね今日はたくさんかけたいなと思います、僕の思い出ゴロゴロもねたくさんゴロゴロ喋りたいところではありますが、皆さんからのメッセージもいただいております。ゴロゴロとありがとうございます。ゆうたんさんありがとうございます。まことさんこんにちは。北部は雨降ってますけど町の方はどんなかな。台風が来そうですね。対策しなくっちゃ、先週は佐藤筑前さんと推しのバンドネイバーズコンプレインがホストになってゲストを迎えて行われるライブシリーズに行ってきました。北部から行ってきたのか、すごいな。今回はゲストがケイさん、あ、関根麻里ちゃんのご主人ね、わかります、はいはいはい、AOR セッションと銘打って行われました。このケイさんめちゃくちゃ歌うまいからね、大人の雰囲気たっぷり素敵な AOR たくさんのライブでしたよ。僕も AOR 好きですよ。また第2弾なんか特集をするとしたら AOR 行きましょうかね。アンコールでは Earth の After the Love Has Gone を3人のボーカリストで歌ってくれましたが、もう圧巻。筑前さんですら覚えるのがめんどくさくて避けてきたとおっしゃってましたが、後半は演奏なし、アカペラで3人の声がホールに響き渡って、それはもう素晴らしかったです。若い人にも受け継がれていく名曲、最高ですね。そしてこのシリーズ10月は夏川りみちゃんがゲストで大阪と岩国で行われるのです。ネイバーズはりみちゃんと初めての共演になるそうなのでとっても楽しみ。あ、いいですね。リクエストはそのアースの曲か、筑前

さんのソロ曲で大好きになったブルー、どちらかお願いします。今ですね、すみません、今日はゆらゆら誠セレクションということで、アフターザラブハズゴンは BGM になっておりました。いつもありがとうございます。でもこうやってね、やっぱり音楽に刺激を受けにね、石垣島から、内地に行くっていうのもね、夢のようでしたけれど、僕らが子供の時は。今はね、こういうこともできるというね、立派な大人ですからね、そして今はね、本当石垣島に僕も東京から帰ってきて思うんですけれども、石垣の方が、この島の方がたくさんのミュージシャンにね出会ったりするっていうのもね、本当にねありますね。なので石垣で音楽活動をする方が、いろいろね勉強になるかもしれないななんて思うのも多々ありますよ。さあ、それでは続いてのメッセージ読みたいと思います。これは和右衛門さんからいただきました。いつもありがとう。マコニー、皆さんこんにちは。いいぞマコニーで来てくださいね。今日は美容院からメッセージを送っています。今日はいつからか癖っ気にな、私はいつからか癖っ気になってしまい、ものすごくひどいわけではないけれど、生え癖もあるので、どうしてもこの時期膨らんだりショートにしたらボーンとなって見えるし、襟足は浮いちゃうし、なかなか困ったもんです。そっか、梅雨時期ね、湿りがね、ちょっと湿気出てくるとそういう感じですね。僕の息子もね、だいぶ癖っ気なのでね、わかります。はい、一生懸命ドライヤーで伸ばしておりますけれども、子供の頃は細くてまっすぐ、サラサラすぎて母に、これは言ってもらっていたということで、ゴムが抜けてしまうくらい、素晴らしいですよ。子供って本当そうですよね。僕もこの間、息子のですね、中学1年の息子の髪をドライヤーでこうちょっとね、カールっていうんですか、ちょっとやってあげようと思ったらね、サラサラすぎてできなかったんですよ。そういうことだと思いますね。もともとはそんなに、そんなことからボリュームを抑えるために、帽子をかぶったりはしました。帽子をかぶりがちになり、いつの間にか帽子大好きになってしまいました。マコニーも帽子姿の日も多いかと思いますが、好きな形やこだわりなどありますか。今日はマコニーの選曲だったと思いますが、一応リクエスト曲も書いちゃいます。リクエスト曲はちなみに、実際し私たちの宇宙という曲ですね。ありがとうございます。また必ず実際し特集の時に、まあ、特集ね、どんどんやっていきたいと思いますので、その時にかけたいと思います。帽子好きな形、結構ね、どんな帽子でも僕は結構被りますね。ベレー帽でもハンチングでもキャップも被るし、いろんな帽子被る、ニット帽もね大好きですけれども、どちらかというと、被って決めるっていうところはありますね。なので形だね、形で僕頭がねちょっとねこう額が、短いっていうんですかね、そういうところがあるので、あんまりペタッと被ると頭がものすごく低いというか小さく見えちゃったりするので、少しこう頭がこう長く見えるようなやつを探してる気がします。そんな可能性がありますということでね、和右衛門さんいつもありがとうございます。さあ、今日は選ぶ誠の、アカペラ特集ということで、こんな曲も選んでみました。一度ですねお話ししたことがあります。多分ね、南こうせつさんのラジオ番組に昔、僕も出たことがあるんですけど、ゲストで、その時に、一緒に来てくれていたと思います。この人たちの素敵なハーモニーを聞いてみましょう。ゴスペラーズで一人。

本当に素敵な楽曲ですね。そしてハーモニー、こういうねグループが石垣島に来てくれたらなーなんてちょっと思ったりもしますが、さあ続いてどんどんいきたいと思います。これをアカペラと言っていいのでしょうか。初めて聞いた時は心臓が止まりそうになりました。それではいきましょう。スザンヌ・ベガでトムズ・ダイナー。

0: and it's time to catch the train.
1: お届けした曲はスザンヌベガでトムズダイナーでした。
2: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりのエニーモモンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: イラミナ誠の思い出ゴロゴロ、今日はイラミナセレクションでアカペラの曲をどんどん皆さんに紹介しています。メッセージが届いていますので紹介します。京都のキヌキヌさん、いつもありがとうございます。誠さん、おこんにちは。台風は大丈夫でしょうか？来週の月曜日くらいが一番石垣に近寄りそうですね。被害がないことを祈っています。先週も私のリクエストを叶えていただきありがとうございました。その時誠さんのツボをくすぐる曲だと言っていただきました。それで今週も誠さんのツボを刺激したいと思いリクエストいたします。はい、刺激してますね。今流れてます BG でね、これラジオでかけたら相当長いですけどね、いいと思います。ありがとうございます。家で聴けって感じになってきますけれども、はい、リクエスト曲はレッド・ゼッペリンの天国への階段です。ゼッペリンの4枚目の LP なのですが、プロデューサーとのトラブルや諸々があったらしく、なんと4枚目の LP には名前がありません。うん、こういうことね、結構昔あったと思います。今もあるのかな。誰かが勝手にレッド・ゼッペリン4とか言ったようですが、 LP も CD もどこを見ても名前はありません。私はレコードも CD も持っていますが、七種のゴンベイです。この七種のゴンベイからゼッペリン、ツボを刺激する一曲をお願いします。はい、もう今日はですね、キヌキヌさん、アカペラ特集だよということでね、はい、ゼッペリンの天国への階段、今 BG で聞いてますけども、まあね、石垣島はですね、やっぱ音楽がすごくこう盛んで、そして僕らみたいにこうちょっと離島だから、まあ、だいぶ離れてるじゃないですか。で、当時は FM も一つしかなかったし、 AM が途中から FM が入ってきたし、そういうこともあったから、あとはテレビも NHK のみしか見れなかったし、本当にね、音楽を得る情報っていうのがすごく少なかったんですよね、手段が。そういったところで、まあ、先輩たちがバンドで演奏してる曲を聴いて刺激を受けたりしてたので、やっぱり先輩たちってもう僕らの5つ6つ上とかいう感じなので、ちょっと背伸びをした音楽を僕らも刺激を受けて聴いていたという感じで、このチェッペリンとかはね、やっぱり大好きな曲ですね、ディープパープルとかですね、あの辺のハードロックの世代ですね、本当にいいと思います。キヌキヌさんはね、もう多分ね、ど真ん中だったんだろうなと思いますし、あの時代のそのはちゃめちゃな若者たちっていうのにね、憧れたりもしますのでね、そしてかっこいいキヌキヌさんになっているんだなと僕は思います。いつもメッセージありがとうございます。それでは、ちょっとですね、もう一回アカペラ特集に戻って、ただね、アカペラ特集といっても今回いろいろと、本当にもうたくさんね、いろんな曲を聴いていったんですけれども、一度ですね、こう SNS いじってたらこれが出てきて、もう超びっくりしましたけれども、本当にこれ人間のね、僕もねすごい好きでボイパをするんですけれども、今はここまで進化しているのかということで、皆さんにもお届けしたいと思います。正午でジャスミン。

0: my。
1: お届けした曲はショーゴでジャスミンでした。さあもう本当にあっという間に駆け抜けてしまいました。僕1時間短いなっていつも思うんですよね、皆さんはねどういうふうに感じてるのかな、メッセージ、最後にまた紹介したいと思います。ハバコさんからいただきました、ありがとうございます。誠さん、石垣島トライアスロンの祝賀会には素晴らしい歌声をありがとうございました。8月にはジュニアトライアスロンの大会も予定されているようです。 Going my way、 また聞かせてくださいねというリクエスト、メッセージですね。本当にありがとうございます。先日ですね、石垣島トライアスロンの祝賀会で、頑張ったということで僕も表彰をいただきまして本当に光栄でした。その時にね、僕の場合はテーマソングというか応援ソングを依頼があって、Going My Way という曲を作ったんですけど、すごくねそれが自分で書いた歌詞、自分で書いたメロディーなんですが、とってもね僕自身が、辛い時に励まされたりもするような、こともあります。なのでね、不思議だなと思いますね。自分の中から出てきた思いとか言葉が、また自分にこう、励みになって帰ってくるっていうね、それが少しでもね、トライアスロンに関わっている皆さんの気持ちというか努力とかそういったところにですね、何か、労をねぎらうというか、また励みになるというか、そういうね、音楽であってほしいなと思うし、こうやってリクエストをもらえるというのは とっても嬉しいです。ハバコさん、ありがとうございます。今日はですね、オンエアできなかったですけども、また次回かけたいと思います。さあ、あっという間にですね、もうエンディングのテーマ、会いたい気持ちが流れてきました。はい、本当にね、5月がこの週末で終わってしまいますね。本当にあっという間というのが、最近の口癖になったんではないかというぐらい目まぐるしい、世の中、そして時間が本当に早く感じてしまいます。やることがいっぱい増えてきたっていうのもあるかもしれません。これは僕だけなのか、それともみんなそうなってきたのか、そして、スマホを、ね、いじる時間も増えて、仕事もスマホになってしまったりタブレットになってしまったり、何か、外の、ね、景色を見る時間がだいぶ減ったんじゃないかなって思います。少し、本当にね、自然の時間にも自分の心を寄せて、なんか自分らしさとか人間らしさを思い出せる来週にしたいななんて思います。とは言ってもね、本当に忙しくなるのは分かってはいるんですけれども、そんな時にですね、今日のこのお別れをの言葉を思い出しながらまた来週会えれば、とっても嬉しいです。さあ、イラミラ誠の思い出ゴロゴロ、本当に今日は、ありがとうございました。イラミラセレクションで、最後までですね楽しんでいただけたかちょっと心配でしたが、また何かを特集したいと思います。来週もですね、皆さんからのリクエストとメッセージで、構成されたら最高だなと思うので、今日は僕がいっぱいね自分で曲を決めてきたので、来週はどんどん皆さんの大好きな曲を送ってほしいと思います。それでは、また来週まで、いいことも悪いことも全部いいことでありますように。お相手はゴーヤカンパニー、イラミナ誠でした。それではまた来週、ごきげんよう。

ヘラミナ誠の思い出ゴロゴロ。この番組は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社、ゴーヤカンパニー、以上各社の提供でお送りしました。

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。 83-0777 7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城475番地の1、金城正一様が5月28日木曜日ご逝去されました。享年73歳でした。金城正一様の告別式は5月30日土曜日

正午から三宝堂にて執り行われます。喪主はご長男の金城光太様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城475番地の1、金城正一様が5月28日木曜日ご逝去されました。享年73歳でした。金城正一様の告別式は5月30日土曜日正午から三宝堂にて執り行われます。喪主はご長男の金城光太様です。県立八重山病院スタッフ皆様の献身的な看護に深く感謝申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。

0: マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューのゴルフのライフ、今注目の女子プロ選手の話題をお届けしていきたいと思います。まず先週行われたのが女子ツアーブリヂストンレディースオープンですね。会場は千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ、袖ヶ浦コースになります。この大会優勝は入谷響選手でした。まずこの大会は、初日が雨、そして2日目も、非常に強い雨が降って2日目が中止で、3日目に、予選ラウンドが行われて日曜日が、決勝ラウンドとなりました。優勝争いは、優勝した入谷響選手、それから菅風花選手、そして、吉田凜選手というね、この3人の選手が非常に注目を集めて、盛り上げたんですけれども、入谷選手と、優勝争いをして残念ながら2位になったのが、吉田凜選手でした。吉田凜選手は今年非常に上位に来ることが多くて、本格的にツアー参戦2年目の、若い選手なんですけれども、だいたい今の、ゴルフのトーナメントなんですけれども、優勝プロプラス、ルーキー賞というのが必ず設けられていて、100万円ほど賞金を、いただけるんですけれどもね、このルーキー賞に毎回登場しているのがこの吉田凜選手です。吉田鈴と書いて吉田凜という面白いですけれども、今回も、本当にもう優勝まであと一歩というところに行きながら、残念ながら2位になりましたけれども、非常に今注目を集めている素晴らしい選手です。まずこの吉田凜選手、2位となりましたけれども、ラウンド後のインタビューを聞いてください。
1: そうですね、優勝もうある位置で結果終わりましたけど、こう最後までなんかこう自分のプレーと、コースと向き合えた結果なので、しょうがない。

0: まずこうやっぱり本当にいきなりポンって優勝するのはまああんまりこういないというか、まあ2位を重ねて優勝する選手が多いと思うんで、なんかそういった意味ではこういうこう2位とかこう優勝争いするこう頻度ってこう高くすればもっともっと優勝に近づけると思うし、まあさっき言ったこう17番のアプローチとか、まあああいうのとかもこうああいう状況で寄せれるようになるんじゃないかなと思います。はい、まあ、なんか普段と変わりない感じで、まあ、本当にいい状態でプレーできたので、はい、次来た時もこういう気持ちでいければすごいなんかゴルフが楽しい感じはします。はい、
1: 女子プロゴルフツアー、先週行われたブリヂストンレディースオープン、残念ながら2位に終わりましたけれども、白熱の、優勝争いを見せてくれた、吉田凜選手の、インタビューを聞いていただきました。まあ、これを聞いていただいてお分かりになるかと思いますけれども、彼女は2004年生まれですね。そして、2005年6年と、まあ、ツアーに参戦ですから、2025年2026年と、今2年目の選手なんですけれども、まずはまあすごくこう落ち着いていますよね。本当に優勝争いをしてもう本当にギリギリのところで敗れていながら、この落ち着きなんだろうと思うぐらい素晴らしいこうメンタルを持った選手じゃないかなというふうに思います。話の中で出てきました17番ホールのことなんですけれども、実は今回の大会でこう勝負を分けたポイントになったのがこの、17番ホール、まあ、18番ホールに向かう、まあ、最後のホールというか、終わりから2番目のホールなんですけれども、今回このパー3で、なんと204ヤードというね、非常にまあ女子プロにとっては、パー3非常に長いパー3だったんですけれども、ここがまあ一つ勝負の分かれ目になって、吉田凜選手僕も、グリーンの近くで見ていたんですけれども、ティーショットを、バンカー横の、斜面の方に行ってグリーン、まあ、パーオンできなかったと。でその中、アプローチが、奥の方にピンが切ってあったんですけれども、そのピンの奥が下っていたわけですね。それでちょっと強くこうアプローチが入って、まあ、ピンをかなりオーバーしてしまって、グリーンエッジまで行ってしまって、まあ、その返しの、パーパットが入らずボギーを叩いて、まあ、これで、まあ、イリアトップを走っていたイリアプロをかなり楽にさせてしまったんですけれども、インタビューでは、4日間、まあ、今回は実質3日間ですけれども、3日間回って唯一のミスショットがこの、17番のアプローチだったということなんですね。まあ、本当にそういう意味では非常に厳しい世界、たった1打のこうミスショットが1打足らず、まあ、2位になったということで、あとはまあインタビューの中で言っていましたけれども、まあ、こういった2位が続いてまた優勝に手が届くんじゃないかという本当に自分のことながらこう冷静に、ね、分析していたのが印象に残ったんですけれども、まあ、確かにこれはもう女子プロあるあるなんですね。まあ、例えば西郷真央選手、今アメリカの方で活躍されていますけれども、西郷真央選手も2位が続いて、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけれどもシルバーコレクターと呼ばれていながら、まあ、勝った後に、2ヶ月3ヶ月で5勝するという快挙がありました。それからまあ去年今年と活躍している佐久間朱莉選手、佐久間朱莉選手も2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、どんどん勝っていく、それから小祝さくら選手も同じで、結構最近のこうパターンとして2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、ブレイクしていくという選手が多い中で、まあ、吉田凜選手もその辺をこうイメージして自分を励ましているんではないかなと思いますけれども、まあ、とにかくツアー2年目という、まあ、ルーキー賞をもらうプロとは思えないこう落ち着き、それから彼女のこう立ち振る舞いですよね。実はお姉さんは、吉田優利選手、今アメリカで活躍されていますけれども、まあ、メジャーも勝っている、吉田優利選手なんですけど、この2人、姉妹で2人ともこう立ち振る舞いが非常に素晴らしくて、まあ、例えば自分のプレーが終わった後も、後続の選手のパッティングとかを非常にもう直立不動をして、待って、 次のホールに行く、その

自分がプレーをしてない時のこう立ち振る舞いとか、自分がプレーしてない時の行動というのが実はその選手のやっぱり品格とか素晴らしさにつながっていく中で、まあ、中には結構こう自分のプレーが終わるとさっさと移動してしまったりとかするちょっと非常に自己中心的な女子プロの方もたまに見受けられるんですけれども、この吉田さん姉妹はですね、まあ、そういうところが全くなく素晴らしい立ち振る舞いを見せています。まあ、そのあたりもやっぱり最近すごく人気でありまた強さの秘密ではないかなというふうに思います。ぜひですね、まあ、この後、必ず、吉田凜選手優勝に手が届くんではないかなと思います。ぜひ名前を覚えておいていただいて注目してあげていただきたいなというふうに思います。

0: お送りしたのは大竹栄一、君は天然色でした。今日の東京半蔵門、ミュージックバード、からお届けしてますけれども、本当に真夏のような、天気になっています。それではこの後優勝選手のインタビューもお届けします。先週行われた女子ツアーブリヂストンレディースオープン、先ほど、惜しくも2位になった吉田凜選手の声をお届けしましたけれども、優勝プロ、イリア響選手の優勝会見の模様をこの後聞いていただこうと思っています。イリア響選手の情報ですけれども、愛知県の出身です。2005年の12月21日生まれ、プロ入りは2024年の12月ということですから、彼女もまあ2025年にツアーデビュー、そして今プロ2年目という、まあ、ルーキーに当たりますけれども、彼女はすでに2025年に初優勝を挙げていまして、今年も非常に上位で活躍していて、現在のこうランキングは8位です。イリア選手の魅力といえば、もう非常にパワフルな、ドライバーショット、それから、力強いアイアンショット、このあたりが彼女の魅力なんですけれども、特にですね、イリア選手はこうボールが本当に高いんですね。ボールが高いということは、それだけこうスピンが綺麗にかかっていて、高く飛んでいるということなんですけれども、結構ね、こう普通の選手の打ったボールの感覚で見ると、彼女のボールって目で追えないんですね。本当にそれだけこう高いところを飛んでいると。まあ、普通のボールがこう飛行機であればね、彼女は本当にもう人工衛星ぐらい高いところを飛んでいくボールなんですけれども、そのあたりがこうイリア選手の魅力じゃないかなというふうに思います。今回首位でスタートして、最終組でスタートして、一組前の吉田凜選手とこう本当にこう見えない敵との戦いというのがあったと思うんですけれども、それではですね、イリア響選手のまず、優勝会見の模様を聞いていただこうと思います。
1: はい、ではイリア選手の優勝会見を始めさせていただきます。
2: 初優勝の時の、その最終日の始まりとして、まず練習の時からもかなり緊張していて、ちょっと自分の中でもあたふたしていたような感じで焦りが結構あったんですけど、今日、その経験もあってか、だいぶ落ち着いた感じで、もう基本もう今日は何があっても笑顔でいようと思いながらのそれでやれていたので、結構気持ち的にも、なんて言うんだろう、なんか楽じゃないですけど、その初優勝の時に比べたらこう結構やれるんじゃないかっていうような気持ちで、しっかりこうマイホールやれていけたので、そこが良かったかなというふうに思います。1勝目の時もちょっと結構似ていて、17番でも結構ナイスボギー、初優勝の時ナイスボギーでの最終バーディーっていう感じだったんですけど、今日も17番で同じショートでダボを打って、ちょっとしかも1打差っていうのをなんとなく予想、ボード見てなかったのでなんとなく予想はついてたんですけど、それで18番、パー5だしバーディーしっかり取れればなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、どうだろう、意外とそこに関しては似たようなものがあるなっていうふうに思っていたんですけど、ちょっとでも怖かったですその新袖と、袖ヶ浦は結構コース自体似てるなっていう風に思ってて、意外とこうやっぱヘアウェイは狭いですし、グリーンもやっぱり小さいっていうイメージだったんで、

0: でもやっぱり日霊のその新袖の方で優勝していたのが結構自分の中で多分いい印象が残っていたので、なんか今週この練習ラウンドに入ってからもこう結構イメージよく練習ラウンドができていたので、それがまた結果にもつながってくれたかなっていうふうに思います。ちょっとまずいな、最後パー5だし自分もバーディー取らなきゃいけないし、凛ちゃんもやっぱりバーディー取ってきたらもう追いつかれちゃうっていうので、ちょっと焦りはあったんですけど、まあ、とにかくそれでも18番のティーショットだけはもうまずヘアウェイにしっかりいい球打っていこうっていうふうに話してて、まあ、それがちゃんと宣言通りにできたので結構気持ち的にも楽にはなりました。もう何が何でも何があってももう今日は笑っていようって思ってました。やっぱりもうやっちゃったことはやっちゃったことでしょうがないっていうのもありますし、やっぱ笑顔でいた方が何かしらこうやっぱ明るくなるんじゃないかなっていうところはあったりして、まあ昨日今日とちょっとそれは心がけてました。打った直後はちょっとやっちゃったみたいな感じであんまり笑顔出てなかったと思うんですけど、まあキャディーさんとうわどうしようとか言ってちょっと笑ったりしてました。どうだろう、まあでも今日また優勝できたことによって、まあ、少しはその兆しが見えてきたんじゃないかなって、もう挑戦はしてもいいんじゃないかなっていうふうには少しずつ思えてきたような感じではあります。いやなんかそんなにきっかけはなかったんですけど、なんかまあネットとか見たりとかしててもやっぱりなんか笑顔の人の方が明るいなっていう、まあ、いい印象残るなっていうふうにもありましたし、やっぱり自分をやっぱ下げちゃう、笑顔とかやっぱ笑ってないと自分を下げちゃうようなイメージ、やっぱ精神的にもこう緊張してるような焦りが出てしまうような感じになっちゃうかなっていうふうにも思ったので、まあ、そこでそうしようっていうふうに思いました。
1: 先週の女子プロツアー、ブリヂストンレディスオープンで優勝した入谷響選手の、優勝会見の声を聞いていただいたんですけれども、まあ、さすがやっぱり優勝プロ、こういろいろ本当にいいことを、教えてくれるなというふうに思いました。まず一つはやっぱり笑顔で、ずっと笑顔で言おうというふうに思った言葉はやっぱり刺さりましたね。まあ、中にはね、なんかこうミスして何こうヘラヘラ笑ってんだみたいな、こう昭和の時代のね、あの指導者のような方もいるんですけれども、まあそういったこととはまたちょっと違う、やはりその前を向く、まあゴルフはやっぱり起きてしまったことを取り返しはできませんから、やっぱりそこで次に向けて前向きに戦っていくためにはやはり切り替えて笑顔で次のこう作戦を立てるということがね、やっぱり大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当にまあ、僕も昭和の人間ですけれども、まあ、昭和の指導者というのはこう権力とか脅しとか暴力とか、なんかそういったところでこういろんな選手をね、こう鍛えてきたり逆にダメにしていったりとか、まあ、いろんなことがまあ起きてきているとは思うんですけれども、まあ、今の時代やはりこういうプロがいて、でその上でまあ優勝するということをね、そういった指導者。
2: 石垣島の皆さん、お久しぶりです。パナです。皆さんお元気にしていましたか？こうしてコメントを出すのも島の文化祭ぶりかな。2023年の9月、3年前に開催された島の文化祭、あの日は台風の影響もあり少し不安なスタートでしたが、ステージに立つ子どもたちのキラキラした笑顔と、舞台裏で走り回るスタッフの皆さん、そして客席からの温かい声援、あの瞬間、あの時間は島のみんなと一つになれた気がして本当に忘れられない思い出です。第2回の開催も

ここで皆さんに大事なお知らせがあります。3枚目のアルバムからちょうど4年、パナのニューアルバムがこの夏リリースされます。これまでのアルバムジャケット、ファーストがブルー、セカンドがピンク、サードがグリーン。

リンとそれぞれにカラーがありましたが、今回のカラーはまだ内緒です。発売日まで何色なんだろう、そのワクワク感も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。さて、この夏にリリースされるそのニューアルバムに収録予定の新曲をどこよりも早く皆さんに届けたいと思います。この曲は実際に私の身に起きた出来事を元に書いたもの。沖縄ってどこかスピリチュアル的なものがあると思いませんか？この曲を聴くことで滞っていた気が整うかもしれませんよ。曲のタイトルはウートーと、聴いてください。それではまた島でお会いしましょう。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、まだ5月なのに、こんな曲が似合うようになりました。お送りしたのはボニーピンク、アパーフェクトスカイでした。
1: 矢蓋理香です。奈良県出身、 ACN 所属です。今日のアースモンダミンカップの選考会通過できました。本戦も4日間まずプレーできるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今聞いていただいたのは、6月に行われるアースモンダミンカップの、マンデートーナメントの、トップ通過果たしました矢蓋理香プロの声なんですけれども、このマンデートーナメントというのは、大会に出場資格がない、ランキングとか QT で、指導を持たない、あと QT の下位の選手が、のためにこうマンデートーナメントというのが行われていて、上位の選手が特別にこの試合に出ることができるという、マンデートーナメント、どんな試合でも、マンデートーナメントというのは行われているんですけれども、このアースモンダミンカップは特別規模の大きいマンデートーナメントになっていまして、5月25日、本大会が行われる千葉県のカメリアヒルズカントリークラブで行われました。出場した選手もですね140人というですね、普通100人いくかいかないかという選手しか出場しないんですけれども、やはり、この大会は非常に女子プロの皆さんにも人気があるということで、140人の選手が、出場しました。そして上位、10人ですね、10位までの選手に、本大会への出場権が与えられたということで、そして、見事、トップ通過を果たしたのがこの矢蓋理香選手です。矢蓋理香選手は26歳、1999年生まれですね、奈良県の出身ということで、なかなかこう今シーズン、調子が出なくて、いろんな大会に出場する機会がなかったんですけれども、見事この大会で67というですね素晴らしいスコアを出して、アースモンダミンカップのマンデーに出場が決まりました。それでは、そのトップ通過ラウンドの後の、声を聞いてきましたので、そちらを聞いてください。矢蓋プロ、
1: はい、
0: まずはこの大事な試合で、
1: はい、
0: なんかこのコースでのベストスコアを出したということですけど、67、
1: はい、
0: どんなラウンドでしたでしょうか。
1: そうですね、今日は、出だしちょっとティーショット曲げてしまってボギーで、ちょっとドタバタスタートだったんですけど、次のホールのセカンドショットが入ってイーグルが取れて、でそこからすごくいい流れに持っていけたので、今日のスコアが良かった要因かなと思います。
0: マンデーいろんな大会がありますけど、
1: はい、
0: ここまでの選手が出場して、
1: はい、
0: でここまでの規模の大会のこう出場権がかかってるっていうのは、
1: はい、
0: かなりプレッシャーとか、
1: はい、
0: モチベーション大きかったと思いますけど、はい、どうですか。
1: そうですね、この選考会に一番かけてたっていう気持ちが強かったので、真剣にというか強い気持ちで頑張れたと思います。今日はすごいビッグトーナメントというか、賞金も高いですし、もうこのアースさんの手厚い豪華な大会になってると思うので、すごい出たかったっていう気持ちはすごくありました。
0: 今年はどんな感じでシーズンになってますか。
1: そうですね、去年の QT があまり良くなくて195位で、ステップも出れない順位で、降りてきた時はステップツアーに出て、で予選会、レギュラーの予選会にも結構参加したりするんですけど、今のところレギュラーのマンデーは全部通っていて、すごくいい感じで今シーズン迎えてるんじゃないかなと思います。
0: もちろんこうポテンシャルもねきっとやっぱり高いと思いますし、
1: はい、
0: この67を積み重ねていけば、もちろん決勝ラウンド、
1: はい、
0: それから優勝もやっぱりこう自分の中では期待してくると思いますけど、はい、今日は我々こう中に入ることはできなかったんですけれども、はい、矢蓋プロのプレー、ドライバー、アイアン、アプローチ、パター、
1: はい、
0: メンタル、いろいろあると思います。

0: けど、はい、どんなところを自分の強みだと思ってどんなところをアピールしていきたいと思ってます。
1: そうですね、私はショットがすごく得意なので、そこを見ていただきたいなって思います。
0: じゃあ、はい、マンデー突破の意地を見せていただきたいなと思いますけど、
1: はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

こんにちは、プロゴルファーの吉葉ルミです。ポッドキャスト番組吉葉ルミのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

お知らせを挟んで聴いていただいた曲は、世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスでした。本当に今日東京、このミュージックバードのスタジアル東京半蔵門は本当日差しが真夏のような感じで、なんかこう5月なのにこんな天気でいいんだろうかという感じで、プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏をお届けしたんですけれども、そしてその前にお届けしたのは、6月に行われる、女子プロ、最高峰の戦いと言われています、アースモンダミンカップの、マンデー予選会を、トップ通過した、薮田理香選手の声を聞いていただきました。薮田理香選手なかなかランキングでは苦労していますけれども今年調子がいいということで、ぜひ、マンデートーナメントでトップを獲得、まあ、通過のですね意地を本戦大会、6月25日から行われます。同じくカメリアヒルズカントリークラブで行われる、アースモンダミンカップで、注目していただきたいなと思います。特にね奈良の意地を奈良女の意地を見せるっていうふうにちょっとインタビューの後、おっしゃっていましたけれども、薮田理香選手ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの薮田選手以外にも、プラス9人、トータル10名の、選手の皆さんが、本大会への出場を決めました。本当に皆さん嬉しそうでした。まあ、なんといっても、まあ、賞金総額、まあ、約普通の大会の3倍ですね。そしてまあいろんな条件、まあ、例えばその女子プロが負担しなければいけないものも、海外ではそのあたりはあの主催者がきちっとし、まあ、負担してくれるんですけれども日本の大会ではなかなかそこまでの、手厚いこう、サポートを受けられるような大会が少ない中でこのアースモンダミンカップは、選手の皆さんへのホスピタリティも非常に素晴らしい大会になっています。そのあたりもこう選手の皆さんのこうモチベーションを、刺激して、まあ、出場する10人の選手、まあ、ここでこう高額賞金を手にすれば、まあ、今シーズン残りの後半戦の、ね、戦いにも非常に、プラスになるんじゃないかなと思います。ぜひ6月25日から行われる、アースモンダミンカップにも、注目していただきたいなというふうに思います。

マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューのゴルフノーライフ。それでは今週行われています、福島で行われています女子ツアーの話題をお届けしたいと思います。リーダーボードですね。まず、今、予選ラウンド2日目がほぼ終わった状況で、1位タイに吉澤優月選手5アンダーです。そして、佐久間朱莉選手5アンダーで並んでいます。この2人が決勝ラウンドを、この2人を中心に動いていくのではないかなというふうに思います。それから上位選手としては、怪我からの今年復帰をしました期待の植竹希望選手も、5位タイという状況ですね。そして、この福島の大会ということで、実はこの福島県で女子ツアーが行われるのは、11年ぶりなんですけれども、そういった意味でこう女子プロ地元のね、方にとっては地元の女子プロ非常に、家庭が楽しみなんですけれども、なんとこの行われている、このコースの支配人をお父様が されていたという、高子南選手、今ね予選通過ギリギリのところで頑張っているようで、なんとか予選通過していただきたいなと思います。それからもう一人の福島県出身の選手、蛭田南選手。蛭田南選手はちょっと、昨日今日とスコアを崩して決勝ラウンド厳しいかもしれませんけれども、紅葉の流れで なんとかね、高子南選手、決勝ラウンドに残っていただいて、福島の皆さんの応援で、上位に向けて頑張ってほしいなというふうに思います。来週はまた、この、今週行われているツアーの話題をお届けします。そして6月の、この番組は、6月に行われるアースモンダミンカップスペシャルをお届けします。大会の魅力、注目選手などをご紹介していきたいと思います。6月のウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、アースモンダミンカップをお楽しみに。それではまた来週金曜日の午後4時にウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからの時間はピックアップ JP。 今日はこの曲からスタート、スーパー登山部ハイライト。

ックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。今日1曲目にお届けしているのはバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドスーパー登山部の一曲ハイライトとなっています。まあ、登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということで少し変わったバンドですよね。これからの活躍注目です。ということで今日の1曲目スーパー登山部ハイライトでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲をお届けいたします。今日ご紹介するのはこのアーティストパフューム。あーちゃん、かしゆか、のっちからなる3人組音楽ユニットパフューム。ご存知の通り昨年末をもって活動をお休みコールドスリープに入りました。でそんなパフュームの映画が5月15日から公開となっています。タイトルはパフュームコールドスリープ 25years ドキュメント。25年間の集大成を描いたドキュメンタリー作品なんですけれども、もうかなり貴重な映像ばかりです。まあ、何が貴重かというとまずそのコールドスリープの決断の舞台裏見ることができるんですね。まあ、どんな思いで彼女たちが決断していくのかこれを見ることができるんです。であとはですね、このコールドスリープ前最後のワンマンとなる東京ドーム公演の舞台裏であったりとか、最後のメディア出演となる紅白歌合戦の舞台裏なども見ることができるんです。私はこの映画もうすでに見てるんですけれども、あ、コールドスリープってこうやって決まっていったんだ、こんなスピード感だったんだっていう、そういう驚きもありました。あと驚きといえばですね、25年間の集大成ですのでいろんな歴史も紹介されるんですけれども、なんとですね広島時代、もう結成して間もない頃の映像もたくさん出てきます。もうかなり貴重な映像ばかりです。であとはですね、この映画の公開に合わせてなんとコールドスリープをしているにもかかわらず新曲がリリースとなったんです。その曲タイトルはそのままコールドスリープという楽曲なんですけれども、映画ではそのコールドスリープのレコーディング風景も出てきます。パフュームのレコーディング風景が出るのはおそらくこれが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんな貴重な映像ばかりの映画5月15日から公開となっています。ぜひチェックしてみてください。ということで2曲目はそんなパフュームのこの曲お届けいたしましょう。コールドスリープ

映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメント5月15日から全国の映画館で上映中です。そしてその映画公開日にリリースされました楽曲、お届けしたナンバーはパフュームコールドスリープでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはスーパー登山部ハイライト、そしてパフュームコールドスリープ、この2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からお届けいたします。ちなみに前回5月24日付のチャートトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーというラインナップとなっていました。果たしてこの3曲を含め次回のトップ20チャートは一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
2: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気がめいるという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
1: 雨は嫌いなわけではないんですが、虫が増えてきますし、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
2: なるほど、やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
1: はい、
2: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
1: そうなんですか？意外ですね。
2: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
3: サンサンラジオ
4: ショップ33761へようこそ。オーリトーリ、南の島からお届けするサンサンラジオ、ラジオショップ

0: の時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介。島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサーラジオのホームページからご覧になれます。
1: 今日は石垣島の海から生まれた新しい価値、ソルトラボ石垣島のアップサイクルサングラスマグーロのご紹介です。青く美しい石垣島の海、その豊かさは日々の漁によって支えられています。しかしその裏側で役目を終えた漁具、マグロ漁で使われる釣り糸やもずく漁の網などのナイロン製品はこれまで多くが廃棄され、埋め立てや焼却処理に頼らざるを得ませんでした。処理のコストや環境負荷も大きく、その負担は漁師の方々にも重くのしかかっています。この課題に真正面から向き合っているのがソルトラボ石垣島です。ナイロン製品の再原料化は非常に難しく、その技術を持つ企業は日本でも世界でも限られた数社。そうした高度な技術と連携しながら回収、分別、再原料化、製品化までを一貫して行う取り組みを進め、生まれたのがこのサングラスなんです。フレームはもともと釣り糸であった素材の特性を生かし、しなやかで折れにくく、踏んでも壊れにくい構造。そしてかけた瞬間に驚く軽さ、重さはおよそ 20g、耳も痛くなりにくく、フリーサイズで女性から男性まで幅広くフィットします。デザインは丸みのあるボストン型と直線的なウェリントン型を掛け合わせた洗練されたフォルム、すごくおしゃれ。レンズには偏光・調光機能を採用、強い日差しや海の照り返しを和らげ、時間帯や環境に応じて快適な視界を保ちます。付属のメガネケースやメガネ拭きにもペットボトル由来の再生素材を使用、全体で循環という思想が貫かれています。このプロジェクトで行ったクラウドファンディングもたくさんの協力がありました。このサングラスは石垣島の海と漁業と暮らし、そして未来をつなぐための選択肢、石垣島の海から生まれた新しい価値をぜひご自身の手で体感してみてください。
0: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
2: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。

三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城475番地の1、金城正一様が5月28日木曜日ご逝去されました。享年73歳でした。金城正一様の告別式は5月30日土曜日正午から三宝堂にて執り行われます。喪主はご長男の金城光太様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城475番地の1、金城正一様が5月28日木曜日ご逝去されました。享年73歳でした。金城正一様の告別式は5月30日と

0: 土曜日正午から三宝堂にて執り行われます。喪主はご長男の金城幸太様です。県立八重山病院スタッフ皆様の献身的な看護に深く感謝申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
2: サンセットイブニング。

FM 石垣サンサンラジオお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時4分になるところです。5月29日金曜日、この時間からは石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。夕方の情報番組サンセットイブニングのお時間です。本日番組担当は元底美鈴です。この後午後6時30分までの1時間半生放送でお送りしてまいります。昨日に引き続きどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。今日の石垣島、朝や午後、私がこのスタジオに戻ったのが3時頃ではあったんですが、その頃には晴れてはいたんですが、今こちらから見える景色、曇り空広がっています。でもこの私が外を回っていた3時前頃にも雨がパラパラと降ってきておりました。もう徐々にね、大きな雲がこちら側に向かっているのを感じながら、事務所に戻ってきたところであります。風は今私が見ている景色からはそこまで、強くないように感じているんですが、場所によっては風の影響もあるかもしれません。お気をつけください。この後気象情報の中で台風6号についてお話ししていきたいと思います。この時間気象情報や地域のお知らせ、ニュース、また全国のニュースもね、お伝えしてまいりますし、毎週金曜日の午後5時30分からはアートホテル石垣島のコーナーがございます。今日もアートホテル石垣島さんのね、スタッフをお迎えしながら、ゲストトークを広げていきたいと思います。ではこの時間 NHK1 沖縄放送局の記事がありましたのでお伝えいたしましょう。 B1 琉球ゴールデンキングス岸本隆一選手、今季限りで退団へという見出しが出ておりました。3時半頃に入っていた記事でございます。もうね、皆さんこの興奮を冷めらやる方もいらっしゃるかと思うんですが、チャンピオンシップ決勝進出にチームを牽引してまいりました岸本選手です。バスケットボール B1 琉球ゴールデンキングスの生え抜きで、ミスターキングスの愛称を持つ岸本隆一選手が今シーズン限りで退団することが発表されました。

市出身で36歳の岸本選手は北中城高校を卒業した後大東文化大学に進み、2013年に BJ リーグの琉球ゴールデンキングスに入団。その後キングス一筋で今年在籍14年目です。

存在です。2016年から始まった B リーグでは2023年にチーム悲願の初優勝に貢献したほか、去年は全日本選手権天皇杯でも攻撃の中心として活躍し、チームは県勢初の日本一に輝きました。今シーズンも5年連続となるチャンピオンシップ決勝進出にチームを牽引し、頂点にはあと一歩届かなかったものの3年連続の準優勝でした。その岸本選手が今シーズン限りでキングスを退団するとチームが発表したということです。こちら今見ている記事には岸本選手のコメント全文がありますが、岸本選手の出身地の名護市では、岸本選手の出身地であります名護市、これまでの活躍を称える声や退団を惜しむ声が聞かれました。名護市の50代の女性は、活躍していたのにもったいない感じがします。岸本選手はシュートも素晴らしかったので残念です。これからも地元の小さい子どもたちにバスケットボールを教えてほしいですと話していました。また別の50代女性は、キングスで活躍しているので子どもたちにいい影響を与えてくれました。次の舞台でも頑張ってほしいですと話していました。また幼稚園から小中学校まで岸本選手と同級生だった川野さん、対談を伝えるニュースを寂しそうな表情で見つめ、同じ地域で育って同級生たちも龍一を応援してきました。ニュースには驚いています。小さい頃から人気者でバスケットも上手でした。先日のチャンピオンシップも最後まで頑張っていい試合でした。14年間お疲れ様でしたと声をかけ、これからの道を進む龍一を応援していきたいですと川野さん話していたということです。さあ、岸本選手の対談のコメントの中では、これからの人生何が起こるか分かりませんが、これまでと同様にバスケットボールに向き合っていきます。どこへ行っても僕自身、どこで生まれどこから来たのかを忘れず前進していきたいと思います。14シーズンありがとうございましたという言葉で、締めくくられておりました。でもこれまでと同様にバスケットボールに向き合っていくということでありますから、今後の活躍活動も期待したいですね。また午後4時42分にも、琉球ゴールデンキングスに関するニュース入ってきておりました。B1 琉球ゴールデンキングス桶谷ヘッドコーチ、今季限りで退団へということで、バスケットボール B1 琉球ゴールデンキングスの桶谷ヘッドコーチが今シーズン限りで退任することが発表されましたということで出ております。最初私が確認した時にはこの2分だけだったんですね。どういうことだろうと思いながら琉球ゴールデンキングスの、ページを見ておりますと、1時間前にこのニュースが上がっておりました。この度桶谷大ヘッドコーチとの契約が満了となり退任することとなりましたのでご報告しますということで、 BJ リーグ時代の2008年から2012年までの4シーズンにわたりヘッドコーチとして2度のリーグ優勝へキングスを導きました。その後、他クラブでの指揮を通じて経験を重ね、チームの統率力とゲームマネジメントの精度をさらに高めてこられました。2021年より再びキングスのヘッドコーチに就任していただき、5シーズンにわたり B リーグ初優勝や他競技を含めて沖縄県勢初となる天皇杯優勝など数々の実績を残してくれました。そして2026年より男子日本代表ヘッドコーチに就任し、これまで以上に日本バスケットボール界を牽引される立場となられました。キングスとしてもその挑戦を誇りに思い心より応援しておりますという、桶谷大ヘッドコーチ退任のご報告ということで琉球ゴールデンキングスのホームページ出ておりました。京都府出身48歳の桶谷ヘッドコーチね、試合中のあの表情だったりとか時折見せるあの笑顔とても素敵でしたよね。さあ琉球ゴールデンキングスに関する記事2つお伝えいたしました。ではこの時間1曲おかけいたしましょう。ジャネット・ジャクソンで Doesn't Really Matter。

お送りしましたナンバーはジャネット・ジャクソンで Doesn't Really Matter でした。では今夜の気象情報をお伝えいたします。この時間に出ている警報注意報からです。現在石垣島地方、与那国島地方、雷注意報が発表されています。八重山地方全域雷注意報が発表されています。次に午後4時47分発表の天気概況です。今日は前線の影響で曇り、ところにより雷を伴い雨が降るでしょう。明日30日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。沿岸の海域では波がやや高いでしょう。予報です。石垣島地方、北東の風やや強く曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。波は 1.5 メートル。

0: トル、降水確率この後24時まで 20%。 与那国島地方です。北東の風やや強く曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は 1.5メートル、降水確率この後24時まで 20%。 潮の動きです。今日の潮は中潮です。干満時刻、満潮時刻は午前5時24分、潮位は168センチでした。2回目の満潮時刻、午後6時49分、潮位は149センチ。干潮時刻はお昼12時25分、潮位は35センチでした。台風6号の状況ですね、お伝えいたします。午後4時14分、気象庁発表です。気象概況です。台風第6号、29日15時にはフィリピンの東にあって、1時間におよそ20キロの速さで北西へと進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心から半径440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風第6号、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、6月1日から2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。3日には暴風域を伴って西日本に接近する見込みです。その後、東日本に近づく可能性があるということです。今後発表される防災気象情報に留意してください。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。サンセットイブニング5時台の提供は、有限会社 IA 観光、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパーク、有限会社砂川冷凍総合食品の提供と各社の協力でお送りします。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
0: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど、供養のことなら私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
6: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
7: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。

環境課から狂犬病予防集合注射についてお知らせです。法律により飼い主は飼い犬の登録と飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。今年度石垣市では5月24日日曜日から6月6日土曜日の日程で犬の狂犬病予防集合注射を実施いたします。今年度注射を受けていない方はぜひお近くの注射会場にお越しください。詳しくは環境課ホームページまたは電話 82-1285 までお問い合わせください。

0: 食べ過ぎてもうお腹いっぱいもっちんだよ。農家さん、大切な畑の土雨で流れて困ってない？
1: 赤土協議会では令和8年度赤土対策無償支援の受付を開始しました。緑肥、葉柄梱包、グリーンベルトの対策が無料です。
0: ウルズンのこの季節おすすめの対策は緑肥。夏へ前のキビ畑にぴったりだね。
1: お申し込みは市役所2階、農政経済課、詳しくは石垣市ホームページまたは821-3070まで。

DX 推進課から経済センサス活動調査についてお知らせです。市内にあるすべての事業所企業を対象に経済センサス活動調査を実施しております。調査票が入った青色の封筒を受け取った事業所におかれましては、6月8日までに安心で便利なインターネット回答をよろしくお願いいたします。この調査は全国すべての事業所に回答が義務付けられている大規模調査であり、その結果は行政施策などを通じて私たちの生活に還元される極めて重要なものです。詳しくは DX 推進課 0980-83-1672 まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

時刻午後5時26分回っています。金曜日のサンセットイブニング生放送中です。この時間のお知らせです。石垣市水道部からのお知らせです。6月1日から7日までの間、大切な水道を守ろう未来へとおスローガンに第68回水道週間を実施しております。この機会にご家庭などで節水や水道の役割について考えてみませんか。水は限りある資源です。大切に使いましょう。期間中、浜崎町の水道部庁舎において水道事業の歩みと題して、水道に関する歴史資料や施設の資料展示会と、水道料金や給水装置に

0: 関する行政相談を行っております。ご来場の方にはささやかなプレゼントをご用意しておりますので、ぜひお越しください。職員一同お待ちしております。次です。マックスバリューより求人募集のお知らせです。ただいまマックスバリューでは、私たちと一緒に働いていただけるスタッフを募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事内容はレジや品出し、各売り場のお仕事など様々お選びいただけます。レジや接客の経験がなくても大丈夫。初めてのアルバイト、未経験者も大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用ホームページ、店頭ポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集のお知らせでした。続いて、皆さんこんばんは、炭火焼肉大です。今月もやってまいりました、肉の日大サービス。炭火焼肉大は焼肉屋には珍しい完全個室になっており、皆様で気兼ねなくお食事をお楽しみいただけます。美味しいお肉のほかに海鮮類、ランチメニュー、デザート、ドリンクなども提供しています。今回のおすすめは入荷したばかりの A5 ランク石垣牛を使ったセットメニューです。特上セット、特選セット、極みセットがございます。焼肉大は石垣牛をはじめとした様々な種類のお肉を味わうことができます。29日はお肉の日。店頭でラジオを聞きました、ラジオを聞いたの一言で一品サービスいたします。皆様のご来店をスタッフ一同元気いっぱいお待ちしております。以上、この時間のお知らせでした。さあ、この後、午後5時30分の時報コマーシャル明けアートホテル石垣島コーナーです。
1: いらっしゃいませ。
2: お疲れ様。はい、おしぼり。
3: 布のおしぼり使うなら島のおしぼり SOS。
4: まる気持ちいい。
2: 布おしぼりのレンタルサービス、島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達・回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
5: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
6: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
7: いらっしゃいませ。
8: 地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
9: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
10: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
8: 合言葉は
11: 嬉しい、楽しい、美味しい。
8: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
12: 美しく、強く、しなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナリー化粧品のコラーゲンゼリー。
0: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。

0: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
1: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
2: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。海の花屋島店、当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
3: マジ？今からでも間に合うだろ。
2: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。検索。
3: おい。
4: サンセットイブニー。

0: 時刻午後5時33分回っています。金曜日のサンセットイブニング生放送中です。毎週金曜日のこの時間といえばアートホテル石垣島のコーナーでございます。本日も料飲部料飲販売課支配人の米森和樹さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 雨降ってきましたね。
1: 雨ね、ちょうど駐車場から歩いてくる途中に、うん、はい、雨降ってきたんですよ。
0: もうこの室内もあの、はい、雨降る前ってこう匂い香りがあるじゃないですか、はいはい、あ、すごいするなと思ってパッと今見たら雨が降っていたの で、
1: だけど ね、うん、空梅雨だったから雨には降らない。
0: 恵みの雨になると、
1: はい、恵みの雨ですね、うん、畑には、
0: はい、はい、ちょっと台風が近くにありますがホテルとしてはどうですか、対策なり、は
1: い、今日ぐらいからねちょこちょこキャンセルの連絡が入ったり、うん、入ってこなかったりっていう。
0: そうですか、うん
1: う
0: ん、
1: しょうがないです
0: ですよね、はい、今ちょっと確認してみると暴風域に入る確率というのがあって、うん、一応八重山は30から70%ぐらいかなっていうふうな見込み、こっちは大丈夫でしょうね、うん、だとは思うんですけど、はい、でも少なからずちょっと影響はあるかと思いますので、はい、ね、気をつけて対策をしていきましょうね。
1: 来る人が来れなくなりそうですよね。
0: あ、確かにそうですね、はい、でまた明日はね、ホテルの方では結婚披露宴があるということですのでね、
1: はい、そうです、はい、よろしくお願いします、うん、
0: またこの時期がやってまいりましたね。はい、さあ、先日ちょうど1週間前になりますね、行われました石垣ラバーズ2026にてご協賛いただきまして本当にありがとうございます。いやいや、
1: ありがとうございます。はい、ね、うちのスタッフの大野がですね、
0: 小野さん、
1: はい、大変お世話になりまして一生懸命ね、はい、手配とかもやってたんですけども、実際そのイベントに行って、はい、ものすごく楽しかったと。
0: ああ、なるほど。
1: はい、米森さん、今日ぜひニキ・オリバンさん、また呼んでください、絶対伝えてくださいということだったので、
0: はいはい、
1: 最初に伝えておきます。
0: はい、当日ね、小野さんもすごく楽しそうにしておりましたし、八重山初上陸であります毎週水曜日の午後6時30分から放送しておりますウェーブスオブラブにてパーソナリティをしております熊本県出身のシンガーソングライターのニキ・オリバンさんも、はい、アートホテル石垣島に宿泊をさせていただきまして。そうですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: うん、ニキさんのインスタグラムにも、はい、はい、アップされてました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ホテルさんすごくお世話になりましたということで、
1: はい、
0: 大谷支配人と、
1: はい
0: はい、写真を撮って、ね、大野、失礼いたしました大谷さんと、
1: 大谷支配人と
0: 大野さんと2人で写ってましたよね、
1: はいはい、大野がすごい楽しかったのでぜひぜひということでした。
0: そうですか、
1: は
0: い、もう本当にいつもありがとうございます。ホテル石垣島さん、改めまして、はい、さあでは、まあ、今月いっぱいお知らせしているかもしれないです GoTo パスについて先にご紹介いただきましょうか。はい、
1: そうですね、もう今月いっぱいになりましたので、
0: はい、
1: ちょっと最終のご案内になるんですけれども、
0: はい、
1: GoTo パス、アートホテル石垣島の会員の、うん、ご案内になります。会員のですね、
0: はい
1: はい、今月いっぱいで、うん、新規に加入していただくと、はい、売店の方で、うん、まあ、ちょっと来ていただくような形にはなるんですけども、はい、館内の中にある売店の方でくじ引きの方

0: ができます、
1: はい。
0: で、一等がですねホテルの館内券5000円分が当たるという、はい、外れなしのくじ引きが、のキャンペーンがですね、今月いっぱいとなりますので、
1: はい、
0: まだ加入されてない方はですねぜひ、ホームページの方を開いていただいて、
1: はい
0: はい、QR コードとかもありますのでそこからもう、はい、入れますのでぜひよろしくお願いします。
1: はい、 GoTo パス期間延長されておりまして5月31日もう週末来ますから、
0: はい、
1: この土日でね、ちゃちゃっと登録をしていただきまして、はい、くじを引いてもらってこちらは外れなしとなっておりますので、は
0: い
1: は
0: い、まだ5000円の券がまだ出てないと言ってましたんで、
1: はい
0: はい、
1: ラジオ局の皆さんぜひぜひチャンスがありますから。でこの QR コードはホームページにあるということですのでこちらからぜひチェックしていただきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、さあアートホテル石垣島宴会場でもさまざまな、ね、催し行われるかと思うんですが、はい、これはもう時期関係ないですかね。以前もご紹介いただきましたが青年祝い、
0: はい
1: はい、
0: これは8月ちょっと多くなるので、うん、8月2月、
1: 8月、
0: はい、旧正月のあたりと、はい、
1: ええ
0: 8月の、
1: うん、
0: はい、18日8日あたりがちょっと多くなるんですけども、
1: なるほど、
0: はい、青年祝いの方ですね、アートホテル石垣島では手ぶらで青年祝いというプランを出してまして、
1: はい、
0: 杯セットであったり、うん、重箱あとバーキーですね、
1: はい、
0: こちらの方は無料貸し出ししておりますので、はいはい、まだ、青年祝いをですね考えている方、うん、ご家族ですね、
1: うん、
0: ぜひ声かけていただければと思います。
1: はい、還暦や生まれ年ですね、73、85、
0: はい、
1: また88、97までいらっしゃいますか、ね、お祝い、はい、あ、そうですか、
0: はい、なので重箱とバーキーをご準備してます。
1: うん、ね、宴席に合わせた演出なんかも、
0: ね、はい、
1: これあれですよね、様々じゃないですか、皆さんのカラーが出ると言いましょうか、はい、ご家族親族のカラーが、
0: はい、
1: うん、
0: もう打ち合わせの時に、そのご家族のカラーを出してくださいっていう案内をしてます。ある程度の準備のものはですねこっちでやりますので、
1: はい、
0: 宴会が始まれば、
1: うん、
0: もうそのお家のですね、なんていうんですかね、楽しい雰囲気を出していただいて、うん、もう場所を提供しますので、
1: うん、
0: 楽しく食事とお酒を飲んでくださいと、
1: うん、
0: で長寿のお祝いしてくださいという案内をしてますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: これ八重山だったらもうただのお食事会では済まされないですよね。ステージなんかもよくあるんじゃないですか。、うん、
0: ステージ希望で言われればまた大きいステージ準備しますんで、
1: それもいいんですか。
0: 大丈夫です、はい、
1: うん、まあ、余興がないと、
0: ね、そうですね、
1: 始まらないという方もいらっしゃるでしょうし、
0: は
1: い、
0: 余興あやかりの杯に、ね、必ず入れないといけないんで、
1: う
0: ん、はい、
1: そうですよね、はい、また親族紹介こうぐるぐる回ってね紹介したりとかも、
0: そうですね、やっぱり親族紹介ね、うんうん、されるぐらいの大きな千里祝いもあったり、また本当に家族だけで、ね、やられる方も多いので、
1: うん、
0: はい、まずはご相談いただければと、
1: はい
0: はい、思います。まあ、このご宴会にあった会場をご案内しますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、まあ、お料理なんかもねいろいろお食事も気になるところではあると思いますから、はい、そちらもぜひ、ね、お問い合わせいただきたいと思います。さまざまな相談にも乗ってもらえるかと思いますからね、はい、ぜひこちらもご利用ください。はい、さあその他何かありますか。
0: あとですねごめんなさい、うん、もう一点ですね、
1: はい、
0: 結納、
1: 結納、はい、
0: うん、ご結納が最近ちょっと増えてですね、
1: あ、
0: はい、
1: そうですか、
0: ちょっとご案内させていただきたいなと思って、
1: ええ、
0: はい、結納の話をちょっとさせていただきます。
1: はい、
0: ね、結納っていうと新婦のお家に新郎家が、ね、
1: うん、
0: 行って、
1: そ
0: こで結納の品を並べて、
1: はい、
0: お祝いするっていうようなものになるんですけども、うん、ホテルでも結納ができますので、
1: はい、
0: この結納のセットとか、
1: ええ、
0: また結納終わった後の食事会とか、
1: うん、
0: そういうのも合わせてですねご案内できますので、はい、
1: うん、
0: で飾るもの、
1: うん、
0: 結納セット砂糖天ぷらとか、
1: はい、
0: 餅とかですね、そういうのもご注文を承っておりますので、
1: うん、そうなんですか、自分でやらなくていいんですか、はい、それっていうのも、うん、
0: 注文いただいて、
1: まあ、
0: はい、ご準備することもできるし、
1: わー、すごい、
0: で司会、結納の司会ですね、これも、はい、もし親族にいなければ、ホテルスタッフが対応いたしますので、
1: うん、はいはい、
0: ぜひぜひご相談いただければと思います。
1: いや、これはありがたいですね。私アートホテル石垣島でのこの結納に参加したことがあるんですが、
0: うん、はい、
1: お食事もとっても美味しかったです。
0: ありがとうございます、
1: はい、アットホームな空間で、ね、
0: そうですね、
1: うん、
0: ただやっぱり結納式なので、
1: うん、
0: 20分ぐらいはすごいね緊張した
1: 粛々とした感じで、はい、またそれがいいんですよね。
0: そうですね、
1: 両家のお父さんたちすごく緊張しながらやる様子っていうのがまた、はい、ね、よかったりしますから、
0: もうこれがね、うん、これは乗り越えなければいけない式の一つですから、
1: う、
0: ね、はい、
1: うん、まあ、結婚披露宴の前にね結納を考えてるんだけれども、うん、どうしようかなと思って

0: ってる方も多いかと思いますから、
1: まずはご相談いただければ、うん、はい、担当がですね丁寧に ご案内できますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: はい、承知いたしました。今日も盛りだくさんご紹介していただきました、はい、また次は1週間後になりますね。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、ではこの時間アートホテル石垣島両院部両院販売課支配人の米森和樹さんを迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: いらっしゃいませ。地域に密着総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: その城4号線沿い砂川冷凍総合食品82のよさ肉。
6: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。

0: ウォーターディスペンサーレンタル中、
1: 83-9033 お水屋さんまで。
2: あー腹減ったな、今日何食べるか。
3: 海の花屋島店の宅配寿司移動。
2: 海の花屋島店、
3: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
2: マジ今からでも間に合うだろ。
3: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。
2: 海の花屋島店で
3: 検索。
2: 検索。
3: おい、ドラッグ
4: 11、毎月5届くのつく日はドラッグ11のポイントを5倍で、
5: 毎月15、16、17日は
6: ドラッグ11シニア感謝デ
7: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
8: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
9: お得がいっぱい、ドラッグ11。
10: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
11: 石垣市水道部からのお知らせです。大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに、6月1日から7日までは第68回水道週間です。柔らかく美味しい石垣の水ですが、水タンクの検査と清掃必要です。
0: サンセットイブニー。

時刻は午後5時45分回っています。金曜日のサンセットイブニング生放送中です。この時間1曲おかけいたしましょう。オメガドライブで君は 100%。

送りしましたナンバーはオメガドライブで君は 1000% でした。ではこの時間ニュースをお伝えいたします。 NHK1 全国の放送局記事からです。6月に値上げの食品1000品目超、今後も値上げ続くかという見出し。6月に値上げされる食品は1000品目余りに上ることが民間の調査会社のまとめで分かりました。中東情勢の影響によるトレイやフィルムなどの値上がりが背景にあるということで、調査した会社では今後も値上げが続く可能性があるとしています。民間の調査会社帝国データバンクが国内の主な食品メーカー195社を対象に行った調査によりますと、6月に値上げされる食品は1078品目に上ることが分かりました。1000品目を超えるのは今年4月以来2ヶ月ぶりで、分野別に見ると香辛料やふりかけ類などの調味料が450品目と最も多く、納豆や即席麺などの加工食品が304品目などとなっています。今年1月から10月までに値上げが予定されている9361品目について値上げの要因を会社に複数回答で尋ねたところ、原材料高が 97.7%、 物流費が 74.1%、 包装資材が 73.7%、今回から調査項目に加えられた中東情勢も 22.7% となっています。さらに7月に値上げされる食品の数は今回調査した時点

で2269品目と6月を大きく上回る予定です。調査した会社では食品分野でもインクやフィルム、トレー類などで大幅な値上げや品薄の状態が続いている。コストの上昇分を価格に転嫁する動きも表面化してきていて、中東情勢の悪化による値上げは今後さらに増える可能性が高いと話しています。続いても NHK1 全国の放送局記事からです。世界初完全養殖うなぎ販売始まるという見出し。卵から育てるいわゆる完全養殖で生産されたうなぎの一般販売が世界で初めて29日から試験的に始まりました。うなぎをめぐっては絶滅の恐れが指摘されていて、資源の保護とともに供給の安定につながるか注目されています。試験販売が始まったのは大分県にある水産会社が完全養殖した日本うなぎで、29日から都内の店舗や流通大手の通販サイトなどで冷凍のかば焼きとして販売されています。このうち東京中央区にある水産会社が経営する料理店では1尾4500円で販売され、訪れた人たちが買い求めていました。購入した都内の大学院に通う男性は、うなぎが大好物で開店の4時間前から列を作って並びました。どんな味がするのか楽しみですと話していました。完全養殖は人工的に孵化させた稚魚を育てるもので、天然の稚魚を捕獲する必要がないことから、資源を守りながら供給を維持する新たな技術として、実用化に向けた研究が進められています。水産会社によりますと、国から技術指導を受けるなど4年かけて試行錯誤を重ねた結果、安定的に養殖できるようになったということで、一般向けの販売は世界で初めてだということです。続いて読売新聞オンラインの記事からです。三菱パジェロ7年ぶり復活へ、ファンの待望に応え、小型モデル2車種も追加しシリーズ化という見出しです。三菱自動車は29日、かつての看板車種だったスポーツ用多目的車 SUV パジェロの新型車を2026年度中に発売する方針を発表しました。パジェロは2019年に国内向けの生産を終了しており、復活は約7年ぶりとなります。通常のパジェロに加えて、パジェロを冠した小型モデル2車種を追加しシリーズ化することも明らかにしました。往年のファンを中心に復活を望む声があったことから、これに応えるとともにブランド力の向上を図ります。詳細な発売時期や価格などは今後発表する予定だということです。

以上この時間のニュースをお伝えしました。サンセットイブニング5時台の提供は有限会社安永観光、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパーク、有限会社砂川冷凍総合食品の提供と各社の協力でお送りいたしました。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。

0: 三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城475番地の1金城正一様が5月28日木曜日ご逝去されました。享年73歳でした。金城正一様の告別式は5月30日土曜日正午から三宝堂にて執り行われます。喪主はご長男の金城浩太様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城475番地の1金城正一様が5月28日木曜日ご逝去されました。享年73歳でした。金城正一様の告別式は5月30日土曜日正午から三宝堂にて執り行われます。喪主はご長男の金城浩太様です。県立八重山病院スタッフ皆様の献身的な看護に深く感謝申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は

0: 喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。
1: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
2: 2年間の無料保証延長できますよ。
1: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
3: この写真懐かしいわね。
4: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
3: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
4: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
5: サンセットイブニング。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。時刻は午後6時4分回っています。5月29日金曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内、 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。夕方の情報番組サンセットイブニングの時間です。本日番組担当は元底美鈴です。残り約30分間ほどとなりますが、引き続きお付き合いください。こちらから見える景色、ね、ちょっと目視ではしっかり確認できてはいないんですが、おそらく雨が降ったり止んだり、そして降っているお天気かと思います。風は今私が、見ている段階ではそんなに、ね、強く吹いているような感じではないです。気温とともにちょっと風速を見てみたいと思うんですが、石垣島は現在のところ4メートル、北北東の風が吹いているようです。さあ、台風の情報も気になっているところであります。今見ておりますと、台風6号2日にかけ沖縄接近の見込みとなっておりますので、この後の気象情報で台風情報をお伝えします。ではこの時間のニュース、まずお伝えしましょう。

NHK1 全国の放送局記事からです。診察予約キャンセル料一定条件で請求可能に、厚労省が周知へという見出しです。診察の予約を患者の都合で直前にキャンセルされた場合、医療機関は来月1日から一定の条件のもとキャンセル料を請求できるようになります。予約料を設定した医療機関が対象で、事前に患者の同意を得る必要があり、厚生労働省は周知を図ることにしています。医療資源の効率的な活用に向けて、厚生労働省は患者の都合で直前に診察をキャンセルされた場合

合、来月1日から一定の条件のもと、医療機関が患者に対しキャンセル料を請求できるようにします。患者が優先的に予約を取れたり、特定の医師による治療を受けられたりするよう、予約料を設定した医療機関に限られます。

厚生労働大臣は29日午後、記者団に対し、そもそも予約料を取っていない場合、キャンセル料を取ることはできない。現場に混乱を生じさせたことにお詫びを申し上げ、今後仕組みが誤解なく取り行われるようしっかり注視したいと述べました。共同通信社の記事からです。個人の申告所得バブル期迫る、25年過去3位の55兆円という見出し。国税庁は29日2025年分の個人の確定申告状況を発表しました。申告所得の合計額は前の年と比べて 7.4% 増の54兆9617億円で、バブル末期の1990年から91年に次いで過去3番目の規模となりました。申告納税額は 6.6% 増の4兆6897億円。担当者は近年の賃金上昇や副業など働き方の変化が要因の一つだ、と考えられるとしています。確定申告者数は2353万人とほぼ横ばいで、うち 77.1% に当たる1814万人が国税電子申告納税システム e-tax を利用しました。税務署など申告会場を訪れた人は 12.9% 減の218万人で、初めて全体の1割を下回りました。個人事業者による消費税の申告件数は 2.2% 増の217万件、申告納税額は 5.1% 増の8416億円で、いずれも過去最高となりました。2023年10月のインボイス制度導入以降、増加傾向にあります。国税庁は e-tax の普及を受け、税務署で確定申告期間中の日曜日に実施してきた閉庁日の相談対応の廃止を決めたということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きのドライバーの皆さん、もう一度交通ルールとマナーを確認しましょう。交通事故は暗くなり始めた時間帯に多く発生しています。早めのヘッドライト点灯も有効です。夕暮れ夜間の運転は特に慎重にお願いします。歩行者の皆さん、あなたの命を守るのはあなた自身です。道路を渡るときは横断歩道を利用してください。自転車にお乗りの皆さん、歩行者との接触事故が多く発生しています。歩道を走るときは歩行者優先です。高齢者の皆さん、事故は自宅付近で発生しています。いつもの道だから、通い慣れた場所だからと気を抜かないようにしましょう。道路ではお互いに周りに注意し、相手の立場について思いやり譲り合いの気持ちが大切です。今日は特に雨が降っておりますので、ね、より一層注意していただきたいと思います。サンセットイブニング6時台の提供は、喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオート、石垣島産無添加の手作りビールなら石垣島ビール株式会社の提供と各社の協力でお送りします。ではこの時間の1曲おかけいたしましょう。ヨルシカで雨ハルル。

0: お送りしましたナンバーは夜鹿で雨晴るるでした。ではこの時間の気象情報をお伝えいたしましょう。提供は有限会社 IA 観光の提供です。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
3: オーシャン沖縄、小浜竹富波照間、サンシャイン沖縄。
0: まずはこの時間の警報注意報から。現在石垣島地方、与那国島地方、引き続き雷注意報を発表されています。八重山地方全域雷注意報が発表されています。今夜のお天気です。まず石垣島地方、北東の風やや強く曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は 1.5メートル、降水確率この後24時まで 20%。 与那国島地方、北東の風やや強く曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。波は 1.5メートル、降水確率この後24時まで 20%。 明日のお天気も見てみましょう。石垣島地方30日です。北東の風やや強く晴れ、波は 1.5メートルのち2メートル、降水確率午前0時から午前6時 10%、 午前6時から午後6時 0%、 午後6時から24時 10%。 明日朝の最低気温25度、日中の最高気温30度を見込んでいます。与那国島地方明日です。北東の風やや強く晴れ、波は 1.5メートルのち2メートル、降水確率午前0時から午前6時 10%、 午前6時から24時 0%。 明日朝の最低気温25度、日中の最高気温29度を見込んでいます。

0: 潮の動きです。今日の潮は中潮です。干満時刻、満潮時刻が午前5時24分、潮位は168センチでした。2回目の満潮時刻、午後6時49分、潮位は149センチ。干潮時刻はお昼12時25分、潮位は35センチとなっています。台風の情報です。台風第6号、気象状況です。台風第6号、29日15時にはフィリピンの東にあって、1時間におよそ20キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速18メートル、最大瞬間風速25メートルで、中心から半径440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、6月1日から2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。3日には暴風域を伴って西日本に接近する見込み、その後東日本に近づく可能性があるということです。早めの対策をぜひお願いいたします。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。提供は有限会社 IA 観光の提供でした。
1: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
2: 乗るだけセットです。
1: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績、
1: スーパー乗るだけセット。
3: お問い合わせは陸運総合まで。
4: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
5: 特定健診のお知らせです。
6: 石垣市健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。
7: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
8: エボルライド。
7: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
9: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索、検索、検索。石垣焼肉三番地。

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: サンセットイブニー

時刻午後6時21分回っています。この時間のお知らせです。リスナーの皆様へ迷い犬の情報提供とご協力のお願いです。5月23日土曜日午後6時ごろ、平久保バス停付近からいなくなり、現在も行方がわからなくなっています。雑種のメスで14歳、名前はネルと言います。毛の色は胸の部分と足先が白、背中は黒、足のつま先以外は茶色です。臆病な性格ですが、ネルちゃんと名前を呼ぶと反応するかもしれません。いなくなった際、ハーネスと首輪が外れてしまったため、現在は何も身につけていない状態です。見かけた方、またお心当たりのある方は飼い主のあさみさんまでご連絡をお願いします。連絡先です。 090-6853-8640

0906855343 0906855343番です。ラジオをお聞きの皆様のご協力をぜひよろしくお願いいたします。もう今雨も降っておりますからね、ぜひその平久保方面に行かれるという方いらっしゃいますでしょうか。注意してね、見ていただけたらありがたいです。以上、迷い犬のお知らせでした。続いて三栄石垣シティからのお知らせです。ただいま食品フロア特設コーナーにおきまして、県産品フェアとクラシモアフェアを同時開催です。地元ならではの魅力が詰まったたくさんの県産品や贈り物にぴったりの県産品をご用意。クラシモアフェスでは価格、品質、使いやすさにこだわり、生活をちょっと豊かにする商品をお届けします。各担当おすすめのクラシモア商品を集合展開しておりますので、ぜひお立ち寄りください。続いて医療フロアよりのお知らせです。今年の父の日は、いつも頑張っているお父さんへありがとうを送りませんか。これからの季節にぴったりのポロシャツや T シャツ、サンダル、帽子など父の日ギフトにおすすめの商品を多数ご用意しています。ぜひこの機会に医療館へお越しください。最後に石垣シティ和風亭から営業時間変更のお知らせです。これまで夜間の短縮営業によりご不便をおかけしておりましたが、夜のお食事をよりゆっくりとお楽しみいただけるようになりました。ラストオーダーをこれまでの夜7時から夜8時へ延長し、夜9時閉店とさせていただきます。一日も早く完全な通常営業でお迎えできるよう、従業員一同真心を込めておもてなしに努めてまいります。皆様の和風亭へのご来店、心よりお待ちしております。以上、この時間のお知らせでした。さあ、お送りしてまいりましたサンセットイブニング、お別れの時刻となってまいりました。この後も FM 石垣サンサラジオの番組でお楽しみください。

0: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
3: 海の花屋島店、
2: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
3: マジ今からでも間に合うだろ。
2: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
4: おい、
5: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
6: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県

0: 76.1 メガヘルツで毎日放送中。風は南から。 FM 石垣ダンサンラジオ。
1: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けするサンサンラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介。島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
2: 今日は石垣島の海から生まれた新しい価値、ソルトラボ石垣島のアップサイクルサングラスマグーロのご紹介です。青く美しい石垣島の海、その豊かさは日々の漁によって支えられています。しかしその裏側で役目を終えた漁具、マグロ漁で使われる釣り糸やもずく漁の網などのナイロン製品はこれまで多くが廃棄され、埋め立てや焼却処理に頼らざるを得ませんでした。処理のコストや環境負荷も大きく、その負担は漁師の方々にも重くのしかかっています。この課題に真正面から向き合っているのがソルトラボ石垣島です。ナイロン製品の再原料化は非常に難しく、その技術を持つ企業は日本でも世界でも限られた数社。そうした高度な技術と連携しながら回収、分別、再原料化、製品化までを一貫して行う取り組みを進め、生まれたのがこのサングラスなんです。フレームはもともと釣り糸であった素材の特性を生かし、しなやかで折れにくく、踏んでも壊れにくい構造。そしてかけた瞬間に驚く軽さ、重さはおよそ 20g。耳も痛くなりにくく、フリーサイズで女性から男性まで幅広くフィットします。デザインは丸みのあるボストン型と直線的なウェリントン型を掛け合わせた洗練されたフォルム、すごくおしゃれ。レンズには偏光・調光機能を採用。強い日差しや海の照り返しを和らげ、時間帯や環境に応じて快適な視界を保ちます。付属のメガネケースやメガネ拭きにもペットボトル由来の再生素材を使用。全体で循環という思想が貫かれています。

0: このプロジェクトで行ったクラウドファンディングもたくさんの協力がありました。このサングラスは石垣島の海と漁業と暮らし、そして未来をつなぐための選択肢、石垣島の海から生まれた新しい価値をぜひご自身の手で体感してみてください。
1: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。

三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城475番地の1金城正一様が5月28日木曜日ご逝去されました。享年73歳でした。金城正一様の告別式は5月30日土曜日正午から三宝堂にて執り行われます。喪主はご長男の金城光太様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城475番地の1金城正一様が5月28日木曜日ご逝去されました。享年73歳でした。金城正一様の告別式は5月30日土曜日正午から三宝堂にて執り行われます。喪主はご長男の金城光太様です。県立八重山病院スタッフ皆様の献身的な看護に深く感謝申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。

the best variety of the music of tomorrow.

0: ビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト捨て猫のお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてアシスタントおんちゃんです。
2: はい、お願いします。
0: すごい久しぶり。
2: そうなんですよ。
0: 元気ですか？
2: 元気なんですけど、本当に1ヶ月

0: ちょっとぐらい、うん、ちょっとあの仕事の関係でラジオの方ができなくなっちゃって、
1: ね、
0: それでまさかのその休み明けがお二人初めてなんです
1: まさかのってどういう意味ですか。
0: まさかのっていうか、あのこの待ちわびていたお二人が休み明け初めてなんです。
2: 休み明けに目に悪い。
0: いやいやいやいや、目に
2: チカチカし
0: ちゃう。いいですよ、もうめちゃくちゃ冷めます。もう本当にありがとうございます、来ていただいて。
1: なんかおんちゃんね、はい、売れちゃって、
0: うん、違う、
1: すごいんでしょ。
0: 違う、うーとか言ってから違うから、
1: なんか
0: 違う、あのなんか誤解を生むんですけどこの4月と5月の、まあ、ちょっとぐらいまであのなんかこうめちゃくちゃ仕事が重なって、
1: うん、
0: それでなんかこうなんだろうな、確か1日に 2,3 本ぐらい撮るみたいなことが結構あったんですね。そうするとあのラジオの方がいつもこの夕方ぐらいの時間なんで、うん、調整ができなくなっちゃって、
1: そしてまさかのラジオの仕事を断るっていう、う
0: ん、あらすいません、本当に
1: そんなことあるんやみたいな、
2: とっても売れっ子で、
0: いやこれが本当に売れっ子だったら嬉しいんですけどね、あたまたまうーんってなっちゃったぐらいなので。
1: そうなんですよ、はい、まあ、その間にね、あの臨時アシスタントパーソナリティとして、
0: そうなんです、
1: はい、素直さんをお迎えしたりしてたわけでございますけれども、
0: ね、ありがとうございました。
1: というわけで、おんちゃんお帰りなさいということで、はい、よろしくお願いいたします。
0: ただいまです。
1: だから交代したということではないんですね。なんか
0: もちろん交代してません。はい、元気にやっております。
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: で今日はですね、あのおんちゃんのご紹介で、
0: そうなんです、
1: お越しいただきました、
0: はい、
1: お二人でございます、
0: うんうんうん、
1: どんな経緯のお知り合いなのかというところをちょっと教えてもらってもいいですか。
0: 今、うん、お世話になっている事務所の、
1: お世話になっている事務所の
0: めちゃくちゃ仲良くしていただいている方の、
1: 方の
0: ご親戚でいらっしゃる。
1: なるほど、そこのつながりが強いんだ。
0: そうなんです、そのつながりで、はいはいはい、でも本当にその仲良くしていただいている、うん、名前出しちゃっていいかな、マナさんっていう方
1: がマナさん、
0: そうなんです、はい、よくしていただいてるんですけども、
1: はい、
0: あのマナさんがあのいろんなね音楽のジャンルっていうか、今は特にあのラップとかハマってらっしゃるんですけど、はい、そういうイベントにご一緒させていただくんですよ。で、
1: うん、こういろいろ観客として、
0: そうですそうです、
1: はいはいはい、
0: でなんかそのお話をしてたら、おすすめのねアーティストがいるよっていう風に教えていただいて、
1: おお、なるほど、
0: それがお二人、
1: 突然の
0: さんなんですよ。あ、突然のっていうか、私もずっとアーティスト探してるんですって話はしてました。
1: なるほどなるほど、
0: はいはい、もちろん、
1: じゃあ以前から、うん、お知り合いでいらっしゃって、いろんなこう脈々とつながるものがあり、はい、
0: そうなんです、
1: 今日スタジオにお越しいただいたと、
0: ついによ
1: ろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: まさかそんなねとこから
0: そうな、まさかそういうところからっていうのが
1: いやでもいいですよ、ビジュアル強めの、
0: 強いですよお二人
1: お二人が今日はお越しいただきまして、普段はね、
0: うん、
1: 割とこうなんでしょう、どこを歩いていてもおかしくないような方々が来るんですよ。シンガーソングライター前とした方が来るんですけど、
0: 確かに
1: 絶対ミュージシャンっていう
0: そう
1: 見た目のね、
0: 今日お迎えに行った時に、
2: は
0: い、もうそのなんだ、自動ドア越しにもうあ、もういらっしゃるなっていうのが分かりましたもん。
1: 光り輝いていたでしょ。
0: いや輝いてますもん、
1: うん、
2: あのね、うん、本人あんまりその気ないんですよ。
0: え、
1: あ、そうですか。
2: 本当にそういう気なくて、
1: はい、
0: あら、
2: なんか本当何者だろうなとは思われてるとは思うけども、うん、
1: はい、
2: あの音楽やってると思われてないんだろうなっていう気が
1: してて、いや誰でもそう思うと思います。
2: そうなんですか。
0: 絶対思いますよ、
2: はい、うん、すごい自分で勘違いしてる、
1: うん、絶対ミュージシャンと思います。
0: 間違いない。
2: そうなんだ。
0: 逆にミュージシャン以外何に見えるんでしょうかね。
2: いやー、なんだろう、なんか全くだからみんな何者なんだろうなっていうのが第一段階、まあ、
1: ね、
2: で音楽やってるって確かに言うとやっぱりとは言われるけど、でも本人はそう普段生活してる中で全く普通の人の中に溶け込んでると思い込んでいるので、だからこうちょっと驚くんですね、そうやって言われると。あ、そうなの、
1: イメージとして
2: 見えるの。
1: ではミュージシャンかファッションのデザインとかそちらの方々かどっちかだろうなって、音楽っていうことはやっぱりっていう反応になるのではないかと思いますが、
0: まさにそうですね。
1: いずれにしてもクリエイティブな方々なんだろうなというのは、もう
2: クリエイティブだって、
1: もうそれはビジュアルからそうか、
2: ちょっと嬉しいよ。
1: そうですね、
0: クリエイティブなじゃない方は普通じゃないですよ。
1: そうですね、クリエイティブじゃない方は普通じゃない、
0: クリエイティブな方は普通じゃないんですよ。
1: そうですそうです、
0: それが言いたかった。
1: はい、というわけで今日は捨て猫のお二人をお迎えしております。よろしくお願いいたします。あえてのここで自己紹介をお願いしたいんですけれども、どんな活動を普段されているのか、どんなジャンルなのかというところを教えていただけますか。
2: ジャンルを聞かれるといつもね、
1: うん、
2: 迷うんですけど、最初の頃は

0: 音楽系ユニットとか言ってたんですけど、うん、最近どうだろうね、ダーク系っていう感じばかりじゃなくなってきて、
1: 和風が入ってきたから
2: 和風、
0: はい、和風とあと何だろう、こうちょっと

0: 人が歌詞を書く上ではこう割とこうなんだろう、見てすぐ綺麗とか可愛いとかじゃなくて、こうやっぱりこうちょっと泥水の中に綺麗なものが一つあるとすごく綺麗に見えるっていう、そういうなんかその綺麗なところにあるから綺麗じゃなくて、ちょっとこう汚いところにふっとある綺麗なものっていうのがすごく綺麗に見えるっていう感じのイメージで作りたかったんですよ。ちょっとまあなんか、まあ、影ですよね。影も影の中にある光みたいな、そういう感じですよね。
1: もともとダークではあったんだけれども、
0: もともとダーク系っていうのを考えてたんですけど、まあでもなんか作って、まあ、ずっともう十何年なんで、やっぱりやっていくうちにこうどんどんちょっとこう、もともと私はこう一つのジャンルにこう固執できない人だったから、こうなんかちょっとあこういう感じのも面白いんじゃないって言ったのを、この今ひろみちゃんが、あのちょっと作ってみたりとかしてくれて、あこういうのいいねっていうんで、こうもうほとんどジャンルとか考えずにこうやっていって、で結局歌詞はでもやっぱりそのちょっとダークみたいな。
1: ゆうさんとひろみさんのその役割分担はどうなってるんですか今は。
2: ゆうが、歌詞書いて歌う。
1: 歌詞書いて歌う、
2: はい、で私が曲書いて弾く、
1: 曲書いて弾く、
2: はい、楽器担当ですね。
1: なるほど、
2: はい、
1: 全般ですか。
2: 全般やってます。
1: ライブの時は、
2: ライブの時は、ギター以外の音をプレイバックで流して、はい、でギターだけ抜いて自分が弾くという。
1: あなるほど。じゃあ、ギターをステージでプレイされつつ、プレイバックもあって、はい、でボーカルは、ゆうさんがその担当されると。
2: へ、
1: はい、そのスタイルは当初から、
2: 一番最初から、
0: 歌詞とメロディーだけは私がそのもうこの子が作ってきたものに私が、はい、そのメロディーと歌詞をつけるっていう作業がずっとです。
1: なるほど。あじゃあ原案はいつもひろみさんから来るって
0: ですか。そうしないとできないみたいです。
1: できない。
2: 歌詞から振られたものに関してはもうテーマが決まっちゃってて、
1: はい、
2: で自分が感じたものとズレが起きちゃって先に進まないんですよ作業が。
1: あなるほど。
2: なので曲を一旦作って投げて、はい、こここう変えてとかああしてこうしてっていうのですり合わせしていって最後歌詞と重ねて長寿を合わせるっていうのがいつもの流れなんですよね、
1: はい、ひろみさんの方がじゃあ感覚派みたいな感じですか。
2: 感覚、いや多分こっちの方が感覚派です。
1: ええー、あそうなんだ。
3: そっか。
1: でもひろみさんそのフィーリング、こうよそから入ってきたフィーリングで何か作るっていうのはちょっと難しいみたいな。
2: どっちかって言えば自分発信じゃないとちょっと難しいかなっていうのもあるん
1: です。へえ、面白い。
3: でもバランスがめちゃくちゃいいですね。
1: いいですね。そういう意味ではね。
0: いやでもね、多分、私はねこの人に会ってなかったらやれてないんですよ。ずっとメンバー探しの長い年月を私は若い頃に過ごしてきていて、でその見つからないわけですよ。私はねすごい楽器もほとんど、まあ、ちょっと弾けたけどそんなに弾けないから、こうすごいこうなんだろう、口でメロディーとか伝えるわけですよ。こういう感じのメロディーでみたいな、なのでそれを拾ってわざわざ作ってくれるなんてめんどくさいことする人いないんですよ。だからそうだから、でかといって私あの人の書いた歌詞あんまり覚えられないんですよ、
1: はい、
0: 本当覚えられなくて、だから、そういうのもあって本当にもう組むってなっても難しくて、でそれでなんかこの人がそういうのをなんか全然飲んでくれて作ってくれるので、うわこの人すごいやってくれるとか思ってこの人はできるなと思って、
1: イメージ通りのものが仕上がってくるし、
0: そうですね、結構、やってくれました。
2: 音楽の用語とか知識で言ったらほぼ皆無なんですよ。
1: あなるほど。
2: ゆうさんの方が、そうです、
1: はい、
2: なので普通にバンドとしてまあ共通会話ができることが、みんなが例えばいるとするじゃないですか、一人だけ弾かれちゃうんですよね、話に入ってこれなくて。何コーラス目だ、何小節目だ、何拍とか、例えばそういう話があるとして、そこに入ってこれないんですよ。
1: へー、
2: 言ってることが理解するのが難しくて、
0: 多分ね、その前にもう入ろうとしてない、最初から
3: 入ろうとしてない。
1: ゆうさん、この捨て猫の前は音楽的なバックグラウンドはあるんですよね、そういう意味では。
0: あ、やってたのは結局だから、はい、昔一番最初は高校生の時に他の高校の子とバンドを組んで始めたんですよ、
1: はい、
0: あのコピーバンドから、
1: はい、
0: それでずっと、まあ、それは高校で終わるじゃないですか、でその後社会人の方とあのバンドを組むわけですよ、やっぱしコピーバンドから、
1: はい、
0: でそれがすごく好きだったんだ

0: けど、うん、それも結構あっという間に終わってしまって、うん、その後どうしようってなった時にたまたまあのオーディションにこうテープを送って、テープの時代なんですけど、うん、テープを送りまくっていたら、そしたらまあ一つだけ引っかかって、でそこのレコード会社の方とやり取りをしつつこう時期を 見計らってたんですけど、うん、結局なんかそれももうシューンとフェードアウトしていく感じで終わってしまって、うん、でそっからが結構あのなんだろう、自分がね、あの自分の声が嫌いになっちゃって、でこう一回離れるんですよ。だからもう嫌だなと思って、だけど、はい、もう結局その時に、あ、誰かのために逆にこう教える立場になろうと思って、うん、ボイストレーナーの資格を取りに行ったんです。でいや裏方に回ろうと思ってたんですけど、うん、でも結局それをそこまでの年月がもう7年経ったんですよ。で7年経っちゃって、でそこでいやこのままでいいのかなって思い始めちゃって、やっぱ最後にライブちょっとライブぐらいやって音楽やめたいなと思って、うんうん、でそれでせめて最後にって思ったとこにこの人が現れたんですよ。
1: なるほど。じゃあラスト、うん、最後の挑戦のつもりだったのが、
0: 最後の挑戦でしたね。
1: 今もう10年以上続いている。
0: 本当そうですね、最後の最後でした。
1: ヨミさんどうでした、最初出会った時は。
2: 最初声かけた時が、はい、あの女性ボーカルを立ててやったことがなかったんですよ、はい、過去に。で以前から挑戦してみたいっていう気持ちはあったんですけど、うん、周りにいなくて、はい、でたまたまあのライブハウスで会ったんですよ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、で何も聞かずに、何もあの歌のそのスキルとかも知らない状態でちょっと歌ってよっつって、
0: うんうん、
2: いきなり言ったんですよね、もうこれ本当多分感覚で言ったんだと思うんですけど、うん、したらそのままや一緒にやることになったっていうのが一番最初のきっかけなんですよね。
1: 出会いも運命的だったんだ。じゃあそこはね、
2: そうですね。
0: でも私は止めましたよ。
1: 止めました。
0: だってあの聞きもしないのに、あの歌ってよって言われたから、いや聞いてからの方がいいと思うよって言って、うん、何か聞いてからにしようよっていうのに、うん、もういややろうやろうって言われちゃって、いやーと思いながら、まあいいやと思ったら、持ってきた曲がめちゃめちゃかっこよくて、
3: う
0: ん、歌もう私あこれっていいのと思って、うん、めちゃめちゃ感動して作った覚えが。
1: じゃあそんなお二人の曲を一曲まずお届けをしていこうと思いますが、崇拝というナンバーですけども、これどういう曲でしょうか。
0: これはですね、まあちょっと一見してちょっとあの宗教のことを歌ってるように思えるんですけど、うん、でも世の中っていろいろ崇拝してるものがあるじゃないですか、皆さん、ね、好きなアーティストとか、うん、それにこうまあ溺れるとなんかこういう風になっちゃうねみたいな感じの、まあ、全体ひっくるめての、
3: なるほど、
0: はい、高めた人たちの
1: お届けをして参りましょう、はい、ステネコのナンバーです。スーパイ

0: The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Live. お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。崇拝というナンバーでございました。
1: かっこいい。
0: どうですか？普段この番組ではかからないじゃん。

0: ジャンルです。
1: いやそうなんですよ。
0: どうでしょうこれ、今の話演曲を聞いた限りは、ロックその上のさらにハードなやつ、というイメージにはなるんですけれども、でもジャンルとしては定義されてないって感じですね。そういう
2: 一応最近ライブハウスとかで言わせてもらってるのはゴシックメタル、和風ゴシックメタルっていうのが多いですかね。
1: いいですね、ゴシックメタル。
0: そのジャンルがあるんですね。すいません、僕があまりそっちの方に明るくなくて。
1: うん、私も明るくなくて。
0: すいません。と聞いてゴシックメタルというところをちゃんと言葉が出てこなかったわけでございますけども、さらっと言うとそれ どういうジャンル、まあ、系譜というかどういうジャンルになるんですか、ゴシックメタルっていうのは。
2: ゴシックメタル、ゴシックってあの衣装で、
0: はい、
2: ゴシックロリータとか
0: ちょっとダークな感じ、
2: あっち系のイメージ、衣装がそういう衣装で、でやってる音楽性がヘビーメタルなんです、でそれを足した感じの
0: やつですね。そうするとね、あのメタルの中のまたワンジャンルみたいな。
2: そうですね、まあ、いろんな人によって捉え方は様々だと思うんですけど、
0: いや多分ね、僕らがライブに行ったら浮くんだと思うんですよ。
1: わかるわかる。いやでもね、昔ね私も浮いたなって思ったことあって、はい、あの中学生の時だったんですけど、友達がビジュアル系バンドがすごい好きだったんですよ。で、なんかそのビジュアル系のバンドに一緒に行こうよって、見に行こうよって言われて、何の知識もないまま行ったんですけど、
3: 勇気あるな、
1: 超浮きましたね。その子なんかバチバチになんかメイクも決めてるし、めっちゃなんかいやみたいな感じで、私なんか全然普通の普段着、あーみたいな。しかもヘドバン始めちゃって、
2: ヘドバンみたいな、
1: あれは何みたいな、
2: あれ
1: 呆然と見てるみたいな。
0: でもその、そのライブに馴染むようになる過程が気になりますよね。要は前はっていうか、そのジャンルを知る前のお客さんはみんなそうじゃなかったわけ
3: でしょうね。
0: ですよね。そっから徐々に、
3: じゃない子もいる、
0: じゃない子もいますよね。そっからこう徐々にそこに寄っていく過程みたいなのがね、このアーティストを知って、あのライブに行ってみたいなのがあるんだと思いますけど、
3: やっぱりビジュアル系の方々のライブってなんか結構決まりとかもあって、なんかね、
1: ありますよね、
3: 最善がどうとか、私もそういうのは分からなくて、だからあのそうビジュアル系って、昔からビジュアル系ってやっぱあったんですけどね、なんか私もそこはねやっぱりなかなか踏み込めない、ジャンルではありましたね。やっぱりな、ちょっと私そういうあの規則みたいなものちょっと苦手だからとか思って、ちょっと無理かなとか思ったり、なのでどっちかというとやっぱりメタル、ヘビーメタルっていうところでもやっぱりずっと来てたの。そうだから、ね、そうですね、またちょっと違うんですけど、ね、
0: お二人とももともとメタルのご出身。
2: メタルまでは行くのかな、もともとソロでやってたんですよ、はい、私は。でインストゥルメンタルをメインでやってまして、はい、でそっちだとヘビーメタルもやるんですけど、あのほぼオールジャンルやってってるんですよ。
0: ギターで
2: 、で、ギターインストっていう感じなんですけども、はい、で、まあそっちで一人で全部の楽器をやって、で、全部そこでインストを完結させちゃって、未だにソロライブとかもやったりするんですけど、はい、そっちでやらないことをこっちでやったりとか、
0: は
2: ー、で、その日によってジャンルを変えてやってる感じですよね。
0: インストはじゃあメタルまではいかない。
2: メタルもあります。
0: もある、
2: あります。
3: でも割とメタル寄りではないよね。
2: メタルの手前ぐらいかな。
0: メタルの手前、メタルの手前、
2: 結構ね際どいとこなんですけど、本物のメタラーの人からするとこんなのメタルじゃないよって言われるかなっていうところなんですよ。
1: そうなんだ、
0: なるほど、
2: これはメタルじゃないよみたいな、
0: はい、
2: でもこっちからすると十分激しいんだけどねっていうレベルなんですよ。普通の人が聞くと、いやこれ激しいよねっていう曲調です、ね、
1: 激しい。
0: 先ほどの崇拝はメタル、
2: あれはもうメタルですね。
0: メタルでいいですね、
2: はい、
0: じゃあもうちょっと、あ、違う、ゆうさん首をかしげた、
3: 私はね、でも発信が、あのちょっとこの人と私10以上違うんで、
0: はい、
3: あの時代が違うので、やっぱり最初がビートパンクっていう感じだったんですよ、要は分かりやすいところで言うとリンドバークさんみたいな、ああいう、そういうのが好きで、こう、あとなんだろう、ユニコーンとか、あとなんだ、レベッカとかも好きだったし、なんかそういうああいうところから入ってきたんだけど、途中でそのあ 浜田真理さんが好きになるんですよ。ほう。で浜田真理さんがもうポップスでテレビに出始めた頃のだったんで、まだその時は私はあの

0: メタルとかそこのに足突っ込んでなかったんですよ、はい、浜田真理さんのちょっとポップスな感じでテレビに出始めたのを見て、うわーなんて素敵な人なんだろうってなっちゃって、でそれで好きになって、その、まあ、コピーバンドしたいなと思って探してたら、あの浜田真理は浜田真理でもヘビーメタルの浜田真理さんをやるバンドに入っちゃって、
1: あれ、あの浜田真理さんってメタルのイメージじゃないですけどね。
0: あの方は、はい、あの最初は、はい、あの真理ちゃんはヘビーメタルってキャッチコピーのついたメタルのボーカルさんなんですよ。
2: 知らなかった。
0: でもっと昔で言うと、もう小さい頃からあの CM の曲歌ったりとかして、うんうん、あの結構、まあ、長いんですけど、うん、ただあのやっぱり有名なところでヘビーメタルが、まあ、割と初めの方にやってて、私もその後のところをやろうとしたら間違ってメタルのボーカルを
1: 難しいなこのジャンル論
0: メタルのボーカルを、ね、募集してるところに入っちゃったもんで、ね、あの私そうじゃないんですって言ったんだけど、お阻止で、うんうん、いやもう絶対できると似合ってると思うよって言われて、もう言われるがまま始めたらすっごい好きになっちゃったんですよ。
1: まあ、じゃあゆうさんもさっきの話じゃないですけど、こう徐々に染まっていった感じですね。
0: いやもうね、そのマリちゃんのヘビーメタルからメタルにガーッと入っちゃって、でそっからなんですよね。だからそういう音楽を聴くようになって、あもう全部かっこいい、あ私こっちの世界の人だったってすごくその時思う。なんですよ。いや あんまりこう高校生でもなんかあんまりこうクラスのこと馴染めなくて、なんでだろうと思ってたら、私そっちの世界の人たちはすごく可愛がってもらって、きっとやっぱし私はこっちでこれからやっていくことが生きる道なんだと、うん、私は仲間はこの人たちなんだって。
1: あ、うん、それは結構学生さんの頃にそっちの世界
0: に足を踏んでた。そうですね、高校生の時にもやっぱそうでしたね。なんかこう馴染めない自分は一体何なのかと思ってたんですけど、そちら側の人たちはめちゃめちゃよくしてくれたんですよ。私こちらの側の人間だったんだと、その時から本当に思って愛してきましたヘビーメタル
2: を。いやまさかのそのね、その最初はそのつもりじゃないけどメタルを歌うところに入り、 そこがもう運命の分岐点だったみたいな。
0: 断ったんですけどね、引っ張られた
1: 一応断ったのが面白いですよね。
0: 私は違いますけどって言ったんですけど引っ張られましたね。何か見えたんでしょうね、うん、相手方には。
2: 確かに、うん、後ろになんか見えたのと思いますよ。メタルの髪が、
0: この人絶対メタルじゃないか。
1: プロの目から見た時のこのね、
0: だって似合うよって言われた時に何が似合うのか分からないですが、君絶対似合うよって何が似合う、
2: 響かれたのかな
0: 分かんないですけど
1: ね、
0: そうなんです。おかげさまで今ここにいますけど、
1: なんかいろんな話聞いてるとあれですね、あの高校の時に大体人生って決まるんだなって思って。
2: ああ。わかる。
1: なんかね、大学入ったらもうほぼ決まっていて、みたいな、
2: そうですね、
1: ことが多いなっていう気がします、
2: 確かに、大学はもう、まあ、もちろん人にもよると思うんですけど、私も本当高校で本当にやりたいことが決まっちゃって、そのままもう大学に上がって、これをどうしたらいいかなってなんかずっとこう試行錯誤しながら考えてたかなみたいなところがあります。
1: 特に我々みたいなちょっとエッジの立った仕事をやっている人間は高校ぐらいで決まってるのかなっていう。ひろみさんどうでしたか？
3: 高校ぐらいは、私高校行ってないんですけど、
1: はい、年代的にその16、18ぐらいの、
3: その頃はバンド自体やってなかったんですよ、まだ、バンドってあのちゃんと始めたのって20代中過ぎ、中頃ですかね。
1: その頃音楽はされてたんですよね。
3: 音楽をやってました。
1: ギターを、
3: ギターは16から始めてて。
1: 16から始めたの。
3: はい。
1: その前の音楽は、
3: その前の音楽は和楽器やってました。
1: それ面白いじゃないですか。
0: 意外なんですよ。
3: おそらくですけど、今和風テイストを入れてるのってそれがルーツなんですよね。
1: あ、その時の和楽器というと具体的には
3: 三味線と和太鼓両方やってました。
2: すごい。
1: だって小学校中学校でってことですよね。それ
3: もっと小さい時からやってました。
1: それ
3: は初ステージが1歳半なんですよ、
1: う
3: ん、
1: ご家庭がっていうことですか。じゃあ
3: まあ親が好きでやってて、
1: 好きでなんか家元とかじゃなくてですか。
3: あでも
2: 家元
3: なんか
2: 家
3: 元師範でした。
1: 師範だ。あそうですよね。
3: そうです。
2: ごちど
1: いや、じゃないと1歳半でステージは立たないですよ。
0: まあ、ね、あんまりないですかね、
2: なんか今一瞬歌舞伎がよぎりました。なんかもうみんなそんなちっちゃい頃から立つじゃないですか、
1: ね、
2: そういうのって。
1: でも三味線と和太鼓っていうことは割とすごい伝統的なご家庭。
3: そう、あでもないんですよ。
0: でもない。
3: いや その辺の家なんですよ。
1: そんな
2: 絶対その辺の家じゃないな。
1: その辺の家に師範いないですよ。
3: いないいない
2: その辺の家にそういうのが好きな人がいて
0: その辺の家にあんまりいない
1: 急に一言になりましたけど
3: その辺の意味が分かんなくなってきた
0: かんない
3: その辺ってどういうことだろう
1: 絶対その辺じゃないですか
0: 私も

0: わからない。
1: なるほど。
2: 田舎の一市民ですよ。
1: じゃあ本当にその物心つく前から太鼓からですか？
2: 太鼓からですね。親が三味線弾いてて、はい、でそれを見てて、はい、家にあったそのおもちゃの太鼓があったんですよ。でそれをリズムを取って叩いてたって言うんですよね。でやらせたらできるんじゃないかっていうので思い出せて やらされたのがもう1歳半の時で、写真こそあったんですけど全然覚えてなくて。
1: だって1歳半なんかあれですよ、ちゃんと座れるかどうかですよ。
3: あ、本当にそう、
2: 一応座ってましたね。
1: ですよ、
2: はい、
1: 普通の子供ってそんなもんで
3: 覚えてない
1: っすよ。立つ、まあ1歳手前で立つかどうかですから。
2: そ、本当にそ、しかも初ステージが広島の市民会館なんです
3: よ。でかい。
1: ご出身は広島なんですか？
2: はい、生まれが広島なんです。
1: へえ、すごいな。普通立てないです。
3: いやいや、だからそのおかしい、ルーツがおかしいよ。ちょっと違う。
1: からじゃあ、うん、まあ、だから三味線の素養があれば当然ギターはまあ弾けそうな気はします。そこって共通点あるんですか？
2: 共通点はまあ弦楽器っていうのはありますけど、うん、まず握りの太さも形も違って、うん、弦の本数も違って、うん、指の使い方も全部違うので、三味線って小指使わないんですよ。
1: へ
2: ー。もうこの3本の指だけでやるんですけど、うん、ギターって薄っぺらくて小指も全部使うから、うん、
3: あ、確かに、
2: うん、そうなんですよね。
1: まずそれが共通点というわけでもないなんか、
2: うん、あるとすればもうそのくらいのもので、弾くか叩くかっていう違いもありますし、三味線って叩くって言うんですよ。
3: バ
2: チで叩くって言うんですよ、弾くんじゃなくて。でもギターって弾くじゃないですか、まずそこなんですよ、違うところって。どっちかっていうとベースの方が近いんじゃないですかね、叩くって意味では。
3: そっか、確かにベースはなんかね、
1: そのバックグラウンドの人でもメタルの世界にあんまいなくないですか？
2: いないと思います。
1: ですよね、
2: あんまり聞いたことないと思います、
4: ね、そこからはね、
1: 和楽器から入るは聞いたことない。この番組長くやってますけど初めてです。和楽器から入る
3: すごい。
1: 一人だけお琴をやってましたはいましたけどね。
4: それいいですね、
1: それぐらいですね。
4: やる人いいね。
3: なんかこんなにね、いろんなアーティストさんに会うけど、
1: うん、
3: こんなに違うんですね、みんなね。
1: いや、みんな違うし、
3: すごいすぎる。
1: まあ、本当に最初の話に戻りますけど、
3: はい、
1: このお二人のビジュアルから和楽器は連想しなかった。正直なところ申し訳ない
3: です。すごいな、いやいや、
1: ね、ためばっかり言って申し訳ないんですけど、すごいなと思いました。
3: 本当にパンチ効いてるし、もうそのルーツもパンチ効いてるっていう。
4: みんなね、見に来てくれるといいですけどね、このパンチと言われるやつを。
1: どんなもんかというのはみんな多分興味すごく心身だと思います、
4: 今聞いて。うん、あ、でもライブの方がもっと派手なんで、あのね、もうちょっと派手に。
1: あ、そのビジュアルの方もですか？
4: もちろん。
1: すごい。
4: 着飾りますから。
2: 2倍以上派手になります。
4: 本当にこれが普通ですからね、これ普段。うん、だから。
3: これが普通？
4: 普通です、普段です。
3: また普通の普通かな。
1: もう一曲聴きましょうか。
3: 聞きたい。
1: ジャッキ切り。弱気切りとかでジャッキ切りでございます。どういうナンバーでしょうか？
4: これはですね、実はね、はい、最近できた曲なんですけど、本当まだライブハウス1回かな。で、あのついこの間やったばっかりなんですけど、あのちょっと前にうちの、あの私の愛病がですね、あの猫、可愛がってた、あの息子のように可愛がってた猫がちょっと介護に入りまして、で、あのその介護をずっと見てる時に出来上がった曲なんですけど、私がすごくやっぱりこう見てるとね、どんどん弱ってくるあの子を見てるとちょっと弱気になるんですよ。で、負けそうになる自分に、あの中にくじ切りっていうね、あのくじを切るっていう、あの歌詞が出てくるんですけど、くじ切りっていうのを調べてたら、こう自分が負けそうになった時にそれを唱えて自分に気合を入れるみたいな、そういう意味もあったので、なので、あ、私はこのじゃくじを切って、この子をなんとか、結局気合を入れて、その子をなんとか見取るまで面倒見ようっていう、気合を入れて歌う時のできた曲ですね。なのでみんな聞いてね、一緒にじゃあ、まあ、弱気を切っていこうぜみたいな、くじを切って弱気を切っていこうぜっていう、まあ、自分を励ましつつ誰かのためにもなればという曲ですかね、
1: はい、お届けをしてまいりましょう。ステネコのナンバーです。じゃあ

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。ジャッキギリでございました。
1: ありがとうございます。
0: というわけで今日ステネコのお二人をゲストにお迎えしております。
1: よろしくお願いします。
0: ポンちゃんでもなんかいろいろ突っ込みたいところあるんじゃないですか。
2: いやーそうなんですよ。なんかでも本当にお二人はぶっちゃけそのお二人で始めて何年ぐらいですか。
1: 2015
2: 年目ですから
1: 、だから10年じゃなかった。
2: 10年とっくに過ぎてるよ。もう2011年からだから
1: 2011からだっけ。
2: だから15年
1: 10年じゃなかった。
2: え
1: 2010年の後半12月じゃなかった。
2: だったら16年目かも。
0: 16年目。
1: そうい
2: やなんかその音楽ってバンドとか特にそうなんですけど、いろんな人間が同じ志で集まっても、なんかもうそもそも1年2年続くかも分かんないで普通に解散しちゃう人も多いじゃないですか。なんかそのいわゆる方向性の違いみたいなので、だからそれでも本当にそうやって長くやってらっしゃる人って本当すごいなと思って、やっぱり
1: なかなかならないですよ、やっぱり、ね。私も本当しょっちゅう決まんないで終わって決まんないで終わってをずっと繰り返したんで、この人も結局前にやってたバンドとかね、やっぱり
2: 続かなかった。2年ちょっとぐらいで辞めちゃったんですよ。
1: そうですよね、
2: よっぽどお二人が通じるものがあるんですかね。
1: なんだろう、でも私の場合はもう本当にこの人しかできないから、多分相手したくないと思うんですよ、私は。この人は多分使えるから、もう本当にあっちこっちで、使えるからって言い方悪いな。
0: ちょっとびっくりしましたね。
1: よくないよ、よくない。でもね、あのすごく、まあ、サポートとしても、
0: はい、
1: あちこちで、やらせていただいてるので、だからやっぱり必要とされてるなって思うんですよ。私は別に全然呼ばれないし、もう捨て猫だけだよって言いつつも捨て猫しかないんだよっていう話なんですけど、もうだからなんかいろいろコーラスで参加とかしたりするんですけど、でも結局のところやっぱりね、なんかまあ私は本当この人しか作らないだろうなって、私がやるものは、割とこうなんか一音からうるさく言うんで、この音がちょっと違うんだよな、この一音だけちょっと違う音にしてほしいとかを言うので、そう、そのすごい嫌な思いをさせて
2: どうですかひろみさんは。
3: 結構それで揉めますね。ただ揉めた曲に限って人気曲になったりだとか、意外と結果オーライみたいなのが結構あって、
2: じゃあ揉めがいありますね。
1: そうですよ、だから私はね、そうでもね、私がそこ
2: をね言
1: うから、いい曲生まれるんですよっていうことにね、
2: はい、揉めがいあるじゃないですかやっぱり。
1: そうですよ、ね、私が言わなかったらあの曲はああいう風にはなってないっていう信じながらね、私は
0: 全曲揉めまくっていったらそのうち
1: もうそうですよ、
2: 全部揉めときます。
1: だからね、いつもね、あの聞いてって言われるのがすごく怖いんですよ。
2: あ、
1: 聞いた時に、はい、あ、バッチリだよって言いたいんですよ、私だってね。聞いた瞬間から、うわ、最高だよって言いたいのに、なんか聞いた時に、ああここの感じかって思った時に、いや、また言わなきゃいけないなって思いながら、こうでこっちも反応を見てるから、またなんか言われたみたいな感じ。
3: でも多分、その揉めるタイミングって、そこが分岐点なんですよ。捨て猫に行くか、違う方に行くか、ソロの方に行くか、私がもう一個やってる方に行くか、大体そこで分かれるんですよ。
0: ああ、なるほど。そこで振り分けに。

0: 振り分けです。
1: で揉めると、
0: 揉めると捨て猫の方に行ったりするんですよ。
2: そういうことだ。
0: そうです、揉めたやつは大体そっちに行くんです。
2: なるほど。まあ確かに引っかかりがあるかないかってことですもんね。
0: そうですね。
3: あ、なんか結局 そこさえ直してくれればうちの曲になるのにっていうことなので、だからそうじゃない曲っていうのは大体聞いた時に、はい、あ、これ捨て猫じゃない捨て猫じゃないね。
1: すごいな。
0: もうバッサリ切られますよ。
2: なんか恋愛っぽいですね。そうすると。
3: あ、確かに。
2: あ、もちろんこの人じゃない。
3: うまい
2: ことという。
1: 潔い。確かに。あ、ごめん、ごめん。違うわ。
2: ここだけ直してくれたら付き合えるのよ、私はみたいな。
3: 確かにそういう話かもしれない。恋愛のようだわ。
1: 確かに。
3: 確かに。
0: そうですね。
2: 一生これから恋続けし続けていくんでしょうね。ね。そうやって。
3: あ、そういうことなんだ。いや、続けていこう。やばいなと思って
0: 曲ができるのが早いか、ハゲるのが早いか、どっちかです。
2: いやいやいやいや。
1: そこまで。
3: どうしよう。
2: だいぶ先の話をして
1: らっしゃる。だいぶ先ですよ。
2: 曲がね、まあ、そうやって、何でしょうか、ちゃんと議論の対象になる、お二人の間で。うん、これをもっとこうしたいみたいな欲求があり続ける限りは、でも音楽として大丈夫なんでしょうね。
3: そうですね。そうでしょうね、やっぱり。
2: 二人がいいんじゃんって言い出したら終わりですよね、多分。
0: 妥協し始めたらそうかもしれない。
2: まあいいんじゃんみたいな、とりあえずみたいな。なんかファン喜んでるしみたいな。
3: あ、
2: それが一番良くない。
3: 私がファンだったら嫌だ。
2: そうなんですよ。
3: そうですよね。
2: いや、ファンが行くと私が嫌なんだよって言わないと多分ダメなんでしょうね。
3: ああ、ですよね。あ、そうかもしれない。確かに、その大事だよ。今よりすごいいい参考になりました。確かに。
2: そうなんですよ。意外と音楽聴いてきてるんで、なんとなく圧力はあるんだろうなっていう気はしてまして。
3: ねえ。だ、なんかこう売れ線を目指すっていうのもやっぱりこう人気が出るコツだとは思うんですよね。だからうちはね、最初からね、絶対売れ線じゃないから最初からもう本当に絶対これ売れ線じゃないねって言って言ってたから、最初の頃からもうターゲットが本当はこうちょっと闇気味の女の子に向けてっていう、そういう子たちにきっと私たち人気出るよって言って思ってたんですよ。だから最初もちょっとイメージ作って、なんか挨拶とかもこんばんは、捨て猫ですみたいな感じでやってたんですけど、自分がダメになっちゃって、でも、あ、無理、これ私じゃない、私これもう全然違う、私じゃないとかなんて、なんかもうダメだ、もう普段通り行こうって言って、いや、なんかこう暗い曲やった後に、どうもこんばんは、初めまして、スネコですみたいなやってたら、なんかどうしたの本性みたいなって、逆になんかそれで皆さんが感触がすごく良くて、ただ今までこう同じ仲間だと思ったのにって思ってた病んでる系のなんか一切近づかなくなってしまって、
1: あら
3: 寂しいな、ちょっと寂しいな、おばちゃんとか思って
2: 完全にターゲット読み間違えてるじゃないですか。
3: 確かに読み間違えてるんですよ、本当にびっくりしちゃって、あ、そうだったのとか思って、だからしょうがないなと思って。
2: え、今どんな方が多いんですか、リスナーは。
3: 今どうだろうね、
0: まあ、様々ですね、本当にな
3: んか、全然、まあでも病んでる系のことだと思うけど、
1: 病んでる系
3: どっちかというと、まあ、本当に何だろう、いろんなジャンルの、まあ、バンド系やってる人から、やっぱ何だろうな、そういう元気なものを求めてる方の方が多いのかな、どっちかというと。
0: でもね、病んでない人の方が多いかもしれないですね。
3: そうだよね、絶対な。今言ったよ、元気な人が多いって言ったの。
2: リスナーさんで。
3: 同じこと言っちゃった。同じこと言っちゃった。なんかそう。結局そうですね、どっちかっていうとそういう人の方が多いのかなと思いますね。
2: いいですね、でもそうすると。なんか明るい会場っぽい。
3: そうですね。曲くらいからすごいなんか勢いで、なんかこう世界観を持ってボーカル出てくるんだろうなと思ったら、MC ですごいスコココってなってる。どうしたみたいな。あれキャラ変わっちゃってるよみたいな。
2: みんな楽しそうですね。
3: そうですね。
2: 大事ですよね。
3: なんか結構もうだから客席とやり取りも面白い感じにできて。そう、なんか MC 長くなったらなんかね、早く歌えとか言って。
1: 持ち時間終わるよみたいな。
3: 歌うよみたいな。分かった、歌うからみたいな感じですかね。
1: あ、でもちょっとわかるかもしれない。なんか私も。 こんな感じのキャラなんですけど、結構暗い曲好きです。
0: ほら、
1: あのしっとりめのバラードとか、なんか私が、なんかさ、〇〇のさ曲聴こうみたいな感じでみんなが言う

0: なんかリクエストあるって言われて、あーここら辺ここら辺って言ったら、なんかおんちゃんの言う曲全部暗いって言われてそうかなそうみたいな、
1: なんかちょっと泣けちゃうような感じ。
0: あ、泣ける曲好きですね。
1: あーなるほどね。
2: え、でも別に内面が暗いわけじゃないじゃない。
0: いやでも暗いとこあると思いますよあると思いますね。
1: だからでもね、
2: 笑っちゃった。
1: 結構人って結構なんかね、うん、陰キャなとこって
0: あります
1: ね。ありますよね。
0: ありますあります。
1: そうそうそう、すっごい自分陰キャだなって思う時もあるけど、
0: うん、
1: そうでもなんかそうじゃないとこもやっぱりいろいろあるんですよね、うん、
0: いやほら分かってくださるじゃないですか、
2: うん、おいおい分かります。そう、まあ、いろんな部分があるんです人には。
0: はい、めっちゃバカにしてるあれは。
2: すごい、ありがとうございます。
0: 無理やり。
2: なんか5月30日にライブがあるということで伺いましたけれども、
0: はい、
2: どんなライブでしょうか。
1: 今回その5月30日っていうのは、盲目ダイアリーさんの、うん、盲目ダイアリーさんっていうバンドさんがいらっしゃるんですけど、はい、そちらの方たちのイベントに、うん、あの参加させていただくことになります。
2: これはじゃあ、何組か出るような。
1: そうですね、対バンで、はい、まあ、何バンドか出るんですけど、あのモンクダイアリーさん自体が結構昔からちょっと仲良くしていただいていて、今回お誘いいただいたんですけど、はい、そこのボーカルさんがあのひろみちゃんとちょっと別バンドを組んだりとかもしてまして。
3: そうです、
0: はい、そうなんだ。
1: そうなんです、
0: 繋がってますね。
1: 繋がってるんですよ。そうそうそう、そちらはまた全然違うタイプのバンドなんですけど、そんな感じで繋がってる方たちの、まあ、一応イベントでさせていただくことになりました。
2: わかりました。5月の、30日ということで土曜日ですね。
1: 土曜日ですね、
2: はい、はい、時間とかわかりますか。
1: まだね、出演時間が決まってないんですよ。
2: わかりました。
1: そうなので、まあ、X とかね、あの、はい、で、まあ、告知はすると思うので、
2: はい、
1: 何か見ていただけると、
2: 捨て猫さんでございますけども、あの、
0: はい、
2: 廃棄猫と書いて捨て猫でございます。
0: はい、
2: はい、ぜひとも漢字で検索をしていただければと思います、ね、は
0: い、間違いないです、漢字が。
2: 3曲目を届けをしていこうと思いますが、カツオのエボシが夢を見た。
0: 猫ちゃんっぽい、なんか
1: 来た来た。
2: カツオのエボシってあれですね、なんかクラゲみたいなやつですね。なんか
1: 猛毒の、はい、触っちゃいけない綺麗な、
2: はい、
1: 綺麗な毒を持った生物ですね、
2: うんうんうん、が夢を見た。
1: そうなんですよ、これがですね、私がねちょうど夏の時期にいつだろうな、いつ頃かにあの大量発生した時期あって、
2: ありましたね、ニュースになりましたね。
1: ニュースになりましたよね。でもう海岸にうわーってもうカツオのエボシがうわーいっぱいいて、でうわうわうわって思うんだけど綺麗なんですよね、一個一個見ると。でその人たちがなんかこうね、こうなんていうんだろう、処理されててぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃ、でわわわわ、なんかせっかく綺麗に生まれたのにね、なんか猛毒持ってるからってもうこんな扱い受けて大変だねとか思って、かわいそうだねと思った時に、あ、そういう女の子っているよねと思って、こう綺麗に生まれたのにこうちょっと毒があって、こうみんなからこうちょっとね冷たくあしらわれてしまうっていう部分があるんだけど、そんな子もあの実は本当はそうじゃない風に生まれたかったっていう夢を見てるよっていう、そうそうそう、なんか女の子に例えちゃったんですよね。
2: な
1: んかね、
2: なるほど、
1: うん、だからそのカツオの漁師みたいな子だって夢を見るよ、どういう風になりたかったっていうっていう、なんかそういう感じみたいですね。
2: お届けしてまいりましょう、捨て猫のナンバーです。カツオの烏帽子が夢を見た。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けいたしましたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。カツオのエボシが夢を見たというナンバーでございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ DJ のビーズ東京ライブに初めてお越しいただいたのでご存じないと思うんですけども、この番組には名物コーナーがございましてノビーに聞けというコーナーでございます。1時間いろんな質問を私からいたしましたので、逆に私に対して、まあ、おんちゃんに対してでもいいんですが、質問をいただきまして、その質問への回答拒否権が我々にはないというコーナーでございます。
1: 怖いコーナーだ、ね、
0: 何でもどうぞ、う
1: ん、とんでもないコーナーですね。
0: とんでもないですよ本当に、うん、誰が作ったんや
1: のびさんですよ
2: 自分で作っちゃった、
1: 自分やないかい、
2: すごいな。でもそうだな、いろいろ考えたんですけどね、はい、私たちはもう本当一般人で全然わからないので、なんかねこういう、まあ、職場で働いてらっしゃると、はい、いろいろな芸能人の方に会われるのではないかと思い、
0: はいはいはい、
2: その時にちょっと誰とは言わなくていいので、うん、すっごい怖かったなって思った芸能人の方知りたいなって
1: これも誰って言わないとダメじゃないですか
0: 誰って言わないと全然面白くないんじゃないですか
1: 確かにこれは誰って言わない
2: けどね、そんな私から聞きたいなんて言えないんで、
1: いい質問ですね、
2: すごく知りたい、
1: ね、
0: 怖かった人はでも思い込みですからね多分こっちの、
2: うん、あーそういうことか。
0: 基本的にはここに、まあ、出る出演すると言って来られる方が機嫌悪いとあんまりないので、
1: あーなるほど、
0: はい、基本的にはこっちの思い込みですし、この番組で怖かった人はいないね、でも多分
1: ないですね。
0: ちゃんいた？
1: いや私もいないですよ。
0: いないですよね。
1: いない。
2: そうなんだ。
0: そうですね。でもなんかこの番組の外で出会った方としては、うんうんうん、まあ堀江さんが一番怖かったですね。僕はそういう意味では。
1: 堀江さん？
0: 堀江門さん。
1: 怖いんだ。怖いんだ。
0: いやあ、そう。やっぱりこうトゲが非常にあるし。
1: あるんですね。
0: あれ多分演技じゃないんですよ。
2: じゃあもともともう見てる。あのまんまって感じなんですね。
0: まんまです。
1: そうなんだ。
0: 僕もまあビジネス厳しいかなと思ったんですけど、うん、マジマジあの感じでした。
2: それは怖い。
0: はい。
1: いやねえ。
0: ちょっとどこまで出すかはちょっと検討しますが。
2: ですね。はい、まあでもそうですね。そうですね。職場だとだこういう場所だとやっぱり気持ちよく来るから。
0: そうなんですよ。
2: そんなただね。私はでも見たことありますよ。怖い芸能人。
0: なるほど。ミュージシャンですか。
2: いや、普通にアイドルさんですかね、あの時。
0: あの
2: 当時、相当昔ですけど、私109の地下に CD 屋さんがあった頃に、うん、もう今ないですけど、はいはい、働いてたんで、芸能人さんいっぱい来たんですよ。もうアイドルさんで、ちょっとまあ当時、まあ今も芸能界にいるのかな。いるけど、今は女優さんとかやってるのかな。なんかその方が、もう入ってきた時からもうプンプンなんですよ、
0: うん、
2: で後ろを一生懸命マネージャーさんみたいな人が追っかけ回してるんですよ、
0: うん、
2: いや危険直してみたいな感じでずっと店の中をもうパーンってもう取っちゃうパーン投げてあやめてくださいみたいな感じでもうカンカンで

0: なんかよくわかんないですけど、顔ももうなんかいつも見てるあのニコニコの可愛らしい顔じゃないんですよ、もう。
1: うわ
0: ぁ、みたいな感じ
2: で。ステージにいないとね。
0: もう怖くて怖くて。
1: ガ
0: ーもうね、うーわ、怖い。うーわ、もうあの人がどんなにテレビでニコニコしようと、私はあのイメージしかないから怖くてしょうがないです。
2: でもアイドルさんであーって思い出したんですけど、本当に僕も全然売れてなかった時の番組さえレギュラー戻らなかったような時に、それこそいわゆる地下アイドルさんの、もう本当に地下3階にあるようなライブハウスでやってる、
1: 地下3階、
0: すごい、
2: もう控え室もないようなライブハウス、ちっちゃい小箱のライブハウスでこうアイドルイベントみたいなのをやってるぐらいの感じのアイドルさんのイベントの MC を前やったんですよ。
1: そうもやったんですね。
2: 当然ながら僕に楽屋なんてなくて、もう袖、あれ袖と言えるのかどうかも微妙ですけど、一応かろうじてカーテンで隠れるぐらいのところに僕はずっと3時間ぐらい立って、みたいな過酷な MC でしたけど、まあ、その時に一応そのまあアイドルさんたちが共同楽屋みたいなのがあったんですけど、まあすごいですよ、煙が。
1: みんなヘビースモーカーなんですか。
2: みんなじゃないんでしょうけどね。
0: まあまあ吸わないとそんな煙には。
2: まあだからそこ、まあ地下3階なんでね、換気は悪かったと思いますけど。
1: 確かにね。
2: でもそれにしてもですよ。
0: あれ、やっぱりなかなかね、表と裏はね、違いますかね。
2: あれ以来僕はステージの笑顔は信じない。
0: なんかね、そういうの一回あるとね、どうしてももうね、信じられなくなるんですよね。もうだから、
2: そう思います
0: 。怖いな。ああ、いいの聞けた。
2: さあ、どこまでオンエア乗るんでしょうか、というわけでございまして。
1: 本当にそれとそれ。
2: 5月の30日でございますね、はい、今週の土曜日でございますけども、ぜひ皆さん、お越しいただければと思います。もう一度じゃ詳細を教えていただけますか。
0: はい、5月の30日土曜日、はい、池袋にあるチョップ、はい、首都と書いてチョップという、ライブハウスで、盲目ダイアリーさんのイベントに出演させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします、
2: はい、ぜひお越しください。
0: お願いします。
2: じゃあチケットなどの概要は X の方で。
0: そうですね、X とかインスタグラムとかいろいろやってますので、そちらの方で、はい、時間など分かりましたらすぐに、はい、報告しますので。
2: はい、キネコと書いてステネコさんでございますので、はい、ぜひとも皆様、はい、フォローしてお楽しみいただければと思います。
1: お願いします。
2: ラストのナンバー、赤ずきんというナンバーでお別れでございますが、どういうナンバーでしょうか。
0: これはあの童話シリーズの中の割とまあ最初にできた曲なんですけど、うん、はい、まあよく聞く赤ずきんちゃんなんですけど、赤ずきんちゃんがちょっと大人になっていたずらしちゃったよみたいな感じですかね。
2: なるほど。
3: ここが日本最南端のラジオ局か。どんなとこなんだろう。
4: このラジオはね、周波数 76.1 で聞けるし、ネットを使えばどんなところでも聞けるんだよ。
3: 次はニューヨークに行くのだが、ニューヨークでも聞けるのか。
4: うん、聞けるよ。
3: ヨークサービ
4: ス。え？風は南から、FM 東33ラジオ。

0: FM 石垣さんさんラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。この番組は関西関東出身のアラフォー世代の移住者である同学年の僕たちがラジオを使って雑談する番組、奥松の86ラジオのお時間でございます。共に一児の父であるフォトグラファーの小倉と
1: 新聞記者の松村でお送りしていきます。
0: はい、よろしくお願いいたしま す。今週もね、はい、生放送
1: で
0: 11月ね、もう14日か、今日14日ですね、もう真ん中か、
1: 半分ですよ、
0: 怖14日でございま す。今週も頑張りましょう、はい、さあ奥松の86ラジオ、この番組はマーサ結婚相談所、大和クリーニング、岡田モータース八重山店、マムレックスレンタカー、十五段屋、石薙屋、石垣島モリンガ王国の提供でお送りしていきます。メッセージもね、受け付けておりますよ。宛先は、76.1@fmishigaki.jp、 ファックスでのお便りは 0980-87-7666、 サンサンラジオのホームページや公式 LINE からもメッセージをお待ちしておりますので、よろしくお願いします、
1: はい、
0: さあ、なんちゃって台風だったね。
1: ねちょっとね、今日もかなり風は強かったですけどね。
0: 風強かったんですけど、普通に晴れましたよ。
1: そう、雨はね、降らないで、もうね、
0: 今日。そうなんですよ。今日僕も、今日、実はさっきまで撮影してきたんですけど。
1: ああ、よかったね。じゃあ今日の仕事はなくならず。
0: そう、今日の仕事はね、なくならず。なんか、なんですかね、近づけば近づくほど天気良くなったみたいな感じになりましたね。
1: なんかね、不思議なね、感じでしたよね。
0: ね、最後、今日、今年全然当たんなかったからね、台風が最後だけ、最後っぺかましてくるんかなと思ったら。なんか結局、ね、うやむやに台風どこ行ったのみたいなって、ね、なりましたけどね。
1: 本当ね、なんかすごい急カーブでね、今回曲がってきて、ね、なんか直撃コースになるんじゃないかみたいなので、結局先週ぐらいからずっと、
0: はいはいはい、
1: いよいよ来るか来るかっていう感じ
0: だったんです
1: けど、結局ね

0: なんかうやむやな感じで
1: なりましたけどね。結局これがあるんですよ。ただ僕ね、撮影1個なくなりましたからね。
0: はい
1: はい、あ、ほんと。2、3日前のお客さんなんですけど、要は今日みたいな日が帰る日だったんですよ。でも予報ではもう何だったらね、もう上陸するかぐらいの予報だったじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: だ
1: からもう帰れなくなる、だったらちょっともう困ると、仕事が。まあでもそんなん言われたらね、うん、そうか、もうね、予報もこうなってるし、
0: うんうん、
1: いや、そうしよう、じゃあちょっとまた次回来てくださいみたいにしたんですけど、結局これでやれてたっていうね。
0: あ、そうだね。まあ、これはね、
1: これも結果論なんで ね、まあこれがあるんですよね、石焼きは ね、台風全く、なんだったら今日ね、昨日、うん、今日が当たる予報ね、あのドンピシャの予報でしたけど、うんうん、なんだ今日晴れましたからね、
0: 普通晴れたからね、天気は良かったからね、
1: まあ、汗かけましたからね、もさでしたね、今日まあでもね、だいぶ涼しくなりました ね、
0: うん、だいぶね、涼しくなってきて、今日も気温もね、結構下がって、私今日、ね、から長袖ですよ。
1: 長袖着てますもんね、うん、
0: 長袖着てますね、シャツが。さすがにちょっと今日は寒いかなと思って、はい、朝起きた時もちょっとなんか鼻水ズルズルしてて、ね、ちょっとあ、なんか寒くなってるなと思って、
1: はいはいはいはい、
0: そうそう、やっぱ外出てもやっぱちょっと寒いから、
1: はいはいはい、
0: 結局今日一日長袖でちょうどいいぐらい
1: なんですね。あ、偉いです ね、まあ、うん、僕は乗り遅れましてね、今日まだ半袖なんですよ、は
0: い
1: は
0: い、すごいね。
1: ちょっとね、インターコンチネンタルさんの駐車場止めて来るときに寒と思って、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: しまったと、半袖、ね、半袖短パンはもう終わりだとなりましたし ね、
0: ちょっ
1: と
0: ね、石垣島もね、いよいよ
1: なんか来週やばそうですね。
0: あ、そう、
1: 来週気温になって最高気温石垣に予想が22度とかだったよ。
0: あ、そうかそうか、来週そんな下がるか、
1: ね、最低気温が17、18度ぐらいになってたんで、
0: あ、やばいね、結構 ね、
1: ちょっとね、さ、なんかもう冬になっております、石垣島、
0: うんうんうん、一気にね、こうなりますから ね、まあ、でも22度って言ってもね、内地の人からしたら、
1: そうなんですよ、
0: まあ、22度もあるの羨ましいっていうね。
1: そうなんですよ、うん、やっぱ東京から ね、最近来られる方とかだと出るときなんかもう十何度でした、
0: ね、うん、そうだよね、
1: もう埼玉とかともう一桁でしたみたいな人がいてたんで、もうそれ考えるとね、こっち着いた瞬間もうムワッとして、
0: うんうんうん、
1: もう暑いですってなってたんですけどちょっとだいぶ涼しいけどなって
0: 、ね、
1: なってくるような季節になってきておりますけれども ね、 ね、だんだん秋になって、うん、短い冬がね、やがてやってくるというところでね、うんうん、まあ、なんか冬の話もちょっとまたしたいですね、うん、季節に合わせて ね、冬の話もしていきましょう、ね、今日は、テーマはね、86トークの週でございますから、86トークをねしていきますよね、うん、さあ、じゃあオープニングナンバーかけていきましょうかね、
0: はい、
1: さあ、今日のオープニングナンバーはですね、まあ、今日の86テーマの、ね、トークのテーマだと、まあ、もうこれもちろんこれでしょうっていうのをね、うんうんうんうん、ちょっとかけさせていただこうと思います。
0: いいですね。
1: さあ、行きましょう。どれだ、これだ、だよいしょ。さあ、それではオープニングナンバー聞いていただきましょう、松本理香さんの目指せポケモンマスターです。

開業からこれまでに25組をご成婚に導き、 IBJ アワードを8期連続で受賞しました。北海道から沖縄の離島まで皆様の婚活をサポートいたします。お問い合わせはマーサ結婚相談所ホームページまで。

0: 奥松の86ラジオをお送りしております。オープニングナンバーは松本梨香さんの目指せポケモンマスターをお届けいたしましたね。
1: はい、
0: 昔前にちょっと僕もラジオで喋ったんですけど、僕が初めて生まれて初めて買った CD がこれでございますんで ね、うんうん、ね、さあね、もう差しの言い方は気づいておりますよね、いるでしょうね。それでは早速コーナー参りましょう、うんうん、今週は30代40代は共感間違いなし86トークのコーナーでございます。さあこのコーナーですね、関西関東出身で1986年生まれのね、僕たちがですね、あの頃と今を自由に語り合うコーナーでございます、
1: はい、
0: さあ今週の86トークのテーマ、
1: はい、
0: はい、もうそう、もちろんそうです、ポケットモンスター。
1: はい、
0: ちょっとこれをね1時間喋ってやろうという、うん、ポケモンに絞り切って喋ってやろうということになっておりますよ。
1: はいね、
0: ま
1: あ、ポケモンはね、我々あの1986年生まれの世代には避けて通れないテーマでございますので、ね、
0: 超ドンピシャでございますからね。
1: 今日は1日1本ね、このポケモンをテーマに
0: 2週にわたってもいいかもしれないが喋れると思うけど ね、 これはね、さあ知らない人はねいないと思いますけど、うん、ちょっとポケットモンスターとはというのをちょっとまっちゃんじゃ、
1: ね、
0: ちょっとまずはいいですか、
1: ね、説明しましょうかね、はい、あのポケットモンスターはですね、1996年に発売をされたあのゲームボーイのね、あの、はいはい、ソフトであのゲームなんですけれども、ポケットモンスターシリーズですね、プレイヤーが主人公になってポケモンと共に冒険を進める RPG のゲームですと、うん、プレイヤーはポケモンを捕まえたり育てたり仲間とですね交換をしたりなんかバトルなんかしたりして図鑑の完成を目指していくというお話ですね。で、ね、あの1996年はポケットモンスター赤緑が発売をされまして、はいはいはい、ね、あのまあ、この後いろいろあの青とかね、いろんなシリーズで出ますけども、うん、最初のシリーズだけでも4600万本以上の売り上げを売り上げたという、でね、さらにメディアミックス作品ということでね、あのゲームを起点にしてこうアニメとかカードゲームとか、うん、映画グッズなど多岐にわたるコンテンツがこう展開されるというね、まさにねこの素晴らしいねこのコンテンツというかね、
0: まあ、その後はもちろんゲームなんですけれど、
1: うんうんうん、
0: 私たちが9歳とか小4とかだから、ね、まあちょっと2月とかだったよね、だからまあちょっ と、うんうんうん、5年生になる前みたいなところなんで、はいはいはいはい、だからもうドンピシャ中のドンピシャ
1: ドンピシャでしたね
0: のところで発売されて、ポケットモンスターが発売されて、うん、もう今やなんすか、まあ未だにね新しいの出てて、ね、うん、映画もアニメも ね、やっててっていう、まあ今のちっちゃい子たちもね知ってる、うんうん、今のねポケモンは知ってる人もいっぱいいるでしょうから、
1: う
0: ね、まあなんすかもう文化になったと、
1: いやすごか
0: った、言っても過言ではないんじゃないでしょうかというところで、ポケモンの何があれってやっぱね、この小学生の少年たちのなんていうか、まず集めたいっていう、なんかその収集の収集癖みたいなところをくすぐるのと、この戦わせるっていうバトルしたいっていうところの両方をくすぐるというですね、これがね素晴らしい、やっぱ今思うとすげえゲームだなっていう、
1: 本当だよね
0: っていうのがね出ましたよね。本当に1996年ですもんね、うん、発売された赤緑、
1: 赤緑
0: ね、まっちゃんは、うん、なんかポケモンってさ、はいはい、なんかどこまでやった、
1: この後
0: なんだろう、この後のいろいろシーズン出てるじゃん。
1: あ、結局ね、最初に出るポケットモンスター赤緑があって、はいはいはい、これはもちろんやりました、
0: はいはいはい、
1: もちろん買ってやって、はいはい、次に金銀がね出るんですよね。これがね1999年だそうなんですけど、
0: 我々
1: 中
0: 1
1: ぐらいかな、はいはいはい、で金銀までやりましたね。
0: あ
1: ここまで
0: 一緒だ。
1: あ、やっぱそうかな、うん、
0: なんかさポケモンが出て、まあ、めっちゃ流行って、うんうんうん、でちょっとなんかもう第2弾出るぞみたいなずっとあった、はいはいはい、結局それがなんか推しになかなか、ね、なかなか出なくて、ね、推しに推して中1でなって、うん、だけど、まあ、中1だから、まあ、うんうん、ね、僕も買いました金銀ね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 買ってやる、ちょっとその先がだから逆に分かんないんですけど、だから僕が分かるポケモンの数で、う
1: ん、
0: まあ、最初のね1作目はファーストは、まあ、151匹、
1: そうそうそう、

0: 50匹
1: で、うん、金銀になって251かな。
0: そうそうそう、
1: 251だよね、
0: うん、100匹増えるんだよね。
1: 100匹増えてね、
0: 既存のキャラクターにプラス100匹。
1: でも251匹しか分かんないんですけど、うんうんうん、僕もちら中でどっかで調べたんですけど、今 1000匹以上いるらしいですね。
0: そうなんだね、
1: 1025種。
0: ああ、もうじゃあ全然、
1: ね、もう無理だね。
0: うん、覚えらんないと思う。
1: えげつないことになってますよね。
0: ああ
1: ね、ポケモン、え、まっちゃんは何買った、
0: ね、
1: 何色買った。
0: 赤買いました、レッド。
1: 赤か。
0: うん、
1: 結構すぐ買った。
0: すぐ買ったと思う。
1: お、すごいね、すぐ買ったんだ、
0: う
1: ん、
0: すぐ
1: 赤ね。
0: 赤を買いましたね。小倉くんどっち買った。
1: 僕ね、ちょっとね、うん、僕買ったん実はね、うん、ちょっとね、だから流行り始めてちょっとしてからなんですけど、僕ね青なんですよ、実は最初に買った。
0: 最初が青なんだ。
1: 最初青で、弟の方が先に買ってたかな、赤を、
0: はいはいはいはい、
1: で僕はちょっと青が出るってもう情報が入ってたから、ちょっと青が欲しいってなって、まあね、もちろん僕もそんなめちゃめちゃ金持ちの家じゃないですから、うんうん、まあ両方買うなんてやっぱ無理なわけですよ、
0: うんうん、
1: ね、赤も欲しいし、
0: はいはいはいはい、
1: 青もみたいなことも無理だから、まあ青、まあ、出るまで待って、ね、あれがね、確かコロコロコミックの限定だったんですよ、
0: うんうん、そうなんですよね、そう、懐かしい ね、あったね、
1: あれね。僕はだから応募者全員サービスみたいなんで、
0: はいはいはいはい、
1: 切手をね、
0: そう、
1: なんか3000円か4000円分ぐらい、
0: うんうん、
1: なんか切手を買って送るっていう謎システムだったんですよ。切手なんですよね、切手をなんか入れた記憶があるんですよね。
0: お金のやり取りはなんかできないから、
1: そう、ね、
0: なんか切手を入れて、
1: それ
0: をなんかお金の代わりとして
1: 、ね、送って、
0: それで代わりにソフトが届く
1: っていうね、代わりにソフト届くっていうのが青。
0: うん、
1: 僕が最初青をやってもち、ね、やりましたよ。
0: はいはいはい、あのカメックスがね、
1: カメックスの表紙のやつですからね。やっぱポケモンのね、最初のやっぱ醍醐味っていうのは、うんうんうん、まあもちろん最初のね、
0: うん、
1: ポケモン選ぶというと、
0: 沖
1: 田博士からね、あの一歩ね、草むらに入ると2歩かな、ね、2歩ぐらい行って、
0: うんうん、
1: 沖田博士ちょっと待てって言われてね、呼び止められて、うん、行くならポケモンをちゃんと選びなさいみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: 家に連れて行かれて、
0: う
1: ん、この3匹なんか一つ選びなさいと言われるのがあって、まあ、人影と不思議種とゼニガメ、
0: うん、そうそうそう、そうだそうだ。
1: え、まっちゃん奴隷なんだよ。
0: ゼニガメにしました。
1: ゼニガメなんや、一番最初。
0: 一番最初ゼニガメ。
1: ゼニガメだった、
0: うん、
1: 僕もだからもちろん青買ってるぐらいですから、ゼニガメなんです。
0: あ、そうかそうか、
1: ゼニガメさと
0: か、ね、そう、なんかね、最初どうしようかなと思って、なんか、
1: はいはい、
0: でも全然分かんなくて、
1: うんうん、
0: でもなんかゼニガメ可愛いからゼニガメにしようみたいな、そんな感じの、はいはい
1: は
0: い、
1: あ、なるほどね、
0: うんうん、
1: 確かにね、
0: 選びましたね。
1: 最初にね、選んだポケモンが変わってくるというね、うん、ところでございますよ。本当に
0: これさ、言ったらさ、もう20年前じゃない、我々にとっては。
1: 1996
0: 年、
1: ね、そうですね、もう30年前でしたもん、1996年。
0: あ、そうか、
1: 30年前でしたもん。
0: 30年前じゃない、だからさ、うん、ちょっとなんかあんまりこうストーリーがあんまり記憶に残ってなくて、
1: あ、もう鮮明には覚えてない、
0: 鮮明に
1: ポイントポイントで覚えてる、
0: ね、そうそう、覚えてないんだけど、うん、ただなんかこのマサラタウンをね、
1: マサラタウンだった、
0: 最初にこうゼニガメ1匹、
1: はいはいはい、
0: まさにゼニガメ1匹だけを抱えて、
1: はい、
0: 出てすぐの広場のとこで、
1: はいはい、
0: なんかひたすらコラッタとポッコを倒した思い出だけは全然すごい覚えてる。
1: とりあえず最初にね、
0: そうそうそう、
1: 最初にレベル12ぐらいまで上げる
0: っていうね、瀕死になるまで戦って
1: はいはい、はい、
0: ポッポとコラッタと戦って、
1: 戦ってね、
0: ですぐ帰ってね、
1: ちょ
0: っと回復
1: させて
0: みたいなのをなんか繰り返しなんかやったのをね、
1: やっぱ育てるというところですよね。
0: なんかあれだけはなんかすごい印象に残ってるっていうかね、忘れられないというか、はいはいはい、やりましたよね。
1: やったよ。これね、あれなんですよ、うん、まあ、不思議だねと、まあ、ゼニガメもまだ大丈夫なんですけど、うん、人影をね、最初に選ぶとね、最初苦戦するんだよね。
0: はいはいはい、ああ、ね、そこ、属性とかありますか？
1: 属性がね、うんうんうん、ね、その、火タイプは、なんか、何に強いとか、なんか、
0: うんうん、
1: まあ、水タイプは火に強いとか、なんかそういうのがね、
0: ね、
1: あってですね、
0: うんうんうん、
1: ありましたね。だから最初の、なんか、ジムでね、ジムリーダーと、うんうん、いろんな街にジムリーダーがいて、はいはいはい、そのジムリーダーと対決していって、バッジを得ていってみたいなのもストーリーとしてあるじゃないですか。だから最初がだからね、たけしなんだよ。
0: あ、そうだね、イワークとかも、
1: イワークとか、岩とか、岩地面タイプだから火弱いんだよ、うん
0: うん、はいはいはい、
1: まず火が弱 い、
0: ね、
1: だから、まあ、ゼニガメとか不思議だねはね、草とか水だから強いんだけど、その次の2つ目がハラダシティの霞なんだよ。
0: あ、霞、
1: だ水タイプなんだよ、
0: うんうんうん、
1: だ人影は水に弱いからさ。
0: あ、そうだそうだ、
1: だから序盤でそんなポケモンの種類もまだあんまりいないから、
0: うんうん、
1: ちょっと一番苦戦するの
0: が、はいはいはい、そうね、
1: ね、絶対それが最初はね、そうなんですよ、人影はね、苦戦するんですよ、本当に。
0: そうね、そう、なんか主人公の名前もさ、なんかアニメはサトシっていう名前だったけど、
1: サトシだったね、
0: うん、ゲーム中はなんかレッドとかそんなんじゃなかった、グリーンみたいな、
1: レッド、グリーンとか、ライバルはそんな感じじゃなかったかな。
0: そう、なんかね、主人公の名前がレッド 確かレッドにして、はいはいはい、自分をレッドにして、なんかライバルの名前がグリーンだったの。
1: 確かそんなんだったね。
0: そうそうそう

0: そんなんだった、そんなんだった。
1: だったねとか、なんか調べてたらいろいろね、出てくるし。
0: なんかもう一回ちょっとやりたく
1: そうそうそう
0: なっちゃうけどね、あの感じをね。うん、まあでも本当に
1: めちゃくちゃ、
0: 何時間やったんだろうという。
1: 何時間やったか分かんないね、ぐらいの。出たもんね。
0: ねえ、
1: うん、
0: え、このまあ、じゃあ初期の一番最初のやつだけでもいいんだけど、はいはいはい、一番好きなポケモンって何なの？
1: ポケモンね、好きなポケモンね。
0: なんかある？
1: 何かあるかな。でもね、なんかよく絵を描いてたのね。こうポケモンの、はいはいはい、漫画とかもいっぱいあったじゃない。
0: 漫画もあったね。
1: だからなんかあれの真似をしてよく描いてたのは、うん、やっぱピカチュウとか。
0: お、王道だ。
1: あとポケットモンスターってコロコロでやってた漫画あったじゃない。
0: あったあった、逆漫画でしょ。ピッピのやつね。
1: そうそうそう。でピッピが主人公だったから、ピッピもよく描いてましたね。
0: あ、ピッピもね。
1: うんうんうん。
0: ピッピだ、あれだ、真っ暗のなんか洞窟の中に出てきてたよね。
1: ああそうだっけ。
0: ピッキのどこですか。月のかけら
1: なんかそんなやつだけあったね。
0: そんなところでね。
1: そう、はいはいはい、もうあったし、なんかねちょっと、うん、結構どんどん強くなってい
0: って、はいはいはい、
1: うん、そうなんかよく手持ちの6匹持てるんでね、確かに。
0: はいはいはい、
1: そうそう、ね、それでね、よくね、ギャラドスとか好きだったかもしれない。
0: あ、ギャラドスね、コイキングからね。最初はもう跳ねるしかできないコイキングがね、進化したら強くギャラドスになる
1: という。そうそう、めっちゃ強くなるし、なんか破壊光線とか、めっちゃ強い、ね、技を覚えさせられる、
0: ね。そうですね、破壊光線ね、ギャラドス確かに。
1: だからギャラドスとか好きだったかもしれないな。はいはいはい、僕なんか、お気に入り
0: の。僕ね、まあいろいろあったんですけど、僕多分ね、結局、うん、一番バトルで使ってたカビゴンなんですよ。
1: あ、カビゴン。おぉ、なるほど。なんかちょっと、なんかね、納得感ある
0: みたいな見た目の話。そうカビゴンはね、作中に 1匹しか絶対出てこなくて、最初当選坊して、なんか笛かなんか吹いて、
1: うんうん、
0: 起きたらこう襲ってきてそれを捕まえるという。
1: そうだね、あったね。
0: カビゴン便利だったのよ、その波乗りとかも覚えるし。
1: あ、そうかそうか
0: そうか、秘伝マシンの技をいっぱい覚えたから。
1: あ、もともとそうか、ノーマルだもんね。
0: ノーマルでタイプだし、
1: うん、でもいろんな技覚
0: そうそう覚えるし、普通に強いし、うん、で死にかけても眠ったら回復するっていうね、眠るみたいなんで、
1: あったね、
0: 眠って回復させるっていうね、
1: はいはいはい、
0: なんかそういうのもあって、僕は多分カビゴン一番使ってたから。
1: カビゴン万能だね、確かにね。
0: 万能なんですよ、
1: うん。
0: まあ、これね、やっぱポケモンのやっぱね、まあ、それぞれ、うん、まあね、赤緑とあって、まあ、青も僕は青をやってましたけど、
1: はいはいはい、
0: このやっぱね、何でしょう、色で分けたっていうのはやっぱすごいじゃないですか。いや、うんうん、なんかいろんな、今多分いろんなねパターンあると思うんですけど、はいはいはい、多分、ね、同じタイトルだけど2種類作るって多分これが初めなんじゃないかなと思うんですけど、ね、要はこの赤だけ持っててもポケモンって全部揃わないですよね。
1: そうそうそうそう、
0: 赤にしか出ないポケモンと、うん、緑にしか出ないポケモンとかで、この色にしか出ないポケモンみたいなのが
1: あるんだよね。
0: あって、この一つだけでは絶対ポケモンは、うんうん、ポケットモンスターは制覇できないっていう設計になってて、うんうんうん、であれなんですよね。そんであとはそのだから通信、
1: はいはいはい、
0: 通信っていう、ね、機能があって、うんうん、そのまあ、それぞれで交換したポケモンを交換したりとか、
1: ポケモン交換とかね。
0: でこう通信をしないと進化しないポケモンがいてさ、
1: あったっすよ。あったあった
0: あったね。俺も覚えてた、うんうん、やっぱフーディーン、
1: そうそうそう、
0: ゲンガー、カイリキ、ゴローニャ、この辺がね最初は、
1: そう、ね、
0: そう通信だから、ゲームボーイ同士を、だから当時はまだあれですよ、その、うん、もう一番最初のゲームボーイですから、うん、もう赤外線もクソもないですから、
1: ね、
0: ケーブルね、
1: そう、有線ケーブル、ね、
0: 自家ケーブルを、
1: うんうん、
0: だこのケーブルを持ってるやつがね、もう神だったんですよ。
1: そうだね。
0: なんかでもグループで一人ぐらいいたじゃん、
1: うん、
0: ケーブル持ってるやつ、うん、ちょっと金持ちのやつがさ、ケーブル持ってて、
1: あったね。
0: だからこのゲームなんですけど、うん、結局その公園とかに集まってやってた、
1: うんうん、そう
0: ね、友達同士で集まってなんか交換したりとかバトルしたりとかして、ね、結局ゲームなんだけど家というよりか外で公園でやってた記憶も僕めっちゃあって、う
1: ん、みんなでね、やってたイメージあるかもしれない、
0: ね、うん、なんかそういうのがねある、なんかゲーム
1: すごいよね。
0: なんか今ほど本当なんか文化を作ったゲーム、
1: いや本当よ本当よ、
0: だからさすげえよなと思う。
1: しかもあの頃って結構スーファミ全盛期じゃない？
0: そう、ファミ全盛期
1: で、ね、そこであえてこう持ち運びできるゲームボーイっていうね、ハードを選んで、
0: でかかったね最初のゲームボーイね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、でかかった、ね、でかかった、うん、それでね、かつこういった面白いゲーム作ってくれたから、なんか
0: ね、
1: うん、ゲームボーイに本当、ね、かなり貢献したソフトだよね、
0: ね、本当にね、え、まあ、あといろいろなんか、なんすかね、あと よくあるあるで言うと、うん、マスターボールね、
1: はいはいはいはい、
0: どこで使うかみたいなね、話もありました。
1: あったね、
0: マスターね、モンスターボールでポケモンをね捕まえるんですけれども、
1: うんうん、
0: 確率がね、
1: そう、
0: どんどんいい、うん、いいボール高い金額で買って

0: あったね。
1: スーパーボール。
0: スーパーボール
1: とハイパーボール。
0: ハイパーボールと最後マスターボール。
1: ールで、うんうん、だんだん確率が上がってきて、マスターボールはもう絶対に捕まえられると。
0: うん、100%
1: 捕まえられる。で、ポケモンのレベルとか種類によってもね、うんうん、やっぱ捕まえやすい、捕まえにくいがあって、
0: なん
1: かそういう、あ、こいつにはこれは使えないとか、もったいないとかね。え、まぁ、あ、ちょっと 何使った、マスターボール。
0: あのね、あの伝説のポケモン3匹って言ったんじゃない？
1: あったね、鳥のね。
0: フリーザー、サンダー、
1: ファイヤーか。
0: ファイヤーか。そうそうそう。その3匹のうちどれかに使おうと思って、はいはい、そう、それで、最初に確かフリーザーに、
1: はいはいはい、
0: それでフリーザーに使った曲がある。
1: お
0: そうそう、とりあえずなんかこの3匹のうちの1匹どれかに使おうと思って、はいはいはい、そう、確かそうフリーザーに使ったんじゃないかな、はい、
1: マジで、
0: うんうん、
1: 僕あれなんですよ、結局、
0: はいはいはい、
1: あのそのフリーザーとかも、うん、スーパーボールとかで捕まえて、
0: おおすごいね、
1: そうそう、うん、ミュウツーとかもハイパーボールで捕まえて、
0: はいはいはい、
1: 結局使わなくて、
0: 使わず
1: 最後コイキングを使える使うために捕まるためにマスターボール使ってやったっていうね、
0: 贅沢使い
1: コイキングを捕まるために使ってたって、ね、マスターボールどこで使うかっていうね、
0: あ確かに
1: ところはあったよね、
0: はいはいはい、あったね、
1: あとあの頃あとバグ技とかもあってね、
0: あーなんかさ結構バグの
1: バグ系があったね、
0: うんうん、なん
1: かコード入れてさ、
0: うんうん、
1: なんかこうやって、あとミュウだよね、
0: そうミュウ、結局ミュウもね結局バグ使わないとみたいな感じのあったよ ね
1: ミュウがね100だから普通にやってたら捕まえれるのって150匹なんですよね、
0: うんうんうん、
1: でこの151匹目のミュウっていうのがいて、うんうん、だからこれはだから普通ではもう手に入らない、
0: はいはいはいはい、
1: 動画待ってても手に入らないからこのバグ技をね、
0: うん、
1: 使ってねやってましたよね、
0: そうだね、
1: なんか釣竿かなんか使ったよね、釣竿かなんか使ったな、釣竿を使ってなんか道具の2番目をどうしてとかね、
0: うん、
1: いろいろ
0: あってね、そんなんだった気がする
1: ね、ミュードバグ技をして
0: あったな、
1: ね、そんな感じのところの話をしておりますけれども、うん、もうだいぶちょっとやばいな、もうちょっと時間見ながら喋らないとこれちょっともう、うん、終わってしまうから、ちょっと2曲目かけましょうね、
0: はいはい、
1: さあ2曲目ちょっといきましょうね、もう一曲かけましょう、さあ聴いていただきましょう、もちろんこの歌でございます、今国のポケモン言えるからです。

沖縄の離島でも出会いたい。離島特化型マッチングアプリリトアイがいよいよ7月沖縄県でスタートします。石垣、竹富、与那国、宮古、離島にお住まいの皆さんが対象です。移住を考えている全国の皆さんとお友達になるところから始めませんか。離島特化型マッチングアプリリトアイ。

0: 奥松の86ラジオをお送りしております。この番組はマーサ結婚相談所、大和クリーニング、岡田モータース八重山店、マムレックスレンタカー、十五段屋、石なぎ屋、石垣島モリンガ王国の提供でお送りしております。2曲目は今国ポケモン言えるかな、お聞きいただきました。はい、さあ今週は86トークテーマポケモンで、うん、ポケットモンスターで喋っておりますからね、まあ、もちろんちょっとこれもね書けないわけにはいかないという、うんうんうん、これなんだろう、ポケモン言えるかなってさ、うんうん、CM のさ、
1: はいはいはい、
0: ポケモンカードの CM じゃなかった？
1: あ、そうだったかな。
0: なんかカードがいろいろ出てきたような記憶があるんだよね、カードのやつが。ポケモンカードも確か結構早かったんだよ、ちょっと調べたんです、うんうん、ポケモンカードも1996年の10月だから、
1: そう早いんだよね。
0: 結構ね、発売されて半年ちょっとでもうカードゲームとして、うんうんうん、
1: 早いよね、展開としてはね、
0: なってるので、うんうんうん、だから全然アニメより早いんですよ、
1: うん、
0: アニメより、アニメは1997年4月からなんで、
1: うんうんうん、
0: 実はそれよりもカードゲームのが先にスタートしてるという ね、今やなんかポケモンカードってめっちゃ高いんでしょ、資産みたいな。
1: いや、らしいね。ポケモンカード買ってた？
0: 買ってた買ってた
1: 買ってたよね。
0: 買ってた。家にあるかな、おかん置いてるかな。
1: いや、あのね、私もなんかちょっとポケモンカードが高騰してるらしいっていうので、
0: はいはいはい、
1: 前実家帰った時ちょっと見たら、うん、あの、あったのよ。
0: あった。
1: そのまま。
0: はいはいはい。
1: そう。で、あの、一応取っておいてあることは分かってるんだけど、うんうん、ちょっとあの、それ以降は調べてられてなくて、ただなんか今日ちょっとね、あのネットで見てたら、はいはい、あの、そう、最初に、本当に最初に買ったスターターキットに、はいはいはい、あの、ラッキーのね、コインとかついてる
0: やつ。あ、はいはいはい、はい、そうそう、あったあったあったあった。
1: うん、で、なんか必ず1枚キラっていうか、
0: こ
1: う、
0: ね、レアな
1: やつ1枚入ってる。確かね、それがライチュウが入ってる。
0: うんうんうん、うん、
1: そう、それなんかすごい覚えてて、
0: はいはい、
1: でなんかさっきなんか調べたら今4000円とかだったよ。
0: あ、結構1枚で
1: カード1枚
0: で。あ、でもその時から考えてもだいぶ上がってるね。
1: そう、いや、なむしろなんかスターターキットを買えちゃうぐらいの金額じゃん。
0: ね
1: え、
0: ね、すごいね。
1: そうそうそう、だったから
0: 俺もあるかな、ギャラドスとかこれ持ってたけどな。
1: うん、なんかねえ、あの当時に こんなに高騰するなんてこと分かってたら ね、
0: もちろんね、
1: もうちょっとかね、違った
0: ちゃんと保存したかもしれないけどね。
1: そう、でもポケモンカード、あの、すごくね有名ですけど、なんか、うん、あのちょっと前に、
0: うん、
1: 同じぐらいの時期かな、あの、うん、カード出す、
0: カード出すね、
1: そう、はいはい、お金を入れて
0: ガチャガチャガチャガチャみたいに出てくるやつ、
1: カードが出てくるみたいなやつで、なんかね、ポケモンのモンスターコレクションっていうのがあったんですよ。
0: ほう。
1: で、なんかね、それをね、なんかすごい買ってた記憶があって。
0: へ
1: ー。そうで、あの、本当、あの、カード1枚にポケモン1匹が書いてあるみたいなやつで、うんうん、で、あの、ちょっとキラはなんかシールになってんだよね。
0: へー。あー、なんかあったかな、なんか
1: シールになってて、そう、あの、集めて、ポケモンどんどん集めていくみたいな、はいはいはい、で、なんかあの、ちょっとなんか忘れちゃったんだけど、あの、そのポケットモンスター図鑑みたいな感じで、うん、カードファイルみたいなやつがもらえて、もらうだか買うだか忘れちゃったけど、そう、それで、あの、それに入れてカードを集めてた記憶があるんですよね。
0: あったわ。ちょっと俺はそれじゃなかったけど、うんうんうん、あの、ポケモンパン、
1: ポケモンパン
0: 覚えてる？
1: パン、
0: ポケモンパンがあって、どこのパン屋メーカーかしら、まあ、ちょっと有名なとこ、山崎パンとかで有名なとこだったと思うんですけど、はいはいはいはい、あの、シールが入ってんのよ。
1: おお、
0: あ、ポケモンのシールが、おまけのシールが入ってて、ね、なんかあれもね、応募者制、なんか、
1: はいはいはいはい、
0: 抽選とかのやつで応募で、
1: うん、
0: なんか そのなんか、か、あの、ファイルみたいなのが、シールをはめるファイルみたいなのがあって、はいはいはい、俺それ持ってたわ。
1: あ、そう、
0: どこやったんだろう、うん、あれ。
1: なんかね、あと結構、あの、ラムネとかに入ってるやつとかもあったね。ちっちゃいラムネ、ほんとなんか 10個ぐらいしか入ってない、うんうん、ラムネになんかポケモンのキャラクター1個ドンって入って
0: る、はいはいはいはい、
1: もはやこっちがメインじゃないかみたいな。
0: 確かにね。
1: そう、あったりしたし。
0: いやいや、
1: あの、ガチャガチャで言うと、あの、スタンプわかる？
0: あ、スタンプあったあったあった。
1: なんか上にポケモンのリアルなやつが、
0: ちっちゃい
1: やつがね、そうそうそう、ちっちゃいリアルなのがあって、は
0: い、
1: で、蓋開けてポンと押すとね、
0: 赤いやつみたいな、ね、
1: そうそうそうそう、はいはいはい、あのスタンプもめちゃくちゃ
0: あったね、
1: 集めてたし、あと、あの、うん、カラフルなね、こう、ブロンズっていうのかな、銅像みたいなやつも
0: あったわ。
1: なんか、
0: あ、
1: 青かったり赤かったり、なんかいろんな色した、
0: なんかそうだよね、ちょっとなんか、なんかブロン、そうだよ、ブロンズというか、
1: う
0: ん、青のちょっとテカってるやつみたいなやつね。
1: そうそうそうそう、あれもね、
0: メッキのね、みたいな、
1: なんかやたら買ってた記憶があって、あった
0: わ、思い出した、俺もゴローンとか持ってたわ、それ。
1: うん、そうそう、ポケモン、そう、カビ、あの、ね、ポリゴンか、ポリゴンのやつとかあったりとかね、そう、なんか関連グッズめちゃめちゃその当時あったから、
0: なんかもう、なんかいろんなものにポケモンがあったし、うんうんうん、そのやっぱゲームが出てからすぐカードゲームになって、もちろんアニメも始まり、ね、で、映画もね、

0: やって
1: あったもんね
0: っていうすごい横展開がすごくてですね、うんうんうん、で今なんかあれですもんね、ポケモンはまた株式会社ポケモンっていう別の2000年ぐらいに出てて、もうプロデュースライセンス系はもう全部この会社がポケモンの会社がやっててですね、あの結構その何でしょう、街のポケモンみたいな、うんうんうん、沖縄県の応援ポケモンは、ガーディーか、
1: あ、そうなんだ、
0: 犬のガーディーで、まあ、ちょっとあのシシ、シーサーに似てるみたいなところに似てるっていうところだけど、で石垣もね、なんかその、はいはいはい、あのポケモンのなんかその マンホール、
1: あーね、ポケフタだっけ、
0: ポケフタかな、
1: うん、全国の、
0: ね、石垣の、ねこの石垣はね、マンタインらしいです、ね、マンタね、マンタのキャラクターのマンタインがキャラクターになってるという感じですね、はいはいはいはい、まあ結構
1: リゾーターミナルの
0: ありますよね、そうそうそう、あるあるある、横のとこにあるよね、
1: 730行く途中のね、とこありますよね、
0: っていうすごいことになってて、なんかあれですですね、なんか一応僕も見たらポケモン関連市場マーケットって14兆円を超えてるらしいですね、
1: はいはいはい、そうなんだ今、うん、すごい、そうなんだ
0: 14兆円ですよ。
1: いや恐ろしいね、
0: 恐ろしいものになってますよ、まだいろんなみんなの生活にいまだに溶け込んでるし、
1: そう、ね、
0: なんかポケモンの後にいろいろね流行ったアニメみたいな、うん、妖怪ウォッチみたいなのが流行って、うんうん、すげえ人気あったってなったけど、やっぱポケモンには勝てなかったよね、いまだに残ってるもん、ポケモンはだってい
1: まだにだもんね。
0: ねえ、アニメも結構見てた、
1: アニメも、うん、見てた見てた、
0: アニメしたよね、第1話にね、鳳凰が出てたのね、めっちゃ覚えてんだよ俺。
1: あれそうだっけ、
0: そう、第1話って、まあ、ピカチュウに、
1: はいはいはい、
0: に、まあ、選ばざるを得ないみたいになって、うんうん、でも全然、ね、懐かなくて、
1: うんうん、
0: なんかいろいろ悪戦苦闘して、最後はちょっとピカチュウを助けて、なんか仲良く直りしたというか、なんか仲良くなったみたいなところで、鳳凰、はいはい、が飛んでいくところ、あの時まだね、鳳凰って、ポケモンさ、金、金のね、うん、金のキャラクターじゃないですか、
1: はいはい、そうだよね、
0: そうそうそう、
1: まだ150匹の中にいない
0: んですよ、ね、うん、その時まで出てないけど、うん、その時鳳凰が飛んでいくのをサトシが見るというのを、僕ちょっとそのシーンめちゃめちゃ覚えてて、
1: 第1話っ
0: ていうね、アニメとか、アニメといえばね、あとそのポリゴン事件、ね、
1: あ、ポリゴン事件覚えてるよ
0: 俺もポリゴン、あのポリゴンのね、あの主役の回の時にね、あれを機に、
1: うんうん、
0: あのね、すべてのアニメとかには、あの、はいはい、部屋を明るくして離れて見てねっていう表示が出始めたっていうね、あの時にこの僕も実は見てたんですけど、
1: うんうん、見てた見てた、
0: 全然僕は全然気持ち悪くなってないんですけど、なんかあのなんか発光で気持ち悪くなってみたいな、ね、うんうん、あのなんか現象が起きてしまったみたいなのがあって、ちょっと一時1年ぐらいちょっとポケモンのアニメもね、うんうん、中断されてた時期も
1: あったね、
0: ありました ね、 あれからですよね、あのアニメがね離れてみようみたいなところがね、うんう
1: ん、あとフラッシュにご注意
0: ください、フラッシュにご注意くださいみたいなね、
1: 記者会見とかにも
0: 出る、ね、出るよね、あれが最初じゃないですかね、
1: そうだね、あったね、
0: そうそうそうそうそうそうそう、いやちょっと ね、 ね、本当にポケモンと、まあ、ね、まだ全然金銀の話とかしてないですけど、はいはいはい、あとだからそのね、金銀もそうなんですけど、あと64とかね、うん、
1: あ、64ありましたね、やってましたよ、
0: 64にさ、うんうん、あのカセッ、なんかコントローラーか、コントローラーに接続、うん、コントローラーのところにあの、ポケモンのゲームボーイのソフトをこう入れ込んでやるのがあって、で64で自分のポケモンを戦わせる、だから64ってまあ今みたいあれですけど、あの時はもうなんか 3D のすげえゲーム出たみたいな感じです、はいはいはいはい、あの 3D の状態でなんかなんとかポケモンスタジアムだったかなんか、
1: ポケモンスタジアムね、うん、
0: そうそう、あれなんかやってました僕も、
1: はいはい、やって
0: た、あれで戦わせるっていうね、
1: うんうんうん、あったね、
0: やってたやってたやってた、
1: ポケモンスタジアムでも微妙にあのゲームボーイのさ、あれとちょっと微妙に違うんだよね、うん、
0: こ
1: う、あのそのポケモンのさ、うん、サンダースとか最強だじゃなかった、なんか、
0: あー、そうね、
1: サンダースとかめっちゃ素早さ、
0: 素早さが最強で、一番最強だったね、
1: そうそうそう、真っ先に攻撃できるから、
0: はいはいはい、
1: なんか残りあとちょっと の、 あの
0: 時に、ね、
1: ポケモンの時はもうサンダース出して
0: それで一発目ね、
1: 一発で倒してみたいな、
0: あったあった、電光石火とかもあったしね、
1: あ、そう、なんかミニゲームみたいのもあってさ、
0: いっぱいあった、
1: なんかベロリンガのぐるぐる寿司とか
0: 覚えてる、あそんなんあったね、
1: なんかイクラとかウニとかするとなんか高得点みたいな
0: やつもあった
1: し、そこもやった、めちゃくちゃやったと思う、
0: やったね、ポケモンスタジアム、うん、ちょっともう今サンダースの話が出たからさ、ちょっと思い出したけど、はいはいはい、イーブイっていう、
1: うん、イーブイね、わかるわかるよ、
0: イーブイはね、
1: うん、
0: 多分今もう今どうなって、最初の頃も面白かった、うん、イーブイは最初だからその雷の石とか水の石かな、あ、
1: そうそうそうそうそう、
0: で石を与えるとそのサンダースとかシャワーズとか、ね、まあ、ブースターか
1: に3種類ね
0: 進化するっていう、でも一回進化したらもう戻れないから、どれに進化させるかみたいなのがあって、

0: 何に進化させた
1: い？何だっけな、あの炎のなんだっけ、ブースター
0: ブースターから、
1: そうブースターにしたかな。
0: あ、ブースターなんだ、
1: うん、確かブースターにした気を。
0: もう僕はもう全く面白くなくて、うん、サンダースなんですよ。
1: あ、
0: ベタベタに
1: おね、
0: サンダースやってましたね、
1: はいはいはい、そうサンダースね。
0: で金銀でなんかあや闇ブラッキーかな、
1: そうそうブラッキーと
0: なんかもう一人、そのもう一つ白いやつあったよね。
1: そうそうそう、黒と白、
0: ね、黒と白いやつがあって、多分今もっと増えてんだろうね、 EV はね。
1: そうだね、なんか ね
0: EV は
1: うん、あったな、
0: あれも面白かったな、はいはいはい、EV
1: 面白かったね。
0: なんかいろんな、なんかだからもうね、さっきちょっと話ありましたけど、うん、その街のポケモンみたいなのがね出るぐらいってことは、やっぱもうそれだけいろんなパターンのポケモンがすでに出ているから、うん、何かしらはこの街とか、うん、地域振興にね、あの使えるような
1: 本当よ、ね、
0: キャラクターとしてはもうあるっていうのがね、うんうんうんうん、ポケモンのすごいとこではありますけどね。
1: すごいよね、
0: ねえ、ポケモンが
1: すごかったな、ほんとな。
0: なんなんすかね、あ、うん、こんなゲームはもう出ないんでしょうね、多分なかなか ね、
1: こんな長年にわたってね、
0: うんうんうんうん、
1: しかも後ろのシリーズね、今でも出てるみたいですから。
0: 出てるんでしょうね、
1: すごいよね。
0: 2023年かな、うん、最初最後に出たのが ね、
1: あ、そうなんだ
0: ね、なんか出てるみたいですけどね。もう僕もちょっと全く分かんないですけど、まだ僕らはね、子供たちがまだポケモンをやる年代ではないんですけど、僕ももう、ね、もうすぐあと数年したらポケモンやり始めた、多分僕も最近のポケモンひょっとしたら覚え出すかもしれないですね、はいはいはい、子供やり始めたね、
1: アニメとかもやってんのかな。
0: アニメもなんかちょいちょい、なんかその何でしょう、
1: 映画とか
0: は
1: 見てるかな、
0: 映画とか、うん、アニメをちょっと見たら、なんかそのやっぱりそのゲームが出た時の、そのゲームの時の題材
1: 前のね
0: でやってて、なんか今結構もう海外が舞台になってるよね。
1: あ、そうなんだね。
0: なんかポケモンってさ、一番最初が関東地方じゃない、
1: うんうんうん、
0: だからと、まあ、関東、いや東京とかあの辺の関東を模した地図で、
1: はいはいはい、
0: そこにいろんな場所に行くっていうね、うんうん、あ、モチーフにしたとかあって、で金銀が上都地方だから、近畿な、ね、関西なんで、
1: あ、そこそこそこそこ、
0: でその後も北海道とかいろいろあった、九州とかあって、今なんかハワイか、ハワイか、ハワイの海外の場所
1: に
0: もう、ね、もうない、日本はないからね、
1: すごいな、
0: テーマがなくなってしまってね、
1: すごいよね。
0: あと映画もね、ずっとやってたし、うんうん、僕らも言ったのはミュウツーの逆襲だよ
1: ね、最初は、ね、ミュウツーの逆襲でしたね。
0: 最初ミュウツーの逆襲めっちゃ覚えてるね。
1: あったね、ルギア爆弾とか。
0: ルギア爆弾もあったな、
1: 映画あったね、
0: ルギア爆弾、うん、覚えてんな。テレビもあったね、
1: あ、テレビの あったね、なんか見てはいないけど、ちょっと
0: テレビなんか、あ、テレビ今思い出したな、
1: うん、
0: 緑の妖精みたいなやつ
1: ね。テレビは金銀かな、
0: 金銀だね、
1: 金銀か、
0: だから金銀でいう、あの、あ、金銀のあのミュウみたいな立ち位置でしたね、
1: うんうん、あ、そうかそうか、一番最後 の、
0: 最後の、
1: ね、レアな、
0: レアな、超レアなみたいな、はいはいはい、感じで、
1: うん、
0: ゲー、あの映画も見た、あと、まあ、ミュウツーだよね、
1: ミュウツー、
0: うんうんうん、ミュウは出てこないけどミュウツーは出てくるっていう、
1: ね、ミュウツーは普通に出てくるんだよね。
0: で最後に、ね、一番最後のなんか、あの洞窟の奥に現れるって、
1: うんうんうん、
0: 一匹でいて、
1: は
0: いはいはい、戦うっていうことになる。
1: そう、破壊光線使ってくる、
0: ね、破壊光線とサイコキネシスね、使ってくる、ね、めちゃめちゃ強いですよね。大体みんなあれでマスターボール使うんですけどね。
1: そうね、あと最後だからね、
0: そうそう、もう使うことないからね、あれで使うんですけどね、ミュウツー、あのミュウツーもあれ、うん、なんかあれでしたよね、ミュウの細胞を使って人工的に作られたポケモンみたいなね、はいはい、
1: ああ、そんなのだっけ、
0: そんなちょっと裏設定が、うん、裏設定でもないか、設定があって、はいはいはい、それをミュウツーの逆襲はその設定で作られた、うんうんうん、あの苦しんでるミュウツーのみたいな感じだったと思いますけど、モンスターも覚えてないけど、まあそれぐらい ね世代だった
1: んです。そう、ポケモンなんですけどね、
0: うん、
1: あの2016年にあのポケモン GO 出たじゃないですか、はい、
0: そうだ、ポケモン GO もあったね。
1: あれやった、小倉くん。
0: 俺最初めっちゃやってた。
1: あ、最初やってた。
0: やっぱ、
1: そうそうそう、
0: やっぱ世代としてはもう やるやん、そんな。
1: そうそうそう、
0: 現実世界にリンクした、
1: うんうんうんうん、
0: 僕まだ東京にいる時。
1: あ、そう、でも
0: なんすよ、
1: あの自分もね、東京にまだその時ちょうどいた時で、
0: うんうん、
1: あの当時さ、あの行った、うん、公園とか夜、
0: あのさ、もう
1: すごくなかった、
0: 俺もだから上野公園とかがもうとんでもなかったのよ。
1: なんかね、そう、
0: 今日なんか祭りかっていうぐらい夜人がいて、
1: そうそうそうそう、
0: とんでもないんですよ。
1: あったよ、なんか普段さ、こうウォーキングとかで歩いてた公園がさ、うん、なんかやったら人だかりができて、
0: はいはいはい、
1: しかもなんか噴水とかそういうまとまったポイントには
0: さ、そうそうそう、固まっているよね、
1: 点々とね、いるから、うん、なんだこれみたいなでね、
0: いたいたいた、
1: あれもう本当日本中の引きこもりを外に出した、
0: 外に出したよね、
1: 社会現象なりました
0: ね。いや本当にそういう意味でポケモン GO もね、今もあれ続いてるよね、
1: やってる
0: よね、やってるとたまに、
1: うん、
0: なんか沖縄にしかいないポケモンとかね、
1: あ、ね、そうそうそう、
0: あります
1: あるんだよね、
0: あってね。
1: そうだからでもちょうど2年ぐらい2018年ぐらいまで、うん、だから、うん、そう沖縄来て沖縄本島にいる時かな、はいはいはい、まではやってたんですけど、そうなんかねあのドラゴンドラクエドラゴンドラクエのなんかその、うん、同じような RPG ゲームができちゃって、ドラクエウォークみたいな、ね、そうそうそうそう、うん、でそっちに行ってしまってね。
0: あ、なるほどね。
1: かつなんかあの全然知らないポケモンがね出てきてし、はいはい、しまって、
0: あ、そうね、我々からするとね、
1: あ、そう、あの緑赤のポケモンがずっとしかいなかったんですけど、
0: はいはいね、謎の草とか出てきて
1: もね、そうそうそう、はいはいはい、で次にこうあのどんどんね、金銀とかこう解放していって、それがなんかね金銀ぐらいで、うんうん、あのより先に進んじゃってもう分かんなくなっちゃって結局、
0: あ、
1: そこでもちょっとうーんって感じになってやめちゃったかな。
0: はいはいはい、はい、
1: うん、今 ね全然やってないんですけど。
0: そうです、僕もでも最初はさすがに ね、やったし、確かにすごい社会現象でしたね、うんうん、あれはポケモン
1: が、ね、面白かった
0: し、ね、さすがポケモンっていうね、うん、まあ確かにあれに似たあれを模したゲームはいっぱい出ました
1: ね、
0: う
1: ん、あの後からだもんね、
0: めちゃくちゃ出たね。確かにポケモン GO もやりましたね、うん、やったな。ポケモン GO 怖かったもんな、上のあの真っ暗の公園で、まあ、それに行ってる僕もそうなんですけど、うんうん、結局ねそうなんですけれども、すごい人がいた、い確かにあの時も。
1: わかった、ポケモン GO は本当にねあのやりましたね、これもう本当に移動中は必ずと言ってほどやってたね。やってた、
0: あの普通にあの運転しながらとかもね、
1: うん、そうそうそうそう、やってて、ね、本当ね、危ないんですけど、
0: ね、あの、あ、まあ、運転そのね運転をしな、なんか助手席座ってる時とかにね、うんうんうん、こうなんかそのスタンプみたいなのをしてね、
1: はいはいはい、そう、
0: あのチェックみたいな、ね、そうチェックしてね、
1: アイテムいっぱい来るもらえるんだよね。そうそうそうそう、
0: すごいよね、あれもポケモン GO 世界で流行ってたわけですもんね、あれもね、
1: うん、いや本当ね、
0: すごいわ。ちょっと
1: 懐かしかったです
0: まあなかなかちょっとポケモンの話も尽きないんですけど、うん、全然まだねカードゲームの話ももうちょっとやりたかったんですけど、うんね、ちょっとなかなかもう時間がなくなってまいりましたんでね、さあそろそろお時間となりました。86トークのコーナーでございました、はい、さあ最後もう一曲ね、3曲目お届けしたいと思います。ちょっとね3曲目どれかけるか僕もちょっと迷ったんですけど、ちょっとね僕のちょっとまあエンディングの曲だとこれが一番好きかなというのをねちょっと書きさせていただこうと思います、
1: はい、
0: 小林幸子さんのポケットにファンタジーです。
2: ねえ君たちの夢って何かな。
3: ポケモン150人的ゲスト。
2: あら私と同じ。
4: 大人のくせに変なの。
2: 何よ、いけない。
4: いけなくないけどさ。
2: ねえ君たちさ、他にはどんな夢があるの？
4: ね、もう一つの夢はね、早く大人になりたいんだ。
2: え、どうして？
4: 早く大人になりたいの。
2: 子供って楽しいじゃない。
4: でもね。

0: やっぱり遊びたいんだ。
1: でもね、仕事もちょっとするよ。
0: あのね、私がもしもね、もう一度子供に戻れたなら、
1: 何したいの？
0: 会ってみたい人がいるの。
1: 誰なの？
0: 一日だけでも。

0: 切なご縁の橋渡し。マーサ結婚相談所は2020年の開業からこれまでに25組をご成婚に導き、 IBJ アワードを8期連続で受賞しました。北海道から沖縄の離島まで皆様の婚活をサポートいたします。お問い合わせはマーサ結婚相談所ホームページまで。
1: 奥松の86ラジオをお送りしてまいりました。3曲目は小林幸子さんのポケットにファンタジーでございました。
2: はい、
1: これね、ポケットモンスター、アニメポケットモンスターのエンディング曲なんですけど、
2: う
1: ん、あの3代目なんですよね。
2: あ、
1: 一発目がね151っていう歌で、その次はニャースの歌なんですよ。
2: おお、そうだっけ。
1: ロケット団の悪役のね、
2: あ、
1: ニャース、唯一人間の言葉を覚えたポケモン、ニャースの歌で、3代目がこれなんですけど、で僕もした後ね、そのミュウツーの逆襲のね、
2: うんうん、
1: 歌も小林幸子さんだったので、ね、ちょっと迷ったんですけど、ちょっと僕はポケットにファンタジーをちょっと選びましたよ。
2: うん、はい、難しかったです。ありがとうございます。はい、ここでね、お便りいただきましたので紹介していきたいと思います。はい、石垣市の男性、フッチャーのフッチャーさんの方ですね。
1: ありがとうございます。
2: はい、小倉さん、松村さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 今期話題のドラマ、じゃああんたが作ってみろよ、ご存知ですか？もしまだ見てないのなら、このタイトルだけでぜひどんな内容か探ってみてください。今夜も頑張ってください、ということでお便りいただきましたね。
1: じゃああ
2: んたが作ってみろよ
1: っていうタイトル。
2: はい、
1: これ
2: 私見ております。
1: 見てるの？
2: はい、もう奥さんと見ております。
1: 奥さんと見てるの？
2: そうそうそう、
1: これ奥さんと見てて大丈夫なタイプのやつ。
2: うん、なんかね、そう、結婚最後プロポーズしたんだけど、
1: うん、
2: あのごめんなさいって言われてしまって、はいはい、そっからなんかこうお互い、あの、なんね、こう自分の悪かったところにこう、はいはいはい、気づきながらみたいな感じ。まだね、4話か5話目ぐらいなんで、
1: 本当始まったばっ
2: か。そう、これからではあるんですけど、面白くてね。
1: あ、そうなんだ。
2: そう、見てますよ、竹内涼真さん、かっこよくてね。
1: あんたがやってみろ、
2: じゃああんたが作ってみろよっていうね。
1: 作ってみろよ。あ、ちょっと僕もちょっと気になるな。そうそうそう、ちょっと見てみましょう。
2: ね、
1: はいはい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。続きまして、あ、茨城のほちさん、ありがとうございます。
1: ほちさん、ありがとうございます。
2: 小倉さん、松村さん、くよなら。
1: はい、
2: 最低気温が一桁になってきた茨城です。
1: やっぱりそうだ、
2: 寒いね。
1: やっぱそうなんだ。
2: あ、来週はさらに下がる予報で、冬支度をしないといけないようです。さて、石垣島から帰り、島から送った大量の泡盛が届きました。段ボール3箱
1: 業者、
2: ね、すごいね。
1: 売るの？
2: すごいね。
1: 星さん、売るのそれ？
2: それでも今回は少なかった方です。本島の酒造所に行かなかったので、これくらいで済みましたが、いつもは4から5箱&手持ちの青森数本、石垣島祭りと同時開催の三崎町酒祭りにも行き、たらふく飲んだので大満足でした。その後も別な場所に飲みに来ましたけどね、ってことで、すごい、めっちゃ飲んでますね。
1: 飲みに来たのね。
2: すごいですね。
1: 飲みに来て、さらに大変、
2: うん、
1: だから それだけではもう抑えきれ3歩を送る。
2: すごい、青森大好きですね。
1: 業者ですよ、うん、仕入れです、それは。仕入れです、
2: はいはいはい。先週ですね、ラジオでは私に会いたかったと言われていましたが、うん、来年は一緒に飲みに行けませんか、ご都合が合えばですが、お二人で飲みに行くときはどんなにお店に行かれているのですか？おすすめのお店はありますか？やはり観光客が少ないお店ですよね、ということですけど、ね、ぜひね、
1: マジですか？ご都合が合えば、こんな公共の電波を使って誘っていただいて。
2: ねえ、いや、でもホチさんの方がなんか詳しい気もしなくもないんですけど。
1: ねえ、もはやね。
2: ねえ、
1: いや、そうですね。僕らが行く店は、まあだからあんまり、だからそのなんだ、石垣だからここ行きたいみたいなないですからね。うんうん、基本的にはね、美味しい店に行こうって感じだから、確かに観光の人があんま行かないところも行くし、うん、もちろんそのね、我々のスポンサー様ではございます、はいはいはい、
2: 15段屋さんが、
1: ね、もちろん行きます。いつも行くとこでございますからね。そうなんですよ。
2: 続いてね、小倉さん、インスタやってます？星空とコラボの写真のアカウントですか？もしそうなら後でメッセージしますね、後からね、っていうことですけど。
1: 星空とコラボなんだ、うん、ちょっとね、僕のインスタってことですか？
2: うん、インスタのなんか写真が星空とコラボしてる写真ですかっていう。
1: あ、僕のやつがってことかな、
2: うん、
1: 僕ね、実は自分の、まあ僕フォトグラファーなんですけど、
2: はいはいはい、
1: 実は、うん、あのフォトグラファーなのに自分のインスタ持ってないんですよ、うん、もう会社の自分のブランドのやつはあるんですけど、 もうね、そうなんですよ、あのフォトグラファーとしてのアカウントがないので、それでは星さん、それではありません。
2: 違う、そうです。
1: それではね、フォトグラファー小倉のインスタはございません。実は
2: メッセージを送らないようにお願いします。
1: 僕ではありませんのでね、気をつけてください。
2: はい、はい、ということで、小倉の86ラジオでは番組のご意見、感想、メッセージを募集しております。メッセージの宛先は 76.1@fmishigaki.jp、 ファックスでのお便りは0980-87-7666、 ホームページや公式 LINE からも皆様のメッセージを待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。さあ、そろそろエンディング迫ってまいりましたね。お時間でございます。はい、この番組はマーサ結婚相談所、大和クリーニング、岡田モータース八重山店、マムレックスレンタカー、15段屋、石なぎ屋、石垣島モリン王国の提供でお送りいたしました。さあ、来週も生放送でね、はい、11月ももう祭りになってまいりますけれども ね、来週は生放送で、ね、いきますよ。はい、さあ、来週はゲスト会、
2: はい、ゲスト会
1: ということでございましてですね、
2: すね、
1: 我々が、10月からですかね、はい、あのスポンサー様になっていただきましたですね、
2: はい、
1: 大和クリーニング、
2: 大和クリーニングさん
1: からですね、専務の和田優子さんがですね、
2: 和田優子さんに
1: 来ていただくということでございますので、はい、ゲストトークを行いたいと思います。和田優子さん、もちろんね、まあ、大学クリーニングではあるんですけれども、はいはい、なんかご自身がね、なかなかその体を鍛えたりとかね、まあね、まあ、何を隠そう、我々は和田優子さんとも同じモアイではあるんですけれども、モアイ仲間でも、いつもの通りモアイ仲間でもあるんですけれどもね、ちょっとそういった体を鍛えたりみたいな、すごい人なんで、なんかその辺の話もね、ちょっと美容とか健康とかね、そういうのにね、興味がある人もね、ぜひちょっとそういう話になる、ちょっと僕らついていけるか分かんないんですけどね、そういう話になると思いますんでね、聞いていただきましょう。さあ、今週も小倉の86ラジオを聞きいただきまして、ありがとうございました。この番組はフォトグラファーの小倉と
2: 新聞記者の松村でお送りしました。
1: はい、ありがとうございます。

0: オグマツの86ラジオ、本日の放送は過去放送した内容を再放送いたしました。
1: サンサンラディオ

0: 三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城475番地の1、金城正一様が5月28日木曜日ご逝去されました。享年73歳でした。金城正一様の告別式は5月30日土曜日正午から三宝堂にて執り行われます。喪主はご長男の金城幸太様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城475番地の1、金城正一様が5月28日木曜日ご逝去されました。享年73歳でした。金城正一様の告別式は5月30日土曜日正午から三宝堂にて執り行われます。喪主はご長男の金城幸太様です。県立八重山病院スタッフ皆様の献身的な看護に深く感謝申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。
1: ね、いろいろと文学もたしなんでらっしゃる、そんな師匠に、
2: はい、何笑ってんですか何笑ってんですか、
1: なんで笑ったんだろう、
2: なんで笑ったんだ、
1: ごめんなさい。いやいや、でも本当真面目で、すごいいっぱい勉強して、真面目かどうかあれ、い
2: や
1: い
2: や、そうそう
1: そう、でも本当にそういう師匠がね、本当に素敵だと思っているので、よかったら皆さんもね、SNS なんかをチェックして、あ、これってどんな話だったのとか、もっと、あ、これ面白かったですとかもね、あって楽しいと思うんで、はい、こちらまでお寄せください、はい、もちろんですね、皆さんの何気ない日々のつぶやきなども聞きたいなと、
2: ね、聞きたいです、
1: ね、皆さんのなんか身辺で起こった、はい、素敵なこととか、はい、まだちょっとのもやもやしちゃってっていう話でもね、はい、いいかもしれません、うん、よかったらこちらまでお寄せくださいね、はい、メールアドレスは、はい、en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局またはお住まいのねエリアなんかも教えてください。で、放送局がないんだけど聞いてるよというあなたは、おそらく Spotify、アーカイブを配信していますから、そちらで見つけてくれたのかもしれません、
2: はい、
1: またはオンタイムで聞けるというね、アプリレーディーもというのがありますからね、はい、こちらをスマホなどにダウンロードしてくださるとどんな時でも聞けますよ。ということで、皆さんのメッセージお待ちしています、
2: はい、
1: さあ、
2: はい、
1: 今週なんですが、ちょっとね思考を変えて、
2: お
1: 師匠の、
2: はい、
1: シネマ、トーク、
2: はい、
1: こちらをですね、
2: うん、
1: 今日お休みします。
2: お休みしてね、
1: はい、
2: はい、
1: そしてミュージックトーク祭り、
2: いいですね、
1: はい、ということでこの1時間お送りしてまいりたいと思いますよ、でね、まあ、師匠とね、はい、いろいろなところで、
2: はい、
1: お酒飲ませていただいたりしてますが、特に新潟にね、越後湯沢、石内丸山、はい、六日町というね、あたりに来てくださると、その地域のね、
2: はい、
1: スナック行ったりします。
2: 行きますね。
1: ね、はい、でも結構打ち上げとかいろいろな旅先でも皆様とスナックなんかたしなむことが多いですか？
2: まあ多いですね、はい、地方なんかは特にね、そう、
1: そうだよね、
2: 地方なんかは特に行きますし、
1: 結構印象的なお店とかいろいろあると思うんですけど、はい、なんかスナックの楽しみ方ってありますか？
2: 腰にテーマして歌うぐらいじゃないですか？
1: あ、そうだ、
2: いやいやいや、
1: 定番、
2: いやいや、ロンリー、まあ、ロンリーチャップリン歌う、まあ、確実にそこにいらっしゃる女性と確実に歌います。
1: そうですよね、
2: はい、だってこの間、
1: ね、
2: この間スナックはしごして2件とも歌いましたもんね、はい、違う女性と、うん、
1: そう、メンバー一緒ではしごしてね、
2: そうそう、弟弟子とかがよくそれを、そう、動画撮ってたりするから、
1: そうですか、うん、ぜひ流出していただきたいと思いますけれどもね、
2: はい、
1: キャストの の女性なんかだと、はい、もうそれはもうね、あのお客様が、うん、入ったらもちろんということで、はい、あの上手にデュエットなんかなさると
2: 皆さんうまいですよね、本当に ね、 ね、楽しいですだから、
1: は
2: い、
1: お店お店で結構その、うん、いらっしゃる女性の方も雰囲気違ったりとか
2: あり
1: ますよね、年齢とかも含めて、はい、前にほらおっしゃってた、はい、ネスでしたっけ、ベトナム人の女性、どこ
2: あったあったあった
1: アジアのなんか女の子が思いがけない曲を、
2: アジアのね、
1: なんかすごくえっていう
2: 曲、日本の曲をやたら知ってるっていう、
1: そうですよね、
2: そうだってどっかの都内のスナックで、はい、マイリトルラバーの昔から、あ、ハローアゲインか、昔からある場所を歌ってくださいって言ったら歌えませんと。で次の日にそのそれこそベトナムだか、はい、そう
1: そ
2: ういったそういった、はい、
1: タイであるとかとか、はい、そんな感じでしたよね。
2: そこの女性が見事に歌ってくれました。
1: 確かそうです
2: よく知ってますねっていうのと、よく歌えますねという、もう いろんな意味で感動がありました。
1: そうだから、なんかお客様がねお歌いになるので好きだなと思って、なんか学んだっていう方もいらっしゃればとか、
2: ありましたありました。
1: でもやっぱりこう今ね、世界中でシティポップブームですからね結構タイなんかも、はい、こう素敵なお店とかでセレクトショップとかファッションの、はい、なんかアンリがかかってたりとかするんですって。だからやっぱりあの世界を牽引したもう達郎さんであり、松原美樹のね、うん、あの真夜中のドア、
2: Stay with me、
1: はい、とか、もういろんな曲が、あのアジアとかも含め、まあ、ヨーロッパ北米もなんか受けてるって、なんかいいですよね。
2: いいですね。
1: だからスナック文化もぜひなんか、うん、皆さんに味わってもらいたいなとか、
2: うん、なんかいろいろ津々浦々行くと ね、 お店によって違いますから、ね、楽しいですよね。
1: そう、うん、でね、この前ね、私あのなんか最近海外の出張がね、あのたくさんあのいただいていて、はい、あのあちらでもねスナックアタックやろうと思って、
2: スナックアタックいや行っとこ
1: はい、はい、目星をつけてるところがニューヨークにもちょっと
2: あって、あ、行ってみたい
1: 行きたいでしょ。
2: ニューヨークのスナック、
1: そうなんですよ。
2: てかスナック文化あるんですか。
1: あのね、まあね、厳密にはあのそのいわゆるザッツスナックとかよりは、うん、もうちょっとラウンジっぽかったりとかあとね、なんかね、言い方としてピアノバーみたいな感じなんですよね。で、あのミュージシャンの方がいて、そこで、まあ、あの歌ったりもできるみたいだけど、はい、カラオケもあるみたいな、はい、で、なんかそういうところオープンマイクみたいなあの設定で、ね、誰でも自由にこうその前に出て歌おうみたいなとこもあるから、はい、いやちょっとこれかなり何曲かこう自主練していかないとダメかなって思ったりとか、
2: 確かに、
1: だからもうちょっとこう、はい、ややオタク気味なあの、はい、アニメオタクとか、はい、日本大好きの人が集まるナイトとかだったらちょっといけんのかなといろいろ思うんですけれどもね、はい、まあ、対策を立てて、はい、またあのチャレンジしていきたいと思いますけれども、はい、まあね、この前ね、あのちょっと今ねフランス の、 あの関連するお仕事とかが結構ありまして、うん、あの日本でもねフランスの企業とか、はい、あと、まあ、フランス系のホテルとか伺うことが多いんですけど、うん、日本橋にねマンダリンオリエンタル
2: マンダリンオリエンタル、
1: ございます、はい、ね、結構人気があると思うんですけど、うんうん、まあ日本橋ってね久しぶりにこの前行ったら落ち着いてますね。
2: いやもう
1: 地下鉄
2: もう言うまでもなくじゃないですか。
1: いやいや、でほら、うん、なんていうの、ここ数年やっぱりインバウンドの皆様が、はい、たくさんお越しくださるから、はい、銀座などももともと私好きなんですが、はい、やっぱりものすごいこう原宿とか、うん、例えば浅草とかと同じくらい銀座盛り上がってるじゃないですか、
2: うん、はい、そうですね、
1: ほぼいらっしゃるのが、はい、8割、まあ5分ぐらい、私の中では平均、
2: うん、確かに確かに、
1: インバウンドの方でいらっしゃって、

0: もちろん和光と三越とあそこの交差点もだし、
1: は
0: い、デパートでも、はい、まあいろんなお店でもね、
1: はい、
0: そうだから、うん、そしてまあ人も多
1: い
0: ですよね、うん、で駅の段階でものすごい混んでるんだけど、
1: はい、

0: ました、はい、でなんかね、はい、あちょっともう一回こう改めていいななんて、うん、いいお店もあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: お食事なんかもね、はい、昔ながらのお店あるんですけど、はい、でね、まあ、あのマンダリンでちょっと素敵なあの打ち合わせがあって、はい、早めにちょっと終わったのよね夕方、
1: うん、
0: みんな帰ろうかなどうしようかなとか思いつつ、うん、小腹も空いたなと思って、はい、いやまさか一人で入るっつっても、まあ、老舗のどっかで洋食食べるのもいいなと思ったんですけど、なんか一杯飲みたいなとかいろいろ思った時に、うん、はい、ちょっと別に普通に、三越前スナックって入れてみたんですよ、はい、大人とかって入れてみたら、
1: はいはいはい、
0: 2件ぐらいヒットして、その中の一つに伺ってまいりました。なんかそうとてもですね上品なお店
1: っていうのがなんかイメージがつかないからな、はあ、三越前あた
0: りない、そうでしょ、うん、で東京駅の八重洲の方とかさ、行くとあるかなって、う
1: ん、ちょっとなんかバーだ、
0: ね、あと人形町とかね、
1: はい、
0: そういう感じあるじゃない。でもね、連絡ヒットしてお電話したら、あお一人でもどうぞなんて言ってくださるので、うん、行ってみましたところ、うん、とても品のいいですね、うん、なんか、ね、言っちゃうとね、なんかね京都とか、うん、ポント町にもあるかもねっていうような雰囲気の、
1: あでもやっぱそういう風になんだ、
0: はい、はい、そうですね、なんかお香の香りがするような、うん、そしてね、なんかいい絵画があるような、そしたらもうね3人ぐらい男性のお客様もいらしたんですね、はい、歌ってなくてもなんかお酒召し上がってたんですけど、40代ぐらいかな、でちょっとこう、皆さん起業されてるかなみたいな雰囲気の方たちでね、さば、うんうん、けた雰囲気でいらしたんですけど、はい、まあ、でもその段階で、ね、あ今日はおばんざい食べて帰ろうと、うん、歌えないとちょっと恥ずかしいな
1: もうちょっとお年を召した方々がいると思ってたわけですね。
0: そうなんですよ、うん、想定としては
1: 思う思うでも、
0: まあ、あのご近所のね
1: 土地も土地だし
0: ね、そうなんですよ、うん、ちょっと落ち着いたご夫婦とかいらっしゃったら、うん、気兼ねなくあの昭和の曲を入れてと、まあなんでちょっとそんな感じ、まあでもねそれでねちょっとしてたらなんかねざわざわっと、まあ、30分もしないぐらいかな、うん、あの入っていらした方がザ・サラリーマンみたいな、
1: うん、
0: はい、地元の多分、
1: うんうんうん、
0: 流れでお食事終わりにいらしたかなって、はい、もはやちょっとほろ酔いの、
1: うんうん、
0: 4人様がいらっしゃって、あこれは確実に同世代から上っていう感じででもお席もいっぱいになってね、はい、であのまあ、そこでですね隣になった方とかもねあの懐かしい歌なんか歌ってたから、うん、まあちょっと気兼ねなく楽しめたっていうことあったんですけど、はい、まあ、なんでねあの一期一会と言いますか
1: いいですね、
0: そういうね出会いってなんかねまあスナック文化の
1: いいですね
0: いいとこでもありますよね、う
1: ん、はい、出会いもありますしね、
0: はい、
1: なんかね
0: そうそうそう、で師匠あれですか顔バレっていうか、うん、結構まあお弟子さんとか弟あお弟子さんじゃないね弟弟子さんとか一緒の時多いと思うんですけど、は
1: い
0: はい、バレちゃう時とかあるんですか。
1: いや別にあのお客さんに連れてってもらうところはもうそう知ってるから
0: っていうのはあったりするし、あそっか常連さんだったりお店ですか
1: 別に
0: 確か
1: に、あでもだからスナック行く時って誰かと言ってるから知ってる人だから、
0: じゃあやっぱりフラリはまだない、
1: ふらりはないですね。
0: あ、思想にないよね。
1: うん。
0: さすがに。
1: ふらりないな。
0: そうですよね。はい、まあ本当にね、チャレンジだったんですけど、はい、でね、でもね、何が言いたかったかっていうと、そうそう、
1: はい、
0: 嬉しかったのは、うん、まあほとんど同世代だったんですよね。
1: う
0: ん、あちょっと上とか。
1: はい、
0: ただね、最後、はい、そろそろ皆さんお帰りになるみたいな時に、うんうん、でじゃあ、お勘定されてたから、あ、じゃあ私もそろそろ、地下鉄があるうちになんて思って、うん、じゃあオーナーにあーお勘定って言ったらなんかねで私お金出してたんですね、そしたらあちらからって言われて、
1: おー
0: 珍しくすごいすごいすごいなごちそうになりまして、
1: おー素晴らしい、
0: それがね
1: すごいな
0: 嬉しかったの、
1: いや嬉しいですよそれはそれはそうでしょ
0: 普通にね違うのよこの年になってくるとっていうと自虐というか自分ハラスメントないですよねほとんどほとんどないほとんどないのでもなんか楽しかったからとか言ってくれて
1: でも
0: よろしかったらとかって久々に女子扱いってまあそれもハラスメントもう何もかもがコンプライアンスわかんないんですけど
1: でもね
0: なんかねそういうことがあってね久しぶりにですね長期限に帰らせていただいたとまだお名刺もいただいたんで今度お菓子でも送っておこうと思いますけれどもねまあそんなお話でした。皆さんもねリスナーの方でその楽しいスナックがあるんだよとかね近所でねこんなお店があってママが面白いとか自分のこの面白ネタがあったらぜひお寄せいただきたいと思います。 お願いします。あとねお箱の曲なんかもあったら教えてくださいね。
1: そうですね。
0: はい、さあではこの今夜の、ミュージックトーク、一発目の曲ということで、はい師匠に選んでもらったんですが、はい、どうでしょう。
1: はい、1988年のナンバーで、
0: はい、

0: ね、カルロス・トシキ&オメガトライブ か、
1: そうかわいいですよ ね、
0: カルロス・トシキ&オメガトライブ、
1: ね、
0: アクアマリンのままでいて、
1: はい、でこの曲、はい、師匠に選んでもらったんですが、FM ステーションというね、うん、タイトルで、
0: はい、
1: ジーニアスクラブというもので、8090というアルバムなんですが、これいろんなアーティストの方のね曲が詰まっていて、
0: うん、
1: つまりちょっとバブル時代の曲ばかりなんですけれども、
0: 80年代、
1: ね、そうなんですよ、はい、でなんでこのアルバム買ったかっていうと、ちょっと3枚一気にこのシリーズ買ったんですけど、
0: うん、
1: 前にちょっと熱量高く話したルーツ66、
0: 66年生まれの日野絵馬
1: アーティストのライブのね、はい、ところからもうなんか盛り上がってしまって、はい、そのルーツ66の、サイトの方からね、こう、はい、わーって入ってきて、この、当時ね FM ステーションっていう雑誌がね、多分そのミュージシャンの方たちとか多分ものすごく大事だったんだと思うんですよね、はい、で音楽好きの方たちとか、うん、でその今年の2026日野絵馬アーティストルーツ66の、うん、
0: はい、
1: そのライブの模様をまた復刻版 FM ステーションとして雑誌出したということで、
0: うん、
1: 5月10日に発売になったってことなんですよ、
0: はい、
1: でそれの関連で紹介されていたアルバムなんです ね、
0: なるほど
1: ね。なのでこの中にはあの杉山清貴&オメガトライブとかね、
0: はい、
1: いろんアンディエポもういろんなブレッド&バターとかいろいろね入ってるの、稲垣潤一さんとかね、だからでね、しかもこれがねツボなんですけど、
0: はい、
1: 昔の DJ が曲を紹介するスタイル、
0: まあ、
1: 西海岸的な雰囲気、
0: はい、まあ、前奏とかでってことですね。
1: そうなんですよ、
0: はいはいはい、
1: で英語でこの曲紹介するみたいなのがとてもその、まあ、おしゃれっていうか、
0: うんうんうん、
1: 80年代ってそういうのが素敵な時代なんで、はい、でこのアルバムは小林克也さんが DJ としてこの曲と曲をつないでるんですよ、うん、なんでその当時の文化というかね、
0: はい、
1: 雰囲気も味わっていただきたいと思います、はい、じゃあ改めて曲紹介お願いします。
0: はい、カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいて、
2: Last but not least The cool singing voice of an adopted city boy A very talented Japanese BrazilianHis first room in Japan was 4.5 to Tommy Matz wide, but after the first hit, everything changed around him. Carlos Toshiki and the Mega Tribe. Stay

0: ですね。カルロス・トシキ、なんかブラジルからっていうね、
1: 当時ですよね、
0: なんか甘い、
1: もう5年だったな、
0: あなた5年生、
1: はい、
0: あ、そう、
1: あれドラマかなんかの主題歌で抱きしめたい、
0: そうだと思う、
1: ダブル朝野ですよ、
0: そう、
1: だもう、もう、ま、バブル真っ盛りじゃないですか、
0: ダブル朝野ってさ、
1: はい、
0: 当時彼女たち何歳ぐらいだったんだろう、
1: いやなんか昔から、いや僕も子供だし、
0: はい、
1: なんか昔からいい意味で大人でしたよね。
0: いや大人っぽいのよ。
1: いや本当に年齢が分かんなくて。
0: だって、
1: そう僕も今見ようと思って。
0: 浅野温子さんなんか、だって、はい、ほらそれこそ映画でデビューしていて、
1: はい、
0: セーラー服姿でね、はい、女子高生の代から行ってるわけで、でなんかスローな武器にしてくれのね、南吉孝さんぐらいの感じで、
1: はい、
0: いやだから大人っぽいけどいまだ20代前半かもね。って思う、
1: ね、
0: 前半も前半なんじゃない、うん、計算してる計算してる
1: 今そう、見ましただから、はい、あの頃88だから、
0: はい、
1: 26、27
0: あ
1: なでも大人でしたね、
0: いやかっこいいもんね、
1: 大人だった、これ浅野温子さんがそうですね、
0: 浅野温子さんがまた本当に素敵としか言えなかった髪型、メイク、服装、
1: はい、
0: スタイル、表情、はい、所作すべてが
1: だからそうだな、
0: かっこいいの塊でした、
1: お二人とも調べたら同学年ですね、はい、
0: そうなんですね、
1: 同学年
0: です、ね、だから妙にいいこうなんていうか、うん、ハーモニーというか、
1: だっていうかもう本当に子供の頃見てたから特にそうですけど、
0: はい、
1: 仕上がってましたね、もうね、
0: ですよね、
1: 仕上がってましたね仕上がってました、
0: いやだからでさ、なんか2人ともそれぞれスタイリストがまあついている時代だ、はい、まあ今もそうですけど、
1: はい、
0: スタイリストがどれほどに力を持っていたかっていう、実はそのファッション業界の裏といいますか、
1: あ
0: のそういう時代でも実は解説するとあるんですね、
1: はいはいはいはい、
0: ファッション的には、
1: は
0: い、で浅野、まあ優子さんの方、
1: はい、優子さん
0: いうのももう常にあのブランドとかもね大体決まってたりして、まあ、ラルフ・ローレンなんかも多かったし、それ以外もいっぱいあったんですけど、
1: はい、
0: 海外ブランドも、
1: はい、
0: もうなんかスカーフ使い、大判のスカーフ使いがすごくて、
1: はい、
0: 腰にね巻くっていうね三角形をこう大きくして、ちょっとこうなんていうかウエスタンな雰囲気にするとか、うん、なんかもうとにかくブーツとかで帽子ねわかる、で髪の毛すごい長い、2人とも長いけど、うん、
1: はい、
0: 浅野温子さんはストレートの黒で、
1: はい、
0: ロング、
1: はい、
0: であの優子さんはソバージュと言われた、
1: あソバージュ
0: ふわふわふわっ って広がってて、
1: 懐かしいですね
0: ソバージュです、やっぱりワンレントソバージュだけどお背が2人とも高くてとてもいいスタイルなので、はいはい、重くならずかっこいいっていう、だから街中に溢れてましたよ、
1: はい、
0: そういうなんていうかブランニューなこのなんかだから桑田さんの曲もあるじゃないですか、なんか、はい、あのミスブランニューとかでもなんか同じような格好のあなたみたいなのあるんですけど、下りが本当街中そうだった、
1: そうか、
0: トレンド、でもそこに石田純一さんとかの素足でローファーとかも、
1: あ、そうですね、
0: あとイタリアンとかも流行っていたから、はい、なんかレストランも含めて、うん、イタリアのカルチャー、
1: 炒飯、今 D がそう炒飯ね、炒飯、懐かしい炒飯、
0: 炒飯ですよ、
1: 炒飯、
0: だからなんかカジュアルとかも、うん、なんかアメカジとかっていうのもあったけど、
1: はい、
0: うん、ねえなんかいろんな文化がわーって押し寄せてきた時代だったのかなと思うんですけど ね、いいの選んでもらった、
1: あ、いやいやいや、
0: どうだった小林克也さんの、うん、導入、
1: かっこいいですよねやっぱね、
0: ね、
1: 声がいいしレジェンドの重みがあります。
0: そうだから

0: 80年代っていろんなカルチャーとかあったけど、やっぱりなんとなく日本人も海外に団体旅行じゃなくてみんな行くようになったりとかいう時代だし、ちょっとまあ本当に富裕層も多かったりとかしたからだと思うんですけど、はい、なんかこういろんなね、こうかっこよさをね、日本にこうなんか移植してくれてた時代なのかな、
1: はいはい、
0: だからそれに影響を受けちゃってっていう、なんか私などもあるんですけどね、はい、いや素晴らしい師匠、やっぱ検索の鬼、そして記憶力がすごい半端ないということで、5年生だったんですね。
1: 5年生でした、
0: はい、ありがとうございました、ね、お届けしましたのは、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいてでした。
0: はい、では続いて、はい、2曲目は、うん、やはり先ほどのアルバムのシリーズなんですけれども、はい、これまたちょっと違うですね、バージョンとなっています。さっきのはジーニアスクラブというね、FM ステーションのもので、今ね紹介したいのはグッドオールドレディオデイズというものなんですけれども、うん、
1: はい、
0: ここからね今井美樹さんの彼女とチッポンデュオなんですよ、うん、これは師匠かろうじて、
1: それも同じ時期じゃない、はい、さっきのアガマリンと同じような時期じゃないですか、
0: はい、そうなんですよ、そうなの。それでこれはね1988年フォーライフから出ているということで、このアルバムの中はちなみにね、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、中原芽衣子さん
1: とか、それはでももうちょっとかなり前になりますね。
0: そうですよね、
1: 歴史が。
0: そうそう、うん、そして稲垣さんやっぱり夏のクラクションとか入ってるので、私の大好きなアンディは最後のサーフホリデーとかあるんですけどね、ロングバージョンもある。稲垣さん、じゃあねここで聴いていただきたいと思います、はい、今井美樹で彼女とチッポンデュオ。

0: だった。
1: これはもちろん知ってます。もう多分今井美樹さんを認識したのがこれだ、この CM だと思うから。
0: そう、
1: はい、この曲と、
0: う
1: ん、今井美樹さん、今井美樹さんご自身が出てて、
0: うん、資
1: 生堂かなんかのね。
0: そうなんですよ。
1: キャンペーン、そうですよね。
0: よく覚えてる私、
1: うん、
0: ちなみに22歳だったかな、
1: はい、
0: 1988年。あ、もっと、うん、そうですね。
1: でね、
0: そうそう。でね、なんかね、お化粧品もなんかすごくいろんなものが出ていて、はい、あのこれはね、なんか2色入っている何かで、とても便利だった気がする。コンパクトにできていてね。でね、今井美樹さんといえば、
1: はい、
0: 私はですね、本当もっと小さい。

0: 員の頃からね、うん、あの MC シスターという当時婦人画報社という、
1: うん、
0: 現在ね外資系の中ではまだあるんですけれども、はい、その出版社が出している、はい、あのティーン向けのねファッション雑誌にも出ていらっしゃって、
1: うん、
0: もうその頃からファンだったんですけれどもね、
1: はいはいはいはい、
0: かっこいい。であのこの頃のその曲の時ってデニムね、
1: デニム、
0: デニムなの、はい、であのピタピタじゃないの、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとがボッとした感じなの、はい、メンズぐらいの感じなのかな、はい、それにシャツね、白いシャツなの、
1: うんうんうん、
0: で私はその頃なんかアニエスベーとかにハマって、
1: う
0: ん、
1: あアニエスベーも入りましたね、
0: フランス文化っていう感じで、うん、であのアニエスベーのシルクのシャツとかにデニム着てちょっと大きめのベルトするみたいな、わかりました、シャツはいいんですよ、
1: うんうん、
0: シャツいいなの、それでちょっとヒール履いたりとかいうバレーシューズとかで、あの髪の毛はだからこうやっぱりソバージュなのよ、
1: あ
0: ソバージュなんですよ、
1: ソバージュですもんね、
0: それで今井美樹さんといえば真っ赤なね口紅をこうわっと塗って、
1: はい、
0: 大きく笑う、
1: うん、
0: で歯を見せて、うん、こうなんていうのかな、日本人がそれまではしなかった、日本人の女優とか、うん、そういうアイドルとかは、
1: はい、
0: ちょっと口に手を当てたりとか、
1: はいはい、
0: ちょっと口をすぼめて笑うみたいな文化から、
1: はい、
0: 欧米的な感じになったっていう ね、ここがレボリューションと私は思ってるんですよね。それによって女性性とかもね解放された時代じゃないかと私側面的に思うんですね、
1: う
0: ん、
1: そうだな、ね、はい、
0: ちょっと大げさになってますか、
1: うん、でもそうなんでしょうね、レボリューションでしょうね、
0: はい、でやっぱりなんかそうで、やっぱりなんかこう男の人についてくっていうよりは自分自身のライフスタイルがあるよとか、うんうんうん、自分自身が楽しいよとか、はい、そういう表現でもあったのかなって、うん、思うんですよね。だからひらひらのワンピースフリルで、はい、可愛くて私っていう少女漫画とか、うん、アイドルの時代も、ま、大好きだしあるんだけど、はい、いやいやいや、もうワイルドにメンズ の、はい、あのデニム履いて、
1: はい、
0: なんでもない白いシャツとか着ちゃって、はい、でも口紅だけしてるよっていうような、ちょっとこう、マチュアなというかね、成熟した、うん、多分これね結構パリのエッセンスが多かったと思うんだよね、ニューヨークとか LA よりもね、だからそういう雰囲気が、ファッション雑誌でもたくさん見受けられたなと、うんうんうん、そんな時代でした。でこの曲ね、改めてね先に私見てみたらね、
1: うん、
0: なんと作詞が秋元康先生と、
1: あそうなんですか、これ
0: だからこのぐらいからやっぱり天才ですね。
1: そうでしたか、そっかそっかそっか、
0: そう、ね、ボディコンワンレンのこの頃にでね、上田千佳さんが作曲ってところで、
1: ああ、多分だからあれですよね、上田千佳さんの提供が多いんじゃないですか、プロデュースというか、いや
0: 私それ全然なんか気づいてなかったの、うん、当時ね。でも、うん、上田千佳さんといえば名曲もあるじゃない、
1: 上田千佳さん、僕が知ってるのはアイビルってやつ
0: かな、そう、うん、アイビルでしょ、
1: うんうん、
0: だからびっくりしちゃって、
1: はい、
0: この同じぐらいの時期に楽曲提供もしてたし、自分もあのそのビッグヒットがあったっていうことだったんだなって、ね、改めてね見てね思ってね考えとか、はい、アイビルもね結構私カラオケで当時、うん、なんかあの深夜にお呼びによって歌ってた気がしますけどね、はい、さあリスナーの皆さんもそうだそうだというね懐かしいなということあったらね、またねメッセージでもください。
1: はい、
0: お送りしたのは今井美樹で彼女とティッポンデュオでした。さあということで、
1: はい、
0: 今日はまあ次々と行きたいと思うんですが、ちょっとね私の好きな曲ばっかりね選ばせていただいてますが、まあ師匠もね末っ子ちゃんでお姉ちゃまがねいらっしゃるから結構たまに被って嬉しいというところあるんですが、またですねこのちょっと企画気味のアルバム FM ステーションのさっきと同じアルバムからですね一曲行きたいんですけど、これもまたねなんかあの西海岸風にあのラジオのあのステーション的な感じで DJ 入ってますが、
1: はい、
0: うん、このですね Good Old Radio Days というバージョンは、はい、ですねこれですねダイナマイトシティポップ by カマサミコングという方の DJ で、お届けしているんですね、
1: はい、
0: じゃあこの感じも味わってください。お届けするのはアンリでコットン気分。

0: 分になりましたか皆さんという。どうよこれ。
1: え、これはね、はい、そのそうそうそう、うち姉ちゃんがそうアンリのアルバム聴いたからこれは知ってます。
0: だからね、私なんかね、師匠のお姉様と結構ジャンルが一緒って感じする、
1: うん、あ、そうかもしれませんね。
0: 今井美樹さん、アンリ、うん、ね、なんかそのあたり、うん、好きだから。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフですね。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフ、え、チームフォーライフですね、うん、そのおしゃれ感ね、うん、その当時もね、そうなのよ、フォーライフ女子ということでね盛り上がっていきたい、今そこに聞いているあなたもフォーライフ男子女子の皆さん、よかったらリクエストもくださいということでね、この曲はねちょっと今更なんだけど、うん、調べてみたらなんかのタイアップ曲だったなと思ったらね、花王のリマーラという、うん、もはや記憶にちょっと私なかったんですけど、今
1: 花王の、
0: そうなの、なんかねスプレータイプの、
1: スプレータイプの、
0: え、ヘアコロン的な、なんかヘアスプレーかなと思ったら、はい、デオドラントスプレーだったんですけれども、これがね、だからちょっとこう美香というか、はい、あのなんか香水でもないみたいな、そういうやつ、はいはい、ね、だから
1: ちょっと、
0: そうそうそう、だからこの当時って、はい、香水もまたねみんなの必須アイテムだったってことを思い出したんですね。なんかお姉ちゃまとかお母様たちも香水瓶とかなんか並べてたんじゃないかな。シャネルだったらね、でね、私ね、
1: あ、シャネルとか、
0: そうでしょ、
1: シャネル飾ってましたね。
0: そうでしょ、
1: シャネル、ね、
0: 鉄板なんですよ、うん、女の子のこうなんかドレッサーとか、
1: ココシャネルとかね、
0: そうなんで、ココはもう鉄板、大人だから5番とか、
1: 5番ですよね、5
0: 番はマリリン・モンローが何を着て寝ますかって聞かれたら、シャネルの5番、つまり裸だよという素敵なね、はい、方なんですけど、いやね、なんかね思い出しますね。一番最初に買ったとかもらったとか自分が覚えてる、あのそういう香りってありますか。
1: へー、いや、ないっすよ。
0: 男子ってどう、
1: ないないないない、ない、自分で買ったのは、はい、覚えてるけど、やっぱでも大学帰るまで買ったことないかな。
0: あ、まあそうだよね、
1: ブルガリの香水でしたね。
0: でもブルガリなんですね、
1: ブルガリでした、僕らの時流行ったから、やっぱ
0: 時計とかもほら確か、あ、プーロームね、
1: プーローム、
0: ブルガリの時計とかもなんか、うん、
1: ブルガリの時計も
0: まだなんかあの、
1: でもそうですね、その時計とか、あ、そうそうそうそう、全然時計ね、そう、つけてました、つけてました
0: ですね、はい、いやだからなんか懐かしいなと思いました、はい、うん、皆さんもそんな思い出があるんじゃないかなと思いました、ね。さあでは、
1: はい、
0: 今日は盛りだくさんで、音楽で盛り上がっておりますけれども、これちょっとね、師匠があのこの曲口走ってたのでぜひかけよう、
1: 口走ってた、口走ってたな、
0: 変だね、ちょっともう一回行こうかな、
1: いや、いや、使いたい、それ口走ってた、
0: なんか随分存在な扱いをしているということで、お叱りをファンの皆さんすいません、お詫び申し上げます、
1: いや、
0: いや、なんか、いや、あのなんかあの、
1: はい、
0: コメコメクラブ、
1: ね、
0: コメコメはこの曲自体は、ロマン飛行は
1: 1990
0: 年の
1: リリース、そうそう、90年、
0: ね、
1: 僕中1でしたから、中1か、よく覚えてます、
0: でも中1
1: で大ヒットしてましたもん ね、この年
0: だから、もうちょっと前にもいろいろもう出してたんだよね、コメコメはね、
1: コメコメはだから、うん、だからその前とかだと、なんだろ う、
0: そう、今出そうで出
1: ないよ、パンク藤山とかじゃないですか、
0: あ、そうかもね、
1: うん、
0: で、これってタイアップとかだった、全日空とか飛行機、
1: これ多分そうなんですけども、なんでしたっけ、あれ JAL ですか、
0: ごめんなさいね、JAL ですって、はい、
1: 本当にまた逆に行きましたね。
0: だからね、もうね、常に裏、
1: ね、
0: 裏を返す、表を返すが常に思い出せない私。
1: 裏を返す、
0: ね、あ、です、はい、ありがとうございます、はい、ですよね、だから、はい、そう、でもこの曲ってすごくなんかあの情景がね、やっぱブルースカイっていう感じがします
1: ね、そうですね、うん、やっぱ気持ちいいぐらいね、
0: そう、まあ、

0: い、なんかカールスモーキー石井さんのね、
1: そうなんですよ、歌声とやっぱり才能、うん、彼って絵とか、うん、いろんなプロデュースもすごいじゃないですか、芸術とかもできちゃうんですけど、もうなんかポジティブだし、ロマン飛行は非常になんていうか明るい、
0: もともとのなんかわからないですけども、ええ、あのよくスナックとかでも、あ、まあ、カラオケボックスとかでも、はい、うん、この曲かかる率高くて、
1: そうなんですね、
0: でこの曲ってなんか、はい、なんでしょう、これいや誰が歌っても、
1: あ、確かにそれなりに
0: 素晴らしく聞く、そう、それなりに
1: そうですね、
0: でそんな歌を、
1: はい、
0: あんな歌の上手い人が歌ってんだから、はい、それは素晴らしいですよ ね、
1: そういうことですよね、
0: 情景がやっぱ本当に姉さんがさっきおっしゃったように、
1: そうですよね、
0: はい、ブルースカイですよね、なんかね、うん、脳内が
1: でしょうね、だからなんか
0: 脳内が幸せになるというか
1: 思うんですけど、うん、カール・スモーキー石井さんって、はい、ちょっとね神に近い領域の人なんじゃないか、
0: いや、なんて言うんでしょう、
1: 私思う一人なんですよ、
0: 男性歌手の中で、はい、この当時僕なんか最も上手い歌手の人だと思ってたから、中学の時、
1: そうですよね、はい、なんかこう神に近い領域って私が勝手に名付けてるカテゴリーがあって、うん、こうなんかこう宇宙とつながって曲をなんかこう記してるんじゃないかなって、紡いでるんじゃないかなってとか、はい、今の時代で言うと、うん、まあやっぱり藤井風さん、
0: あ、はい、
1: とかって神領域って思ってるんですけど、はい、うん、なんかだからちょっとこう何十年か飛んで、はい、またちょっと遡って、藤井風さんのイメージと、そうですね、うん、過去そんな感じかなと思うんですけど、そうですね、じゃあ聴いていただきましょうか、はい、じゃあ曲紹介お願いします、
0: はい、米米クラブでロマン飛行。

0: ぱりこの曲ってなんかアップしません？
1: アップしますね。
0: しますよね。
1: 多幸感あふれるというか、
0: はい、
1: 気持ちがいいですよね。いい頭の中が
0: ある、ね、はい、ちょっとこう落ち込んだりとかしてる人いたら、はい、あとなんかくよくよすることあったよあなた、これをちょっとまたね聞き直して元気出していこうっていう感じね。
2: この中の歌詞で、はい、諦めという名の傘じゃ雨はしのげない。
0: ちょっと待って、
2: かっこよくないですか？
0: 震えちゃった。
2: 結構この歌詞が好きで、僕
0: 私も今書く。
2: 諦めという名の傘じゃ、諦め
0: みんな書いて、
2: 雨はしのげませんよ
0: という傘で傘でもう一回、はい、傘で、
2: 傘じゃ、
0: 傘じゃ
2: 雨はしのげない。
0: い
2: い、はい、そうそうね、
0: これね、ちょっと私
2: また説得力があるんだ、この声で歌われるから。カールソン、石井達也さんのね、
0: はい、いいね、はい。

0: で、いろいろつまずくこともあるわけですから我々。
1: そうですよ、
0: はい、はい、こういうね、はい、応援ソングを聴いて気分を上げていきたいですね、
1: はい、雨の季節はさみだれ、体調を崩して病だれ、モランボンは焼肉のタレ
0: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。いや盛り上がりますね。
1: いやなんか、うん、
0: ちょっと今もね曲ね聴きながらとかで、あのね、この時代何が流行ったかというのを、
1: 1990年ね、
0: そう
1: 90年僕が中1の時、
0: そう
1: 1位が踊るポンポコリンで、2位が今のロマン飛行で、
0: うん、
1: 3位が今すぐキスミ、うん、リンドバーグです月9かな、
0: うん、すごいよね、
1: もう浮かれてますね、浮かれすぎですよ、
0: もうね世の中が、今 D もね、いやいやバブルは弾けてるっつって、
1: そうなんですよね、90年ってね、
0: そうなの、
1: はい、
0: だけど全然余韻、
1: いや余韻ですよ、
0: まだまだ
1: 余熱が
0: もう全然
1: だって4位さよなら人類って浮かれてますよ、
0: カマでしょ、
1: もう、はい、いや僕
0: そんなの出してもいいんだよねみたいな、
1: CD 買ってた、
0: いやだからそれ早いね中1でということで、次の曲はねちょっとね洋楽もこれからね懐かしのやっぱり入れたいなと思っているんだけど、うん、
1: はいはい、
0: 今日はねそろそろもうねあのエンディングにもね向かっていくという感じで、
1: はい、
0: 私ね前もね去年おかけさせていただいたかなと思うんですけど、うん、あのちょっとインストでいきたいと思うんですよね、
1: うん、
0: ただ大好きなこのメロな曲でね、今日はね皆さんとね最後の曲にしたいんですが、ビリー・ジョエルの Just the way you are、 これ名曲ですけれども、これ
1: ね
0: サックス奏者の方で、私もちょっと推し活若干という方なんですけど、はい、尾崎和弘さんというミュージシャンがいらっしゃってね、
1: はい、
0: とてもねもうなんていうのかな、
1: うん、
0: 曲になんて言ったらいいんだろう、優しさとかなんか美しさ、上品さ、思いやり、そしてあったかさとか、
1: はい、
0: 色気とか、うん、いろんなものがね入っている奏者だと思ってるんですけど、
1: はい、
0: 私ね2年ほど前にね、うん、あのたまたま新聞社の、ね、方にねあの誘われて行かせていただいた、
1: はい、
0: バレエの公演があったんですね、だからクリスマスのぐらい の、
1: はい、
0: あのクリーム割り人形のぐらいの時期なんですけど、はい、であのなんと立川、
1: 立川
0: のね、そう有名なね、はい、バレエ団があるんです、素敵なね、はい、でそこの時にね公演が終わって、うん、駅前 の、 あのジェコムホールっていうのだったのかな、出た時にすごい素敵なサックスの音が響いていて、
1: うん、
0: えって思ったら路上ライブだったんですよ、で路上ライブでその弾いていた方がその尾崎和弘さんだったんですけど、うん、でその時にすごい素敵で、うん、あのちょっと CD をいただいたりとかして、
1: うん、
0: その後ちょっと追いかけていたりとかしてね、
1: うん、
0: で、 そしたらでね当時ね私まだあの師匠もよく来てくださった新潟県の、
1: はい、
0: 6日町にある FM、
1: はい、
0: 雪国でもおかけさせていただいたりしたら、
1: うん
0: うんうん、ものすごいレスポンス、ファンの方が熱くて、
1: うん、
0: 推し活の方が、でね、まあそれからもういろんな路上でもやってらっしゃるし、その後どんどんね全国で、大きいホールでねなさるようになっているので、
1: うんうん、
0: これからもねどんどん活躍されるんじゃないかなということで、
1: はい、
0: 私の好きなアーティスト尾崎和弘さんの曲で、お届けしたいと思います。でねこの後ね、6月6日かな、
1: うん、
0: 九州は博多市民ホールなどでもライブがあるということなので、よかったらね、はい、YouTubeなんかもねすごい素敵なねなんか天然キャラなね、彼がわかるようなのもやってるから、よかったら皆さんチェックしてみてください。尾崎和弘さんで Just the way you are、 お聞きください。

0: 東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: 師匠の今後なんですが、5月もお忙しくされてると思うんですが、やっぱり私が聞きたいのは6月18日の紀ノ国屋新宿、
1: 紀ノ国屋のね、中村みのりさんの、
0: そう、どうですか、
1: ちょっとね、いや、記者会見してなんか、やっぱハードル上がったなと思って、
0: でしょう、だってやっぱり
1: 心してかからないと、
0: そうですよね、はい、注目だとかどうですか、マスコミの扱いとかもすごいたくさんいらしてたと思うんですけど、
1: いらしてくださいましたね、はい、だから意外に、だから中村文則さんの小説読まれた記者の、読んでる、はい、愛読してる記者の方も多かったんで、はい、
0: そうでしょうね、
1: で結構暗い小説書く人なんで、あんな明るい面白い人、だから2人の掛け合いが面白かったですっていう記者の方からずっと言われました、
0: ね、はい、コメントがあったというふうに、
1: めちゃくちゃ連絡がありました、
0: 拝見しました、金屏風で素敵なとこでしたね、
1: はい、そうそうそうそう、
0: いや、だからとうとう文学界に、ね、こう何か新しいなんか遺跡を投じたっていうか、ね、人気作家のコラボということで、
1: 中村さんが2作目3作目書くのは僕にかかってると思うんですよね、はい、だから快感を中村さんが僕がやってんのを袖で聞いて受けてる、はい、あ、俺の作っ

0: ったのがこんな受けてるっていうので快感を感じるしか、だからそれを記者会見で僕が自分で言った時、
1: はい、
0: なんかプレッシャーかかりましたねってなんで自分でこんなこと言っちゃったんだろうみたいな。でも本当そうだと思います。心してかからないと。
1: いやでもそのぐらいですよね。だって師匠も一ファンでお手紙書いたところから今回につながったんですもんね。
0: 僕大体何かあると手紙書く癖があるんで。
1: すごくないですか。
0: 全然見ず知らずの俳優さんとか監督さんとか、はい、そういろんな人も、はい、出します、出します。
1: 昔から。いやもう本当でもそういうのって本当に気持ちがあっての行動だと思うし、
0: まあ、ここまでな、だから記者の方に言われました、うん、10年前手紙出した時にこんなことになると想像しましたかって言われてするわけないじゃないですかと。
1: 10年前なんですか。
0: 10年前、10年前僕15周年の時だったから。そう、
1: すごい。
0: いやだからまさかこういうふうに結実したというか、うん、まさかこうなるって思ってないから、だから縁ですよね。
1: 縁だと思うしね、うん、なんかね、ちょっとスピリチュアルコーナー入っちゃうんですけど、うん、地球って行動の星なんですって。
0: ほう。
1: だから思いがあっても伝えてないとか、
0: はい、
1: 何かやりたいと思っても次のアクションに、だから逆に言えばアクションを起こすと夢が叶ったり。
0: いやもうね、僕思いました。今、はい、まあ、48ですけども、はい、やりたいことも面倒くさがらずにやろうと思って。
1: えらい、
0: うん、話し方ってね、うん、ずっとね、なんか、うん、いい意味で怠然としてる人が多いんですけども、はい、やっぱなんかやりたいんだったら自分から行かないと。
1: すごい、
0: はい、
1: いいと思います。
0: 特にやる、僕やりたがらない人間だから、どちらかっていうと。 でもそんなこと言ってちゃいけないなと改めて思いました。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: やっぱりプロデュース業もとても向いてると思うんですね。
0: どう
1: 私が言われるのも、
0: いやいや、だっていろんな、だって
1: 行楽ちゃん祭りとか、はい、今までにないそのなんかスタッフィングとかっていうかキャスティングとかすごいと思うんですよね。だから企画力も終わりだし、将来映画も、もしかして。
0: でも本当ですね、
1: 映画大好きなんだし。
0: 言霊もありますからね。
1: そうですよ。
0: でもそれこそなんかやってっていろんなとこ面倒くさがらずに足向けて、
1: ね、関われたらいいですよね、
0: はい、顔出してとかね、
1: うん、そういうやっぱり一つのアクションからこのようにね、はい、新しい世界を切り開いていらっしゃるというところでね、そんな師匠にも注目していただきたいと思います、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは皆さん、もういろんなねメッセージお待ちしていますよ、はい、こういう今お話を聞いて、こんな企画はどうかとかもね、うん、あればぜひいただきたいと思います。メールアドレスは a@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp までお聞きの放送局または地域なども添えてお寄せください、
0: はい、
1: またパソコン、スマホで聴ける Spotify ではアーカイブ配信してますからね、よかったらお友達やいろいろね、進めていただけると嬉しいです、
0: はい、
1: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽でした。
1: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
0: それでは皆さん、
1: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆に、わあこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時は、もちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れがたまりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えて、やっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。オンラインでそんなジムなんて鍛えられるのっていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。でキュッとやることをやって、パッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムですもですね、1ヶ月だけ無料体験とか2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとか、ヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で休むこともできるし、やってもいいしということで、1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところから、もうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりはストレッチをして体を動かして、こう疲れが取りにくく

くなる前にリセットするっていうことを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりホッとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であればこの気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ラジオネームあわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんのあわというのは淡路島のあわです。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している、その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやダメージでかすぎません？キムタクに振られるって、もうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。

リカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄

安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタク2に振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、アワマミさん、もう本当に素敵なって言ったら変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやーでも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、天海さんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もしてすごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんな阿波真実さんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、阿波真実さんと私は共通のメンターがいます。でメンターについてまず少しご紹介させていただいて、で私たちとメンターと阿波真実さんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍、これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出、3900名を超える卒業生の中に私とこの阿波真実さんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経てどん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながらその在り方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにで毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのはこの朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのはこのボイシーとの出会いです。でそこのボイシーとの出会いがきっかけでこの22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、この阿波真実さんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのもおじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないとジュリさんダメなんじゃないといつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が阿波真実さんなんです。なのでなんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉といいますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、知った激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで今回リクエストをいただきました。このねサウダージ、まあ、年代が阿波真実さんと私同じ

0: なんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ドビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか
1: ね。
0: いやちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのもちょっと、ね、
1: 今走っております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1年だけですけどね。
0: はい、はい、ありがとうございます。こうね、ノビーさんも海外経験終わりじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
0: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで留学されたでしょうか。正直あんまり馴染めていなくてですね、
1: はい、なので、まあひょっとしたら環境を変えればっていう思いが、まあ、半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
0: そうだったんですね。
1: あとはやっぱり当時はそんなね、インターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、はい、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、はい、いますね。
0: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイリオってい う, こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか、ね、でやっぱりこうパーソナリティを目指されていたというか、
1: それもありました。
0: 憧れとかもあった
1: ドビーさんからすると
0: やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
1: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。うん、はい、
0: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね。
1: あまりこう今のやっているね、その
0: 流暢に喋ると
1: っていうのからすると
0: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
1: ちょっと違うのかなという考えもあります、
0: はい、
1: そうですね。
0: なるほどです。
1: とんでもない、
0: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズバカサ

ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいくらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなっていうふうに思いながら読ませていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこうちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、あの普通だったら大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ、女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える、そして天国に行ってねっていう気持ち

0: ちでお姉さんが好きだった曲をかけたり好きだった花を手向けることでじゃあまたねっていうねお別れをしているようなそんな背景を見させてそんな背景を見てあそっか別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけどそうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なのでこの近尾さんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつもこの自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: 私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだわかんないんですけどそういう経験ありますか？
1: ごめんなさい失礼しました。行きましょう。あの僕の葬式でっていう感じですか？
0: はい。
1: 今のところそういう経験もないし、自分のお葬式でっていうのも
0: 自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか。
1: そうですね。うーん、面白いかもしれない。
0: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そう。なんでまあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい。今まで考えたことない方も、
1: なんか逆に、まあ、ちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、まあね、シンプルでええやんって思えるのかですよね。
0: いろんな曲知ってると思うんですけど。
1: ああ、そうそうそうそうそう。そうなりますよね。
0: はい。
1: はい。
0: だしもう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい。なんかこう今お話伺ってるとなんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、
1: そうですね、癖ですよね。なんか
0: 自分がかけたいことよりも周りとか環境を考えて選ばれてるのかなって思いました。ですよね。
1: いやそれはそうですね、職業病です完全に。はい、ありがとうございます。
0: もうそれは職業病と言いますか。はい、ですね。はい、ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか。疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトークを聞かせていただいたことでいろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただきジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに子育てや学び働き方生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますのでぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はスミレコさんです。スミレコさんよろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ンツースリーフォ
1: ー。ジュリさん今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目の私スミレ子が酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはあてくしの屍を越えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。ごきげんようでございます。宮田さん、
2: ごきげんよう。
1: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか

0: 全部入ってるのでどのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
1: そうだったんだ。
0: そう、ごきげんようってすごい言ってます。おすすめです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のあてしかラジオは6回目の放送となります。このあてしかラジオって屍ミュージックっていうコーナーと、もやもや伴奏室っていうコーナーと、あてくしの屍の話っていう、まあ、3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど。
1: ありました。
0: はい、ありました。それに続く第2弾のあてくしの屍の話をいきたいと思います。今日はね、まあ、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍でアーカイブみたいなものはスミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ聞き逃された方そちらを聞いていただければと思います。本日のあてくしの屍の話のタイトルは包丁チョップの女。
1: また物騒なタイトルですね。
0: そう、不穏なタイトルです。また
1: 不穏です。
0: 不穏です。でもそんな血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
1: いやいやいや、階段を聞く気分ですね今から。
0: 間違いではないかもしれない。怖いよ怖いよとか、やだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では行かせていただきます。これはリコ様にお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、あてくしが20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
1: はい、
0: 職場の人間関係の話になります。
1: はい、
0: で当時ですね、働いてた職場は環境的にはまあ同期の入社した人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、で残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、
1: はいはい、
0: でも同期ってすごい大事じゃないですか。なんか
1: 大事です。
0: そう、なんか
1: 価値観似てたりしますね。
0: そうそうそう。で上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
1: あります、
0: 空気感とかあるじゃないですか、
1: うん、
0: でまあそういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただ同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
1: なるほど。
0: うん、でまあその子とはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うとすごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
1: うん、
0: すごいなんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うとこうすれてない感じの方、
1: うん、
0: すごくピュアな感じの方で
1: 素直な方なんですね。
0: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、
1: うんうん
0: うん、大体そのお昼ご飯食べる時にいろんなまあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
1: うん、
0: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか彼氏がどんな人だよとか、うん、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。
1: ほ
0: う、うん、で外では遊ばないけどそういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。でその方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
1: うん、
0: 電話がかかってきたんですよ。
1: 電話、金曜の夜に。
0: 友達って、まあ、今も昔もですけどメールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
1: うん、
0: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
1: ちょっと緊急事態かなって
0: 思いますよね。で、うん、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので何何って思って出たら、まあ、その仮に A 子さんとするんですけど、
1: はい、
0: もしもしとか今大丈夫とかちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、
1: うん、
0: もうすごい取り乱して るんですよ。で取り乱してる人に出会うのも初めてなんですけど。

0: ど、
1: うん、
0: もしもし私A子だけどスミレ子ちゃん私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。ちょっとすごい
1: 突然かかってきて、
0: うん、突然かかってきて、それであもう怪談ですねこれは。
1: 怪談です、
0: 怖いな怖いな、
1: 怪談が始まりました
0: もうそんな電話だったので、えどうしようと思って、で何どうしたの落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ当たり前ですけど。
1: 何が起きてるんだ。
0: でなんかもう彼氏と別れることになったからもう生きてられへんみたいなのを
1: 関西の人だった、
0: そう関西の人だからめちゃくちゃなんかまあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉でめちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので、
1: はんなりした言葉でなんか察することができる気がするぞ、
0: うん、そんなんかどうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから行くからって言ったんですよスミレ子は。
1: 優しい。
0: でもねここがさ本当に長女の呪いというか面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのがミスなんですよ本当に。この屍のミスはそこで、
1: いやだってそんな取り乱してる人を
0: ね、今だったら行かないですよ全然、警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなってなんか心配で、でその時まだ全然電車も動いたし自分もバイクに乗ってたので、
1: うん、
0: 原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、
1: うんうん、
0: で行くねって言ったものの家は分からないから住所だけは送ってくれてたんですけど、
1: うん、
0: 今みたいに Google マップとかない時代だったので、
1: そっか、
0: はい、今着いたんだけどこの駅にいて近くにはいるっぽいけどこのコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、
1: うん、
0: さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静にうちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで
1: ますます階段見を帯びてきました。
0: あそうなの、すごい、その数
1: 分で何があったの。
0: すごい莉子様は勘が鋭い階段なんですよでその後もうちょっと先にもう一個セブンがあるからそこなんだよねって普通に言われて、あ、分かったって言ってそっちのセブンに向かいがてら、
1: はい、
0: いやこいつ死ぬ気ないなって思ったんですよあ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
1: うん、
0: まあ、そちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたもののセブンについても家が分からないからまた電話して、
1: うん、
0: 着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
1: コンビニまで来てくれるのか。
0: え、そうなんですよ。で本当に
1: 取り乱していた方が、
0: そうそうそう、で来た上にうち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、
1: いや
0: 普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、良かったなって思って、まあ、飲み物を買い、
1: うん、
0: その彼女の家に行ったんですよね。
1: はい、
0: はい、で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うんって言ったんで、その空気感で行けるかなって油断したわけですよ。
1: うんうん、
0: 怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけどすごい長尾淳二さんのテクがすごいことを今気づけましたできない
1: 難しい、
0: できない。そう、でまずまあお家に着いたんですけども、
1: はい
0: はい、イメージで言ったら間取りで言うと玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね、うん、廊下とかない感じで、
1: うんうん、
0: でその奥につながってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
1: うん、
0: 玄関開けたらもう床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
1: え、それは
0: だから多分大暴れした後みたいな。でガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、
1: はあ、
0: 無言で彼女を見たらすごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです
1: やばいやばい、普通じゃないぞ
0: 靴はそのままでいいよって、いやそりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
1: いやいや、
0: ま、めっちゃ普通のトーンで靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして、
1: はあ、
0: でも上がってもガシャガシャなんですよ家の中が。
1: そんなに
0: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、
1: ええー、

0: 漫画みたいにクッションとかがなんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんかビリな、もう漫画家が本当にビリビリで、
1: 漫画でも今時そんな暴れない。
0: いやだってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
1: そうですよね
0: で、あのはぁってなったのが、あのカーテンがホラー映画みたいにこうザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな感じに、
1: はいはいはい、切れ込みがいっぱい入ってる、
0: 切れ込みが、そうそうそう、なんか程よいこう165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいなこっから刺したんだなっていう起点が分かるみたいな短冊がいっぱいあって
1: 怖
0: っ、はい、でもうわーって思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたのか何なのか、こうカーテンレールもガシャンとか取れてて、
1: 暴れすぎだって、
0: はい、で窓が開いてまして、その上
1: 開いて
0: るの、なんかだからふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ、
1: 幽霊が入ってきてるみたい
0: で、あーやばいとこに来たかもしれないって、いやその時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、
1: うん、
0: でそのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりでびっくりしたやろって言ってきたから、まあ、今も話すとフェーってなるんですけど、でその時に改めて、あそうだこの人普通じゃないわって改めて気づいたというかあ普通じゃない人ってギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、
1: うん、
0: 泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
1: ここでしか使えない学び、
0: いや本当にあの何の応用にもならないもう反面教師になりたいって言いながら本当に何の応用にもならない学びを今ね公の電波で話してますけど、であの2人になっちゃいけないそういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に別れようって言われたっていうのがまあ主題だったんですけど、絞り出すみたいな声で、もう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。
1: なんか
0: スミレ子が言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど、友近さん大好きなんで、なんかそんな感じで、もうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
1: そんなに暴れる？
0: いやもうあとね、普段標準語なんですよ彼女、
1: あ
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
1: 怖い怖い怖い、
0: なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思っていやもうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、まあ、とりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって、関西弁が怖いよって思って聞いてて
1: 急な普段は出てこない、
0: いやもう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな、でまだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか今の段階 で、
1: ね、
0: はい、ここからなんですけど、
1: うん、
0: あのやっと2時間ぐらい喋ってたのかな、で背中さすったりとか、ひとしきり泣いて泣かせてよしよしみたいな感じになって、
1: うん、
0: 落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな、で急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行って、でお茶を飲んでちょっとあ落ち着いたかなって思ったら、また急になんかやっぱりあかんわって始まったんですよ、
1: 怖い、
0: であーあかんかったかと思って、あかんかったですかみたいな、
1: 何があかんのだ、
0: はい、でかん思ってちょっとお茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッてその A 子さんの方を見たら、
1: はい、
0: 持ってたんですよ包丁を、持ってたんです、でしかも
1: ペットボトル開けるだけですよね、
0: はい、あのペットボトル開けて一口飲んで、やっぱりあかんわってなって、えって思って見たら持ってたんですけど、
1: え
0: しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ、
1: なんで、
0: いやその刺そうと思って向いてるわけじゃなくて、なんか大 対峙したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの
1: 怖い怖い。
0: でもなぜか両手なんです。で、こっち向いてる必要ないじゃんみたいな

0: まずいまずい、
1: はい、でちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんのみたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い、
1: もう何回も、いやもう死なせてほしいねん、疲れたみたいなのをずっと言ってって、なんかあらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って、
0: うん、
1: いやいやそんな家庭用の包丁とかで死ねないってとか
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いやもうなんか死にたいんだ確実に死にたいんだったらちょっと方法変えた方がいいんじゃないかなとか謎のことを
0: 大胆やの提案だった。
1: いやもうなんか何回もその浮き沈みを彼女のそれを繰り返して、
0: うん、
1: ただね、この人普通じゃないから、もうちょっと警察とかそういうのに来てもらわないといけないなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: でそんな死にたいんだったら、あの死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ死ねなくない、殺人犯になっちゃうじゃんみたいな謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃんとか
0: いや本当あのなだめ方が独特
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
0: で、あの理性的に
1: 手伝いもできないって自殺ほう助になっちゃうとか謎の角度からすごい言ってて、
0: 癖がすごい。
1: いやもうこれちょっと助けてくださいって、なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、うん、あ神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミリコがでその時にあの急になんか、あ思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、あのうちの父もすごい映画好きで、
0: うん、
1: うちの父の映画情報なんですけど、
0: うん、
1: あの包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
0: うん、
1: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、
0: うん、
1: あの手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを
0: 本当に、
1: はい、うちの父がなんかなんかで言ってたんですよね。
0: それ信用していい情報なんですか？
1: わかんないです。わかんないです。うちの父情報なんで全然あのだあのマイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど。でもなんかそんなこと言ってたと思ってパッて手首見たらすんごい震えてるんですよ、ブルブルブルみたいな感じで、
0: あ力入ってるぞ、
1: で、あ力入ってると思って観察してたら確かに緩んで何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして
0: 真剣攻めでやったところだ状態、また、いやま
1: あ、ほんとそんな人生ですよね、真剣攻めでやったところだこれだと思って、でちょっとずつちょっと
0: 絶対やんないのに、
1: そうあのちょっとずつこう距離を詰めながら詰めながら詰めながら

0: めながらこう寄ってって玄関の方にこう回りながら寄ってって、はあ、でまあ緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、はあ、こう見てたらやっぱブルブルブルってなった時と何にもなってない時があって、で、はあ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、はあ、そこをめがけて「おい!」ってやったんですよ、ドーンって
1: パワー系の解決策、
0: パワー系でした本当に、ドーンっつって手首にやったら、まあ、漫画みたいに「いた!」とか言ってカランカランカランって包丁が飛んでったんですよ、
1: うん、正しかった、
0: そうやったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか海外ドラマ見すぎ情報がスミレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁をガンって蹴って遠くにぶっ飛ばしたんです、もう取れないようにその包丁を、
1: いや起点が効きますね、
0: ここマジここ大事ってやってたもん映画でみたいなサーンって
1: の
0: よく見るでしょ、武器とかをこう蹴っ飛ばしてるし遠くに取れないようにするみたいな、
1: あれです、取れないようにする、
0: あれをやって
1: 本当にやることなんかあるんだ
0: 絶対これ危ないと思って、でやって走っててその包丁の上に立つって、立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって、
1: 徹底してます
0: もう本当に人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど、
1: もう警察もびっくりの対応力、
0: いやそうで警察に電話すればよかったのに、うん、これさって元々の原因はさ元彼じゃないのっていう気持ちになりまして、
1: 元彼罪深い、
0: いやお前が責任取れよって、お口がちょっと過ぎましたけどそう思ったんです本心ではあなたのせいでしょと、でまあその時も朝方3時4時だったので、ですけどもう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って友達に鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど、
1: よかった出て、
0: はい、でちょっと貸してとか言って、その A 子さんの彼氏さんですか元彼さんですか、私同僚のすみれ子と申しますけどこんな時間にすみませんみたいな、もうすごいハイテンションなので
1: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな、
0: いやもう本当昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど今ちょっと取り乱しててここで警察とか呼ぶこともできますけどどうしますみたいなの、すごいブチ切れてるので変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
1: はあ、
0: でまあその彼もご迷惑おかけしてすみませんみたいな感じですぐ来てくれたんですけど、
1: おお、
0: なんか全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、うん、メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
1: 始めそう
0: よかったと思って、なんか、うん、もう終わったってやっとこれで終わったっていうのでうわって汗が出て終わった、
1: その後でも彼氏は無事だったんだろうか、
0: いやでもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかねいやもうその結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうすみれ子もね変なテンションでよっしゃみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、うん、あー怖かったみたいな
1: 時間差で来るんですね。
0: いやもうね本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの。
1: そっか。
0: 帰り道にギャン泣きするっていう。ギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう。
1: 脅威が過ぎ去ったから、
0: はい。そんな感じでした。あ、金曜日じゃないです全然。平日だったんですけど平日でした。で翌日仕事だったんですよ全然。で仕事だったんですけどなんか。こんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして行ったんですよ、すみれ子全然
1: 根性
0: そう行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、でその当時のリーダーだった先輩に、うん、いや実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして
1: 、
0: ちょっと聞いてください先輩って言ってダーって喋って、はあ、でも寝てないじゃないですかすみれ子が、
1: そうですね、
0: だから変なテンションでもう一気に喋ってブワーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ 笑いながら泣いてんですよ。面白すぎるとか言って当人同士を知ってるのであ
1: ーそっか。
0: はい。でまあその包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とはそれをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど
1: 最後ちょっといい話になった
0: 親友に包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それできっかけで今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
1: あ
0: すごい仲良くなって親友になったっていう話でオチですっていうい
1: や、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
0: はい、
1: 恐ろしすぎる。よくぞご無事で。
0: 本当に誰も反面教師にならない話だと思うんですけど
1: それはそう
0: 、はい、ただ包丁持ってる人はブルブルする時と緩む時があるみたいよっていう
1: 見たよっていう話、本当でしたっていう。
0: いや本当の映画とかね見とくべきって思いましたよっていう話でした。今週も本当に身にならないアティクシの屍の話ですが、
1: その場面になってよし包丁チョップするぞ、はい、武器を遠くにするぞって思える人もなかなかいないでしょうね普段からの自習の賜物ですね。
0: 自習してないけどあでも空想してんのかもしれないですね。映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだなみたいな、
1: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
0: いやそれだやばい思いました今引き寄せの法則じゃないかこれ引き寄せてんじゃないか引き寄せたくねもういいもう大丈夫です今日はアテクシの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なのでさせてください。
1: 怪談だったな。
0: では本日の番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとすみれこが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓であてしかと入れていただくと出てくるあてしかホームページに入っていただくと、すみれこが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では自分の人生幸せにできるのは自分だけ、あなたのラジオの中のお友達、すみれこザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、海くん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど。
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって、最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、
1: なんか今最近 26. 点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、
0: はいはい、
1: 私 iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
0: はいはいはい
1: はい、一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
0: はいはいはい、
1: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
0: 熱くなっちゃって、
1: なんかもうそれもまた爆発するんだろう
0: それ変えた方がいいですね。
1: ですよね。
0: もう完全に
1: 保冷剤をね、つけて使ってるんですよ今。
0: マジですか。
1: 冷やしながら使っててもうこれやっぱ爆発するなって思って、
0: でも絶対即変えた方がいいですよ。
1: ですよね。変えた方がいいですよね。
0: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
1: はいはい、ボットントイレで落としたからね。
0: そうそうそう携帯は大丈夫なタイプですか。
1: いや、行きません私は。
0: ああ、なるほど。そういうことか。
1: そう、ネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
0: くださりますね。
1: そう、それが分からなくて、本当に自分が必要なものなのか、
0: うん、
1: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて、
0: ね、
1: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きますもう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんですなんでね、
0: そんな警戒してるんですね。
1: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップにはそれかネットで済ませるのがいいと思います。
0: ネットがいいですね、
1: はい、
0: 一番。
1: いや、また買い替えたら報告します。
0: お願いします。
1: 買い替えるのかな、ちょっと分かんないですけど
0: 絶対買い替えた方がいいです。
1: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで酒夢。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で16歳で美容業界に入り27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸にお客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: 改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘアのメイクトゥルースを元に他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな。
2: まあそうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪のほんとマッチ箱みたいな店で家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だから最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、そのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。

0: それぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね。金利 15%20% とか、
0: あれだと20ぐらい買って
1: ましたね。
2: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったの？
0: いや、もう最初は、まあ、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、まあだから若い20代30代前半って、やっぱり若い時は無知こそね無敵っていう言葉もありますから、やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね。まあかといってそういうのをお勧めはしませんけど、3年間1回も休んでないですね、創業してから。
2: 休みなしですか？
0: 休みなし、
2: 3年
0: 間。だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、朝はポスティングして毎日で、夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました。だからやっぱりその8坪の小さい店でも家賃が8万円でも、やっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって、400万以上上がるようになりましたね。はい、だから、まあ、ビュースケーボロいなと、そう思っちゃいましたね、最初は。それからまあいろいろありますけどね、当然。そんなずっとそんなね、ずっといいことばっかりじゃないですから。
2: それはもちろん、努力の塊っていう感じが今しました。
0: 努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか、あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね。一般人、だから自分の基準で人とこう比べちゃうと、どうしてもこう、お前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もやめてます。自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、まあ、そういう考え方に今してますね。
2: じゃあ年々それは考え方が変化していた
0: と。まあそうですね、やっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかなかなか伝わっていかなくなるんで、まあ理念は掲げてますけど、まあ理念を浸透させるように、まあその日々の努力というのは、まあやってるという感じですかね。
2: なるほど、ありがとうございます。
1: この16歳で美容業界に入られたタイミングで、すでにもう独立は花から目に入れてって感じですか？
0: 全然全然。
1: あ、そうなんですね、
0: だから最初僕、まあ、暴走族やってたんで、
1: さらっと
0: 車だから食べたで警察から逃げて、
1: はいはいはい、
0: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、あの美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで、
2: 逃げたんだ。
0: そこでかき回ってもらって、でそっから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことで、そっから近くの美容室に電話して、
2: はいはい、
0: で面接行って、それでその時まあ僕パンチパーマだったんですけど、パンチパーマまで行って、そう、それで行ったらその時の先生に横刈り上げられて、そっからスタートって感じで
2: 刈り上げスタート、はい。
1: じゃあその時、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんですか？
0: その自分の髪をねずっとやってくれてた人のこれ、
1: あ
0: たまたま逃げてて、
2: 担当してくれた方です
0: ね。そうそう、警察から逃げてて、それでちょっと転んじゃってバイク捨てて、それでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、
2: やんちゃエピソードが出てきました、ね、
0: そうそう、それ10、だからそれ16くらいですかね。
2: まだ若かりし頃です ね、本当に、
0: はい。すごいよね、今考えるとね。
2: そう、今だと考えられないですね。
0: だから、
2: ね、
0: だから元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね、今も。だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、案外そういうやつもやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱりうちは多いですね、は
2: い、情熱がすごそう、
0: まあ全員じゃないですけどね、やっぱり、
2: もちろんそうですね、
0: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、やっぱり女性と男性の扱い方ってやっぱ違うから、だからやっぱりそれは変えてますね。女性にはほとんど叱らないというか、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、そんな今度怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
2: 怖い。
0: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね。
1: 本当最近。
0: それまでやっぱり新卒入れてもドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで。だからもともとほら一般業種に比べて美容室ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界なので、
2: はいはい、
0: だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り

0: 組みをしてますね。
1: うん、素晴らしい。
2: じゃあ業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
0: そうですね、11年、はいはい、勤務して、でそこから独立しましたね。ちょうど27の終わりなんで、ほぼ28ですね、
2: はい、なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
0: いやないね、全然。
2: どういう経緯で独立するんですか？
0: なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、はい、いわゆるその天野くん、このこの店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、うん、まあ、僕もその勤務自体からもうほとんど休んでなかったん で、まあ、やっぱり僕その時、まあ、美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売り上げもどんどん上がってって、うんうん、それでやったんだけど、なかなかその店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗から移動しろって言われて、移動して全部売り上げ上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったら、はいはいはい、そしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから、渡してなかなかくれなかったと。
1: あら、まあ、
0: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、それで辞めました。だけど、まあ、その社長は、まあ、独立前の社長は、まあ、今振り返れば、まあ、鍛えてもらったんで、うんうん、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、
2: はいはいはい、
0: まあ、今振り返れば感謝してますね、
2: うん、はい、なるほど。
1: いや、もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで
0: もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら、俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし、学歴もないし、人もいないし、金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、だからそれを武器に、まあ、例えば近所の、まあ、競合の店、まあ、お店が結構ビュースもやっぱあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: うん、だからそういったが毎週火曜日水曜日休んでる時に、俺は上げてやるぜみたいな感じです、
1: ね、
0: 俺は店上げてやるって感じで、ずっとそれを3年間ずっとやってましたね。
2: へ、
0: 営業時間もだからもう10時から10時までとか。
1: 結構ですね。
0: まあ、それぐらい
1: すごい、うん、
0: だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。
1: うん、
0: うん、人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、
2: はいはいはい、
0: できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わらないと思うんで、
2: うん、
0: まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは、自分がやっぱり最初体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、
2: はいはい、
0: 失敗するんで、
1: うんうんうん、
0: 3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね、美容室の開業って。個人事業主だと、
1: うんうんうん、
0: それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんが溢れ返って、うん
2: うん、
0: そんなあまり、ね、ビジネスじゃないんで、
1: うんうんうん、
2: なるほど。今独立のそのご経緯できたんですけれども、うん、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、
0: うん、
2: 独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、
0: はい、
2: その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
0: はい、
2: これまでで。
0: いや、いっぱいありますよ、それは。やっぱり、うん、やっぱ人がやっぱりいっぺんに 20-30 人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時まだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、
2: はいはいはい、
0: 売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、
1: うん、
0: やっぱり 20-30 人辞められて、もうお店のシフトが回んないとか、
1: そうです、回らないですね、う
0: ん、回らなくなっちゃって、うん、だけどまあ今もいるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたというか、
2: うん、
0: いっぱいありましたね。あと東日本大震災も、お店が倒壊して、
1: はい、
0: 何店舗潰れたんだろうな、あれで 2-3 店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、はいはいはい、その時チラシも全部吸っちゃってて、
1: うん、
0: だけど大震災になって、うん、全部おじゃになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してということで、で、やばかったですね、あれも。うん、やばかったです。
1: 恐ろしい。
0: はい、まあ、あとはやっぱりコロナ、まあやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたね、うん、でもこれは俺だけじゃなくてどの業種もそうだったと思うんですよね、
1: うんうん、
0: まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、
1: うん
0: うん、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいキャッシュがなくなって、その時ダブルで脳梗塞、さっき話して脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね、
1: うん
0: うん、それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで、
1: いろいろ重なっちゃったんですね、その時
2: 点で。
1: わあ、でもそれで立て直して今ここにいる、
0: ね、まあそうです、立て直してる最中というか、
1: 最中、
0: うん、まだもうちょっと頑張らなきゃいけないと

0: 感じで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、
1: うんうん、
0: まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのをまあ聞いた時に、あ、何俺弱気になってんだろうみたいな、まあ、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのはまあうちのスタッフのおかげっていうのが一番僕の中ではこれは一生忘れない、うん、この恩というか、うんうん、そういうのはやっぱりありますね、
1: うん、まあ、人望がすごい熱いんだろうなって今聞いて思いました。
0: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっと分かんないんだけどね、
1: うん、感じた感じだとそう思いました、うん、あらすごい
0: ありがたいよね。でもね、
1: うん、そうですよね、慕ってくれる人がいる
0: のは、もう金だけじゃないですからね、
1: うん、
0: 金のためだけにやって仕事なんてできないんで、
1: うん、
0: だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのはそれはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないとやっぱ創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか、
2: はいはいはい、う
0: ん、だからその時によってやっぱり問題や課題やうん、とも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても、うん、創業時に聞いた時の言葉、まあ、経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、
2: うん、
0: やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね、うん、
1: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
0: まあ、そうですね。だからやっぱ基準値ですよね。
1: 基準値
0: をまあどこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて、
1: うんうん、
0: 僕はまあちょっと不良時代もあったんですけど、
1: うんうん、
0: まあそのうちの母親が、まあ、僕はもう今両親いないんですけど、うん、母親が交通事故で身体障害者になって、うん、まあ、右半身と言語障害が残って、
2: うんうんうん、
0: それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母親が今考えれば、うん、で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、うん、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺してこうじゃがいもをこう剥いたりとか、まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、俺はもう五体満足なんだから多少そんぐらいのことで、まあこう、うん、逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、うん、だから諦めないですかね、僕は結構執念深いんで、ギャルって決めたことは諦めたことはないですね、はい、
1: ストイック、
0: うん、
1: ストイックです、
0: うん、まあそうかもしれないですね、
1: うん、はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正春さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい、はい、今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね、トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね、はいはいはい、ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、パートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい、はい、やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に増えていった感じなんですか。結構大きかったですか。
2: あ、はい、ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね、
0: はいはい、
2: で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるようにやっぱダメになっていくわけですよね、はいはい、自分の考え方とか経営に対する思いとか、うんうん、まあ、社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンっていったんですけど、はい、でもや

0: 3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、うんうんうん、出店してもなかなか集客できないとか、うんまあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、はいはいはい、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらやばそうだみたいなのあったりするんですか？
0: まあそれやってみないと分かんないところもあるんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったようにあんまりこう考えすぎちゃうと、うんうんうん、まあ、まあ一歩前に出れなくなったりとか、うんうん、そうだからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、うんうん、まあ、その人のトップの熱量とか、まあ、そういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。うん、まあ、経営を舐めてたというか、その当時はなんかこう出せばなんとかなんでしょうみたいな、はいはい、うん、でもなんともなんなかったっていう、
1: はい、じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ？
0: そうですね、まあ、あのそれはもう20年以上やってるかな、うん、で僕だけじゃなくて一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売り上げがその時悪いとか利益がちょっとその時ないとか、うんうん、そこでもお金をかけてました。教育には
2: 同じだけかけて、
0: 同じだけかけてました、はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね、
2: はい、めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてるってことですね。
0: そうですね、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあだけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、うん、だからあんまりその経営のその数値的なところばっかり偏っちゃうとやっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、うん、だからやっぱり技術の方も日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、うん、まあ、そこで教育をしたりとか、うん、まあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。
1: 確かに美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。そんな、
0: まあ、そうですね。だからまあそれプラス例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
1: 上げたんですね、
0: うん、金がないのに上げたっていう、一か八かの少数行ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にして、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。うん、で売り上げ減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあお客さんがそこに集まってくれた、うんうん、だから施策の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、プライスをちょっと少し上げたりとか、はいはいはい、まあ、上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、うんうんうん、まあ、サービスの見直しだったりとか、はいはい、まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね。
2: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、あの美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか？うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
0: ね、うん、そうですね。だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。2、3日順番で。だからそんなにはね、思ってるほどそうでもないですよね。
2: あ、
0: うん、まあ、だけど1時間をずっとその1つのその道路取るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ、食事、まあ、15分取っていいよとか、うん、20分取っていいよっていうのは多分やってると思うんですよね。暇、ずっと忙しかったらもう暗立ってますんでね。そんな忙しかったらもっと利益も出てるでしょうし、うん、だからまあそれはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
2: 店長、
0: うんうん、じゃあ今のうちお昼食べちゃえとかって言える、はいはいはいはい、そういう段取りができる人と、うん、まあ、ボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ。佐野バックしてれば、
2: はいはい、
0: そういうのがちゃんと目配り気配りできる、うんうんうん、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱ業績もいいですよね。
2: 全体像をちゃんと把握できる店長っていうのが、
0: そうですね、まあ、それがやっぱりお客様だけじゃなくて、うんうん、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないとやっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのは、うんうん、やっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
1: 天野社長ならではの施策にもつながると思うんですけど、うん、天野さんの YouTube で、うん、 経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的で、うん、で気になったのが大きく美容

0: 業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、うん、それ以外の業種の方、うん、経営者の方とつながる、うん、まあ、メリットっていうか、なんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
1: つながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど、今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン餃子なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか、はいはいはい、であれでうちで流行ったのは、まあ、カットトリートメントなんとかとかって言って、うんうん、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方で何て言うんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、うん、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
0: はいはい、
1: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。うん、売上とかもう300億500億普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
0: うんうん、ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、うん、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか。
1: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
0: そこでつながる感じなんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、だから、まあ、そういうところでつながって、そこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、
0: うんうんうん、
1: まあまあ、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
0: 考え方、
1: そう、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、うんうん、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、
0: はい、
1: そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、
2: うんうんうん、
1: だから、うんうん、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
0: ああ、なるほど、
2: うんうんうん、はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはね、お話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
2: べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。はい、ここからは話題を変えて、べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
0: い、
2: ルーレット。
0: じゃあ天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
2: はい、スタートしました、はい、何が出るかな、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかで聞き方
1: 僕ね結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビと映画で、
2: あ、
1: 普通になんか、うん、リビングにいて、
2: はいはい、
1: まあ、神さんいて娘にたまにいたりしてる時に、だから、うん、これ見て泣いてんのみたいな感じで、うん、みたいなそういうことも結構ありましたね。
2: 涙もろい感じなんですか。
1: 涙もろい、でも そんなでもないですけどね。
2: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多くあるんですか。
1: なんだっけな、今でほらなんだっけ、あのほら馬のやつとか、馬のほら競馬のさ、なんだっけ、
2: はいはい、
1: 最近ドラマだったやつ、
0: ああ日曜夜
1: 景、そう、
0: ああどうせ
1: なんだっけ、そうあれのやっぱ最終回で、はいはい、まあ、ほら死んじゃったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれ、でも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思って重ねましたというか、
2: あ、重ねちゃって、
1: うん、
2: ありますよね、自分に重ねて
1: そう、だからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、うん、僕そんな泣かないですかね。
0: 悔し泣きとかされるんですか。
1: 悔し泣きもしないですね。ずいぶん前に店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
0: はい、
1: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で 車の中でいないとことありますけど、ちょっと申し訳ないなと思ってスタッフに、だからやっぱりこうちゃんと出店したらちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるようにやっぱ指導を育成していかないといけないなって、うん、だからまあ働き

0: いう人たちは、まあ、こっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ、要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ経営者って、
1: うんうん、
0: だけど働いている子たちにもっとこう焚き付けられなかった自分がね、まあ、いたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だから、まあ、結婚してるやつもいたりとか、まあ、いろいろそういう自宅のやつもねある人もいたでしょうし、
1: うん、
0: だからまあ そこはちょっと遠かったんで宇都宮だったんですよ、
2: はいはい、
1: 宇都宮、
0: うん、栃木県の、
1: はいはいはい、
0: うん、でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、うん、そこしか、うん、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し費用も、うん、あの今日も全部雇用はするからどう、うん、って話はしたんですけど、
2: うん、
0: だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、まあ、2、3人は来てくれたんですけどね。
2: あ、そうなんですね。
1: それでも来てくれたんです、
0: はい、うんうん、来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、
1: うんうんうん
0: うん、まあそういうことで、まあ、ちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、う
2: んうん、なるほど、
1: なんか自分で泣くというよりはな、人のためとか、うん、そういう感じで泣かれる感じ、
0: まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じってそう、それはなんかね今でも覚えてますね、
1: まあ、それがあったからこそ、まあ、ちょっとうまくいってると言いますか、
0: いや全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
1: 本当ですか、
0: 外から見たら多分、まあ、それなりには組織は大きいので、
1: うんうんうんうん、
0: だからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね、うん、ないです一回も本当に。あと心安らぐ時ももう今月創業28年なんですけど、
1: うんうんうん、
0: 心休まる時は28年間一回もないですね。
2: はあ、うん、
1: しんどくないんですかその休まらないの。
0: 慣れちゃいましたね、もう。
1: あ、もう慣れなんだ、
0: はい、だから普通のことをやったら普通になっちゃうじゃないですか。だけど、うんうん、やっぱり毎月ね、もう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、
1: うんうん、
0: 家賃ちゃんと払えるかなって、うんうん、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです。
1: 不安がずっとつきまとって、
0: それがずっとです。だから、うんうん、結構僕は臆病なんですよね、外から見るよりも、
1: うんうん、
0: 結構慎重、うん、結構大胆に見られるんですけど、
1: うんうんうん
0: うん、やっぱり出店する時もやっぱりこう、まあ、若い時からそうなんですけど、絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね、
1: うん、
0: だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の一手打って、まあ、1年でもうダメだったらもう撤退とか、
2: うんうん、
0: だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、
1: うんうんうん、
0: やっぱり厳しくも指導したりとか、
1: うんうん、
0: やっぱそういうこともありますね。
1: なるほど、はい、はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたこと、すごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます、天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますのでよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい。

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組ソロプロ。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、うん、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、はい、まあ、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか？
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか？
1: そうですね、うん、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、まあ、原価高騰も当然あるでしょうけど、まあ、全て、まあ、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: まあ、ここからさらにどんどん厳しくなってていく一方って感じ、
2: うん、絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
1: 3年後
2: か、うん、僕見ない時給料7万円ですからね。
3: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、
1: うん、
2: だからやっぱりそのだ人件比率も当然やっぱ上がってっちゃうじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
2: だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、うん、例えば家賃だと何パーでも当然こう決めながら

0: で利益目標はこれぐらいやって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか、
1: そうですよ
0: ね。だから本当に例えば EC にしてもそうですし、EC 販売とか、まあうちは今手打ってますけど、EC とか、あとはあと天板のその技術売上以外の売上を作るとか、あとは短時間で、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、まあ、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、マジ潰れると思います。
1: それは
0: 確かに、はい、今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だからやっぱりそのあとはまあ教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、まあ全員その教育型サロンだから社会保険当然全員入ってますし、であとはまあその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、業務委託ですね、それがいいとか悪いとかじゃ別として、対局になっていくと思うんですけど、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは、業務委託なんで売り上げの何パーで最低保証もないんで、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、まあそういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としてないと、だからそういう部分でも業務委託から正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
1: あ、そうなんですね。
2: で、なんかまた人件費はパワーするってことですよね。
0: そうだけどうちは割合そのなんていうんですかね、ここ数年で 10% ぐらい上がりましたね。でもね、45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、まあ本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは。新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
2: そうです、上げなきゃいけないですね。
0: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だからそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね。だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
2: そうですね、
1: そうですよね。
2: その新卒のお給料を上げるっていうのは、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
0: やっぱりフックで採用 の, その入り口を増やしたいっていうのもあるんじゃないですかね。だから結局今人が集まるサロンと集まんないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね。だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、
2: 多い、
0: でも50人取れば単純にもうね4桁 の, その固定費がやっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね。だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、スタイリストになるまでに、だからそれを、まあ、1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。
2: すごい。
0: でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか。だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんだったら、全然それは育ってないですし、だからデビューしても翌月から100万以上いくっていう、そういう仕組みを作ったんですよね。まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね。でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あとのれん分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、まあ、100万とか200万の給料取ってるのもいますから。
1: あ、給料で100、200、
0: はい、います、最高200、月で250万が取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね。
1: すごい。
0: だから美容師夢ないかって言ったらあるんですよ、やっぱり、
1: めちゃくちゃ夢ありますね、
0: 今。全然僕はあると思うんですよね。だからその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、まあその笑顔から帰ろうよみたいな。
1: なるほど。
0: そういうとこですよね。
1: ちなみにそれ踏まえて、なんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、天野社長、まあトゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか。
0: うちはなんかね特別なことをやってるサロンではないんですよ。

0: ね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり競合他社に真似できない競争優位性を持つってことですね。まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながら愛の技術も教えて、まあ両方ともお客さんに携わって収益、そのあとスピード装着アイラッシュの、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、だからお客さんも疲れないじゃないですか。はいはい、そういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですね。14日間、だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜日と日曜日ぐらい、であとは全部研修で、
1: 平日は全部研修、
0: ほぼほぼ研修が多いですね。でそういう強みも持たせてあげれば、本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね。でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
2: あ、そうなんです
0: か。そう、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ。最初の半年間21万で、であとは半年後に2万円昇給する、だからそういうやり方なんで、そんなにこう特別いいわけじゃないんですよ、最初の入り口は。だけどうちの場合は入ったらこの伸びしろがあるっていうので、採用には、だから例えば25とか28出してるとずっと上がんないんですよ、2年とか給料が。
1: あ、なるほど。
0: そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、スタイルさんにならないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接では説明してね、やっぱ給料やっぱ欲しいんですから、みんな人間は。
1: そうですね。
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね。
1: モチベーションですね、それは。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。そろそろですね、お時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、最後にですね、リスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。はい、
0: どれぐらい聞いてるかわかんないですけど、せっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、とにかく自分のやったことしか返ってこないんで、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッドするべきじゃないかなと思いますね。だからそこでなんかこう、僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。で、まあうちの会社に興味があるね、人がいれば、僕のインスタグラムも、YouTube も、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えば、うちの本部にね連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うちやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
1: かっこいい、ありがとうございます。ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすればいいですか？
0: ホームページからもできますし、僕の個人のちょっとインスタとかはあんま DM 知らない人が開かないんで極力あんまりもう溜まっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんで、そこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんで、それでいいと思います、
1: はい、わかりました、はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください、はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 天野さん、本日はご出演いただきありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。

0: サロプロ
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
0: いや、早かったっすね。
1: うん、ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です。
0: いや、面白かったっす。
1: 面白かったですね。なん
0: かいい、面白かったんだけど、
1: うんうん、
0: なんか怒涛すぎて。
1: そうなんですよね。
0: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね。
1: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、うん、なんかすごい方だなって思いました。
0: すごいです。
1: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
0: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
1: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
0: バイバーイ。
1: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

ZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

0: い。18時を回りまして5月18日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港義行です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバウドでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、べーちゃんさん、お疲れ様でした。

0: それでは FM 網走のリハラジゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
1: はい、
0: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい気候っちゃ過ごしやすいかな。
2: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
1: そうね、そういう感じ、ね、アウターいらなくなってきたね、
2: うん、そうですね、
0: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね、うん、で俺今日友達が能登ロコで漁師やってるんですけど、うん、あの違いのお手伝いに1日だけ、今日最終日で
2: お疲れ様です。
0: まあ僕はあの船乗れないんで、うん、あの船の作業とか分かんないんで、あの丘作業っていうね、
1: はいはい
0: はい、あの違いのね、あの違いってあの赤ちゃん
1: 子だってね、
2: はい、
0: 違いが違いがたくさん入ったコンテナを、うん、あのひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
1: る、ね、力仕事ですね。
0: そうですね、うん、非常にね、あの思ったのはですね、本当にこの網走の第一次産業はですね、うん、あの農大生に支えられているということですね、
1: うん、確かにそうだね、
0: 非常にね、あの大事です、本当にありがとうございます。
2: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行ってそこから別のバイト行ってって、
1: そうだよね、
0: うん、いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、あのサロマであの稚貝の放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなって
1: る話
0: で、
1: そうかそうか、
0: サロマまで行ってんの、
1: みんな移動したりするんだもんね、
0: めちゃめちゃ、だから夜中にもう行ってる感じですよね、
1: うん、あのすれ違うよ、移動する
0: 感じ、うん、ま、前の間ね、
1: そうい
2: やすごい、
0: そうですよ、まあ僕もね今日は3時から6時
1: でしたけどね、お疲れ様です。
0: あ、いやまあまあまあ、そんな感じでね、あの漁師の皆さんもねお疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
1: はいはい、
0: あの僕 の、 あの未発表曲がまたラジオで採用されました、
1: うん、あら、
2: また次はどこの番組、
0: 次はですね、あのエレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテラン の、 あのコント師ですけれども、うん、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこであの僕の未発表曲採用されました。あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、あのダッツンっていうのはあの今立さんのあだ名ですね、あの八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、うん、あの今立さんをダッツンっていう、うん、で、離婚とかあのしてあの飲んだくれて毎日泣いているあのダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それがなんで始まったかっていうと、あの八ツ井さんが最近あの松島初音さんっていうね方とあのご結婚されて、あの第一子誕生されたんですけれども、チラちゃんっていう子供生まれて、それであやす時にあのオリジナルソングを歌ってあのあやしてると、チラちゃんは可愛いみたいな歌とか歌ってあやしてるっていう、でそっからあの発展して、あのこの世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあのあやしたりしてるはずだ、だけどそれは口伝とかされない、あの口伝えもう口伝とかされずにそのままあの忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何曲もあるはずだ、ね、みたいな
1: 言われてみれば、
0: だからあのこのコーナーに送ってきてくださいと、あのみんな の、 あのオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、うん、あの僕の曲コーナーの初回に読まれます、
1: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを。
0: 怪しもちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようかな。
1: 披露です。
2: おんぎゃーおんぎゃー、
1: 泣いてるよ泣いてるよ。
0: あちょっとですね、あのおくるみあの用の薄いあの、うん、布、
1: 肌着的な、
0: うん、あれ使うんですけど、うん、あれはねあの全身にかぶせたり、あの剥がしたりとかしながら
1: 歌う
0: んですけども、うん、あのそれじゃあちょっとリバーブもらっていいですか。
1: お願いします。
0: あ長男の漢字、
1: はい、
0: 漢字、

0: どこどこだ。パッ、めくります。いたー。これでね、もう100発100中笑
1: い
0: やん。
1: おーおーおー、笑いたかったけど、うん、普通にいい曲だった。
2: ちゃんとしてた。
1: なんか、うん、お、いいのって思っちゃった。

0: それは採用されるわ。
1: あの漢字今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、うん、今やってもね、うん、で次男のキイチもちょっともう一回やって
2: かわいい
1: って笑える。最近あのドゥ
0: ーあの若干ドラえもん
1: ドラえもんしかも初代大山信代の、ね、なんで大山信代みたいな笑い
0: 方知らないでしょっていう
1: 生まれ変わりなの
0: 転生してるの
1: 転生したら
2: 消えちゃうもんな。
1: キイチだった件なのかなっていうそうなのに、あ、まあ僕のねあのこの曲はですね、うん、あの大いエレマルというですねポッドキャストであのシャープ5かなだったかな、うん、あたりであの読まれてますんでぜひ聞いてください。
2: リハーサルラジオ
0: 略して
3: リハラジ。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、823、正はじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM アバシリを拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
0: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
1: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、うん、ハッシュタグリハラジ、みなみな様、今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
2: 晩餐中
1: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、うん、忘れるところだった。今日も今日とってよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 忙しいんでしょうね、そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だそしてジュンヤさん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます、うん、何かおごってください。あのココロさんよろしくお願いします。ジュンヤさんにおごってあげてください、そしてうさこさんだね、始まりました、ココロコロニーさんゲスト出られなかった、先週もココロさんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです、うん、ラジサを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね、うん、いや本当そう思いますよ、う
0: ん、いろんなところで活躍してくれてるもんね、
1: う
0: ん、
1: ありがたい、うん、そして川向井陽子、うちの妻です、うん、俺の話してくれてる、ありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます
2: かわいい、もうそんなにおしゃべりするのか、いや、
1: ドラえもんになってるのはキイチですから次男の方ですからね、そして、こっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、はい、あの本当みんなあの晩餐中、
2: 晩餐中、
1: 読み切れないぐらい、その中にココロコロニンさんもいます
0: ゲスト自ら
1: 、そしてサキュレさんは金曜は久々に網走へ宿泊しました、うん、今回は日帰りじゃなかったということですね、うん、そしてタプトミ君は本日ココロコロニーさんゲスト終わった
2: 終わった
1: 、そしてタテタテさんでいいのかな、これ、そっちはまだ寒いんだべか、
0: 肌寒い時もあるよね、
1: 朝は寒いです、うん、朝夜まあ寒いです ね、
2: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね、明日ですね
0: 明日も寒いんだ、
1: 寒いね、そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある、そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
2: 晩餐中
1: 焼きそば焼いても箸焼くなだって
2: どういうこと、
1: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って聞いたし、抹茶さん同様もいけるアンドン、いやだからもう、
0: そうね、
1: そっちの、うん、方面行ってもいいかもしれないですよね
0: 大きく舵を切りますね
2: 一時期育児

0: 報バラエティーだと
1: 言ってました
0: よね、リハだちね。
2: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れる
3: の？あ、俺 の、 あの生歌を送ります。あのコマンド吉田ですけど、ね、そしてチャイナさん、普通に4時番組でも採用されそう

0: きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです、うん、横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか？
1: 岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、あのディズニーがね、はいはい、大好きなんですけどね、あのディズニーがね、うん、あのあんま頭に入ってこないですよね。
2: あれお子さんと一緒に見たりしないの？
1: あんまり見ないですね。
0: サッカーはなんか推してましたよね。あれ岡本夏美ちゃん、そうですよね。サッカーはも
1: あの川崎フロンターレ、
0: はい、
1: 川崎フロンターレは僕は応援してます。
2: ちゃんと影響を受けてますね、
0: はい、そうですよね、うん、あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんはトカチ、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
0: 今日はココロコロ兄さんゲストインですね、うん、とメッセージをいただきました、
1: はい、いやココロコロ兄兄貴ね、
0: はい、
1: うん、あのなかなか稀に見る常識人
2: ちゃんとしてるんですよすごく
1: 音楽あのシーンの常識人
0: 珍しい
2: 珍しいとか言わないで
1: 、ね、だいたいね、あのその音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱりチャランポラな人が多いです、
2: 何かが欠けてる人が多いのか、
1: 時間を守らないとかね、そういう人が多い
2: ですね、忘れちゃったりとかね、いろいろね、
1: あいるんですけど、その中でもかなりの常識人、
2: そうですね
0: 今日は久しぶりに木原寺にゲストインです、う
1: ん、はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
0: 1曲目じゃあ、
2: うん、
0: お送りしましょうか、コロコロにルームライトフライト。

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした、
1: うん、
0: ではここからは、
1: うん、
0: 電話ゲストとお話をしたいと思います。ココロコロニーさんです。もしもし。
2: もしもし、
0: よろしくお願いします。
2: はい、リハラジオをお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中、リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウム、ココロコロニーです。
3: なんか元素みたいなの入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
4: お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: こちらから
2: 一周待った回がありましたよ。
4: ん、あ、一周
2: 待った回がありました。
3: 出張お疲れ様です。
4: お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
2: 安藤違うの。
3: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
2: マリナさんがいないから断っただけで。
4: ああ、そうか、残念です。
2: はい
4: はいはい、いや、やっていきましょうよね、はい、ココロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、
2: はい、
4: まずはちょっとココロさんのね、
0: はい、
4: 紹介してください。マリリン、
0: ココロコロニーさんはあの北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。で、リハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナ、リハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。で、これから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンドゥさんがオファーをしていたんですけど、うん、今回新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからココロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
2: ありがたいですね。
0: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まず近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
2: そうですね、縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
4: このね、コミュニケーション能力の高さもね、売りですね、心さんの。
2: たまたまです。まあ、オファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
3: 違いの手伝いも幅広
4: オファーって
2: 、うん、野外イベント行きますよ。
0: 野外イベントね。最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナツで、
2: はい、
0: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
2: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
4: うん、
0: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場って何かどこかありますか。
2: まあ、札幌はたくさん箱があって、どこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく

0: 箱があって、
1: はい、
0: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、すごく刺激を受けて今もそれが続いているとこです。
1: リボルバー行ってみたいんですよね。
2: 有名な場所ですか？
3: うん、
0: いいですよ、リボルバー、
1: うん、
0: 安藤さんもぜひ
2: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか？
0: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
2: あ、そうなんですね。
0: はい、なんかその辺って言ってたら悪いですけどもうライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんと作品を作るぞって作ったのは初めてです。
2: へえ、あ、なんか意外でした。
0: もう本当に新しいコメント来てますが、新しいニューアルバムです、
2: うん、新しいニューアルバムですね
1: 、なんかね、コメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいい、うん、とか、
0: そうですね、はい、
1: うん、マダオさん、コロニーさん、歌声かっこいいとか、抹茶さんがキャーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
0: ありがたいことです
2: いろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
0: そうですね、サウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、グニューツールというバンドでメジャーに活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、この今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、うん、ですね、はい、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴッさん、で、はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかは友達の、オールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやっている大友よすめ、
1: うん、
0: と、まあ、コーラスもですね、若干入ってて、まあ、それのコーラス指導で、まあ、岸さんっていうですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼らに彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
1: いやめちゃめちゃ音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
2: そうすごいかっこいい、
1: びっくりすることばっかりで今回、
0: もうそうですね、平面びっくり箱ですから
1: 平面びっくり箱で、いや、まあ、確か本当にそう、いやクオリティが本当にすごくて、
3: うん、
1: そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、今までコロニーさんの打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
0: はい、
1: それを今回まあ、そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
0: はい、
1: どうなるんだろう、他の人が手を加えてコロニー節とかはどうなるんだろうな、あの独特なサウンドもまたピコピコ感もコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなりできたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね。
0: これはリアレンジしてくださいって、まあ、お願いしたわけがなかったんですね最初は、
1: うんうんうん、
0: レコーディングしたように手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、
1: うん、
0: 2つ目的いいよって言って、そこで、まあ、データを送ったら、うん、翌日

0: にはあのアレンジになって書いて
1: る、クリエイターだ。
0: はあ、それで俺はお願いしてないから俺もすごくびっくりして、うん、ちょっと多分皆さんよりも動揺したと思います。
1: そっか
0: あれっていう、まあ、そのやっぱり自分の、まあ、音を聞いた時の、まあ、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想だったんですけど、多分音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんです。それをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、うん、今回くださったのが、古川智さんということになります。
1: なんかちゃんとココロコロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、う
2: ん、なんかいろんな楽器の音というか、足されていてすごいゴージャス
0: な感じで、まあ、そうですね、うん、まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、うん、一切変わってないな、 BPM は一切変わってないですね、うん、曲のテンポっていうのは自分が、うん、出したものからこれは一切変わってなくて、うん、で自分は特に注文をこうしてほしいっていうオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいてアレンジになっていると思います。
3: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、うん、中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
0: そうですね、うん、今まで新聞紙着てた人がプラダを着た
1: あと
0: メ
1: ッセージもいただいておりまして、
0: はい、
1: ラジオネームゴシさん、
0: あ、ゴシさん、
1: 皆様こんばんは。我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことでにぎやかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聞きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが、素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっとフォトグラファー務めたゴシさんですよね、
0: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
1: アルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
0: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、ココロコロニーにも一応学生時代っていうのがあって、学生時代に原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはメローイエローっていう曲が収録されてるんですけど、アバシリにいた新しいって言っても令和元年ですけどね。ただこれはこうやって作品をきちんと作るまで残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
1: はい、なんかココロコロニーさんって歌詞も音も、あ、ココロコロニーさんの曲だなって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロニーさんの曲を聴いて、あ、これがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
0: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くてでも結構多いのは、ま
2: あ、
0: タイトルからですね。
2: あ、なるほど。
0: タイトルからこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか、 イメージって言ってもそのでも直接

0: そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、うんうん、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのが、まあこれが答えです、
1: うんうん、タイトルがやっぱパンチありますからね、曲は。
0: まあそうですね、まあ、あの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、でもほとんど作り直すことはないですね、
2: うんうんうん、へえ。もう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、はい、ココロコロニーさん、晩餐中、
0: 晩餐中、
2: セトリをネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、ココロコロニーさんは、はい、どちら派ですか？
0: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日、ゲストでいらっしゃったマナブさん、
1: うん、
0: マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬戸利は断層だと、あ、銃の弾を込める部分ですね、
1: うん、
0: 瀬戸利は断層だから、どんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのが学部さんの教えなので、僕は瀬戸利は先にはあのあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあそれを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとか、そういうことはないです。これはあの大先輩の学部さんの教えです。
2: へー、面白い。
0: どんな弾が入ってるか分かったら負けですから。
2: あのちょうどそ823のメッセージの続きで、ココロコロニーさんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
0: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
2: これ、はい、マナブさんのページでっていうことですかね。
3: そうでしょうね。
1: ココロさんの上がってたのかな、
0: 上げてくれて、マナブさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、うん、いろいろツールはツールというかありますけれども、うん、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
2: 前のねマナブさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
0: 私が同等で影響を受けている、
2: あ、まあ、同等じゃなくても、
0: あ、同等じゃなくても、
2: はい、
0: あ、まあ一番、まあ、やっぱりやってる音楽性からすると、うん、あのまあ YMO ですとか、
1: おー、
0: はい、まあ、あとそういうテクノポップっていう、
1: うん、
0: まあ、ニューウェーブですとか、そういうところですね。でもそういう音楽ってあの自分はあのリアルタイムではないので、うん、まあ、そこに影響を受けてくる、まあ、その、まあ、あの VK ですとか、
1: うん、
0: まあ、シューゲイザーっていう、
1: まあ、
0: 高音ですか、
1: はいはい、
0: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
1: いや、
0: 結構、まあ、でもやっぱ道民は松山千春ですよ、最終的には
2: そうなんですか、
3: 急に来たね、めっちゃ詳しい。
0: 今のをこうあの丸く収めると松山千春
2: そうなの、
1: 最終的に行き着くところ
0: は
1: ね、
0: 最終的には、はい、
1: うん、いや、なんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、ココさんのだからそれマジですごいなと思ってます。
0: いやー、照れるじゃないですか借りてきた猫じゃないですけど借り物の言葉で褒められても
1: それはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、
0: はい、
1: 心さん、この世界観毎回不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。 ラジオで心さんのお声伺えて嬉しい。

0: しいですっていう。
1: どこだ、いつもありがとうございます。いつも元気をもらってます。いろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
0: あと、あ、なんか虻川さん、あ、青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いてあった。
1: ありがとうございます、ありがとうございます。
0: そして純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう。
1: これ説明します。
2: これなんか最近ですよね。
1: うん、これさっきだから、あのボスさんのコメントにもありましたけど、
0: うん、
1: ボスさんが言い出したんですよね。
2: あ、そうなんだ。
1: はい、あの劇団鹿殺しっていうですね、うん、とんでもない名前の劇団があって、
0: うん、
1: あのその、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
0: うん、
1: でその作品に石崎ひゅーいさん出演されていて、
0: はい、
1: その劇中歌、あの石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている鉄の花っていう曲がありまして、
0: はい、
1: この鉄の花っていう、曲の歌詞に宇宙銀河、実際宇宙銀河マグマブッダっていうところと水素ドリルマグネシウムっていうその一節があるんですよね。まあ、それがなんか多分、勢いに乗って言葉に出した時にボスさんは宇宙銀河マグネシウム
2: ギュッとなっちゃった。
1: あの合体して、まあ、これがその、出典元ですね。
2: あ、そうなんですね。
1: 劇団鹿殺し。
2: なんか、はい、でも心コロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに
1: そうですね、
2: なってますね。
1: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれで越しプロデュースになってますよ、もう。
2: なんかゴシさんのことも気になってきた。あのこれから、はい、
1: はい、
2: あれですよね、54でゴシですもんね、
1: はい、そうです、そうです。
2: これからの近々のライブ情報を教えてください。
1: 近々のライブですと、あの、まあ、同等だと港さんも出演される5月30日、うん、31日、
3: はい、31日、日曜日、
1: 日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
3: 生音居酒屋バチンコナイト、バチンコフェス編ですね。
2: そうですよね、今携帯使ってくれてるから、う
1: ん、いや、ただなんかそのなんか生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
3: オニオンホールですね。
1: オニオンホールでですね、あの5月31日あの午前11時ぐらいからですね、
3: うん、
1: もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
3: そうですね、時間離れてますからね、私たち。
1: そうですね、自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとはあのいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越し、いただける方いらっしゃいましたら一緒にあの遊びましょうということで、あの音源も持っていきますので、あの、まあ、音源というかあのご主さんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ。
2: 逆逆、
1: はい、
2: 5月30日
1: よろしくお願いします。
2: じゃあ、 あのフラット行ったら、ライブも楽しめるし、ココロコロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ったらいいですかね。
1: あ、結構あれ多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいにしてもらうのが一番だと思います。う
3: ん
1: う
3: ん、オープンが11時でスタートが11時30分、ココロコロニーさんの出番は12時30分からとなっています。
1: はい、
2: まあなんか前後しそうですし、
3: うん、
2: ね、
3: うん、
2: きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、え、これ投資で見ても金額変わらないですか。
3: 入場1000円
1: 破格です。
2: すごい。
0: 激安フェス、
3: ね、みんないっぱいドリンクを飲んで、
1: うんね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください
2: そうですよね、
1: はい、
2: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くて行けないんだよねっていう方は他の買い方はありますか？
1: これはあのオニオンホールのですね、オンラインショップでもお買い求めいただくことができますので、うん、詳しくはですね、スタッフの匠さんの方から案内しますので、うん、多分ネットでオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんの CD もそこで買えますので、うん、よろしくお願いいたします。
0: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってください
1: まあ、そうです。マナブさんのアルバムを買った人にはココロコロニーの CD おまけでつけてもらえばいいんじゃない
3: ダメでしょそんなこと言っちゃう。
2: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
1: はい、この星さんの写真に CD がついてるやつを一つですねプレゼントいたしますので、
0: お
1: ー、はい、住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
2: そうですね、
1: はい、ごちさんの写真欲しいよってメッセージ送っていただければ、抽選で1名の方にですね音源、プレゼントさせていただきますので、ふるってご応募ください。
0: それじゃあココロコロニーアルバム、はい、プレゼント係の方がいいですか？
2: そうですね、
3: リハラジ、
0: リハラジ
3: ココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
1: ありがとうございます、
3: はい、
2: では、うん、久しぶりですねこの質問をするのは、うん、最後になりますが、ココロコロニーさんにとって音楽とは？
1: まあ、私にとってまあ音楽とはココロコロニーのことを一番愛してくれているものですね。自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ本当に。でも音楽のフィールドでやってるっていうのは俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺が辞めようと思っても音楽は俺のことを今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時には あいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
3: はい、今は良好な関係ということですね。
1: そうですね、うん、本当になんかそういう風な、やっぱ辞めようと思って辞めれたものって今までいっぱいある中で、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、うん、音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
0: まあ大丈夫でしょう。心さんいい人だから愛想つかされないでね、長続きすると思います。
1: DV、はい、DV ですもんギターでみんな見ますもん、
0: ね、そんなこと言ってますけどもねそれじゃあ最後になりますか。
2: はい、うん、では最後ココロコロニーさんから、おかけする曲のご紹介をお願いします。
1: はい、ココロコロニーでバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、
0: 今、
1: はい、コーヒーチェリーからねバイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間のお二人がラジオをしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: ココロさんラジオやってほしいな。
0: 聞きたい、
1: それじゃあ、はい、改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM アバシリのリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております。
2: はい、
0: うん、なのでそうですね、6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロに CD プレゼント係とお書き添えの上本名と住所もお忘れなくお送りください、はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、うん、マナブさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい、あのオニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、
1: はい
2: はい、そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、あのココロのアルバム通販はココロ自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということで、ね、
2: 本当に本当に
1: どうなんでしょうかね、
0: 発送は分からないですけど、うん、このね、うん、CD の1枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかあのね、畳んだりとか
2: 袋に入れたりとかね、
0: 袋に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も、うん、本当手に取ってこれあえて見せませんが、中身にも ね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、
2: 本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん、ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にもご応募お待ちしております、うん、はい、
1: それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
2: はいはい、
1: あのリハラジにも出てくれた、うん、千秋さん、
2: うん、
1: あの赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はあのソロ活動してたんですけれども、その千秋さんがあの昨日かな、第一子を授かりました
2: というですね、あらおめでとうございます、
1: おめでたということでね、
0: おめでとうございます、
1: いやーすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、うん、でもやっぱりあの赤い公園がすごい大好きで、ちいちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、あのこれは嬉しいなと、そして、うん、これからも続けていくし、今あの妊娠中なんですけれども、あの歌の歌入れのお仕事とかあのそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、うん、あのすごい嬉しくて、でそれにね、あの今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、あのところのテレビ CM で、うん、あのトライセラトプスの Going to the Moon を、うん、あの歌って、あのカバーして歌ってたりとかしてて、
2: あら聞いてみたい、
1: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやってね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちいちゃん千秋さん、あの本当にあの頑張ってほしいし、これからも歌続けてほしいし、あの元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています、そんな千秋さんの一曲聴いていただこうと思います、千秋でスピンオフ

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちーちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。
1: はい、
0: まずはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議

0: が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました、うん、そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン、下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中ですということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出
1: る、ね、
2: 面白い組み合わせだ ね、
0: 面白いですよね。
2: そしてコレクターズも出る、
0: そうそうそう、うん、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよ ね、
3: ね、
0: 面白い。
3: あと広島みかんさんから、うん、今からみかん畑で草刈り正雄、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない、
0: なるほど、
3: お今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになる、ほいじゃまたの
2: なってますか、セクシーヨガの代わり、
0: セクシーヨガ、
2: そんな代わりないじゃないですか
3: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど、
0: 行ってみたいですけどね、非常に。
3: さあということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 リハラジ宛てとお書きの上ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
0: うん、あ、野生デンジャラスおじさんが出ます。
3: はい、はい、来週もゲスト会となっておりますので、お聞きください。お相手は梅津まりなと
2: 港義行と
0: 安藤圭介でした。
3: それでは
4: また6。
3: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの茜澤愛芽留です。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: はい、今日はですね5月29日は、うん、こんにゃくの日という日。
1: こんにゃくの日、
0: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
1: お、はい、こんにゃく閻魔。
0: そう、はい、あの こちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが。
1: 無料でもらえる、
0: はい、年に2回1月と7月に行われるそうですよ。
1: 1と7、
0: はい、
1: ほうほうほうほう。
0: ちょっと 目の病気にいいそうですね。
1: そうですね、
0: はい、有名なお祭り。
1: こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
0: はい、
1: うん、そこからの由来みたいですからね、
0: は
1: い、
0: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
1: ですね、ですね、
0: はい、なんかこんにゃくって

0: 満腹感があるじゃないですか。なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
1: うんうん、
0: 見えないところの肉をなんとかしたいので、あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
1: なるほど、
0: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
1: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
0: そうですね、うんうん、まあ、いろんなレシピってあるんで、うん、検索してみてください。はい、ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
1: はい、
0: 良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね。
1: はいはい、
0: はい、うん、そちらの芋金トリオの悪男こと西山浩二さんにお越しいただきます。
1: おね、いい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
0: ね、ぜひぜひそちらも、はい、うん、かけたいと思います。
1: はい、
0: はい、そして後半はですね、うん、ジンタさんの今からライフ、そしてバハさんのコイル星というコーナーです。
1: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
0: パワフルですからね、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛があふれて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西圭三さん作曲、そして私茜さやめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うからな、何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。
0: ね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜の夢るのもナイスランジのお客様は1981年キンドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイク、同年吉尾役の山口良一さん、うん、普通役の永井健二さんと、同番組内のユニットイモキントリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされた

0: ワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
1: うわ長いな、やっと来たよやっと来たよ、今もうずっと聞きっちゃったもんいつ俺喋り出しゃいいのかなと思ってはい、イモキンワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、うん、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね、はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: あ、ラッシュ、ラッシュで、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、イモキン時にもあの1枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか 芋だからほらポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていう、はいはい、アルバムを1枚出したんですけど、うん、まあそれ以降、個人で西山浩二として、はい、今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、
0: はい
1: はい、リリースしてるんですけど、
0: うん、
1: こうすごこれがまたね、作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちが、あの、まあ、ハイスクールラバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野
1: 晴臣さん、
0: そうですよね、ね、
1: すごいよ ね、 ね、今考え、
0: 曲がめちゃめちゃいいと思います、
1: はい
0: はい、
1: だからやっぱり、まあ、だけどね、あれレコーディングの時に、はい、あの来てくださったんですよ、細野晴臣さん、松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、
0: はい、
1: わざわざねレコーディングに来て、でなんか取材もあったり、写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
0: はい、
1: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は
0: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
1: そう、売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね
0: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな
1: すごいから金ちゃんは
0: 金ちゃんはすごいですよね。
1: 誰があの二人に発注したんでしょうね、本当に
0: すごいですよね。
1: 俺らそう俺らはあの芋金ってあのお前らよ、あの今度レコ
0: 今モノマネ、
1: モノマネです、
0: 金ちゃんの
1: 一応モノマネなんで、あの笑ってください、あ違う
0: すごいよかった、あのここから入るんですよ、
1: ね、そうだから お前らな、あれだよご近所のマネですよね、はいはい、あれだよ、今度よレコード出すからよそんだけだよなんかそう、なんか そんだけだよって俺らはって口3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、
0: うん、
1: それであのハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、
0: はい、
1: あの金土のよくある普通のこの番組のセットの、
0: はい、
1: がセットの前で撮ってる、
0: あ
1: しかも学ランかなんかで、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こうパーでピャッとこうやって、
0: はいは
1: い、いかに金かけてないかっていうねセットの前で撮ってんだよ
0: 撮りました、
1: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、
0: はいはい、
1: かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかあのスナップ写真じゃないんだからさ
0: そうですよね、
1: それがジャケットだもん、
0: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングルヒットチャートが、
1: そうなんですよね、あれね1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
0: はい、
1: でもう8月のケツにはもう火ついてて、
0: うん、
1: とあのベスト10初登場が2位だったんですね、
0: うん、
1: まあ、僕らもびっくりしてて、
0: はい、
1: そっからその次の週から1位が8週連続1位、
0: すごいですよね、
1: すごい
0: 8週連続、
1: 誰がこれを想像したであろう
0: ですよね、
1: もう社会現象でしたね、あの当時は本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、
0: うん、
1: なんかすごかったな、あの勢いというかね、思い出してもなんかゾッとするような、
0: いやもうほんとすごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、
1: そう、あ、ゆめるさんうまいこと言うね、ほんと魔法使いだし、僕はよく例えて言うのは、
0: うん、
1: 金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの、
0: なんか宇宙人っぽいですね、
1: 宇宙人っぽいんですよ、
0: うん、
1: あの考え方が人間っぽくないの、
0: うん、
1: でこう常識的じゃないし、
0: うん、
1: もうこれ話し出したら、これゆめりさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったらいろいろ本当にそれぐらいもうね、
0: はい、
1: 金ちゃん、僕しかも金ちゃんに住んでたの、
0: あそうなんですね、
1: そう金ちゃんが、はい、僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ、
0: はいはい、
1: 香川じゃない、ゆめりさんと同じね、
0: はい、同じ、
1: まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、はい、でまあ高2から僕東京に一人残ることになって、うんうんうん、親が高松に戻っちゃうということに、はい、そういう状況になった時に、はい、金ちゃんがあ、じゃあお前俺んち来いなんて言ってくれて、
0: うん、
1: そっから4年間金ちゃんと一緒に暮

0: らすようになったんだけども、はいはい、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、うん、あるんですけど、だけど、あの、予言者みたいな人なの。金ちゃんって。
1: 予言したことがその
0: 通りになるの。だから、当時の番組の視聴率

0: 5まで当てるんだから。
1: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね。
0: うん、あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、あの東北のあの津波の災害あったでしょ、
1: すごくないですか、
0: 3.11、はい、あれも金ちゃん予言してるんでしょ、実を言うと。
1: え、
0: これ一般的には誰も知らない、
1: はい、
0: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
1: はい、
0: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、
1: はい、
0: マネージャーに、
1: はい、
0: 水が怖いから、
1: はい、
0: お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって、
1: ね、
0: 言われても、は大将何それって言うじゃない、
1: はい、
0: そしたらその後あの津波ですよ、だからそういうなんかもう預言者であり、
1: 預言者である、
0: すごいね、
1: うん、
0: 不思議な人なの、
1: うん、
0: 金ちゃんってそんなもう一筋縄でいかないような、
1: あ、
0: 誰も考えつかないようなことを、
1: すごい
0: 脳みその中で考えてる。
1: うん、
0: だからやっぱり誰もやってないような番組で、
1: うんうんうん、
0: スタイルで天下取ったんでしょうね。
1: ですよね。当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、うんうん、
0: はい、
1: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
0: うん、今うまいこと言ったね、
1: いや、いろいろ
0: かろうじてって言ったね、
1: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
0: うん、そうだね、すぐね、
1: はい、かろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんで、うん、そんなにバッチリ覚えてなかったんで、改めて見させていただいて、
0: うん、
1: もうすごい面白すぎて、
0: ああそう、
1: 面白い、面白すぎるこの番組
0: それよく悪い普通のこの番組のこと言ってるのかな、
1: はい、
0: 金土の、
1: はい、
0: あ、本当、
1: まあ、あれがだから多い、
0: そう、普通はとかね、
1: 順番に呼んでいくんですけど、
0: 俺オチだったじゃん悪男だからさ、ね、まあ笑いで言うと、
1: はい、
0: 振りオチが、はい、オチ担当だったから
1: 一番難しいですよね、
0: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの、
1: うん、
0: 当時僕二十歳だったんですよ、
1: はい、20歳で
0: 悪男を、ね、やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
1: はい、
0: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
1: うん、
0: まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、まあ、山口くんやね、長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪をね、
1: はい、
0: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。あんな楽しい番組だったんだけど、
1: はい、
0: 俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
1: プレッシャーと、
0: そのプレッシャーとか、なんだろうな、うん、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
1: うん、
0: こうオチで俺が言って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ、二十歳の少年は、青年はそうなのよ、うわウケねえどうしようなんて思いながら、
1: はい、
0: 本番を迎えるわけよ、
1: はい、
0: ね、そうするとその落ち込んでる、もう泣きながらやってた時になったからね、できなくて、もう悲しくて、
1: うん、
0: 力のなさに打ちのめされて、
1: でその泣きながらやってるのを、
0: うん、
1: 金ちゃんが見て、
0: うん、
1: なんと声かけるんですか、
0: 何もかけないよ、ほったらかしよそれで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたら、もう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたくて嫌いだから、もうどんなに間違っても 何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさ、これがしんどくてな、
1: すごいですよね、でも若干二十歳でそれをやられてた、
0: でもね、あれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると、もうあれを乗り越えたから、
1: はい、
0: もうその後どこ行っても怖くない、
1: うん、もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
0: うん、っていうかもう、うん、そうだね、
1: ねえ、だから ああいう番組も今ないですもんね、うん、
0: まあないね、残念だけどね、っていうかああいう、なんだろう、こう裁きができる人っていうのはなかなかもういらっしゃらないですね、時代的に、まあ、金ちゃんはすごかった、そういう意味では、うん、やっぱりうん、人のいじり方とか回し方、さばき方っていうのはもう 天下一品。

0: ですよ。右に出るもいないですね。
1: そんな、はい、
0: はい、
1: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども、
0: はい、
1: 6月7日に舞台がありますよね。
0: あ、そうなんです。今これ毎年なってるのかな、あのオバドル由美子という、土屋香織ちゃん主演の、はい、まあおばさんアイドルの略になるんですけど、いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、そこ活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: その町の人たちを、もう巻き込んで盛り上げて町を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、はい、富士山の麓の、はい、富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、
1: うんうん、
0: それが、6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ、見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
1: はい、
0: これはそうだな、僕のホームページ、はい、world.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、富士市ですね。
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: はい、ロゼシアター、
0: うん、これ富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のね、この芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで、公演になってますので ね、
1: とってもすごくこう楽しそうな、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
1: はい、
0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り
0: そうですね、は
1: い、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: はい、イメルさんもぜひ時間があれば、
1: はい、ぜひぜひ、はい、です、
0: はい、面白いですよ本当にこのオバドルというのは、はい、はい、ロゼシアターというところの中ホールで公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ぜひぜひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、うん、芋筋トリオが、うん、実は45周年
0: 今年ね、
1: はい、
0: だから65です僕、
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で、夏にですね全国ツアーをやりますので、うん、7月、
1: はい、
0: 毎週大体 土日、7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね。
1: ね、全国的に回るということで、
0: もう北は北海道、まあ旭川札幌から始まって、はい、九州のね、福岡鹿児島まで、
1: うんうん、
0: まあ、途中いろいろ神戸なの、広島だの、岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋、それから広島、
1: 鹿児島、
0: 東京もね、ニコタマ、
1: はい、そうですね、
0: と最後にホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンスパークタワーという、はい、ホテルでのライブディナーがありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、
0: うん、それがファイナルですね、はい、はい、ホテルのねディナーショーは、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、芋筋として東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと、
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルっていいですよ ね、
1: いいですね、
0: バンドでやりますねこれもね、地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: ここもバンドで、やりますね、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみです ね、 ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱり曲かけてもらおうかな、
1: 曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりに、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。

0: 送りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす
0: やっぱり今聴いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね、
0: は
1: い、未だにやっぱり口ずさめるというか、はいはいはい、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、
0: うん
1: うん、歌えるって素敵じゃない。
0: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
1: う
0: ん、
1: そう、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし。
0: うんうんうんうん、
1: だけど振りがあるじゃない？はい、吉尾と終わるの振り、
0: イントロ
1: とか、はい、感想の、
0: はい、
1: この振りはね、
0: はい、
1: 長江健二君曰く、
0: はい、
1: 素人がやって、はい、まともなの見たことないっていう。
0: いや、だからやるけど、
1: だからね、この間ライブで言ったのは、やっぱり西安と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、
0: うん、
1: パンパンパンってね、
0: はい、
1: 殴る、
0: はい、
1: 振りがあるじゃない、はい、あれも
0: エアーで、
1: あれも、はい、そうだから、エアドラム、エアー、はい、ギター、あエアドラム、俺がエアドラム、エアシンセ、
0: シンセ
1: っていうエアも元祖なんだよね。
0: うん、
1: うん、それまでやっぱり
0: ね、
1: なかったから、
0: ないですよね、あの
1: 時代。エアドラムの元祖ですよ、はい、僕で言うと、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: もう爆笑の渦ですよ、本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ
0: あ、ぜひ。
1: 東京だとほら、
0: はい、
1: さっきこれありましたけど、
0: はいはい、
1: 8月の1か2か、
0: はい、
1: 1はニコタマのね、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、はいはい、これどっちか、
0: はい、
1: ぜひ見に来てください、
0: はい、ぜひ。
1: 今のイモキン本当おすすめです。面白い。
0: いや、もう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
1: うん、
0: もうこうフライヤーからも今のイモキントリオも、
1: そうね、
0: 15周年を迎えたイモキントリオも、もう楽しいんだろうなって。
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
0: はい、
1: うまいんだ、
0: ね、
1: 山口くん
0: ずっと MC で結構出られてますもん。
1: いやいや、ほんとうまい、はい、うまいんだな、お笑いの。
0: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごい、この 3人のバランスってすごいなと。
1: そっか、ね、金ちゃんがね、やっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
0: はい、
1: 何を考えたかっていうと、はい、この人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、は
0: い、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
0: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
0: はい、あ、
1: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ妹に当てはめたんだって。そうすると可愛さは、
0: はい、
1: ケンジに当てはめる、
0: うんうんうん、
1: で芝居力は山口良一に求めて、
0: はい、
1: 動きは西山浩二に求めて、でこの3つがいいバランスでなってたから、
0: はい、
1: イモキンがやっぱりバンと人気が出たと。
0: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
1: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、
0: うんうんうん、
1: まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
0: はい、すごいですね。金ちゃん
1: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
0: ありがとうございます。こちらで
1: 初本邦初告白みたいな
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: 本邦初告白していただいたと告知のところにも書いておきます。
1: あ、はい、本当ですよ俺他喋ったことないもんな。
0: 嬉しいです、
1: うん、はい。
0: まあ、ちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
1: はいはい、
0: まあ、あとね、地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
1: あ、そうだよ、
0: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので
1: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃってい
0: や、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、
1: うん、
0: お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
1: 次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
0: うん、じゃあこの話の続きは次週にということで、
1: はい、
0: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、コマドル由美子、
0: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
1: はいはい、ロゼシアター中ホール、
0: 中ホールですね、
1: 書いてますね、
0: は
1: い、
0: うん、帰ってきたオバドル由美子富士市編ということで、
1: はい、そうですね、はい、はい、
0: こちら、まあ、 豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
1: あ、これそういえばゲストでふっくん来ますよ、
0: ねえ、すごいですね、もう
1: 香り、土屋香里ちゃんの元旦那、
0: あ、
1: 中学期待の
0: 元旦那さんです、
1: 深川俊一が、
0: はい、
1: 俊一くんが来ますよ、
0: すごいです、うん、
1: この間もあのオバドル見に来てくれてね、
0: うん、
1: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、で、あのこの富士市の決起集会の時も俊一と飲んだんだけど、
0: はい、
1: まあ楽しいね彼と飲むと、
0: うーん、
1: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ、
0: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
1: ん、そのふっくんがこのゲストで、うん、ね、出演しますんでね、
0: はい、
1: ふっくんファンもぜひ、
0: ふっくんファンの方
1: 足を運んでいただければ、
0: はい、ぜひぜひ
1: と思います、
0: は
1: い、
0: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします、
1: うん、近所のね、本当だね、
0: 周辺の皆様もお願いします、
1: はい、お願いします、
0: そういうあのいろいろと詳しいことは、
1: うん、
0: はい、ホームページの方とか、
1: そうですね、
0: SNS とかやってます、
1: ワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
0: はい、
1: ワルオ .jp、
0: はい、
1: これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもいろいろ情報がありますので、検索してみて覗いてください、
0: はい、ぜひぜひ、
1: はい、
0: じゃあチェックお願いします、
1: はい、お願いします、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあまた次週にということで、
1: うん、
0: もう一曲ですね、ちょっと、うん、リスナーの皆様に
1: かけてくれるのね、
0: はい、
1: 嬉しいな、
0: はい、
1: じゃあ、いやまあ芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
0: うんうん、
1: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋金で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山

0: 司がソロで歌ってる、まあこれ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
1: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聴きながらということですね、う
0: ん、はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
0: うん、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、今夜の、モナイズランジのお客様は1981年のキントン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 次週お待ちしております。

0: 送りしたのはバルドこと西山浩二さん、面影でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
2: どうもどうも。
0: まあ、ゴールデンウィークもね、うん、あの今月ありましたけれども、
2: 開けちゃったね。
0: ちょっとね、うん、蒸し暑くなる季節ですね。
2: はい、イブリさんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事仕事仕事みたいな。
2: 仕事仕事ね。
0: はい、イベント仕事仕事仕事イベントみたいな感じでした。
2: はい。俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: え、何にもやることなかったんですか？アクティブな
2: の。のんびりのんびりとね。ということで、もう新宿の季節で、っていうかさ、あの、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
2: あの京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
2: それをさ、いろいろとさ、あの、はい、さばいてたっていうかね、
0: はい。

0: あのちゃんと下処理してさ、うん、あの近所の人に配ったり、うん、で当然あのうちもあのたけのこご飯とかさ、あの土佐になんか作ってさ、いや美味しかったよあれ、
1: う
0: ん、
1: 食べちゃいました
0: 食べちゃいましたマー君ありがとうね。
1: なんか私もお裾分けいただきたかったんですけど、
0: あ次出てきた時また作ってあげるわ。
1: 次までなんか前回も次とか
0: でさ、あのタケノコさ、あの煮るのがさやっぱり上手じゃないとねうまくできなくてさ、はいはい、でうちの場合はあのぬかあのできるだけたくさん入れて、それで煮るときね1時間半ぐらい煮るんだけど、はい、あのあまりブクブクブクさせずに、はい、ゆっくり時々ポカッポカッってこう出るぐらいにして、うん、で1時間半ぐらい煮て、でその後ねあのその鍋をね蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとねしっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これあのタケノコね処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
1: ポイントですね。
0: はい、はい、あのぬかもねあのタダでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、うんうんうん、それ取ってあってねあの一つかみぐらいドンとね結構入れちゃうんですよ。うん、あのスーパーなんかでもねあのちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、はい、あれだとちょっと少ないので、はい、あれぬかねいっぱい入れた方がねあのいい感じになりますよ。うん、うん、皆さんぜひやってみてください次回ね。
1: 全然もうね小料理屋さんもできそうですね。
0: タケノコ料理屋でもやろうか
1: マスターあの飲みますみたいな
0: でもほらあの季節があるからねタケノコ出るのも ね、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない
1: タケノコ以外もやってください。
0: タケノコ以外もやろうか、
1: はい、なんか全国からあのチータさんに送ってください
0: そうだ、ね、全部処理して差し上げますかゆめりちゃんが食う分ばっかり増えちゃうじゃねえの
1: みんなでゆめモナーズのみんなで食べましょう。
0: そうだねそうだね、みんなでタケノコパーティーできるね、
1: はい、ですね、はい、ねマー君よかったですね、
0: うん、ありがとうございます。はいはい、いつもね、はい、すいませんねお返ししなきゃいけないの、そういえばマー君なマー君にしてねえよ、まだ待っててねお返しするからうん、あと今月はさ、ね広島市民レゲッタ、はい、行ってきたので、あのこれ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レゲッタのホームページ見るともうあの結果が出てるので、うん、あんまり今から喋りたくねえな
1: ちょっとね、早まって
0: 見ていただければ、はい、
1: 喋っておりますけど、
0: はいはいはい、あの細かいところはあのいろいろと報告は次回あの、はい、させてもらいます。ちょっとね今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはねあのまた福島の桧原湖にあの、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて、桧原湖遠征行ってきますので、
1: いいですね、
0: はい、またゴールドハウス目黒の社長にやってきます、はい、またあのレポートこれもしてきますので、次回一緒に入れ方と
1: ぜひぜひ、
0: はい、報告をさせてもらいます。
1: お待ちしております
0: はい、
1: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、うん、あの今年2月4日に、はい、あのリリース、はい、向こう側という曲でデビューしましたし、うん、
0: はい
1: はい、そしてあの俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね、
0: うん、はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまたあの4月から6月までのクールで、あのまたねちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね腰悪くしてね、またあの休んでたんですけども、あのまた復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから先生がスパルトだから大変なんです、
1: まあ、日本舞踊はね基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね、
0: あれなんですよ、これをタイトル あのサブタイトルがあの NHK の時代劇所作っていう、うん、あのそっちのねあのやっぱりあの大河とかにつながるような、はい、あの所作のレッスンを含めての話なので、うんうん、あのシニアクラスなんでね、あの人数6人しかいないんだけど、あの若い子は若いまた別のレッスンのクラスがあるので、あのジジイばっかりが集まってる、あの男性ばっかりのねあのレッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
1: い、じゃあまたあの NHK のなんか大河にも出ることがあるかもという、う
0: ん、かもしれませんね、かもしれません。
1: じゃあ大河に出ましたということで、うん、あの ZU 陣太としてもいろんなところでね、
0: そうですね、じゃあ次あのキャンペーンの時あれかね、あの着物でも着てるかね
1: いいですね、日舞がこういい感じになったら、
0: そうだね、うん、そうそう、はい、あの着物着てちゃんのちゃんとレッスンもやるしね、うん、あの着物も新しいのちゃんと
1: じゃあそしたらその先に、うん、あのスカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし、
0: 演歌歌手、そうだ ね演歌もやんなきゃいけないね、そうしたらね、
1: じゃあプロデュースしましょう夢モナーズで、あの 夢るのモナーズラウンジで、
0: はい、はい、頑張りましょう
1: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね、うん、
0: はい、
1: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、うん、あの特技といえば、うん、こういろんなものを、はい、ね、節約したりとか、はい、安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、うんうん、じゃあちょっとこのミニコーナー、はい、行ってみたいと思います、はい、 はい、気づいちゃったシリーズ&

0: セコロジーシリーズ
1: ー。はい、
0: はい、そうですね、じゃあジンタさんの、
1: う
0: ん、
1: そうですね、今日はですね、はい、またちょっとね、廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、はい、皆さん、カップ麺とか食べますよね。
0: 食べますね。
1: カップヌードルとかね、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
0: 捨てちゃいます
1: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃいの植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
0: はい、
1: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
0: あれですか、でもカレーヌードルとか食べた後も、
1: うん、あ、ただ洗わなきゃダメよ洗ってよちゃんと洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いんじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれでね、サボテンなんか入れると可愛いんだよあれ、それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
0: はいはい、
1: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、使った後もう一回ほら水やっておくとまた入るから、はい、あれちょうど四角い、カップ焼きそばのね、 あれがちょうどいいんですよ。
0: うん、
1: その他にもね、のカップヌードルだとか、ああいう丸いやつね、カップスターとか、はいはい、ああいう丸いのはちょっとしたね、お花ほら生け替えたりするのに、あれだとほら模様がついてるじゃない、結局カップ、はいはい、ね、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、
0: そう、
1: あ、楽しめてね、はい、あれ趣味にするの面白いよね。
0: でもいいですよね、植物いっぱい育てるってね。
1: そうそうそうそう、うん、ああいうのに使うとね、これ廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、カップヌードルシリーズをどこやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルとかさ、チリトマトだとかさ、
0: 風景も写真をぜひ、はい、
1: ね、部屋の中がカラフルになりますから、
0: あ、いいですね、うん、ね、近くからも楽しめるということで、
1: は
0: い、いいですね、
1: はい、
0: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね、今回セコロジーの方が来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、ラジオネーム釣吉さんからいただきました。
1: また釣吉さん来たね、
0: はいはいはい、ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃんです。
1: はい、お疲れちゃんです。
0: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
1: うん、あ、これ考えたね。これ多分フナとかコイとかね、はい、そういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、パン粉みたいなやつの練り餌っていうのがあるんで、うん、それにいろいろ集魚剤とかが入っててね、はい、そういうね、現場でこう水足してこうね、コネコネしてやるんだけど、さすがにそれだけだと足りないってことでパン粉で足してあれだよねこれ面白いな。そうだね、増量してるってことだよね、うん、そうするとね、いや結構高いんだよ、フナとかコイの餌ってビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ、
0: 食べない釣るだけですよね。
1: そうそうそうそう、その餌人間食べないよ
0: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
1: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとねそれなり入ってるもんね、うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これ俺やってみよう、これはい、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
0: 釣り口さん、おめでとうございます。
1: はい、
0: はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ゆめりさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: 冷蔵庫に余った野菜たちは味噌汁に入れてます、
1: うん、
0: 健康的に節約できます。
1: そうだよね、結構余ったりするのあるよね、
0: うん、
1: 時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あっていうせっかくわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのに生わさびね、ちゃんとした練ったやつじゃないんで、はいはい、わさびね、形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、でほらスーパーで縦に持ってくるビニール袋、はい、あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
0: うん、
1: でそれを、あ、これも野菜、今日も買っちゃうって買っといて、で入れたまんま、あって気がつくとドロドロになってる時とかあるんだよねそうならないようにあれだよね、まあわさびだけじゃないけど、いろんなね野菜たちが、あっていうのがない、そういう仲間がいるので、うちの、
0: そうですよね、野菜室に、なんかちょっとこう余ってるみたいな、
1: そうそうそう、
0: 時に全部お味噌汁にすれば、
1: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、うん、そうしばらくすると忘れていてさ、あ、黒くなってるみたいなことがあるからさ黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね、
0: ね、そうですね、何でもキュウリとかでも入れてもいいだろうし、
1: キュウリは味噌汁を入れる
0: いや、なんかキュウリ入れる地方ありますよね。
1: 本当、あ、やってみるか、じゃあ、冷汁か、あ、ごめん、あったね、冷汁ね、あ、そうかそうかそうか、うん、あ、そうだ、これから夏だからね、あ、ちょっとやってみよう、はい、キュウリも時々やっちゃうんで、

0: よなあっていう時がふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに、
1: ふにゃふにゃになっちゃうんで、
0: うん、あこれやってみよう、はい、あこれいいね、はい、これ1枚いきましょう、はい、ありがとうございます、
1: おめでとうございます、野村さん、ありがとうございます、なんかいい節約があったら教えてください、
0: はい、そうですね、皆さん、まあ、
1: できればあのセコロジーとして環境にも優しい、ね、
0: はい、
1: ね、ものだと嬉しいですね、
0: はい、お便り、
1: うん、はい、お待ちしてます。でジンタさんはですね ZU のジンタとしても活躍されてまして、はい、ちょっとこの間の古代の岩はお休みされましたけれども、
0: ちょっと
1: 歯は治ったんでしょうか。
0: 歯はまだ抜けたままです、今月治します。
1: はい、なのであの ZU さん、あの私があのこう、うん、単独であのいろいろこの間もあの、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
0: はい、
1: あの陣田さん の、
0: ね、
1: あの向こう側はかけていただいたりとか、
0: ありがとうございます、
1: その時にあのリスナーさんがちょっと驚かないように、うん、ZU 陣田さんとこう、うん、デュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、
0: はい、
1: はい、あのすごく甘い声の方ですねってあの夏木豊さんが褒めてました。
0: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ない。ありがとうございます、はい、
1: なのでまたステージ、うん、
0: はい、
1: ご一緒してほしいです、
0: はい、
1: 欠席しないでください
0: 、ま、はい、わかりました。
1: この活動も忘れないでください、
0: はい、はい、大丈夫です。
1: じゃああれですか、リクエスト曲、
0: はい、もうあれしかないでしょう、
1: あれしかないでしょう。
0: 向こう側お願いいたします。
1: はい、じゃあ茜ザイメル with ZU 陣田さんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね、
0: はい、
1: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。以上陣田さんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました茜沢読める WithZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋小許せ。昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれた小許せ。あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィーク
1: ね、開けちゃった。あっという間。
0: どうでしたかゴールデンウィーク？
1: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物。初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ。は
0: い、あ、今日も晴れてた。
1: 晴れてた。そう、う
0: ん。いや、長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの？
0: そうなんです。なぜかっていうと、うん、あの新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に一番から出てくるネロリ。の花、うんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんです。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな、
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね
0: 行ってきちゃった、
1: すぐ行ってきちゃった行ってきちゃった。本当はね軍艦島、
0: 軍艦島ね、
1: そこも行きたかったんだけど、ね、
0: 重要文化財、ね、
1: そうなんです
0: よね、うん、この間のその話をちょっと北本君とも話してたら、うんうんうん、あの僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな、今一番行きたい長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり
0: ね、有名ですね、ちゃんぽんね、うんうん、
1: すごい美味しかったですよ、
0: はい、美味しいです、
1: ね、うん、食いしん坊だからそうもうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そうなんです、
1: ね、平和、ね、記念公園もやっぱり、
0: ね、うーん、

0: そう愛してますよね、
1: うんうん、もうねすごくねあの感動しました。なんか涙がねこうじわっと出てくる。でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
0: いつかは行こうと思ってます、
1: うんうんうんうん、
0: はい、一緒に行きましょう。
1: あ、一緒にね行きましょう、ね、ツアー、
0: ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとか ね、
1: うん、ね、はい、本当ですよね。
0: ツア
1: ーツアーツアーね、うん、やりたいですね。
0: 小遊生、
1: 小遊生で、うんうん、あとね、はい、そう私博多も行ったんです。その
0: 博多いいですよね、うん、博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の、 あの噴水のところで、うん、いろんな有名なアーティストが出ると言われる、はいはい、噴水のところで歌いました、
1: うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構あれこの間も何かやってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね。
0: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれて。あ、
1: へえ、それは何年前なんですか。
0: それは2007年ですね、
1: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
0: そうですね、
1: すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
0: いやもう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、うん、街が、うん、空港からすごくすぐ市街地 で、
1: ね、
0: で本当に食べ物も一番最初その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました、麺劇場、うんうん、原影というところ、うんうん、すごく美味しかったです。博多ラーメン、
1: 博多ラーメン、博多ラーメンでも種類いっぱいありますもんね。
0: 何ラーメンだったのかな、多分博多ラーメンだと思うんですけど
1: うん、うん、
0: あとは中洲に行って美人のママのところとか行ったりしたんですけど、うんうん、中洲で出てきたあの鉄板餃子っていう、うんうん、あの小ぶりの、うんうん、とかも美味しかったですし、うんうん、あとあの醤油が甘くて、
1: うん、
0: サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油で、それがもう感激して、
1: う
0: ん、
1: 美味しそう。
0: そこからずっと甘い醤油使ってます、
1: うん、そうなんだ、はい、それは食べなかった。なんだ、聞けばよかった、行く時に、聞く前に私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あちらの国じゃない、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなって。あのほら、あの何でしたっけ、あのラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ、
0: う
1: ん、でもちょっとね、あのなかなかそこまではたどり着かなかった、
0: ね、
1: 屋台にはねちょっと
0: 敷居が高い。博多風あの鉄板餃子って有名ですよ ね、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: あれ聞いたことありますよ、
0: うんうんうん、もう美味しいものがいっぱいありますから、
1: はいはい、
0: いやまた福岡ね
1: 行こうかな、
0: 行きたいです、キャンペーンとかで、
1: 行きた、うん、あいいかも、はい、いいんじゃないですか。
0: じゃあ一緒に行きましょう、
1: 一緒に行きましょう、ぜひ、
0: はい、
1: はい、
0: マハ&ユメル&マハ、
1: ユメル&マハ、
0: ユメル&マハ小許せっていうユニットは実現するんでしょうか、
1: うんうんうん、神のみぞ知る、違う違う違う違う、神のみぞ知る
0: パフィー踊ったりとか、
1: うんうん、
0: あの昭和歌謡、
1: ね、
0: キャンディーズ、
1: うん、
0: この間あのリクエストがあったんで、
1: はいはい、
0: 17日に出た古代の湯で、
1: うんうん、
0: 年下の男の子をデュエットしてほしいって、その前に、
1: うん
0: うん、九十九里浜、三毛の九十九里浜を、うんうんうん、あのハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あのひざまずいたりとか、うん、難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、
1: うん、
0: すいませんこんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
1: すご
0: ー仕上げました。
1: さすが、うん、いやそうね、三毛のあの歌はちょっ
0: と歩きながら動画見てみたいな、
1: すごい
0: 危ないんだけど、
1: さすがプロプロは何でもできる
0: あともう振り多めにしたんでね、この間の古代の湯は、あのタイミングもやらせていただいたりとか、久々に、
1: うんうんうんうん、
0: あとパフィーは一人パフィーでしたね今度出てくださいね、うん、
1: ぜひぜひぜひはいはい、
0: ユメル&マハのお許せという、はい、
1: うん、
0: デビューはいつですか、うん、
1: いつですかねいつなの
0: 実現しますか、
1: うん、ねえしますよ、でもすると思いますよ、なんか未来見えますから
0: 、はい、それで音楽プロジェクトをぜひ、
1: うんうん、
0: エンタメを、
1: うん、
0: ぜひ
1: ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで
0: じゃあユメル&マハ小許せを、うん、リスナー局の皆さん注目してください、
1: はい、ぜひぜひぜひ
0: ご期待ください、
1: ください
0: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
1: うん、はい、また来週、来週じゃないよ、来月来月また来週じゃない、
0: また次週
1: また次回ね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう

0: がとうございました、はい、
1: 以上マハの小部屋
0: 小ゆるせのコーナーでした。
2: ユメルのモナリザラウンジ、
0: 今夜もユメルのモナリザラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半はジンタさんマハさんのコーナーでした、今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネザーエメルの告知関係は X、Facebook、インスタ、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネザはユメルで検索してください。よろしくお願いします、5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネザーエメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私アカネザーエメルが作曲した作品戦う女性たちへの応援歌風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリザラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜澤ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心にほいもう、またしてね、覚悟はいいかい。どうだどうだよ、最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ということで、いきなりのっけからいいこと言ってそうな、アイパー滝沢がお送りする、間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッと行きたいと思います。それでは、参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィー。

はい、改めましてアイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、膝でハートフルでほうのちょっぴりスリリ

ってあります。いやちょっとね、我ながらいつものいつもに増していつもの感じに増してひどい、スタートオープニングとなっておりますけども、まあまあまあまあ、これはこれで、まあそれもまあもしかしたらいつも聞いてる人からしたら別に通常運転だよ、いつも通りで何にもひどくない、そういうもんだよ、そもそも期待なんかしてないんだから、アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ、なんとなく、流してるだけだからよ、という声もちらほらちらほら聞こえるとか聞こえないとか、まあね、まあまあそう、確かにそうなんだよね、ここ最近ずっと言ってるけど期待はしちゃダメだからね、期待はしちゃダメだし期待してないと思うしね、なのでいいんですよ、いいんですよ、ね、ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね、今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね、いいよね、久々の雨はこれはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるもなるようなるものならしてほしいもんですけどもね、でもなかなかね、どうなんだろうね、こう海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの四季と雨関係ねえか、でもこういうイベントごとしっかりこの、いや雨が降るときは降る、ね、涼しいときは涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね、でもなんかちょこっと耳に、お耳に、小耳に、耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球全体、地球の歴史で言うと、知らないよ、俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと今氷河期に向かってるらしいね、その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史のあれでああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ、そのだから、氷河期の方に向かってる中でのちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的に氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ、地球の歴史でいうと今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね、それいや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか、いやだからって言ってあれだよ、大気汚染とか公害などにそういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね、その話とはまた別だからね、なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないようにアイパーさんの言うことを、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか、いいじゃねえかよ、まあとにかく、調子がいいんで今日は、調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください、面と向かってこのラジオに面と向かって喋らなくていいです、喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだって話じゃん、調子いいね今日、行きましょう、さて国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りして、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね、待って、番組の、そうか、番組への報告、連絡、相談をお待ちしておりますと。

メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしております。アブさん頑張れ、アブさん大好き、アブさんチューして、アブさん私の気持ちはアイパーさんに、アイパーさんに向けて氷河期じゃないよ、私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿、多湿温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね、今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ。あ、じゃあ、みんな割らなくていいよ。ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないでダメだよ、ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパーさん、アイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね、曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね、欅坂46さんでガラスを割れです。どうぞー。

いいね、皆さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないようにお願い、そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、

まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいる、

ことあったから、ほいでその流れっていうか引っ越しの流れで、やっぱりいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうそうそう、ありがたいことに参加したのは、あ、そうそうそうそう、ありがたいことにね、普段アイパさんを応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、あ、ただね、で、後輩の周平っていう、ね、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか、出店したの。でね、それがね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかなと、90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシートの上にそんなね、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ値札も貼ってないし何があるかもよくわかんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか出したというか並べる前というか。そしたらさ、もうそのやね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いやもちろん安いもの安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん、だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし値札つけようと思ってたんだけど、そしたらこれいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネはみたいな、100円だよとか、なんかそういう風になんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。あのね、どんな感じでみんなが食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えばまあ伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとかね、あとまあセーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あとまあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね。そういうのを普通に並べただけなのよ。ね？そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとわーってすげえ来るじゃん。あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな？いやいや、そんなことない。俺からしたら錦鯉に見えたけどね。うん。いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね。嬉しかったっていうか、おーおーおー、何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、っていうことなのかな。そうね。だと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね。とにかくね、すげえすごかった。やっぱり、ね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん。どこにもどんなさ、お店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃ、なんか全然違うんだって。なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか、あと例えば意味が分かんないけど、行列があると並んじゃうとか的なことよ。
誰も並んでなかったら並ばないみたいな。

誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいもん、そんないいものあるのかなみたいな、なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、あ、お父さんお母さんとかが村がなんか知らなく村がってくれたから、それでね結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれで、でそれがもうオープンした時にはもうオープンというかもう 店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよもうその勢いで。でその後ちょっとしてその一段落を過ぎたぐらいにいつも応援してくれる人たちが俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちがもういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくねだってワイパーさんがじきじきに使ってた、じきじきっていうのはね、ワイパーさんが使ってたものだから、あのね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん。でもどうったらいいか分かんない。で、だったら誰か知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね。だからそういうことよ。ちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんの。で、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、すべて完売しまして、ありがたいことに、そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ、お釣りも持って用意してないしとかで、割とねそのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらです、いくらですって、皆さん嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それで怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね全然ニコニコしながら、であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、ほいでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰るのかなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃあ大丈夫、持って気にしなくても大丈夫、これも割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな感じで突っ込んでくれたりとか、なんかだから楽しくできた終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった？5月の頭ぐらいだったの、5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて、で俺らがフリーマーケットの会場に行った時にはなんかね、場所はね早いもん勝ちみたいならしいのよ。で俺も初めて参加するからどこがいいかも分かんないし、そもそも遅れて行ったからね、残りの部分場所しかないわ、いい場所だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だからアイパさんずっと最初から最後までずっと炎天下だったとはいえ、10時ぐらいから始まって1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいかには完売できたよ。まあ一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ、一応夕方まで いなくて済んで、それで帰りに周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食って、でいくら売り上げたんだみたいな、周平ってその後輩にレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しといて、やり取りとかね、任してたら、なんと嬉しいことに総額2万7千、いやそんな言ってない、2万370円。素晴らしい、
すごくない？ 23,700 円の売り上げ、おいで場所代が3,000円、だからそれ引いて 17,000 円ぐらい、余ってじゃ残ってでしょ、 17,000 円の売り上げ、おいで、周平とじゃあ飯食おうぜっつって、なんかその近所にね、なんか、町中華B級グルメみたいなのあるじゃん、町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食ってうまかったよそこ、なんだっけ、再開園みたいな、錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようということで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで、一応店長にも日当払ってで帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった、単純に。だまたね、やりたいなと、そのフリーマーケットをまた、まあ、8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね、俺でも、もちろん全然知らない、初めてだか分かんなかったけど、だからね、また、やろうかなと。8月暑いもんな。でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら、来たよみんな。楽しかったね。いろんなもの俺もね、だからいろいろ、見ようと思って、店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、あ、何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた。とにかく、いや、来ていただいた方たちありがとうございました。いいね、ああいうのもね、楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい、星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見たら懐かしいねってだからね。うん、星野源さんでドラえもん、あ、待って、ドラえもん、うわーいいね、ドラえもんの曲かけます、新しいやつ、ドラえもんってやつだね。いきましょう、星野源さんでドラえもんです、どうぞ。

ほうほうほうらえもん。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あるでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。はー、ということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですね、と。まあ、今週、今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、うー、ありがとうな。はい、パーティクザーさんとアゴダ、俺ほらアゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、めんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるけど、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね。俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさいその返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺だって俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんな、え、そんなことあるみたいな。今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけどないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、っていうか、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの、あのもちろんあの連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あ、なってますよみたいな。でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、ああなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかあのキャンセルになるのに、タイムラグがあるみたいな。だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとか、なっちゃったのよ。でそれ、うわめんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよ、みんな。これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん。その良くないんだけど、もうめんどくせえとも言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね。だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず本当に嫌だ。そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ。後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのところで挟んだりとか、なんかいろいろめんどくさそうじゃん、イメージで。だから後払いで自分で、まあ銀行振込とかコンビニ払いとか、まあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをめんどだって、ホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそっからどこにかけて、で結構かけたよ、かけたとか、今チャットでできるじゃん、

でどこに問い合わせていいかもよくもう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃって、なんだかんだこれまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからっつって払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ。あーだからみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎、うん、またなんかそういうよなんかいいことあったらいいこと教えてくれ、うん、ありがとう。まだありますよ、今度は引っ越しについてのアイパーさんの、ヘベレケですと、おヘベレケ、おう初めてじゃねえかヘベレケ、待って待って、これ俺か、これ俺なのか、これ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、ちょっといっ、あ俺に来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから、自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びますと。おなるほどね、最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。いいね、実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家様梱包、家に梱包を持って行ったら29,800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああなるほどね、2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああなるほどね、箱の大きさ見ながらねぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか、会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああなるほどね、中身は書いてました。ああ偉い、引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。ああなるほどね、いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね、素晴らしい。29,800円、そうなの、別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね、うん、よかったのよ、ありがとうよヘビレケ、いいねいいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけ行こうか、ちょっと普通おた、短めのやつ行っちゃおうかな、ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね、行きましょう。ラジオネームマルッチ、おうマルッチありがとうよ、いつもご機嫌垂直のアイパーさん、うん、ご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ、なんかよ、銀シャリさん、先輩のコンビ名言えなくなっちゃった、銀シャリさんの漫才のね、ボケで、ご機嫌垂直って言ってたらしいよ、だから、なんかパクるみたいだったから、もう言わなくなっちまったよ、うん、悪いな。その分今は上特上気分って言ってるわ、ん特上気分って言ってるわ、うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おアイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お嬉しい、アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれてんの、嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、俺ね割とねそういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルッチには、少なくともマルッチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね、芸人だからさ、いやまあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん、だからかもしれない。あんまり明るい人

0: でさ、後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いや、プライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、うん、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人もまあでももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっき見たけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その言われたことないから、あれ俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと言ってくれてる？言ってほしい。うん、そんな感じ。だから、あ、そう、明るい人に憧れてるからプラス思考、前向きな考え方でいるって感じかな。あとまあ仕事ね、俺のキャラ的には、まあ、まあ明るい方がいいじゃん、俺みたいなこういうちょっとこわもてなキャラやってると、普段はね、あのパッと見で、うわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もともとのあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、いたいからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔でいたいからという、なんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで、前略道の上よりです。どうぞ。
1: そいや
2: そいや、
1: いいね、かっこいい。
2: そいや
1: そいやそいやそいやそいや、
2: せいやせいやせいや、
1: かっこいいよ。

おー細いやさいやうーって言うの恥ずかしい。うーって言ったらうーいやおいまだじゃねえかよ、恥かかすんなよおい。うーって言うの絶対に今だと思った。うー見ようみたいな。うーではい、海をまぐる海が息を止めなきゃまぐれない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界があるし、そして再び潜らずにいられない。いいね、そいやそいやほいやほいやほいや、はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。

はい、待って、はい、OK、 じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親孝行ということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう、まず、アイパーさんスタッフの皆様はご機嫌いかがですか、あとアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうねと、イトゥーだね、これイトゥー、おうラジオネームイトゥー、ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、あ、なるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい、あちこち痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行ってあげてください。では失礼します。うわー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね、最高じゃんか。いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あー素晴らしい、いいじゃない、こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジンとしちゃってるもん、アイパーさんすぐジンとするやん。いいね、素晴らしい、なかなかいいとこあること見直したよ、イトゥー、ありがとうよ。続いていきましょうね、親孝行ね、まあ難しいとこだからね、いきましょう。エムさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だけど弟や息子の手を借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね、何。それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によくよく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうで、おーすげえ。あとは北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので連れてってあげたいです。わー、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと。さすが、特に、青森の恐山に行きたいそうですがと、お母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山、俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺、恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね、あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、クルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね、俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。
いいじゃん。

ぜひぜひ連れてってあげてよ。わあ最高だよ。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい。なるほどね。夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあ、これもあと4件行くとはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ、うん、続いてこれ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、なべねこです。おう、なべねこ、久しぶりじゃねえかよ。おう、親孝行といえば母の日とかですかね。そうね、母っていうのを言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか。なるほどね。まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、うん、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね。気持ちって分かったら、もうこれ聞いてる皆さんも そんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で、今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で、今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん、でプラスどっか一泊二日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね。今そこ考え中です。うん、そうなんだよね。だから毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、お袋とか親って、お袋とか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に、何にもねえなーとか、どこね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰る時に言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、いや、どうしようかなーみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね、でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにお袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺、でも結局でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。うん、そりゃそうだ、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところで、エンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ、また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で、来週の日曜日はあれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいですね。今日そうか、26だから昼間に編み物男子会やってたんだ、交流会ね。またその話もなんかお話がもしなんかできるよってやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけで、また来週まで捕まるなよ。バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島由紀夫です。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね音源やゲストなどのね詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使っていくことができます。こちらはスマホにダウンロードしてねお使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか、うん、実況ポストとかをですねしていただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いて出てそうなんだけど、
1: 聞いてるよって言うんだけど
0: ね、
1: ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます。
1: はい、
0: というのもゲスト

0: 今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、うん、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、お名前等々はまた次回改めてまとめて紹介させていただきますので、ご了承いただければと思います、はい、であとね、後半はともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな
0: そこもちょっとお楽しみいただきたいと思います、はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。だから
0: 昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあわけあってちょっと近いところでね、2回連続に近く、
1: そうですね、
0: 出ていただいて。
1: そうでしたね、ね、
0: はい。そして今ねここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入ってるという、新しい EP が発売になりました、
1: はい。
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、
1: はい、
0: 新曲と、でまあちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、まあ前回のまあ小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くになったわけですよ、
1: うん、
0: だからラストにね、この岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけれるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: たくさん流してください。
0: ねえ、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね聞いてください。そしてですね、メールをいただいてます、
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちらさわらのいさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています、うん、それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだね。
1: ね、ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、
1: うん、
0: 岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ、嬉しい。
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: ね、PR していただいて ね、
0: ね、でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD 送ってるかもしれませんね。
1: あ、そうか。
0: ね、
1: う
0: んうん、もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: 2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うんうん、いや、あれから5年か、ついこの間のようですけどね
1: そうです ね、 ね、またね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い。
0: まあ、この時もね、ゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当にリリースの度にね番組来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます。たくさん曲流していただいて、
0: だから自分が、はい、知り合いがやってる某

0: 丘でやってるね、あの番組のイベントがあって、あの昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、うんうん、なんちゃら選抜って言うんだけど、うん、そこのイベントに行ったら、町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、俺と、あのハンマーピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うんうん、
0: で見てたんですよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね、
0: 本当ありがたいですよ、初めて見たの、
1: い
0: やいやいやあれですからね、ピコピコハンマーの、
1: いやいやいや、はい、ね、そう、あのね、この栃木駅ですかね、最寄りは、あの新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: そこステージなんかもあって、
0: はい、
1: そこでね、ライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: るんですね、私 ね、
0: で、これ、あ、そうだ、もう一つね、いただいてます、
1: はい、
0: そう、FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね、高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはね、このコーナーはちょっとね、お休みなんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ということで、後で登場しますからね、さらにはスタッフの皆さん、こんにちは、皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフくんしかいないんですけどありがとうございます、うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さんに質問です、新曲の言うこと期間岩鹿ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね、
1: はい、
0: いやということで、ちょうどいい質問が、
1: いや、そうですね、
0: いただきましたんで、うん、
1: ご紹介したいですね、このシングルの ね経緯をね、
0: そうですね、
1: はい、
0: では5月の13日に発売になりましたこの言うこと期間岩鹿ちゃん、
1: はい、
0: ね、この全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですよね。
1: そうですね、2年前くらいかなに、
0: はい、
1: あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来まして、
0: はい、
1: あの町あかりさん の楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい、
1: あのぜひミュージアムのステージ出てくださいというふうに直々にご連絡いただいて、
0: はい、
1: へーと思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよ ね、そのステージ、
0: はいはい、
1: ね、でとっても有名で、あ、私もあのピンク色の世界で歌えるんだと思って
0: 、はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあ、ステージに何度か、
0: はいはい、
1: あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩鹿ちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸、まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですよ、で角が生えてて、
0: はい、
1: ピンク色のかわいいんですけど、
0: はい、
1: 岩鹿ちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
0: なるほど。
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったりっていう、
0: いいね、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃんかわいくて、
0: はい、
1: で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですね、
0: はいはい、
1: かわいいと思って、
0: ええ、
1: でそれで、じゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムでも歌わせていただき、
0: あ、そっか、ミュージアムでライブがやった時に、
1: ええ、はい、
0: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、
1: はい、
0: まあ、イメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです、
1: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
0: はい、
1: まあ、お祝いっていうことで、
0: はい、
1: あのこの曲書いて、
0: うん、
1: プレゼントっていう形させていただいたところ、
0: はい、
1: じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
0: うん、
1: はい、っていうことです。
0: なるほど、
1: はい、
0: よかったですね、社長に刺さって。
1: あ、そうなんです ね音楽ね、あのお好きな社長さんなんですけど、
0: はい、いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ、
1: 気に入
0: っていただいたってことでね、
1: ありがたいですね、
0: うん、はい、そしてですね、これ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん言うこと岩鹿ちゃんについての MV も話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
1: うん、あ、はい、
0: はい、とてもなんか凝った映像で、
1: はい、
0: そこ新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
1: あ、そうですね、岩下の新生姜ミュージアムであのミュージックビデオを撮影しました、
0: はい、
1: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃんももちろん参加してくれて、
0: はい、
1: で楽しく撮りました。
0: あ、はい、あの番組を聞く方はね、あのミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、
1: はい、
0: そこにも MV のリンクをつけておきますので、ね、
1: ありがとうございます。
0: ぜひチェックしていただ、はい、見ていただければ、
1: YouTube でご覧いただけま す、
0: ね、そしてぜひね CD も、ね、買っていただければありがたいと思いますけど、
1: はい、
0: 今回の CD、 そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
1: はい、
0: すごい可愛いピンク基調のね、
1: はい、
0: いい美女でね、ビジュアルで
1: 、はい、ピンクがいっぱいです、
0: ね、そして、
1: はい、
0: あの紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
1: そうですね、ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて、
0: ね、はい、だからなんて言うんだろうな、あのリバーシブルジャケットみたいなね、
1: あ、そうですね、
0: 感じで、
1: はい、裏表楽しめます、
0: ね、そしてあの盤面にもね、イワシカちゃんがずらっと並んでますんで、
1: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる
0: これ
1: ちょっと面白いんですよ。
0: 例えばあの今ご自宅にプレイヤーがね、
1: うん、
0: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、うん、持ってる人はなんかこう CD1 個入れてさ、うん

0: 書がディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん歌詞が埋まってるって
1: ことですね。そうなんですよ、これ十何番とかまであるんで、ね、
0: あるからね。
1: 18位だっけな、
0: ね、
1: はい、
0: うん、これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、うんうん、歌詞になってるんですね、これね。
1: お腹すきますよ、これ聞いてると。
0: これすごいですね、
1: はい、お腹すいちゃいます。
0: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、
1: あ、
0: いろいろこう生姜使ってる料理好きだからね、
1: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね、
0: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、はい、じゃあまずはここでね、一曲聞いていただきましょうか、はい、まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩下ちゃんもね、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね、曲紹介お願いします。
1: はい、町あかりで言うこと聞かん岩下ちゃん。

0: 生でお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います。うん、今日のゲストは町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんいわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ。
1: は
0: い、でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンクつけさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして、
1: はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、ね、オリジナル曲たっぷり聴けますので、新曲も含め、
0: はい、はい、
1: たくさん

0: さん歌います。
1: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
0: あ、どうでしょう ね、
1: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、あの食べ物もね、
0: あ、ご飯美味しいんですよね。
1: 美味しい、うん、ライブハウスなんで
0: 食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います、
1: ね、ぜひあのその辺も楽しみにいただければと思います、
0: はい。
1: だから結構席によってはね、あのアーティストさんによってはこうテーブルがある席もあってね、
0: うん、そうなんですよ。
1: そこで食事しながら聴けたりもするんでね、
0: はい、そう、結構リラックスしてお聴きいただけると思います、
1: はい、ね、いいと思います、
0: はい、
1: はい。じゃあここでまたねメールをもう一ついただいております、
0: はい。
1: 滋賀県の黒マグロさん、
0: うん、
1: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
0: うん、
1: 岩下ちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は、MV、ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。
0: うん、
1: ところで、どちらの MV でも、まあ、どちらのというのは、この言うこと期間岩下ちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。
0: はい、
1: マチさん、珍しくダンスを披露されてますよね。
0: はい、
1: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか。今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですっていうことなんですけど、
0: はい、
1: どうですかこの、
0: はい、これ振り付けナチュさんという方に、
1: はい、
0: 振り付けてもらって、
1: はい、
0: だからその振り付け動画が送られてきて、
1: はい、
0: それを見て練習しました、
1: はい、
0: 毎日毎日。
1: 結構大変だねそれもね。
0: 結構テンポが早いんで、
1: はいはい、
0: 次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
1: そっかそっか、
0: すごい練習して、
1: はい、
0: あのミュージックビデオ撮影に臨みました。
1: なるほど。
0: はい、
1: そう、さっきのあのね、言うとき吉香ちゃんのね、
0: うんうん、
1: あの MV は、まあ、その岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、
0: はい、
1: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブな、そういう MV になってますけれども、
0: はい、
1: これ撮影も同じ時にやったんですか。
0: そうなんです、ミュージアムで撮影して、
1: はいはい、
0: 岩下ちゃんにもたくさんも参加してもらって、
1: はい、
0: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ。私より大変だと思いますよ。
1: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
0: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、
1: ね、はい、
0: 踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも、
1: はい、ね、そしてもう一曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね、最近ね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: とってもねボリュームたっぷりなあのミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、あのこうずっとこう、まあ、ディスコ僕こうリズムに合わせて、
1: はい、
0: あの踊ったりしてるんですけど、
1: はい、
0: 岩下ちゃんも踊ってるんで、
1: ね、見ていただければと思いますけれどもね。
0: はい、
1: そして岩下の新章がディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください、
0: はい。
1: でどうですかこの質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブでダンスはやるんですか。
0: うん、あ、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかな、
1: はい
0: と思ってます。
1: そうですか、
0: はい、みんなで踊りましょう。
1: なるほど。
0: 、はい、
1: じゃあぜひね、初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、
0: うん、
1: 日比谷セブンスフロアのライブでも、
0: はい、
1: 皆さんぜひね覚悟して、
0: はい
1: はい、来ていただければと、
0: ぜひぜひ
1: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね。
0: はい、
1: はい、はい、というところでここまでいろいろ話を伺ってまいりましたが、
0: はい、
1: あのクリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
0: あっ
1: という間ですね。もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね、
0: はい、
1: じゃあということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
0: はい、やっぱ
1: このカップリング曲の、ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのは岩下ちゃんの角なんですよね、これ。
0: はい。岩下ちゃん、角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ。なんか
1: あ、動くんだ。
0: すごい、すごいんですよ。器用なんです、岩下ちゃん。
1: なるほど。は
0: い、
1: ぜひその辺も MV でね、見ていただければと思いますけれども、はい、では今日のゲスト、町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
0: はい。町あかりで、ピンクの角で世界をつつけ。
1: 今日のゲストは、新曲、まあ、最新 EP ですね。言うこと聞かん岩下ちゃん。岩下の新生姜とのコラボ EP ですね。
0: はい、
1: こちらリリースしました。町あかりさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ、もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌の、インストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そして番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね、ほんとこれ機会に、いいね、岩下の新生姜さん、スポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ。もしスポンサーになっていただけたら、作らせていただきますよ、本当に。ねえ。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね。ぜひ、ぜひこの町あかりさんの EP、聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね。この番組もね、2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロプロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て、2011年にきっかけは U でソロデビューをした、ソロシンガー、ソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね、15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんで、ムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです、ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのも、ちょっと収録の、番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: イングラン。はい。今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね。たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな？ここでプチッと切られちゃったりして。なんか不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ、東京でね。いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。でちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながらね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけどね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていてね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったですね。桜エビのかき揚げとかたくさん美味しいものをねご馳走してもらったんですけどね。で静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をねこないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、あの SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、あの私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、ファンの

の方々はね、X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、え、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲書けましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ、疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなから、なんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいに、ちょっと小バカにされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりね、してね、みんな笑ってるんですけどね。そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょうって、みんなにこの間お菓子配りましたね。お菓子は大変喜ばれましたで、番組に出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で、皆さんのね、メールとかね、X のポストとかもね、すごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながら、ね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で、今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲、ジュークであの紙飛行機曇り空割って。

ここまでお送りした曲はジュークで、あの紙飛行機曇り空割ってでした。今ね、ちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で、今日はね、ちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって、朝からワクワクしてるんですけど、ね、ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでね、おすすめしてたんですよ、そのカレー屋さん。ね、INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って、アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはね、どんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね日本のねお家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きかちょっとメールでください。あのカレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあありかなしかもメールください、お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は medi2@musicbird.co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか合いの手、なんかね、会話がないと、どうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当に気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて緊張をしてたんですよ皆さんね。まだまだね勉強しながら、カミカミにならずに、何を喋るかとか日々ねぼーっとしてないで、アンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね

頭に、ね、覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね一人喋りがあった時にはテンションを上げてもっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はねいらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定ですね。すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP、 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信後半のお相手は私一人でやらせていただきましたともちゃんでした、ね、これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたかなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4,5 ヶ月が過ぎてしまっているというね。もういやこの間ねちょっとねお世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよとね、このまんままた1年終わるんだよどう思うって言われて、いや確かにそうなんですよ。本当にまだね2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね。もう50代どうもういいや。はい、ということで今日なんですが5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はねゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですがこのゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトルこんなに大量に水買ってたんだとか、うわこんなにコーラ飲んでたんだとかね、なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんかうわコンビニのこれ弁当のゴミ、うわこんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていうこうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあちょっとあんまり見たくない開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあ、もちろんご存知の通りその熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてってさらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね聞いてもねすごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと。人間もねこう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ、別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい、なんかゴミってなんか終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなねちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代って、まあ、今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしい。

です。髪も使い回す、ね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で、灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですか、ね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですよね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのがね、やっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだねこれ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離っていう言葉はねいろんなところで聞かれますけれども、まあこの断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね物を大切に使うっていう考え方にはね僕も賛成ではあるんですけれどもね。で最近でゴミっていうとやっぱこれですよね。データのゴミ、スマホの写真とかスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこので保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。これなんで俺保存してたんだろうってやつね。でも消さないっていう、あれ何なんですかね。容量パンパンになってるっていうね。でインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、ね、インフルエンサーさんなんで、まあ、基本的に動画をねアップして、こうなんつうの自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも2テラの容量でも足りないのでスマホを3台駆使してると、だから6テラそれでも足りないって言ってるらしいんですよ。でスマホ買うのも大変じゃないですか。なのでおばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね信じられないような使い方してるみたいですよ。俺6テラとか必要になったことないから分かんないんですけれども、ただまあ使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもちょっと今の話の流れこの動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと、だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーっつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね気づきでもございました。はい、まあデータのゴミも本当にねちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からかレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかねレシートをこう撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なのであ俺もやろうと思って、でもねレシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いからちゃんとクリップに留めてきれいに撮っといてるんですよ。何十枚もで一切撮影しないと、で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってなるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ。この間全部ね束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前にとにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい、で最後になりますけれども、これね5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えるとなんかこういらないものとか汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミって響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、うん、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな。

そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ、自分最近こういう生活していたななんてちょっと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会、メラ

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね。すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね。わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ2チャンネルって。今のSNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったの。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には優秀な人もいるし、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通り、あれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんっていう発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってやっぱ名前が出るとやっぱ多少カッコつけるじゃないですか。嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、どんどんどんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、私もそうなんですけど、悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのが電車男ですよ。電車男、恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後、どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着んのやめとけとか、結構そういうようなことで、匿名掲示板なんですけど、急に親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男という、ああいうドラマもできたということなんです。だからそう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルって匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱり

だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもね、もちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で、昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もね、いろいろ増えてきたので、そこでもね、なんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことも元々は2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみに草ってあるじゃないですか、もう全然草分かんなかったんですけど、 WWW これがなんかこう草に見えて、でなんかかっこ笑いみたいな、で若い人にかっこ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、まあ、草とか笑い、WWW の笑みたいなのもね、これ2チャンネルから来てるし、来たーとか終わったとかね、これも2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わってってますよね。なのでスピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと。ただただ嘘をつけばいいわけではないと、本当大事だなと思います。ここ今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、え、これってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません？それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で、自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいから、それが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい。でも昔のネット時代ってだから今と違っていて、無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないではなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていう、その余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日、もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで、続いてこの曲をお届けします。ミスター・チルドレン、雨のち晴れ。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
1: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、吉良さん赤尾さんに関して真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんと呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
3: に20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
1: い、あんまりお会いしてないですよね。
3: ついこの前劇場で ね
1: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
2: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。はい自己紹介
1: 本当に間接でありがとうございます。本当にね、だから何みたいなとこありますもんね、はい、
2: 自由気ままに生きてます、
1: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのは。
2: 5年とか前。
1: まだそんな前ですか。
2: じゃないですか。5、6年。
1: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
2: ゴーストホテル。
1: ゴースト
2: ゴーストホテルです。
1: いや、ゴーストホテルじゃない。
2: ゴーストの
1: 憂鬱
2: ですね。
1: ね、
2: はい、
1: 5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
2: 本当感謝です。感謝です。
1: いやいやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども、はい、
2: 皆さんの応援のおかげですよね。
1: いやいや、さすがですよ。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
4: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
1: よろしくお願いします。
4: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます。
1: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことですよね。
4: そうですね、もう長いことやって、うん、てまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
1: はいはいはい、
4: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
1: う
4: ん、
1: はい、
4: そこから、
1: あら、
4: はい、
1: ついこの間の話ですよね。もう
4: ついこの間ですね。
1: それはあれですか、やっぱ音楽性がとかいろいろあるんですか。やっぱ
4: いろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
1: でも10年間続いてたっていうことですから。
4: そうですね、
1: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
4: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらい

0: はちょっとやらせてもらったりとか、うん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
1: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
0: あ、そうですね、マイティという名前で、
1: は
0: い、
1: そして役者の時には大沢利光。
0: はい、大沢利光で
1: っていう名前で
0: やっております。
1: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
2: 二刀流です。
1: 二刀流でね、うん、キラさんは他になんか名前ないですか？
3: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
0: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
3: いや、あの、聞こえてくる声が、
0: スターだ、お前はスターだ、はい、ということなんですね。
3: 言われたことないですけどね。
0: 内なる声がね、
3: そうそうそうそう。
0: じゃあスターキラというと、ね、よかったです。
3: そう、なんか星がね、キラキラしてるじゃないですか。
0: 星はね、
3: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
0: あ、そっか、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
3: そうそうそうそう、
0: あ、そうなんですね。
3: でも本名がキラなんで、
0: はいはいはいはい、
3: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはあのキラ光助之助の方ですからね。
3: はい、はい、そうです。
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
3: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
0: 血つながってんのかなって感じですね。
3: いや、でも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないですよ、
0: はい、これリアルな話、
3: リアルな話、
0: あるかもしれない。
3: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
3: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええ、
3: で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
0: はい、
3: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
0: 思
3: って、
0: うわー、ちょっとこれそんなに見たんですけど。
3: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。うん、僕じゃなくて。
0: すごい、あるかもしれないですね。
3: そうなんですよ。
0: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか、だから。
3: あ、僕はもう、まあ、うん、
0: 浅野さんってあんま好きじゃない。
3: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです。
4: まあね、浅野って人が有名な女優さん
3: は
4: ね、
0: はい。はいはいはい。
3: 直接は関係ないんで。
0: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、
3: はい、
0: 一回辿ってみるといいかもしれない
3: ですね。一回辿ってみたいんですよね。
0: 珍しいですよ、ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
3: ちょっと
0: ね、
1: 何度も言いますけどね。
3: 打ち取られないように頑張ってるんです。
0: そうですね、はい、そうですね、
3: はい。
0: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけども、マーサさん、
5: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
5: 我慢してます。
0: 我慢しましたよね。
5: 森くんに言われたんで。
0: まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
5: お付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合い、そうですね、
0: させていただいて、
5: そのぐらいになるよね、森くんがまだ本当可愛かったからね。
0: そうですね、よく言われてました。
5: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね、実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。僕さ、
5: 私はあの、森くんの演技、はい、っていうか、まあ、先ほども言いましたけど、太地京子さんって方に、
0: はい、
5: 私も18の頃からずっと育てられてて、
0: うん、
5: 芝居っていうところ、まあ進撃ですけどね、
0: はい、
5: で森君初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
0: あ、言われたことなかったんですけど、ね、
5: それ言ったよ。言
0: ったよ。まあ、マサさんはね、昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、
5: まあ、
0: さら
5: にはそれで、ね、一時はホテルニューオータニでね、うん、
0: ね、
5: 日本の芸能界にタップダンスを広めたって、
0: うん、
5: タップチップスっていうところで、
0: うん、
5: 天宮涼を、
0: はい、
5: 芸能界で、
0: うん、
5: 倉本壮さんのドラマでね、昨日悲しべつでで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが天宮涼でしたから
0: ね。え、もうういろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね。
5: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
0: うんうんうん、
5: 一番育ってないですね、私が。
0: そんなことないですよ。もう芸能界に入った時からも育ってましたから、
5: やめてください。私はまあね、本当にいろんなね、それこそ、うん、 黒柳徹子さんであるとか、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
5: 最初
0: それは61年前
5: そう東京が分かってないすごいよね。
0: すごいですね。
5: まあ出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも教えたいし、うん、森君なんかはね、うん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
0: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとねっていうのもありますよね。
5: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりね、こびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから。いやいや
5: いやいや、でもなんか、うん、森君はね、あのメトロノームみたいな顔するんです
0: よ。どういうことですか。
5: なんか、こうカチカチカチカチで今何分ですよって言
0: う。あ、それ出てます僕。
5: そう出てる、
0: うん、大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってない。でもそのね、マーサさんにお二人出会ってっていうことで、はいはい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
3: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議、ハテナです。
0: ハテナです、
3: ハテナです。
0: わかります、わかります。
3: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
0: 見に行った時に、
3: はいはいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが、喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
0: あ、終わった後にじゃあちょっと
3: 劇場とかそういうとこではなく、うん、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
3: はい、
0: でマサさんに今はお世話になっているということですもんね。はい、何かいい影響ありました。いや、でも聞き方悪いですけど、
3: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はいはい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
0: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
3: 本当ですか、登れてますちゃんと。
0: あ、登ってます。
3: あ、よかった。
0: 登ってますよ。
3: よかった。
0: いや、だって、え、ま、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。はいはいはい、行けてないこともあって申し訳ないんですけども。え、すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
3: そうなんですかね。
0: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
3: スターです。キラキラの、
0: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
3: って。いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
0: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます。
3: いやでも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
3: わ。ないですね。
0: あ、全然ない、
3: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね、
3: はい、
0: 楽しいが
3: 楽しいです。楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
0: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
3: はい、
0: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます。
3: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
0: いやでもね、役者やりたいっつってなかなかね、その階段を登れる人も、
3: はい、
0: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、うんうん、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
3: まあそうですね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、
3: はい、
0: おつまずいちゃう人もいれば、
3: はい、
0: ね、
3: はい、いろいろいますね。
0: すごいなと思いますよ。
3: あ、ありがとうございます、ね、本当、
0: ね、で大沢さんも実はお会いして、はい、
3: そうですね、
0: 実はもう役者を やれと真麻さんの方から言われて、

0: でもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
1: はい、あそこじゃないですか、もしかして。あの地下に入るあそこのカフェ。
0: 違う違う
2: 大体僕あそこに呼ばれるそう、森さん専用じゃないですか、
0: ね、専用森さん専用カフェ。
1: 俺いつもあそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
0: 僕違うとこ。
1: あ、違うとこですか。
0: 僕違う、地下
1: じゃないんで、ね、
0: 地下じゃ、あ、でも地下は、たまに、
1: あ、あります、はい、あそこですよね。
0: あそこです。あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
1: お会いしたのは
0: 違う、上に上がる、
1: 上の方だったんですね。
0: はいはい。
1: そこでお話しして、
0: お話し、はい、させてもらって、
1: で、まあアーティストやってますって話ですよね、はい、そっからでも役者に転身。
0: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんが、はいはい、マサさんとお知り合いだったんで、うんうんうん、会いに行きますって言って、うんうん、お父さんと2人で、うん、あのマサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
1: はいはい、
0: いやスターになりたいですみたいな。
1: お、俺だ。
2: 俺だ、本当俺だですね。
0: あ、でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと、なんですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
1: はいはいはい、
0: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
1: ね。まだ10年ですから、たって正直。
0: そうですね、だからなんかまあ本当それで、まあ初めての舞台、うん、じゃあこの日、うん、舞台があるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 出れるみたいになって、
1: 出ますと、
0: 出ます、もうすぐ出ます。
1: あれすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
0: 本当にだから初舞台を
1: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
3: そうですね、
1: ね
3: ビビりますね。
1: ビビりますよね、今までやってきたものがね、
3: はい、
1: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
0: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
1: う
0: ん、そのなんかどちらかというとなんか、あ、面白いなみたいな、
1: あ
0: 面白いよみたいな感じになってしまうんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: いはい、何してても
1: なんかお二人じゃあなんか似てるところあるんじゃないですか。なんか全てを楽しん
3: で、
1: ね、楽しんじゃ う,
3: そうです、ね、
1: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うんうん、楽しみ方を知ってるというか、
3: まあ、そうかもしれないですね。
1: 人のこと喋ってますよね。
3: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
1: あ、好き、
3: はい、
1: はいはいはい、
3: 僕ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
3: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
1: すごい、
3: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
0: よ。いやーすごい。
3: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うって言うじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
1: ああなるほどね、
3: はい、
1: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですよね。
3: そうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
1: うんうんうん、
3: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、
1: うんうんうんうん、
3: 言ってもなんか、うん、変な話、失敗しても周りカバーしてくるんじゃないかなみたいな、
1: ありますよね。
3: って思うと、うん、なんか背負いすぎず、はいはい、いい緊張感でできるなっていうのはありますね、う
1: ん、ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
3: は
1: い、
3: もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな。
1: おうおう、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張している、することって今までは出てこなかったんですか。
3: ないですね。
1: あ、そうなんだ、
3: はい、
1: そこが一番だったんですね。
3: そうですね、
1: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
3: そうなんですよ。だから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが
1: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね、木田さんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
3: はい、
1: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
3: あ、そうですね。
1: でも内面は分かんないですけど、もちろん ね、はい、いろいろね、
3: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、
1: うん、緊張しているからね。

0: か、そこがね、はい、指標なんですね。
1: そうですね、
2: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
3: あ、いいですいいです。
2: なんだ、は
3: い、
2: 実はあの2年前に、
0: 2年前、
2: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
0: 硬い、うん、
2: もう大木になってましたね、うん、本当に大木、もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、うんうん、だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、うん、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、うんうん、もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
3: う
2: ん、
3: はいはいはい、往年
2: の平均年齢が69か70歳、うん、キラはもう特別若くて
0: 30代ですね、30代でね、だ
2: からそれでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、はい、その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますって、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、うん、もう役者が会う時に、お母さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな35年かなとか
1: もう同窓会みたいな、
0: そうね、ね、
2: それでもう次から次からキラは横にいて、私がその紹介するんですけど、はい、マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
0: よ。ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうかも分かんないですからね。
0: おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
2: でもまあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
0: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
2: で、
0: うん、
2: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが代役、はいはいはい、そのとってもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、うんうん、中国四国地方2ヶ月間に、うん、アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡、うん、演しますので、キラ出演します。
3: あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
2: はい、
3: あ、素晴らしい素晴らしい。
2: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
0: はいはいはい、
2: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいっていう、いい、そういう作品ですしね。
3: 大沢さんは一緒にダメですか一緒に、
2: いや、稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、プロンプも必要ですからね
3: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロンプ ね、
0: うん、本当にね、
2: まあそういうことはさせます、うん、必ず。
0: ああ、いいですね、なんかどんどん広がっていきますね。
4: そうですね、
0: 未来がね、
4: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで、うん、もう一番楽しいですね、
0: うん、そうですね、はい、キラさんもね、全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
1: そうですね、で僕でね、大阪出身なんですけど。
0: あ、大阪なんですか、
1: はい、
0: はいはいはい。
1: でも大阪での公演とかもあるんで、
0: うんうんうん、
1: やっぱり今までのが東京だけなので、
0: うん、はいはいはい、
1: やっと地元のみんなに
0: 凱旋帰国ね、
1: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
0: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
1: はい、その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、ほんとね、うまいこと近畿避けるんですよ
0: まだだぞと、
1: それまだ早い
0: まだ早いぞ、
1: まだ早いと、まだそこの
0: 階になってないぞと
1: スター
0: になってから行ける
1: そうそうそうそう、やっと
0: やっとですね、はい、はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、
1: はい、
0: 今日はね、今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね、
1: はいはい、
0: 喝采イブのすべてよりというこのね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
2: すごい作品、
0: うん、簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべ

0: てという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上映されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、はい、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上映されるということで、はい、すごいですね。アカデミー賞6部門、トニー賞5部門という、
1: そうなんです。まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブンのすべてもそうですけど、
0: はい、
1: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
0: うん、
1: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。
0: ねえ、76年前の作品だということで、はい、
1: でも、うん、まあ私たちは稽古始め2人とも、
0: ね、
1: はい、でも本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、うんうんうん、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
0: うん、あ、そうだったんですね。
1: そうなんです、はい、うんうん、それでやっぱりそれでまあ今はね、うん、台本シナリオは当たり前のように、うん、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
0: うん、
1: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはい、はい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
1: はいはい、
0: 台本はもう手元にわたって、は
1: い、
0: 読んでみていらっしゃると、
1: はいはい、
0: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。
2: まあ、内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、
0: ピーターさん、
2: はい、はい、ピーターさんの孫役がもう大女優さんなんですね、うん、
0: はいはいはい、
2: でそこに、吉本美代子さ
0: ん
2: が、演じられるイブっていう、
0: イブ役、
2: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん、うんうんうん、大スターになっちゃって、うんうん、っていう、まあ、女性の、うんうん、なんかあるじゃないですか。
0: ありますね、はい、ありますね。
1: それで、うん、映画と、映画のイブのすべてとアプローズは、うんうん、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
0: はいはいはい、
1: その女の戦いです。
0: 戦いになるんですね、今度はね。
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: うん、
2: はい、
0: うんうんうん、
1: 妬み、嫉妬、女、怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします
2: ね。でも近づきたくないですよね。
1: 本当そう、本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
1: はい、
0: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
1: そうですね、はい、うん、でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
0: う
1: ん、翻訳されてるんですけど、うん、やっぱ彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、ストレートプレイだったら喝采っていう、
0: うんうん、
1: やっぱりね、不安の方に応援される大スターの物語って、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬、うん、陰謀、いろんなことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
0: うんうんうんうん、
1: 今の現代の大沢が、うんうん、彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
3: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんか、まあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこう やっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんか

0: まあ、出るんですけど、うんうん、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: うん、あ逆に見てみたいな
0: そうです女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
2: 結構楽しいですよね
1: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の木田達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。あの私はですね本当にあの真麻さんにお世話になりっぱなしで、いやもう本当にねいろいろよくしていただいて気にかけていただいてね嬉しい限りです。そして木田さんもね共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもねあの木田さんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後がね本当楽しみなね役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
3: 目覚ましラジオ。
1: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さてゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで池畑慎之介さん、そして吉本美代子さんダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというねタイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかねこの今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してねまた変えてね残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひねあの来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはねぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあゴミ拾いましょう今日はね、ゴミ拾おう。はい、メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。
1: この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: アロハ listeners! How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島、ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの1つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中、そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在ではどうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで深いところで海とつながっている。そのため潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この2人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアバを楽しんだそうです。ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのためカナロアが

魔法の杖でと地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この2つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様カネとカナロアのお話、2つのお話が残っています。もう一つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ、用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物、ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて、農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ、その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって、何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ、結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラ、それを OK してメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まると、チーフオラは祈りを捧げた後、アウワイ、これね溝なんですけども、この溝で寝ることを強いられたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める、でももし何かの音が聞こえたり、祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうとメネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ、民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成すると、もう一つ約束をしていた一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路キキアオラ、メネフネディッチ、この用水路にはワイルア川からの水が今も豊かに流れています。
そして

いまだにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路、キキアオラメネフネディッチをご紹介しました。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギージャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

アローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風もない午後、水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定、多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う。ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。

光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。

ユーラは獲物を追いかけるハンターではありません。主に食べているのは岩肌についたモルや微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない、限られた環境の中で仲間と共に静かに生きています。そして彼らは池の掃除役でもあります。モルイや微生物を食べることで水の中に余分なものが溜まりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、けれど生まれたばかりのその姿は私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で、水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特別な意味を持っています。命を育てる場所、精霊が宿る場所。特に溶岩地帯の水は乾いた大地の中で生き物を支える大切な存在でした。昔の人はこういう池に入るとき使うって感覚じゃなかったんだ。そこに住む命に少し場所を借りる、そんな感覚だったんだ。小さな命であっても自然の一部として尊重

しかし今、オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地もあります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけどちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもない、けれどその小さな命は火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら

長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハー美穂子テイラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス、日本のお盆の文化をルーツにご先祖様を敬いながらみんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さてこの盆ダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年、そうですね、6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめ、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島などほぼ全ての島で行われています。オアフ島ではモイディリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島ではヒロやコナ、カウアイ島でもリフエやワイメアなど地域ごとに特色のある盆ダンスが楽しめます。そしてここオアフ島、7月4日に行われる盆ダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイディリエリアで開催されるモイディリサマーフェスト、今年は7月4日に行われます。人気イベントで夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見まねで楽しめるのが魅力です。この季節ならではのモンダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: Kツーラジオをお聞きの皆さん、アローハ。Kツーラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光について、これまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三井バーレーさんです。ご紹介させていただきます。三井さん、こんにちは。
1: こんにちは。アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて三井さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず、世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら、次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の、争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えて、いろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三井さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて三井さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね。私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、うん、はい、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうっていうと
0: プロモーションですね、
1: やっぱり一番そこにある基盤、はい、ここにたどり着くわけですよ。
0: 基盤って何ですか。
1: やっぱり日本もすごく、日本の方々はね、よくお話をね伺うと、あ、そうですよねっておっしゃるんですけど、うん、やっぱりハワイの先住民の方々、はい、ハワイがやはり何の機材も使わずカヌーでこう太平洋を航海してですね、はい、そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういう三角のパイですよね。
0: なるほど。
1: ができて、はい、それそこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が

0: 生まれるというそういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、うん、そしてその中に必ず交流そして移動、要はカヌーで移動してきて、うん、いろんな、まあ、島の方々と交流をして、はい、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね、所有しない、みんなで分かち合う、そして来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すというそのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
1: もう根付いていたんですね、うん、アロハ自体が。
0: そうなんですよね。
1: 素敵なお話。
0: だから日本の おもてなしの心と同じですよね、うん、だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、うん、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりアメリカ併合があった後ですよね、そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、なぜだと思いますか？
1: 移動手段ができたからですか？じゃないと移動できないです
0: よね、はい、カヌーじゃ本土からね、そうそうそうそう、ハワイ行けないので、うん、やはり蒸気船ですよ。
1: 最初は蒸気船なんですね。
0: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、
1: はい、
0: この歴史をね少し今日はお話できたらなと思います。
1: 楽しみですね、うん、まずはどこからお話いただけますか？
0: まずは、はい、蒸気船の前に、ここがねハワイのすごいところだと、移動手段がまだない時にですよ、はいはい、皆さん特にハワイに来られた方、ハワイファンの方々でよくご存知のファーストレディーと呼ばれる真っ白な、
1: はい、
0: ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね、モアナサーフライダーホテル、はい、モアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
1: そういえばね、三井さん、モアナサフライダーが125周年というイベントありましたよね。
0: そうですよね、うん、盛大なイベント、
1: そうそう、
0: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがある時にやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時に、あ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのは、やはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になってるわけですから、うん、こう宿泊施設が必要でファーストレディーが立ちました。でその後に1926年、
1: はい、
0: アロハタワーが完成するわけです。
1: ここでアロハタワーが、
0: ここでアロハタワー、この間25年ありますもんね。
1: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていう絵が出来上がったわけですね。
0: 海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
1: はい、
0: ものすごい綺麗に見えますよね、
1: はい、
0: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、私がなかなか言えないマトソン
1: ソン社、
0: はい、社、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
1: 大きいですよね、マロロ号っていうんですか、
0: マロロ号で、サンフランシスコから就航して、だいたい、まあ、その時の、まあ、天候にもよると思いますが、うん、5日から7日間、まあ、1週間ぐらいかかったんですね。
1: でも結構なもう長時間の長旅の後、アロハタワーについて、この後ね、三井さんよく聞くのが、礼をいただいたとか、うん、ハワイアンミュージックでフランで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか？
0: そうですよね、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、
1: もうこれは私たちラジオ人にしてみると、うん、もうきっ っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
0: そうですよね。あの

0: モアラサーフライダーの想像してみてください、
1: はい、
0: バニアンツリーの下で1935年、うん、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、うん、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね、う
1: ん、ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
0: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね、
1: うん、そうなると三井さん、ハワイのPR 力ってすごいですね。
0: すごいですよね、うん、1900年代前半からラジオでこうプロモーション始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
1: そうだ、ここからね、三井さん、あのハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空時代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、まあ、64年だったかな、うん、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？
0: そうですよね、やっぱりハワイの歴史の中では、その海外旅行自由化、国際マーケットが入ってくる前ですよね、はい、そうすると先ほど申し上げたビーチボーイズ、デュークカハナモクね、あのワイキキに像が立ってますね、サーフィンで有名な、オリンピックの金メダルも取ってます、
1: はい、
0: でそういったビーチボーイズたちの温かいアロハスピリットでどんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ、エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる、それがやはり1960年代、まあ50年代から60年代、でその合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね、
1: はい、
0: なのでそういった、まずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんな、あのちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がってイメージが、ブランディングができていくわけですよね。
1: まさにブランディングなわけですね、うん、
0: ブランディングですよね。
1: うわ、でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、今聞いても、うわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
0: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、はい、あの発達していき、時間も短くなって、パンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
1: サンフランシスコ便だったんですか？
0: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
1: すごいことですよね。
0: すごいことですよね。まだあの固定で1ドル360円の時代です。
1: そうでした、
0: はい、私はもう覚えている。
1: 私も覚えてますよ。1ドル360円なわけでしょ、今150円160円本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、これすごいことですよね。
0: すごいことですよね。ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません、うん、
1: ですね、
0: うん、ですね。ちょっとここはここは訂正しとかないとと思って、あのその話をよく聞いていたから、その時代を体感したかのように360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど、
1: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、うん、周りがそのお話をしてたから、なんかその時代に生きてきたような気がしてますよ。
0: 気になってましたけど、まあ、1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、うん、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルで一回降りるわけですよね、あの燃料入れなきゃいけない、まあ、そういう意味合いでは第1号001便ですよ。
1: ここの001便って、うん、この便がまだ残っているっていうのがまた粋ですよね。
0: 粋ですよね、まあ、そういうこともあって、やはりあの自由化になった、あの海外旅行の自由化が1964年4月ということですから、

0: はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
1: 三井さんもこの時代に JTB さんのパッケージツアーってできてたんですか？
0: そうです、やっぱりさすが、うん、さすがですよね。海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これあの歴史いろいろ調べてて、あの他にもねいろんなあのストーリーあるとは思うんですけど、私が見つけた文文で言うと、当時パッケージ料金が36万4000円、で当時の1ヶ月あたりのお給料が1万9000円ぐらいなんですよね。
1: ちょっと待ってください。だからそういうふうにお給料から換算すると36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
0: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なのでもう特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、それでも満席で来たそうでございます。
1: 日本からおよそ400万円のお値段で、
0: 素晴らしいですよね。
1: でもやはりそう考えると、やっぱりハワイって今ね私たち使わせていただいてる言葉ですけど、あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、はい、唯一無二のハワイだったんですね。
0: やはりここでパッケージが誕生して、日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージを本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
1: なるほど、どういうことですか具体的に言うと。
0: やはりあの私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
1: ありましたね、
0: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、
1: はい、
0: 毎年お正月に、でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごくあの主になったり、あと結婚式あげるとかね、
1: はい、
0: やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごい入りましたよね、日本でも。なので行き来がすごくあのツーウェイがこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね。
1: 憧れがあって、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
0: そうですね、なのでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
1: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。
0: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
1: これだけの歴史があったんですね。
0: ね、面白いですよね。
1: 面白いですね、
0: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
1: 例えばですよ、今三井さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
0: はい、
1: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
0: はい、
1: 例えば三井さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
0: はい、
1: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うところってありますか？
0: そうですね、逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光のあり方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
1: どういうことですか？
0: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、そしてその文化、そしてその暮らし、そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めて、それを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に 旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方はその、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えた時にその旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、うん、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらばそういったトランスポテーションとか、それからまあハワイだけではなくて、うん、そこに行く理由付けっていうものを考えるときにどういうふうにつなげていったらこう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
1: なるほどね、
0: の中で人々のチョイスも変わっていきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほどすごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかねいろいろ考えさせられるなと思いました。
1: うん、やはりこうして歴史を振り返ってみると今の観光の在り方とか、うん、何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
0: はい、
1: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
0: そうですよね。なので日本ってすごい特別で、ハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うんうん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからのその旅行業界の方々の努力とか、うん、それからいろんなリソースを入れるとか、うん、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
1: いやこれね、三井さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ大切さがもう一度再確認できたり、
0: うん、そうですね、
1: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目で、そんな予感がしてます。
0: そうですね、うん、嬉しいですね。いや、なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
1: はいね、はい、確かに今もう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して三井さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
0: そうですね。あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、うん、本当に旅って人の心を動かしますし、視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できない、その感情的な、うんうん、エモーショナル的なもの、
1: はい、
0: それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
1: 本当ですね、うん、まあ、この番組だけではなくって内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
0: そうですね。今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方やもう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については、日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗英さんとともにノートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっとあの勉強っぽい感じですけどね、
1: はい、
0: はい。ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
0: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、生徒たちの関心を集めています。このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク、生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。 カエルワ小学校では生徒たちから

ヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を生かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら味や内容の改善が進められるということです。スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子どもたちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される、とっても嬉しいニュースでした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 飯お茶漬けほっと一息、よし頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: ラクです。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: ふなあきの伊田の浜はとても人気があります。
2: ふなあき音祭り、高年祭、基地、ふなあき小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど、ふなあきはいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 万円観光の船に乗って僕たち、私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。万円観光が朝7時をお知らせします。

0: 刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これはね。
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやそう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやこれからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報。
1: もう毎年それ聞いてますもんね。でなんかその ね、あの例えばまあ酷暑だったりとか ね、
0: そうね、
1: ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、うんうん、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど。
1: そうですよ ね、
0: ね、
1: 過ごしやすい夏っていうのはまあしばらくちょっとね、うん、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね、
0: 本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます、
0: うん、
1: 熱中症注意しましょう本当に。
0: ああそうね、うんうん、皆さんもこうあのお水飲みながらぜひ聞いてくださいね、うん、
1: 油断しないようにしてください、
0: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、うんうん、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということでね。
1: ゴミゼロの日、
0: うんうんうんうん、ゴミを出さない、ゴミゼロ
1: 大事なことですよ、うんう
0: ん、はい、
1: ゴミと言わないで
0: ね、
1: うん、
0: 私は、うん、あの手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあ、でもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのはもう何でもかんでも置いときたがるから。
1: その手芸に使えるかもしれないっていう。
0: そうそうそう、あのお菓子のリボンとかね。
1: あ、うん、まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあうん、
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: ああそうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、
1: 確かにね、
0: 自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いやでもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
0: はいはい、うん、
1: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
0: ああそうね、
1: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの日としては、
0: うん、
1: 素晴らしいことじゃないですか。で
0: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね結構いるの。
1: あ、いやまあでもやり方知らなかったらできないですよ、
0: う
1: ん、
0: そう、あそう、
1: 確かにあの小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、
0: うん、
1: そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
0: はい、
1: 間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
0: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
1: ギリそこまでじゃない、
0: うん、そうすると、うん、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
1: あ、うん、あなんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、
0: うん、
1: あの自分、あどうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
0: はい、
1: つけてって言って、
0: あ そうね、うん、
1: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな、うん、ボタン取れただけで捨てんなちょっともったいない気はするけどね。
0: だよね、うん、なんとかしてまあ針と糸があればできることなんでね。
1: そ う、 そ う、 そ う、 あのそうですね、うん、全くできないものではないしね。
0: そう、
1: まあ、昔習ったことでうん、うんあるし、
0: ね、え
1: 今インターネット調べたらね結構できるやり方とかね。
0: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
1: そうなんですよ、うん、分かりやすい、意外とねいろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
0: そうね、うん、
1: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから。
0: そう、うん、
1: 素晴らしいと思いますよ。
0: そう思う、
1: うん、僕はねあのちょっといいパンとかを買った時に、
0: うん、
1: 金色のなんかあの結び、なんていうの、ちょっと金色のやつであの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、うん
0: う
1: ん、あれ捨てられない。
0: はぁ私捨ててますけど。
1: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです。
0: あそう、
1: 僕は捨ててないけど多分
0: あ、うん、
1: 捨ててるんだろうなと思いながら。
0: あれもだよね、あのほらプラスチックの、
1: そうですね、食パンのやつね、
0: パッチンで止めるやつね、
1: うん、あれも捨てられないですね、うん、別にな、あでもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです

0: もったいないからじゃないの？
1: あれは別にどうこうってことなくて、
0: 必ず食卓に置いてあるもんね。
1: あれはなんかね、一旦置くんです。一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたってふん別にいいけどっていう感じ。
0: あ、そうなんだ。
1: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
0: 確かにね、
1: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
0: うん、いや使うこともあるよ。
1: まあまあね、
0: うんうん、
1: あと綺麗だから。キラキラしてるから。
0: そうなんだ、
1: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、うん、食パンのやつはゴミです。
0: そうなんだ。
1: ただ一旦置いてるだけ。一旦ちょっとテーブルに置きたい。
0: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
1: いや大事です大事です、うんうん、多分誰も捨てなかったら僕捨てますから。普通に。なんか一旦置くっていうね、うんうん、そういうのはあるかもしれない。
0: よろしくお願いしますね。
1: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
0: はい、
1: 本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
0: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、ね、ぜひ教えてほしいなと思います、うん、
1: ぜひぜひ
0: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
1: お待ちしてます。
0: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でおつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率

0: 率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト、酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と、名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日、千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで、
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、うん、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー名前だけでも覚えて帰ってください。
0: パンのやつね、食パンのやつね。

0: 先週も書いてくれた、
1: ね、そうそう
0: 先週も書いてくれた。
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まあ、あるのかもしれないけど一般的に、うん。

0: じゃとかね、なんかね、
1: まあそうね、
0: バックとかだったらわかるかもしれない、バッククロージャーのバックが納得いかない、
1: 実は本来食パンの止める用ではないとかね、
0: あ
1: なんか別の用途があって、うん、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
0: なるほど、
1: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな、
0: あ
1: わかんないけど
0: ねえ、
1: うん、
0: まあでもあの今その話をしたので覚えましたバッククロージャー
1: もう日常会話で使っていきましょう、あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね、
0: うん、あそうね、
1: 困ったやつなんだよバッククロージャー
0: 使わないと覚えないもんね、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: そうなんだね、そんな名前なんだね、
0: ねさあそんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ、
1: はいはい、
0: 小谷さん、むたこさん、おはようございます、
1: おはようございます、
0: ゴミ、って言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です、
1: あなるほど、うん、
0: いやゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
1: そうね、
0: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって、
1: 確かに、
0: だって模型で言えばあの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
1: うんうん、
0: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、
1: うん、
0: それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです、
1: なるほどね
0: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実、いずれ処分しなければなんですよねと、
1: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、で段ボールは潰せるんですよ、
0: あ、はいはい、
1: 潰しておけるっていうね、でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなのの箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
0: はいはい、
1: あの専門用語でブリスターって言うんですけど、
0: ほうほう、
1: が入ってるからそれは潰せないんですよ、
0: 何ブリスター、
1: あのだから透明のなんかあの透明のその 台座ですよ、言ってみれば、
0: あ
1: 四角い箱にその
0: あのボディが収まってるやつね、
1: そうそうそうそう、
0: はいはい、
1: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのそのまま入らないから、
0: はいはい、
1: そのなんかこう収めるための透明の、
0: うんうん、
1: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
0: 専門用語ね、はい、
1: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか、
0: なるほど、そしたらいい感じにこう立ってる状態になるわけだ、
1: そうそうそう、まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないしね、
0: はいはい、
1: パーツとかもバラバラしないで済むから、うん、まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
0: うんうん、
1: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう、だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが、
0: うん、
1: なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
0: うん、
1: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う、
0: なんかほら窓が開いてて、
1: うんうん、
0: なんか透明の、
1: はいはいはい、
0: ね、あのフィルムが貼ってあって、
1: あ、そういうのもありますね、
0: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね、
1: かわいい、
0: リカちゃんなんかでもね、
1: そうですね、
0: ちょっとそうやって飾ってありますけど、
1: だからそのコレクションしてる人とかによると、うん、本当にあのそのままその箱に入った状態でね、
0: うんうん、
1: あの集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし、
0: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
1: っていうのはあるしね、うん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな、
0: わ、うん、かりますね、
1: そうだ、わかるんですよね、わかるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね、
0: 確かにね、屋根裏だな、
1: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
0: 床下収納か、
1: そうね、
0: うん、
1: があればっていう感じかな、難しい、
0: 難しいね、
1: うん、いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう、
0: あ、
1: そう、
0: もう生身で、
1: まあまあまあ、なんかそのなんていうの、うん、状態がね、あのちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
0: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで、
1: あ、まあね、
0: 私的には、うん、溶け目いたら捨てんでもええんやでって言いたいね、
1: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、あほんまに、あの僕も それでときめいたなと思って置いてたけど、数増えてきたらもう
0: そんなこと言ってられない、
1: 言ってられない、なんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな、
0: そうか、
1: 中身そんな大きないやんみたいな、
0: なるほどなるほど、
1: めちゃめちゃあるから、
0: まあ、程度によるとしか

0: 言いようがないですね。
1: 数が来るとっていうのが、ね、
0: なるほどね、
1: うん、でも戦ってますけどね、
0: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
1: 捨てたくないもん
0: だって、うん、FM 大好きゆうきさんもね同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
1: わ、うん、かりますよ気持ちね、うん、まあ皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたらぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、はい、きっとあるはずです、うん、では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、ハッシュタグしみとんでブリスターを写真載せてくれてます
1: ね。
0: みんな、
1: うんうん、そうね、
0: こういうやつですかね、うんうん、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカ小鉢さんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ、
1: これね、このタイプのやつ、透明のやつね。
0: そう、うん、ルカ小鉢さんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、ビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: が、なってないよ、
0: 多分だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそもまあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
1: なるほど、
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない。
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです、ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってください ね、
1: 今日ね、今日いろいろ覚えることあるな秋元さんからいただきました、はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです、
0: うんうんうん、
1: 服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、
0: うん、
1: 箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、
0: うん、
1: ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あー、なんか可愛らしいね
1: これでもいいと思う、
0: うん、
1: 手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
0: 癒しだし、うん、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、
1: うんうん、
0: すごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: あとでやっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へー、
1: 貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて、
1: 違うね、印象じゃ一緒じゃないんだけどでもね、ボタンにこだわっているものも多いからボタン取っとくのすごくいいと思う、う
0: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと、と
1: 今 の、 安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
0: あー、なるほどね塗装が昔のやつなの。
1: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか
0: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
1: うん、
0: あとねハッシュタグしみとんでね、
1: はい、
0: アルコちゃんがね、
1: うん、
0: さっきの米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな、思い出したいっていう風につぶやいてくれて、思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかなね、答えを言います、
1: はい、
0: これほら、ラストマイル映画の、
1: あー、ラストマイルだ、
0: はいはいはい、うんうん、の主題歌だった。
1: あの映画はいいね、
0: あれ良かったですね。
1: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
0: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね、いい乃木さんの脚本がね素晴らしくてね、
1: 素晴らしかった、
0: 面白かったですよ。
1: 洗濯機
0: いやあれそうでも本当さ、もう思い出すだけでね、グッとくるね、まあ、見てみんな、
1: ね、
0: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
1: この名曲とともに、はい、
0: ぜひ
1: 思い出しますね。
0: 素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
2: そんなん絶対大事やん。
1: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです。見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、うんうんうん、なんかその

0: つぼよりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして、
1: あ、そうですね、
0: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
1: あの本当生活の中でね、うんうん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから ねそれをすごく思い出すというか、
0: そう
1: あのね、うん、あのこの間ね、うん、たまたま見つけたねそのガチャガチャでね、
0: うんうん、
1: あの猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、うんうんうん、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって、
0: はいはいはいはい、あるね、
1: うん、まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、
0: うんうん、
1: なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも、
0: うん、
1: なんか形がねそれこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
0: そうね、うんうん、愛おしくなるよね、
1: うんうん、まあ、それはもう宝物というか、あの家族なのでね、うん、ずっと一緒にいてあげて、
0: 家族にとっては宝物ですよね、
1: うんうん、いいね、
0: あ、さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい、私はなかなか物を捨てれません、
1: うん、
0: イオンのイベントで旅フェスタとか、うん、お金の勉強のイベントとかに行ったら、うん、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます、
1: はいはい、
0: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります
1: まあね
0: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います
1: 基準がちゃんとあるんだね。
0: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
1: いやね、着てない期間よりはね、
0: うんうん、
1: そう着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある、
0: ね、そう ね体型って戻らないしね、
1: 戻らないんですよ痩せたらとかで思っちゃうんだけど、うん、
0: ねえ、
1: でもね、なんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
0: そうね、私5年とかもザラですね、あのありますね。
1: いや僕もそうです、
0: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
1: いはいはい、
0: あの着れるものもあるんですよ。
1: あ、うん、そう
0: あるんですよ。
1: すごいねそれは、
0: うん、
1: 小学6年生の服をもう一回
0: いや実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこうあのお掃除する時に着たりとか
1: はいはい、はい、
0: するのあるからいやそうね、
1: うん、
0: あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
1: はいはい、
0: もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだからもう着れないんだけど、でもあの思い出として置いてあったりとかするね。まあね、まあ、
1: 流行がねあの結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
0: 10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
1: でその10年の間隔がね、うん、年を追うごとに早く感じるから、
0: あ、そう、うん、
1: だからその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
0: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
1: あ、それもそうですね、うん、
0: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
1: うん、あのどんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
0: うんうんうん、
1: あのなんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
0: そうそうそうそう、
1: そんなになんだろう
0: 80年代よね、ボディコンみたいなの着ててもあ、そういうのが好きなんだなみたいな、
1: そうそうそうそう、自分のその好きなものファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
0: そうね、
1: あんま関係ないですよね、それ、うん、まあでも物は捨てられないな、確かにな、
0: ね、
1: うん、あとはそのシールはゴミだっていうね、
0: シールゴミ
1: でね、うん、旦那さんが言うのね、はい、あのすごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもうあの貼らないよね
0: 貼るところがない
1: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、
0: うんうん、
1: 貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
0: いや、なんかね、私はねいい方法知ってるんですよ。
1: あ、何ですか。
0: ポストに入ってる広告のマグネット、
1: はあは
0: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
1: あの剥がせるようなシールとして使うってこと。
0: そう、
1: あー、なるほど、
0: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
1: なるほどね、あ、それはいいね、
0: うん、
1: そう、シールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
0: うんうん、
1: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど、
0: あの100均とかにもね、うん、あの真っ白なこう、うん、
1: マグネット台みたいなやつ、
0: マグネットの板が売ってるから、あ、
1: それいいね、
0: うん、
1: あ、それはとてもいいですね。
0: マグネットを活用
1: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
0: そうなんだけど、
1: 冷蔵庫以外とかあんま貼れないし、
0: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
1: あ、まあね、まあね、
0: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言板だよね。
1: 伝言板として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、
0: うん、
1: 冷蔵庫に関して言えば、
0: わ、ね、うんうん、かる
1: そうね、まあそれもそうか、
0: これ本当にいいおすすめです。
1: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
0: あ、クリアファイルはね、もう一生使い切れない。
1: 一生使い切れないですよね、うんうん、だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
0: あ、もう透明な板ですからあれはね、うん、
1: まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、でも数相当あるからねクリアファイルは。
0: あ、
1: うんね、クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
0: あ、そうね、うん、でもねクリアファイルいいんですよ。紙みたいにほら劣化しないし。
1: あ、なるほどね。
0: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから。
1: まあね、
0: 大きい推しが見たい人はね、クリアファイルがいい。
1: まあそうね、そういうちょっと普通にこうなん、クリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
0: そうね、なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
1: いや、そうよね、むしろ ね、
0: もう
1: そ
0: うね、クリアファイルサイズの板みたいな。いや、
1: それでいいかもしれないね。その方がむしろいい。
0: うん、うんうん、
1: まあ、クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね。
0: ね、ありますね。
1: 捨てるタイミングも別ないし、
0: ないないない、うん、全然使える。
1: そう、うん、悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから。
0: そうね、
1: どんどんどんどん溜まっていく気がする。
0: 私結構ガンガン使うタイプですね。
1: まあまあその方がいいですよ、うん、消費していったらいいと思いますよ、
0: ね、
1: 仕事とかに使うね、なんか資料とか台本とかも
0: 引
1: く前のやつに挟んだらいいと思います。
0: そう使う使う
1: 使っていきましょう、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう。くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、
0: はいはい、
1: それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと透明な板
1: で、ね、一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名札不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ、
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、
0: 何かの使い道はないよっていう。
1: あのルカコバチさんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、
1: いい
0: めっちゃええな、こういうの。
1: めちゃくちゃいいね、
0: うん、これでももうなんだろう、めんどくさいが買っちゃうよどうしても
1: そうねいつか飾ろうみたいなね、
0: そうそうそうそう、うん、になってしまうんだな、ね、これがな、うん。あとね、あの、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい、ね、
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: そうなの？へえ。え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん。
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: あ、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収めるときも帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いや、帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: あるとね嬉しいですからね。
1: ね、
0: うん、そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい。
1: アルコちゃんからいただきました、はい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています、
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなった

0: ことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです、うん、
1: なるほどね。
0: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
1: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
0: そうガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されてなんかね、あのなんかこうツルツルになって、
1: そうですよね、うんうん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
0: ね、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあの、うんうん、なんとかやすったみたいな感じ で、ね、すごく綺麗なんですけど、うん、最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、うん、あのいらっしゃって、うんうん、ハンドメイド作家さんで、ほうほうほう、シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
1: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: あ、
0: うん、ガラスでよくないみたいな
1: そうね、
0: まあ、物語性はあるんだけどね、そうシーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど、
1: そうやね、なんかこう偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
0: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいなあるんだけど、
1: 綺麗にしちゃった、
0: 綺麗にしちゃってみたいなのもある。
1: まあそうやね、うん、でもまあそれがシーグラスであることにっていう ね
0: かもしれない、うん、だからそれアルコちゃんも なんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
1: あー、そうですね、
0: 子供の頃拾ったの、
1: うん、すごいおしゃれで ね素敵だと思う、うん、シーグラスな、確かにね、なんかうあの子供の僕はその、ね、泳ぎには行かないんですけど、うんうん、ものすごいちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
0: はいはい、
1: 海に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
0: あ、そう、う
1: ん、なんだろうこれって言って、
0: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ。
1: 確かにね、
0: うんうん、
1: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて
0: なんであ
1: の分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、
0: あ、
1: うん、全部捨てなさいっつって
0: 悲しい
1: 貝とかも全部捨てなさい
0: っつって、まあ、時々ね貝殻だと思ったらちょっと中身が残ったりみたいな、ね、
1: そうそうそう、そんなのあるから、ね、実際あったし、ね、そういうのも、うんうん、もう全部捨ててっつって、
0: ああ、まあでもやっぱりその
1: 帰る前にあのボディチェックされた何も持ってないかっつって
0: 密漁者じゃないんだから
1: 何も持ってないなっつってそう、
0: あ、そうなんだ、
1: う
0: ん、
1: そう、ね、そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ
0: 悲しい思い出、
1: うん、まあ、悲しいっていうか、まあ、そういうもんだなって思ってたけど、ね、
0: そうでございますか
1: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよあ、朝に生まれたお父さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
0: はいはい、
1: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって、
0: あ、チェックしといた方がいいですね。
1: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
0: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
1: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
0: そうね、
1: うん、
0: お話的には全然関係ない話だからね、
1: 何の問題もないですね、うんうんうん、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな ね、
0: そ う、 ね、
1: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうん、もうとにかく物語が素晴らしいんでね、
0: ね、
1: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグしびとんでもつぶやいてくださいね。小沢健二、愛し愛されて生きるの。

0: もなるのかなって考えたりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、

リクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シミルトン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日、5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども、梅雨に入っていくのかな。
1: ねえ、
0: 暑い日がね、まだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから。
1: うわー、もう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども。
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね。
0: まあ準備できてないよ、こっちは ね。心の準備がね。
1: うんうん。
0: 今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております。はい、人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね。
1: うんうん、
0: そういうもの皆さんたくさんあると思います。
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました。はいはい、ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい。
1: 先日、香港旅行から帰ってきました。
0: いいね、いいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%。
0: すげえな。
1: 幸い雨に降られることなく、日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴び、こんがり焼き上がりました。
0: すご
1: ー。そうねー。
0: 90% か。
1: すごいね。そう思ったらまだ日本は、これからだ ね。
0: 日本はね、そう、湿度高い方ですけれども、
1: ね、
0: まだそこまでは行ってないからね。
1: うん、さて、私にとってのゴミって言わないでは、うん、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね。
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、うん、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しております。これね、あの女性にとって、
0: うん、
1: この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
0: そうですね。
1: あの、うん、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとかこう経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんかあの安いのに、安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、うん、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな。
0: そんな感じで言うてきた。
1: そう、部長は何も分かってないみたいな感じで、もう営業さんたちはすごい、
0: そう ね、
1: 非難ごうごう浴びまして。
0: そうね。
1: うん、
0: でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね、割と疎い人でも、
1: はい、
0: そういうこうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから。
1: そうね、
0: うん
1: うん、
0: もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね。
1: うんうん、
0: そう、家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね。
1: あ、そうね、
0: うん、
1: もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
0: そうそうそうそうそう、うん、
1: あるかもしれないけどね。
0: ああいうものはね、思い出にもなるしね。
1: そうね、
0: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくても、なんか置いておきたいなみたいな。
1: だってクリスマスとかになるとさ、箔押しとかになるのよ。
0: あー、そうね、
1: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
0: そうね、うん、
1: 特別な紙袋とかになったりするからね。
0: うん、でなんかこうちょっと人に何かね、あのお礼とかで、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそうお土産的なものとかをね、うん、ちょっと渡したりするときに、でそのものによってはそういうこう外側の袋がない場合にね、
1: うん、
0: そういうのとかをこう使って、ちょっと側から、ね、そしたらそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね。
1: そうね。
0: いや違う、これ
1: 何シャネル、うわみたいな。い
0: や、これは外だけなんやけどみたいな。
1: ごめんねみたいな。逆にごめんねみたいな。
0: そうそうそう、これもちょっとごめんごめん、外側でっって入ってんのはごめん、八つ橋なんやけど言うて。まあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて。渡すことになるんやけどね。
1: もう言わばシャネルのやつはし。
0: そうそうそう。まあでもそういうのもちょっと使えたりもしますからね。
1: うんうん、ね
0: え。いや、それはね、まあ
1: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい。
0: まあ、だから家が広かったらね。
1: 本当
0: に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていうね。
1: はい、
0: うん、ありますよ。でも置いときた気持ちめちゃくちゃ分かります。
1: うん、よかった、分かってもらえてよかった。
0: めちゃくちゃ分かりますよ。
1: はい、
0: 大事ですからね。
1: そしてこちらピンクのフルーティーさんです。
0: はいはい、
1: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんは、あ、クッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています。わかるわ、
0: あれ捨てたあかんやつやろ。
1: そうね、うん、
0: むしろあれは捨てたあかんよ。
1: そう、
0: うん
1: ね、
0: 宝物ですから、
1: うん、素晴らしいですもんね。
0: うん、
1: 子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモックや帽子、黄色いカバンも大切に取っています。
0: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね。
1: そうね、
0: あの、そういう思い出のものは
1: 近所に使うっていう子がいるとかだったら、
0: そうそうそう、
1: もうその時にあげられるんだけど、
0: うん、
1: これあのうち3兄弟
0: もう
1: 全部揃ってた、
0: はいはい、いや、
1: ずっと子供部屋に
0: リコーダーとかもなんかどう、うん、 どう捨てるやらっていう感じですもんね。
1: だっていいものだもんね、みんな。
0: うんうん
1: うん、
0: うん
1: うん、
0: そうなんですよね。
1: スモックとかカバンもボロボロになってたら捨てられるんだけど、う
0: ん、別にね、うんうん、物としては着る人が今家にいないだけで
1: っていう。そうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
0: しね。でまあちょっと時間経てば経つほど、ああいう小さい頃の思い出ってのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう。
1: なんかその、 あの寄付するのとかはあるよね。
0: あ、そうですね。
1: あの海外

0: に、あの、うんうん、丈夫なやつとかはね、
1: うん、
0: でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとかね、
1: 海の向こうでっていう、
0: うんうん、
1: あでも確かにそう、ね、寄付がいいかもしれないですね、うんうん、単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、
0: あ
1: の、
0: う
1: ん、家の中からなくなるっていうものが、
0: そうなのよ、
1: 誰かの手に渡るっていうことでちょっと気持ち的にね、うんうん、違うから、
0: うん、
1: それが一番いいかもしれないね。
0: 私もなんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられないです、
1: ね、うん、自分の気持ち結構やっぱね、
0: うん、
1: 大事ですから ね、
0: ね、
1: そういうのはね、
0: そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
1: ん、いやみんな溜め込んでるね。
0: そうね、
1: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない。
0: クッキーの缶はだってさ、むちゃくちゃ綺麗だもんね。
1: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそう、クッキーの缶、クッキー作ってる会社からそう缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
0: あ回収一回回収みたい
1: なになるんじゃないかっていうぐらい、
0: なんかね、あの紅茶の缶とかで、うん、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ。
1: 毎回それに入っちゃってるからみたいな、
0: 逆にちょっとなんかやぼったい、
1: う
0: ん、あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
1: うん、あそうか、
0: あの買いやすいみたいな、
1: あなるほどね、
0: うん、
1: そういうのもあるのか。
0: そういうのもあるんだって。
1: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、うんうん、幼稚園ぐらいの時に、なんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、
0: うんうん、
1: クッキーの缶に住みたいって書いたことある、うん、
0: ねえ、
1: いい匂いがするのよ、クッキーがなくなっても、うんうん、だから、
0: あーなるほどね、
1: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えて
0: る
1: な。
0: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになってる。
1: そうですね、
0: うん、
1: 僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけどね。
0: なるほどね、
1: そう細かいパーツとかが、うん、あの入れておくのにちょうどよかったりする。
0: なるほどなるほど、
1: そういうのに使ってますけどね、うん、活用法はいくらでもありますから。
0: そうね、
1: 綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね。
0: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶、空き缶を徴収したらものすごい缶の量になるかもしれないね。
1: なんかちょっとああいうね、必要になった時にそのみんなが
0: クッキーの缶を出せって言われて
1: 出せっていうか、こうなんだろう、何かがないってなった時にそれがクッキーの缶で代用できるってなった時に日本中が協力してみんなって言って、あーって言って
0: それでロボット作るんだ。
1: そう、もう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな皆さんが協力してくれていますっていう、
0: そういう絵がありそう。
1: クッキーの缶だけは日本人はみんな持っていた
0: それすごく良くない？
1: そう、あもう BGM 終わってもらった、しゃべりすぎて、
0: しゃべりすぎてね、うん、
1: っていう映画いつかね、
0: あいつか、はい、
1: 作られることをお待ちしております、うん、さあそれで8時台のオープニングになりますね。こちらを送りいたしましょう。ガーベージのナンバー Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ、風吹いてるもんね。
1: そうやね、あ、なんか台風近づいてるみたいもんな。あ、
2: そうやね。
1: せやせや、ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、もう嫌やね、もうなんか
1: いや、季節がどんどん進んでいく感じするわ、
2: う
1: ん、
2: 暑くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし、
1: ヒグマはな、ほんま暑いし、なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: なる。
1: あ、暑いよ。
2: ごめん。
1: いった。
2: いや、蚊が。
1: あ、蚊がいた。
2: 蚊がいた。
1: びっくりした。びっくりした。
2: 血吸ってるもん、ほら。
1: なんか、あ、ほんまや。おお、マジか。
2: もう蚊いるで。
1: なんかもう、何かが蚊に触ったんかなと思って。急に。
2: DV。
1: いきなり、カチンに来たんかなと。蚊いたか、でも。
2: いた。
1: うわ、
2: もうむしろ今しか出られへんのちゃう。
1: え、今年初めてやわ、蚊。
2: あ、そう。
1: ついにか。
2: 私なんか蚊を噛まれたわ。
1: え、マジで、
2: うん、
1: あら、もうなんか蚊は誰に望まれて存在してる
2: の。分からへんけどそんなことは考えたことないけど、
1: ちょっと不憫やわ、もう
2: ねえ、
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろうかって。
2: ほんまやね、
1: 神に問いたいわ。何の役割を持って彼らは生まれてきたのか。
2: 何かしらあるんですよ。
1: あんのかな、
2: きっとね。
1: ああ、次は可愛い動物に生まれ変われよ。
2: あ、そうそう、そういうことやね、
1: うん、うん、はあ、季節は夏へと移ります。
2: じゃんじゃん
3: のお散歩に行ってきました。
2: そう、
3: うん、涼しかったね。
2: 夜しか出かけられない。
3: いや、もうほんまそうやわ、昼間暑いし、
2: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい。
3: もうそういう風になってきましたね、
2: うん、
3: もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく。
2: もう秋になるまでね。
3: そう
2: 長いよこれから。
3: そうね、
2: うん、
3: おうち時間を楽しんでいかないとね。
2: ねえ、
3: うん、蚊が出ましたよ。でもね、
2: 蚊出た、うん、
3: ついに、あの、なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、
2: うん、
3: え、今年そういえば蚊見えひんかったなみたいな。
2: ほんと

0: 蚊少なかったよ。
1: なんかもうここ数年結構少ない気がしてますけどね。孫としても別に多くはないのかもしれないけどね。
0: ねえ、蚊チースーテルってすごい関西弁よね。
1: そうね、チースーテル

0: やと思うわ、
1: うん、
0: それは多分ルカ・コバチさん一人だけやと思うけど、うん、いろんな言い方ありますけどね、うんうんうん、まあとにかくちょっとね、あんま暑い時はほんまに無理してね、なんか外出かけるみたいなのは必要ない時は家にいないと熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております。迫ってきてるというかもう来てるからね、
1: うん、
0: まあなんか夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもね、まだ今の時期だったらいいけど、
1: いいですね、
0: うん、熱帯夜が来る前にちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかな、
1: いいですね、
0: 思いますね、
1: はい、あのカミカミ聞いて皆さんがね、懐石料理はダミーだった、うん、お出かけの音ってハッシュタグちびとんで ね、あの言ってくださってるんですけど、あの写真は私がそのあの京都にいる時に食べに行ったご飯なんですけど、はいはいはい、あのタケノコのあの捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
0: ほう、
1: あの穂先のところ、
0: はあはあはあ、
1: あんなとこ食べないじゃないですか。
0: 食べないね。
1: でもなんか本当にあの、うん、なんていうのかな、まあゴミなんだけど、ああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
0: 確かにね、
1: うん、
0: ほんまやね。
1: ちょっと今日のテーマにいいなと思って、あの写真にしました。
0: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんだよね、うんうんうん、飾っとくけどもっていう、
1: ゴミじゃない、ゴミなんだけどでもめちゃめちゃ感じになるよなって。
0: ちょっと何かこうね、まあ季節感は春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、
1: はい、
0: なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね。
1: いいですよね。
0: あ、もう蚊が出たのってみんな言うてるな。
1: あ、出た出た出た。
0: いやでもまあ本当最近っていう感じだね。
1: ねえ、
0: 食われたかな、刺されたっていう、みんないろいろとね。
1: あ、なるほど。
0: 蚊に噛まれた。地元ではカニカッチャハーと言います。
1: はなんて、もう一回。
0: ちょっと待って、誰、
1: もうだ誰、
0: ゆかこばちさん、カニカッチャハー、
1: カニカッチャハー、
0: であとカニカッチャラバッククロージャーで×の何言ってるのか分からん。はどういうことカニカッチャラバッククロージャーで×の字を書きます。もうちょっともう全然意味わからへん。
1: ちょっとあのね、海外のことは難しいんで、
0: まあ、意味わからんとか言ったら失礼やね。あのちゃんと多分こういう風に言ったはるんやカニカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから
1: 面白い
0: 全然わからへんわ、もう何のことなのかっていう、
1: ね、日本広いな、
0: いろんな言い方あるね、多分ね、それぞれのね
1: 、こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブリン、ブンパパさん、ごめんなさい、ブンパパさんからいただきました。くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました、割り箸や紙コップも使わずです、捨てられません。シールをマグネットにするのいいですね。でも最近の冷蔵庫のドア、磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
0: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか。
1: なんかね、うちもあの実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
0: それはなぜなんだろう。
1: でもなんでだろう、
0: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな美しいこの流線形のデザインを見てよみたいな、ね、
1: だからわざわざそのなんていうか、シール状になってるあの磁石のやつを貼り付けてドアにそこにつけてますね。
0: でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
1: そうそうそう、
0: ちょっとつかないタイプのやつはね、悲しいですね。
1: 困る。
0: もし何か、改善の要望があったらって言ったら、一番にあのマグネットつくようにしてくださいって書く
1: 本当に本当に
0: でしょうね、きっと。そうなんだ、今そのタイプのやつもあるんですね。
1: なんかそうみたい、流行りなのかな今、くっつかないタイプが、
0: ね、まあ、それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね、
1: ねえ、まあしょうがないけどね、
0: 意味があるけど、ね、なん、まあ、当たり前に思ってるとちょっとね。
1: そうなのよ、びっくりして、
0: 買うときに案内してほしいよね、買うときにね、うんうん、これちょっとあのただ一つ注意点がマグネットつかないんですみたいな
1: あ、ほなちょっとやめとこうかみたいなでもなるかもしれない、
0: ないとこういう人いるかもしれない
1: ですね。あ、ねえ、うん、
0: 今そういうタイプのやつもあるんだ。意外
1: とね、あ、不便よ本当に、あの、そこに伝言板がないと、
0: うん、そうそうそうそう、ね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: じゃあここで一曲お送りしましょうか、
1: はい、
0: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: さあシビトお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのユータンさんのところも冷蔵庫そうだっていう風に走ったりシビトンでつぶやいてくれてますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: その多いんだね、あ表面がタッチパネルになってるやつとかね。そうかそうかそうか、
1: そんなんの、
0: あのなんか見たことありますよ、電気屋さんで。
1: なんとなんと、
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあんのかな、もしかしたらね。なるほどね、なるほどな、なるほどな。皆さんいろいろとね、つぶやいてくれてます。ありがとうございます。
1: はい、ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね送ってくれてます。カミカミ聞いてみなさんはね、ライブのあの飛んでくるテープね、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでねお客さんで協力して集めたりこう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると、
0: はいはいはい、
1: おいっ子ちゃんに、その後救出はしたんですけども、悪い思い出ですってい
0: い思い出ではないね。でも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、
1: ね、でも最近ね、あの100均にね、その銀テープを保存するためのなんかあのケースみたいなのもある。
0: 100均なんでもあんね
1: ある。推し活グッズめちゃくちゃあるから。
0: そうやね、推し活を保存するためのグッズっていうのは、今もしかしたらちょっとこう特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
1: ああ、銀テープをなんていうかな、あのキーホルダーにするやつもあるしね。
0: そうね、ああいうものだから、そう持って帰ってなんかなんとかちゃんと置いとかないと、
1: そうね、
0: こう本当にゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、せっかくだったらこうちゃんと綺麗に保管しておきたいよね。
1: そうね、私あのガチャガチャの空きケースに入れて
0: る。ああ、それもいいかもしれないね。
1: あの何月何日どこどことか書いて、
0: はいはいはい、
1: 横浜アリーナとか書いて、
0: それはまたなんかね、全体をその一つ一つをまとめたものを入れてみたいな感じにしておくと、いいかもしれないね。あやたかさんいただいております、
1: はい、
0: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ、25年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がして捨てられません。仲良しのハンドメイド作家の友達はヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております。
1: かっこいい、
0: なんかタオルとかも縫い合わせタオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう、
1: なんかね最近 T シャツをね帯にする人もいるって、
0: あそう、そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、まあそれこそ着れないやつとかちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを新しいものに生まれ変わらせるっていう ね。あとあやたかさん、最近ドハマりしてるのが水引き細工、何も考えたくない時に没頭できるのでちまちま結んでおります。なんか最後のその仕上げみたいなところでちょっとその短いやつみたいなのがモリモリこう出てきちゃって、その短いやつが何か作れそうだからっていうので専用の箱を作って貯めています。
1: あーなるほどね、
0: 何もできないかもしれないんだけど、でもちょっともったいないしなみたいな。
1: 結ばないといけないからある程度長さが必要なんだもんね。長さ必要なんでし
0: ょう
1: ね。
0: でそういうのをちょっと貯めてしまってるっていう
1: ねえ、何かにしよう、それは何
0: そう、いつか何かにね、
1: それで何か絵を描こう。
0: そうね、そうね。
1: ね、
0: あ、最近のやつ、冷蔵庫にあのお店でマグネット付加って書いてるやつあるんですって。
1: あ、ちゃんとそういうのあるんだ。
0: 軽くするためにね、神戸の文パパさんが教えてくれてます
1: けど。あ、そうなんだ。
0: あ、なるほどな。
1: なるほどな。
0: 全体が軽くなるってのは確かにあるのか。そういうの増えてきてるのかもしれないです ね。確かにね、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。そしてこちらハイボールパパさんからいただいておりますね、ゴミって言わないで、多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち、まあ、これはね、倉庫にもたくさんあってプラモンも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと、でどうしてもまあ場所を取るからっていうので家族からはね、
1: なるほどな、
0: 捨ててほしいなって言われちゃうっていう、でもガンプラは友達なんだ家族なんだって、少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていう風にいただいています。
1: 一緒にね好きになれば、確かにね、
0: これでもそうですよ、あの作品を見るのが一つかもしれないですね。あの何かちょっとこうガンダムの作品を見て、あれってこれだよみたいな、
1: あ、なるほどなるほど、
0: そうそう、今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね、
1: 作品はね面白いから見ればね、
0: そうそうそうそう、それによってちょっとこう、これが何かっていう認識があるとね、見方は変わってきたりはするかもしれないし、
1: 確かにそうだね、
0: ガンプラはやっぱり宝ですからね、ずっと置いときたい。まあ、あとはもうそうね、 どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
1: いやそうね、
0: うんうん、その迷惑がかからないように、うん、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう。そうな
1: の、やっぱりね、あの家賃がかかるからね
0: そうそうそう、占有面積が増えるとね、うんうん、あの苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、
1: そこの
0: なんとかね、場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない、ね、まあ、あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね、うんうん、ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね。こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎。

0: お送りしてますキングヌー愛想呪術廻戦の主題歌でした ね
1: 早く次のシーズン始まらないかなってルカ小鉢さんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、すごくあったから続きもね気になります
1: よ、ね、ルールはよくわかんないけどね、
0: そう相変わらずね、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって思いましたね、また映画とかもあんのかもしれないですね、
1: ねえそうね、
0: ラストに向かってね、さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね、ゴミって言わないでというテーマでね今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね、いろいろ捨てられないもので溢れかえっております、ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あそんな困る、
0: 結構綺麗に洗わないとね保管しておくの方が大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております、限定物って捨てられないんですよ、
1: そうね、
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるので石がいっぱい、
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております、
1: 宝物じゃないか、
0: これ捨ててもいいと聞いてもダメ無理と言われて捨てられません、
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけどセミの抜け殻ちょっと嫌だな
1: そっか、
0: ねえ、でもまあ、まあでもセミの抜け殻はね確かに僕も子供の頃嬉しかったしね、
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある、
1: いや素敵素敵、さあ皆さんからどんどん、はいはい、ね、紹介していきましょうか、ヘベレケさんはですね、20年使ったノートパソコンだって、
0: おまだ動くんだ、じゃ
1: あ、ね、さすがに Windows Me は廃棄です
0: と、まあまあそうね、
1: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています、あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって、
0: アクリルスタンドの型、
1: なんかあのなんかプラモのなんていうの あれみたいな感じ、
0: 切り離す式のやつあるよね、
1: 確かにね、置いてる人いますね、影みたいなもんだからね、
0: そうかそうかそうかそうか、
1: マリーゴールドさんは本当に物が捨てられなくて断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください、
0: それ買ったのかなその本その本がなんか一番
1: それも断捨離しなきゃいけない
0: 場所を占有してる感じする
1: ねえ、でも気持ちわかる、一緒一緒、
0: で
1: もそうあの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います、そう、ね、そういう人はね、
0: 気持ちがやっぱ大きいもんね、捨てられない人っていうのはね、
1: そうなのよ、
0: まあ、僕もそうなんだけど、
1: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます、
0: あれ梱包さんに使えるから ね、
1: そう使えるものってね、
0: そう、
1: まあ、でも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょ う、ね、ロケツさんはレジ袋、まあ、レジ袋今ね使えるし、
0: そう今はそうだよ、ね、有用になってるから持っとくとね、使えますから、ね、
1: わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そういうの捨てられなくて全部置いてたと、
0: ちゃんとまだ持ってるんだ
1: ねえ、まだあるのかな実家の方にね、
0: ねえ、

0: もなんか後で見返したくなりますね。
1: ねえ、いい素敵素敵な思い出じゃないですか。キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋だって、でキアヌちゃんが貯めてて奥さんがこんなにいらないじゃないのっていうタイプらしいですよ。
0: そうか、まあ今でも袋系は結構ねあると本当に便利ですし、ね、いろんなものに使えるから ね
1: ちゃんとこう立派なやつだったらね使うところありますから、まあもったいながらずにいろんなとこで活用していくのがいいかもね、
0: 使わないで置いとくのはちょっとねやっぱ無駄になっちゃうけど、
1: 龍神姫さんはキッチンにあの龍神姫さんのマイ棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
0: でもそこはもう自分の場所を物を置く場所って、ね、そこからなんか他に、ね、行かないんだったら、
1: はみ出ないんだったらいいと思うよ。
0: たくさんありますね皆さんね、ありがとうございます。
1: 本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ紹介できないんです。本当申し訳ございませんでした。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ来週6月6日です。メッセージテーマどうしましょう。
1: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていうふうに言われてるんですよね。ですのでテーマは習い事、
0: はいはいはい、
1: あなたが昔やってたこと、これからやってみたいこと、ね、何でもいいので送ってください。
0: 何もやったことないけど、ずっとやってみなかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし、
1: 今大人のねピアノとかバレエとかもね流行ってますからね。
0: 何歳から始めてもね遅いってことはないですから。いいね、
1: プロにならなければ何でもいい。
0: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながってる人もいるでしょうし、ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
1: はい、
0: たくさんぜひメッセージ待ってます。しびると素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
1: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんかさ、
2: はい、
1: 足の小指ってよくぶつけない？
2: そんなぶつけない。
1: あ、本当ですか？
2: 私はそんなぶつけないな。
1: あ、そうなんだ。
2: うん、
1: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
2: それは酔っ払ってですか？
1: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
2: あれ、タンスとかですか？
1: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
2: ないですけどね。
1: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
2: うん、
1: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
2: ありますね。
1: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
2: はい、
1: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
2: ああ、そうですね。
1: だからまあなんかその転びづらくするとか、
2: うん、
1: なかなか難しいけど、
2: はい、
1: 夜にねトイレに起きなくするっていうのは実はね、うん、可能なんですよ。
2: あ、そうなんですね。
1: そうなんです、そうなんです、うん、もうね、なんか薬に頼るとか、
2: うんうん、
1: そういうことではなくてね、

0: 夜中にね何度もおしっこで起きちゃう方にねぜひ聞いていただきたいね特別な靴下っていうのがあるんで、今日はねこちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
0: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
1: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
0: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
1: 足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
0: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
1: もちろん。私のおばがですね、はいはい、下肢静脈瘤が辛すぎて、うん、手術をしたんですよ。
0: あら、大変だ、
1: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
0: あ、言ってました、うん、そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね、今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚のね表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
1: そう、なんかおばも言ってたんですけど、うん、その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
0: らしいですね。
1: みたいですね、
0: うん、でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの開放ソックス履いてほしいんですね。
1: この開放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
0: はい、この着圧式開放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この開放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
1: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
0: はい、この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい、
1: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
0: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
1: ほう、
0: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
1: もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
0: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると重力が関係なくなって、うんうん、余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をねぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね膀胱に溜まっていってしまうんですね。
1: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
0: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね日中よりもおしっこの量がね増えてしまうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: はい、
1: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
0: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
1: ほう、お医者さんも参考にしてる方法なんですね。
0: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
0: あら、
1: あれねすごい痛いんですよ。
0: 痛いですよね、う
1: ん、めちゃくちゃ辛いんですよあれ、
0: ね、あれ前触れなくきますからね、
1: うん、そうなんですよ、
0: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、うんうん、結果的に足がつる、こういったね一連を予防してくれるのもこの着圧式開放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
1: ありますよ、もうおばがまさに言ってまして、う
0: ん、あ、本当ですか、
1: はい、下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
0: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば日中この着圧式開放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: そうなんですか、
0: うん、だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、

0: 力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとねこちらにこの着圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか？
1: はい、本当だ、超柔らかい。わあすごい、
0: うん、
1: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
0: おいいですね、
1: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
0: 早い、はい、
1: すごいなんかねすごい緩いやつで、
0: はいはい、
1: なんかきつくはないですね。
0: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか、うんね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
1: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか。
0: あ、いいですね、
1: うん、わなんかすごいいいですね、なんか軽くなったような感じですね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あ、本当ですか、うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
1: うんうん、
0: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
1: おお、それはすごい。
0: こんないいね医療機器解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか？
1: 最高ですね。手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
0: はい、
1: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
0: したいですよね。
1: はい、
0: だったらねこの解放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
1: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: あ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
1: うん、
0: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
1: お、
0: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。本当に本当に、
1: そうなんだ、やっぱすごいな。
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず解放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
1: いや試してほしいんですけどね伊藤さん、
0: はいはい、
1: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
0: お値段ね、
1: はい、
0: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみから来る足のつり対策に、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: お、6600円、
0: うん、
1: まあまあまあ、 あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
0: ですよね。
1: でも伊藤さん、
0: うん、
1: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
0: 簡単に言いますね、まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
1: ぜひお願いします。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの解放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ、うんうん、3934円になっちゃいます。
1: え、3000円台。
0: そう、3000円台で買えちゃう。
1: 安い。
0: 安いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
1: びっくり。
0: ねえ、
1: うん、
0: だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません？
1: あ、もうね結構こう1万以上とかなんかするイメージは、ねえねえ
0: 上下で2万とかするでしょ、
1: うん、ああなんかそう考えるとこれ安いですね。
0: 安いでしょ。
1: よし、もう私買おうこれ。
0: あ、ぜひぜひ、うん、でしかもねさらに3足組でご購入なら送料のね990円まで解放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
1: マジですか。
0: マジですよ。うん、嬉しいでしょ。
1: いやこれは嬉しいですね。
0: ぜひね一度お試ししてみてください。それでねこの商品本当に人気らしいので今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって。
1: え、じゃあ私買えないじゃないですか
0: ところがよ、今なら在庫があるらしいから下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800

0: 800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
0: そうですね、もうね、歩き方からね、もうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
1: かわいそう、
0: そう引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
1: はいはいはい。でね、本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか、
0: うん、そうですね、
1: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね血行不良になって静脈ね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
0: そうなんですよ。しかもね、3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
1: めっちゃ安いですよ。
0: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
1: そうそうそうそう、うん、でしかもね、その下肢静脈瘤をね予防してたら、まさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
0: 確かに私も全然知らなかったな。
1: なのでね、本当にこのお得な機会にね、ぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650、 0120-525-650、 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: 愛しい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌